0: na kemikalije dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
2: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.

0: Ante Sardelić Kraljević hrvatski je i kanadski akademski umjetnik koji od 1972. živi i djeluje u Torontu. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a bavi se kiparstvom, slikarstvom, grafikom i poezijom. Izlagao je u prestižnim galerijama diljem svijeta, a njegovi ciklusi Vječna domovina i Kulturne paralele predstavljeni su na brojnim međunarodnim izložbama. Autor je više značajnih javnih i sakralnih djela, među kojima su reljef Blažene Marije Propetoga Isusa Petković u Blatu, reljef za oltar Hrvatske crkve u Torontu, te reljef Vukovar svjetionik hrabrosti i slobode na Ovčari. Dobitnik je brojnih priznanja, uključujući red Danice Hrvatske za iznimne zasluge u kulturi i Zlatni grb općine Blato za izuzetne zasluge u promidžbi Republike Hrvatske i rodnoga Blata u svijetu. Aktivni je član svjetskog pokreta za mir World Peace Gong, te izrađuje niz monumentalnih skulptura u željezu u sastavu Gong poklona Republike Indonezije, Republici Hrvatskoj, odnosno gradu Vukovaru.
1: Ja sam se rodio u Blatu na Korčuli, to je jedno mjesto koje je isto kroz povijest iseljavalo, kao što kažu za Imotski da je iseljavao gore u Njemačku po Europi. Blato je mahom iseljavalo u početku u Južnu Ameriku, a u novije vrijeme puno, puno u Australiji. Postoji toliko tih u Sidneju ljudi, braćana, da je to za čudo. U Blatu imamo tu, kako mi zovemo, viteško igru, kompaniju. Dvi kompanije su u Sidneju, a u Blatu su u svoje dobno je bilo teško formiti jednu. To je ta viteška igra koja se igra sa mačevima. Moje djetinstvo je bilo jako zanimljivo, jako radosno i veselo jer sam imao takvu obitelj. Mama je voljela pjevati i šaliti se i pomoći ljudima okolo, a moj otac isto tako je bio veseljak. Uvijek bi doveo svoje prijatelje kući na ručkove, na večer, ponekad su pojeli i naše ručak. Tako da je bilo zbilja interesantno i bio sam dosta otvoreno dijete jer sam bio u takvom okolinu. Nas je bilo četvoro djece, sestra koja je sada živi u Pertu, u Australiji. I najstariji je bio Sveto, on je za doba rata rodio se kod djete od 7 mjeseci i bio u zatvoru pod Talijanima s ocem. I on je invalid, još uvijek je živ, sad je u domu. Onda je sestra, kažem, Jelica starija, poslije njega se ona rodila. Ona je sad završila je tamo u Australiji, ja sam završio u Kanadu. Poslije toga se rodio moj najmlađi brat, koji je, nažalost, nedavno umro od teške bolesti. A ja i on smo bili dvojica, ali kao jedan. Volili smo zajedno pjevati, osobito u zadnje vrijeme. Blato je jedno jako interesantno mjesto. Ono je smješteno na 3 brežuljka, Veli Učijak, Mali Učijak i Vela Strana. U jednom takvom otoku zbilja je zanimljivo. Mi smo govorili idemo u selo, ali to je gradić od davnine. I ljudi su uglavnom bili težaci, čestiti radnici, ponosni, znali su i o filozofiji života. Ja sam se zapravo puno osvrtao na njihove razgovore kad bi oni ono šetali, ja bi bio to osluškivao. Rodice u Blatu je bilo zanimljivo zato što su ljudi jako duhoviti. Budući da je bilo jako puno ljudi, tih 12.000 govoru svedobno, i u tom malom prostoru, umjesto da se pojedu jedne druge od možda jedne voje od toga napornoga života, oni su sveli sve to na šalu, tako da su Blaćani poznati po tim vicevima. I plus toga su bili talentirani, kažem, za tu vitešku igru koja se igrala. To je izvorna hrvatska viteška igra koja se igra sa mačevima. Onda su volili i pjesmu. Imamo, mislim, kako se govori o klasskom pjevanju, ono se je započelo u Blatu od davnine. Sada se to pjeva svuda okoli, po drugim otocima, ali izvorna klapska pjesma na koncu Dinko Fio, koji je naš sakupljač i bio je ravnatelj dječjeg zbora Radio Televizije Zagreb. On je rodio se u Blatu, ali on je taj koji je to sakuplja i danas imamo to razvijeno klapsko pjevanje svuda po Dalmaciji, čak i ovdje po Zagorju i svak to sada razvija, ali ja mogu reći da je to izvorno bilo baš iz Blata. Vela Luka je se jako poznata po tom klasskom pjevanju, ali to su opet mješavina Blaćana, razmislite to. Blato i Luka kod je jedno mjesto, samo što smo udaljeni. Tako da je bilo jako zanimljivo i taj moj talenat koji ja imam posjedujen je vjerojatno iz takvog kraja ta fenomenalna priroda, to more, te kuće koje su građene u kamenu, ti krovovi. Ljudi su bili jako otvoreni i do dan danas su otvoreni, tako da ja nisam imao neku sputanost, zatvorenost ni po obitelji, ni po sredini u kojem sam se našao. I mogu reći da sam jako sretan što sam se baš rodio u Blatu, na otoku Korčulu. Korčula je, kad idemo gledat, otok kulture. Sami grad Korčul, znamo ko se rodio Marko Polo, imamo masu tih velikana koji su se tamo rodili, Petar Šegedin, Kršinić, umjetnici, na koncu imamo Olivera, Meri Cecinić, imamo i naše ljude iz politike, Branko Barčić, Miroslav Šeparović, Zvonko Šeparović, akademik Ivo Padovan, Blažena Marija Propetog Petković koja je beatificirana, puno toga imamo i ja kao Blaćanin se ponosim i drago mi je da sam se baš tamo rodio.
0: Sjećate li se kad vas je počela zanimati likovnost?
1: Mogu to reći sa osmijehom. Ja sam bio predškolsko dijete. Moj stari brat Sveto i Jelica, oni su već hodili u školu. Prvi, drugi razred. I ja sam njima radio školske zadatke, crtanje. I to je bilo ono, oni koji su okolo mene bili, čudili su da ja mali to tamo mogu tako crta. I da sam crtao za svoga brata i sestru u školi. Kad sam došao prvi razred osnovne škole, prvi dan je završio i učiteljica kaže idite vi sad kući i prvi, morate sutra doniti crtež. Ja sam to na brzinu pogledao sve što okolo ima i kad sam došao doma ja odmah to nacrtao. I bio sam jako zadovoljan, znao sam da je to dobro nacrtano. Došao sutra u školu i sad sam došao u razred, računao sam će ona mene pohvaliti. Ona ide ono iz prve klupe, druge došle do mene i ona ono stavlja, ono vidilo, ne. Došla do mene i stala je. Sad ja mislim, ona će mene pohvaliti. I ona kaže meni, slušaj ti mali Sardeliću, reci ocu i materi da ti oni to ne crtaju, da to nije dobro za tebe. Ja se postidio, više nisam gledao okolo, završio sad, išao doma. Ja kažem svojoj mami što se dogodilo, ma ne brini, ne brini. A moj otac znao tu moju učiteljicu, kaže, hoćeš li on razgovarati, to će biti sve sređeno. Tako da je on to njoj rekao. Da me uvrijedila i da to ja, on ne radi, nego da to sam takvi talena. I kaže, ako ne vjeruješ, neka prođe jedan dan da se on smiri i onda ga pozove ispred svih da crta na tabli. I tako je to bilo. I od sada sam ja postao kao izuzetno talentiran dijete i kroz školu, kad smo imali ono na kraju godine, izložbe su bile. Prvi do četvrti razred u jednom razredu, od četvrtog do osmog u drugom, a treći razred bio samo moji radovi. I ovaj jedan nastavnik koji je gura ili da mi to crtamo sve to skupa i pre kraj godine kaže donesete vi pa radova tako da pokažemo da radimo kroz godinu, a kaže a za Srdelića ja se ne bojim, on će doniti cilu kariolu. I tako da je to onda to se u meni budilo, mislim zato što je to bila ta što sam prije rekao priroda oko mene. Mene je sve interesiralo, kad bi išao s djedom u polje ili u šumu, ja bi uhvatio list pa bi ga griza, koja je to vrsta stabla. Ja sam i volio kultivirati, sadit salatu, rajčice, sve to mene interesiralo, taj osjećaj sa zemljom. Pa sam znao kad smo imali za Novu godinu za pravi tjelku, mi smo pravili bor, pa bismo išli tamo u prirodu, tražili tu najljepši bor, pa onu mahovinu smo skupljali, pa te stijene, pa sam znao kopat korijene smriječa od ovih grmova i u tim korijenima naći figuraciju koja je aludirala na nešto i onda bi ja to dorađiva. Do dan danas neke komade ima na to. I onda sam znao reći, otok je nešto specijalno u osobi koja se rodi i kažem da sam tako ponosan da sam ja otok sa otoka. E kad gledam danas i taj moj opus, je, on je zaseban zato što je kao otok. Ja sam oformio sebe u tom viziji okružen s tim morem i to je kao jedna likovna tvrđava u kojom se sve to kod mene događa.
0: U osmom razredu nije ni slutio da će svoj životni put usmjeriti prema likovnoj umjetnosti, no zahvaljujući podršci okoline upisao je školu za primijenjene umjetnosti u Splitu, što se pokazalo presudnim korakom prema ostvarenju njegova umjetničkog poziva.
1: Kad je došlo vrijeme, zapravo ja nisam mislio da ću ja ići u početku dalje na škole, jer sam vidio da ima ja talenta za sve ono što mogu ruke raditi. Tako da sam mislio da ću ja ostati doma i da ću biti možda najbolji mehaničar, jer profesor koji je nama davao tehnički odgoj, sjećam se da je bilo, došao u razred i kaže da danas ćemo učiti četvoroklipni motor i ja bi to trebao vama nacrtati na tablu, ali kaže, budući da je tu Sardelić, mene tu neugodno i zato ću ja zamoliti njega. Tako da sad crtao iz ABC tehnike, imali smo jednu ABC tehniku i on je meni dao ti udžbenik i iz toga ja onako direktno sam to crtao, te motore, ovo, ono. Tako da sam imao smisla i za to i mislio sam da ću možda biti, što sam rekao, najbolji mehaničar ili u drvu mi kažemo marangun ili drvodjelac ili najbolji zidar. To je mene, ono, da ću biti najbolji u mjestu možda i na otoku. Ali kako sam došao do osmog razreda, već su ljudi, ovi profesori, nastavnici, spoznali taj moj talenat, tako da su oni gurali moga oca da me pošale na škole i onda je ova moja razrednica, koja je zapravo moja tetka, ona je bila kemije i biologije, ona je angažirala sve ove direktore poduzeća da se oni u to uključu i ona je napisala za prijemni ispit moju zamolbu u Splitu. I oni su se složili da će mi, ako prođen ili ispit, da će mi složiti stipendiju. Tako je to bilo. E sada, ja idem socen tamo na prijemni ispit i on kaže, sad idemo u Split, ispite su bili, ja mislim, 3 dana. I kaže, kad se završi prvi dan, ja ću pitati profesora kako je to išlo, ako nema ništa, mi odmah idemo, nećemo ostati za drugi, treći dan. I sada ja išao sam gore, sjećam se da sam crtao po sjećanju, najteže je bio bicikla i još nešto drugo, stolica, nešto. Ja sam uzeo to najteže. Ja sam to odmah prvi završio i profesor je to vidio i kaže, ti si gotov, možeš otići. Ja išao dole, otac me čekao u foajeu, kaže kako je bilo, ja kažem, pusti me, ja sam završio, kako ti se čini, ja mislim da je dobro, ko je profesor, taj i taj, kaže sad kad izađe, rećeš mi koji je, profesor dolazi dole i on mu se obrati, kaže ja sam od Ante Sardića, otac, molim vas recite mi kako je, ali otvoreno, je li ima smisla da je ostane, je li bilo u redu, ako ne, brod ne čeka, idemo mi odmah nazad, a kaže to vaš sin, je, kaže on je već prošao. E, sad kad smo došli doma, došao je dan za poći u Split. I večer smo za stolom svi, cijela obitelj. Kad smo završili večer, otac mi izlači kovertu iz džepa. Kaže, Ante, ovo ti je za prvi mjesec, toliko je toliko, ali kaže, koliko mi te mi dajemo, toliko mi nećemo imati na stolu za taj mjesec. Ali mi ćemo se proći, jer želimo da ti ideš u školi, da završiš čestito kako treba, ali ako ti počneš dobijati jedinice, doći ja u Split, čekate motika su dva držana, kao plugo. Dragi moj, sve toliko meni ostalo u sjećanju da to svakom sa pričam, jer to je jedna simbolika. Jer mnogi ti mladi idu u školu pa se i zapuste se i sve do skupa da ne pričamo. Tako da je to bio ti doživljaj fantastično meni u Splitu i onda u Splitu kako su mene gledali kao mladog talenta i to mi je dalo boost. Ovaj jedan profesor koji je bio za obradu drva, pokoja Ante Ivanišević, on je bio najbolji majstor u Jugoslaviji za ove starohrvatske pletere i to. On je od oka napravio bistu portret ženske u narodnoj nošnji u Arahovini. Tako kad sam ja došao, ispred mene su bili stariji kolege. I kad sam ja došao, dao mi je prvi komad lipovine, onako jednu dasku da rezbarije, ono ko što su na tanjurima, ja kažem to Bosna folklor, znaš, on je ornament. Kad on to vidi kako ja to radi, izašao je na vrata i tamo su preko bili veći kolege od trećega razreda, sam bio prvom i on ih zove, dođi to vamo da vidite kako mali Sardelić radi. To su bili dečki koji su bili zbilja napredni studenti, ali od kada sam ja došao, onda je Sardelić bila mjera svega toga. I kad sam završio u srednju školu, pre kraj, profesor Ivanišević je tražio od nastavničkog vijeka, on je već bio po dosta godina i trebao ići u mirovinu, i tražio je kad on ode da ja ostanem na njegovom mjestu. Kad je on radio za Klis, radio je Bogorodicu s djetetom u Orahovini, pozvao je mene da mu pomogne jer je bio niko od ovih drugih nego mene. Tako da je to, meni je to sigurno imponiralo, bilo mi drago. I kad sam završio, ja sam i rekao da ne mogu ostati, nego da bi išao na akademiju. Oni su, nastavničko vijeće i direktor su napisali pismo preporku za akademiju, zatvoreno pismo koje su mi dali da ja dan akademiku kiparu Kršiniću, Franu Kršiniću, on je tada još bio gore profesor. I išao sam na prijemni, sigurno Kršinić je znao što su mi napisali i rekli su mi ovi Splita da su to prvi put u povijesti Splitske škole poslali preporuku, preporučno pismo za jednog đaka tako. I kad sam došao gore, završio ispit i Kršinić meni kaže: Ante, jako lijepo su te napisali u škole i to je lijepo da su te pohvalili, ali kaže ti si učinio svojim radom, prijemni ispit si položio kako si zaslužio.

0: Nakon završene srednje škole svoj umjetnički put nastavlja u Zagrebu, gdje upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, kiparski odjel pod mentorstvom profesora Krste Hegedušića, Grge Antunca i Valerija Mikijelija. Ne sluteći da će i sam nekoliko godina kasnije krenuti putem iseljeništva, tijekom studentskih dana Sardelić je s tugom promatrao kako njegovi brojni prijatelji i znanci, bilo zbog ekonomskih, bilo zbog političkih prilika, odlaze živjeti u daleki svijet.
1: Bio sam sudionik Hrvatskog proljeća. Bili smo, mi studenti likovnjaci, jako angažirani u tomu. Čak smo dobili bili od studentskog, kako bi se to zvalo, centra ili saveza u Zagrebu, financijsku potporu da radimo nas grupa iz akademije, dole u Veloluci na ogromnim stjenama, mi kažemo stare griže, smo oslikavali iseljavanje sa Hrvatske. Tako da je, u to doba smo mi bili nabiveni tim osjećajem domoljublja, zato što smo se rodili dole u Dalmaciji u tom kršu, da li smo iz Zagore, da li smo iz otoka, i to je nas onda već bolilo, mene bolilo. Zašto? Zato većina mojih najbližih kolega su otišli, to je bilo mahom u Australiji, i to je mene bolilo. I kad sam ja završio akademiju, ja sam slikao tu temu i moji prvi su bili radovi Prazne kuće, Prazne oči moga mista, Zvona moga grada, ono što je Vice pjevao. Tako da su te stvari koje su mene davali, su mi poticaj da o tomu puno radim, i stare težake, ribare, da li je to u slici ili u skulpturi, recimo klapu koja pjeva, onako naš robusne škojari, ono, niti su ljudi, niti su fumari, niti su kuće. Kad sam imao izložbu u Dubrovniku, Stara Masna je bilo ogromni plakat. Stara Masna zapravo su to škojari, otočani koji su razgranati. I to je ta snaga, ta hrid, mi je zovemo Markenta, koja je oštra hrid. To je ono što sam ja vidio u hridi, tu tvrdoću, tu izdržljivost, tu upornost, što sam vidio u Masne, puno sam crtao kao student te stare masline, i te kuće, i te mišićave naše, težake i ribare. To je ono što je nas, ne samo mene, nego i te kolege, izvor Oreba, Ante Marinović, Stipe Nobilo su moja generacija, Skokandić, Nikola, to je ta generacija koja smo bili na akademiji. Ok, Marinović je bio u Beogradu, ali to je naša generacija. I mi smo u Samoboru imali izložbu, dok smo bili još studenti, Mlada Korčula. Imali smo grupnu izložbu. Vesna Parun je bila na otvaranju, je nešto napisala bila o tomu. Tako da, to su bili ti momenti gdje smo bili puni entuzijazma. Bili smo presretni da smo imali priliku i šansu da budemo u Zagrebu i da završimo tu akademiju, koja je u to doba značila. Ljudi su dolazili iz Minhena kod nas, grupe su dolazili da vidu kako mi to radimo, jer mi smo to zbilja radili klasično kako se je radilo prije toga.
0: Raskoš Sardelićeva talenta prepoznali su i mentori na likovnoj akademiji, posebice Krsto Hegedušić, koji je slovio za profesora snažne osobnosti i iznimnog pedagoškog autoriteta. Od svojih je studenata tražio ne samo tehničku vještinu, već i razvijanje vlastitog umjetničkog izraza, potičući ih na promišljanje svijeta oko sebe i traženje osobnog stvaralačkog puta.
1: Krsta Hegedušić mi je bio profesor za crtanje akta. Svi smo bili, i od prve do četvrte godine, sve klase su bile zajedno na tom crtanju akta. I na kraju godine je trebalo donijeti radove osim akta da to ocijeni, i kaže, doma izradite jedan određeni broj crteža životinja i onda ćete i o tomu dobiti ocjenu. Ja sam toga natukati tovara, koza, polskih miševa, i kad je to došlo k njemu, kad je on to vidio, gledamo u indeks, pitaju koliko si ti dobio kruse. Ja gledam 5. A ovi kolega, ovi studenti kažu, koliko znamo, nikomu nije dao 5. To je bila za mene senzacija, interesantna, jer ja sam dobio 5. Ali osjetio sam da je on vidio u meni, u tom mojom crtežu, tu animalnost koju sam ispolio. Tako da je to i bila jedna interesantna stvar. A puno smo mi i po studentskim domovima znali, ima igranke i baš mi Blaćani smo se skupljali tamo u Cvjetnom naselju i onda posle plesa bi se dole skupili i onda bi mi imali naše igre, pa bi se ovi kolege studenti ne bi išli gore natrag plesa, nego su gledali naše šale iz Zezancije i po Jelačićem placu smo znali skupiti se kao klapa, jer ja sam volio to klasikom pjevanje, a tada sjećam se da je tada bio prvu nagradu u Omiškom festivalu su dobili klapa maestrali iz Dubrovnika. A ja sam se s njima slučajno vidio gore u Korčulju gradu i ono, oni su pjevali, ja se pomalo uz njih približi, počnem pomalo pjevuska, kad su vidjeli da ne kvarim, da nisam kvaritom, kaže daj koju pjesmu iz Korčulja, koju blasku. I tako da smo mi to opjevali par tih lipih pjesama. Razišli smo se u Zagrebu, bogati na Jelačićem placu, njih dvojica, trojica, prvi tenor, evo, vidjeli me, Ante, idemo, onda neki iz Brača, bas, ono, se skupili. Kad smo mi to zapjevali, zakantali, što mi kažemo, ova zagrebeška gospoda došli, guraju nam šolde u džepu. I onda smo išli posle toga, jedan restoran gore na katu i tu smo mi završili tu večer. Bile zanimljivo, meni je bi Zagreb drag, ali kad sam završio akademiju, želio sam se vratiti doma.
0: Iako se nakon studija namjeravao vratiti i skrasiti u rodnom Blatu, život je za Antu Sardelića Kraljevića imao drugačiji put. Tijekom treće godine studija izlagao je u Dubrovniku, gdje je upoznao svoju buduću suprugu, s kojom danas dijeli više od pola stoljeća zajedničkog života.
1: I moja supruga tada je završila svoj studij kao prosvjetni radnik u Torontu i došla posjeti svoga strica ovdje u Zagreb i rekla stricu da će ići malo po obali dole do Dubrovnika i došla u Dubrovnik i tada je bila moja izložba i ona je došla tamo, gleda zgodna mlada, se odmah svidila i ona prolazi kroz izložbu i zaustavlja se na jedan crtež u ugljenu. Ja kako ću vam pristupiti? Ja kažem, znate što, ako vam bilo što treba, samo meni recite, ja ću vam objasniti, ako vam bilo koji problem, nešto vam nije jasno. I sad ona kaže, ova ovdje, crteš, kaže, što je umjetnik, želio se ovina. To je bila skica dvije, tri glave od ribe u jednom slobodnom formi da bi se to radilo u drvo. I sad ja kaže, ja sam to zamislio kao tri glave od ribe, ovo su oči, ona mene gleda, pa kaže, vi ste autor, ja kažem da. I tu smo se mi spleli i onda išli na večeru i sve to skupa i častili se i tu je cijela priča nastala, ja sam otišao natrag i ona išla sve s menom tamo do Zaostroga, jer u Zaostrogu je onda bio trajekt Zaostrog Prigradica. I tako da smo mi tamo ukrcali se, ona ostala tamo, a ovi vozač koji je vozio kamion, ona je njemu poklonila krunicu. Joj, on nju obožava, kako je to tvoja ta djevojka tako fina, viš kako je to ostavila, kako smo je mi ostavila, šteta da smo je ostavili, ono. A moj brat je bio dijete, koliko je imao, 13-14 godina. On polude kad smo došli doma. Sad mi ulazimo u dorište, mama, kako je bilo. Ja nisam još mogao izustiti riječ, a on će, ovaj tvoj Ante budala, ostavio tamo jednu djevojku, tamo sad će napočao Kanadu, lipa mala, ono. I tako je to nastalo, onda smo se mi dopisivali i onda ona želila da ja dođem tamo da će mi organizirati izložbu. I došao sam tamo u Toronto organizirati tu prvu izložbu. Vidim sam da mi je šansa sada ili nikad da vidim svijeta i posto toga sam organizirao izložbu u New Yorku, u Auburnu, San Francisco i tako dalje. Posto toga sam išao u Meksiko, da ne pričam po Južnoj Americi. I vjenčali smo se. Ja sam rekao, ovo je ovako kako je, to je sve lipo i mi se možemo dopisivati, sad sam tu, ja kad se vratim ću mora služiti vojsku. Ko zna što će biti. Ja. Tako da se to dogodilo, mi smo se vjenčali i onda smo mi išli, ona se u to doba i naglo razbila, imala upalu bubrega i onda smo išli doma na ljeto da se ona odmori i tada su mene uhvatili u vojsku. Skratili su me jer sam bio aktivan, kao umjetnik, puno sam toga njima napravio. Nije to bilo jednostavno jer ona ostala tamo. Tek smo se bili vjenčali, ali to se isto izdržalo i vratio sam se natrag. Onda smo dobili prvo dijete, pa drugo dijete, ali to kažem, među vremenu sam već počeo izlagati po Južnoj Americi i vidio sam da sigurno da bi ovdje uspjevao i da sam ostao u rodnom mjestu jer sam ja takvi živac ja volim raditi i volim stvarati stvari i volim doprinositi našom kulturi. Osobito ako sam već kao bio priznao da ima svoj dar, prirodni dar i da to treba iskoristiti i to sam činio. Tako evo završio sam u Kanadu, možda bi rekli se nesuđen jer nisam ja bio za pobornik ni Amerike ni Kanade. Kanada je bila hladna zemlja i kad sam došao tamo ja sam rekao supruzi ostaću ti u Kanadi u Torontu po tim uvjetima kad god meni padne na pamet da idem doma bez obzira je ljeto ili zima da idem i tako je to bilo i od tada mi svako ljeto dolazimo doma. Mi smo međuvremeni nagradili tu kuću koja je obiteljska kuća, ali dijelimo je sa ja i moj mlađi brat i moja sestra koja je u petu kad dođe, mi smo uvijek zajedno, ko da se nikad nismo razdvojili, ko da nikad nismo osnovali svoje obitelji. Tako da je to jedna radost, jedno veselje iz djetinjstva koje se nastavlja.
0: Preseljenjem u Kanadu započinje novo poglavlje u životu Ante Sardelića Kraljevića, koje će značajno obilježiti i njegov umjetnički razvoj.
1: Kad sam došao tamo u Toronto, ja sam se kompletno opustio, počeo sam eksperimentirati. Radio sam puno u materijalima koje nisam imao prilike ovdje i u slikanju, slikarski alat mi je bio kineski kistovi, ja to nikad nisam prije imao priliku, tako da sam se proširio sam japanski crtež, japansko kinesko slikarstvo, tako da mi je u Kanadi, jer je Kanada ima ona je multikulturna zemlja, naročito ima puno Kineza i Japanaca i ti od dalekog istoka, tako da sam ima šansu tamo zabotnosti malo gleda kako to oni rade. I eto, na taj način sam se širio samo likovno saznanje i tehnički. Tamo sam prvi put sa akrilikom počeo raditi. A meni je bio highlight kad sam imao izložbu u Meksiku. To je cijela priča kako sam došao do te galerije. Onda u Bogoti, Kolumbiju. To je najpoznatija galerija u Bogoti, Walter Mendel, on inače Austrijanac. Kad sam došao tamo, ja sam imao izložbu u Karakasu i tjedan dana sam odlučio da skočim do Bogote i da pronađem galeriju tamo. I kad sam došao tamo kod njega, najprve ga nisam mogao dobiti, da treba se prijaviti ili kako bi se rekao, ugovoriti sastanak. I ja nisam to napravio, jer sutra dan sam prošao kao nonšalantno mimo, tamo je bio njihov nacionalni muzej i ja dolazim unutra, ja kažem, došao sam ovo usputite u muzej, pa ako je gospodin Mendel tu, ako ne ide, ide. O, čekajte, čekajte. I onda je ona išla gore, pozvala ga je, mladi umjetnik, što bi trebalo? What can I do for you? Ja kažem, donisam tu te svoje radove, ako možete mi pogledati, tražim izlog, galeriju, ovo ono. Pokazao sam mu velike transparencije, to mu se svidilo, vidi se ozbilja. I što smo unutra i sad ja vadim svoje radove, stavim na štafelaj, jedan, drugi, dva, treći, kaže, sve sam vidi. Kaže, ja ću vam dati izložbu. Daću vam izložbu, a vidite koga ja imam. Kandinski, Kokoška, sve ovi. I kaže, najmlađi umjetnik je 50 godina, ali ja ću vam dati izložbu, ali nemojte se odmah odlučiti. Nego hoćete natrag u Toronto, idite po drugim galerijama i kad uđete u Toronto, onda mi se javite što ste odlučili. Ja nisam više nigdje gledao, nego sam išao nazad i javim mu se odmah. I, tako da je to bio jedan highlight. Ovo u Meksiku, a naročito kad sam pozvan jer sam napravio ovu kolekciju, ovu mapu vječna domovina, mape grafika i poezije, kad sam bio pozvan u Limu, Peru, na svjetski bijenal grafike sa svom samostalnom izložbom da sudjelujem na tom bijenalu. To je za mene bio jedna velika čast, jer je to je bilo u njihovom gradskom galeriji, mislim. A onda isto tako u Santiago sam imao izložbu, ogromni plakat do gradske vijećnice je izlagao Picasso, a odmah zgrada do je povijesni muzej. I u tom muzeju sam izlagao ogromni plakat od vječne domovine, grafike i poezije. To su mi ovako kad bi izdvojio. Bile i drugi dole u Uruguaju gdje sam izlagao i u Braziliji, u gradu Brazilu, tamo isto jednom velikom centru. A isto tako ovo što sam radio u crkvi našom gospa kraljica Hrvata, sam radio oltar. Ali taj oltar sam radio od u Hrvatskom, pa smo ga donili natrag tamo. Tako da su to one stvari koje su za mene nešto značile, jer mislim da sam i predstavljao našu zajednicu tamo. I onda smo mi imali i naše zajedničke izložbe u Torontu. Imali smo te godišnje izložbe nas, Hrvata. Još dok je bila Jugoslavija, imali smo Synergy 11, tu su bili i Srbi, tu su bili i Makedonci. To je bila kao zadnja ta naša grupna izložba, posle toga je došlo što je došlo.
0: U kanadskom umjetničkom okruženju Sardelić se susreće s brojnim hrvatskim umjetnicima u iseljeništvu, među kojima je bio i Anton Cetin, slikar i grafičar s kojim je dijelio iskustvo života između dviju domovina.
1: Od kad sam došao tamo, bilo i drugih tih umjetnika, ali ja sam se odmah sa Cetinom i sa kolegom Vinkom Grubišićem, našim profesorom, doktorom koji je slavista. Mi smo bili ta trojica. U ono doba mi mladi, da smo stvorili jednu malu komunu, gdje smo se svaku tjedan smo se našli, ali ja i Cetin smo imali atelje do atelja. Tako da smo se mi svaki dan viđali, on bi došao, Ante dođi na kaficu, ja bi kad bi nešto napravio, pa bi došao da on reče meni njegovu, ne kritiku, nego njegovo mišljenje. Jel? I tako da smo se puno opunjavali. On je Sjevernjak, ja Južnjak, ja znam dinamikom. I dugo godina smo bili zajedno dok se, i onda smo se selili zajedno iz zgrade u zgradu, jer su nas tjerali ovi dolaze veliki biznise, a mi bi morali se onda otputovati tamo gdje bi već sagradili svoj studio u tim velikim njihovim industrijskim zgradama gdje su bili tvornice, onda bi mi to okućili i učinili pregradu. Onda bi došli ovi biznismeni veliki, to bi bili tu se uselili, a nas bi stjerali. Tako da smo, Antoni ima oko pet različitih ovih atelija, selili se, isto tako ja. Ali imali smo i fantastičnih dana i mogućnosti i prilika. Na koncu kad sam ja odlazio u Meksiko, ja sam njega povezao sa galerijom dole Juan Martin, ja sam izlagao u galeriji Pekanins. Pomagali smo, opunjavali smo jedan drugoga, bili smo jako otvoreni. I to je nama falilo zapravo svakomu kad si u iseljeništvu negdje u tuđoj zemlji, ako ne nađeš nekoga koji te razumi o tvoje kulture, to je najteži moment. Kako se ne izgubiti, ne raspasti. Kako se još više koncentrirati, kondenzirati i održati ono što si sa sobom ponio, to očuvati, a širiti se. To je meni ono što mi je u svijetu. I Antonu isto tako Cetinu, što smo mi nismo, zadržali smo ono svoje naše izvorno hrvatsko, a koju god smo jedrili, skupljali smo i oplemenjivali smo ovi naš korijen, ovu našu osnovu što smo stvorili i izučili kroz škole ovdje, osobito iz akademije, tako to Meksiko i ta Venezuela i tu koji smo bili, to su isto bile zemlje koje su slične našom kulturi. Tako da smo se mi samo našli kao kod kuće. I to je ono što me još više dizalo i nagrađivalo i dobi se neku još veću, što mi rekli, forcu.

0: Iako je u veljači navršio 79 godina, Sardelić je i dalje u snažnom kreativnom zamahu. Uz promoviranje nove, monumentalne likovne monografije pod naslovom Veliki poklon gradu Vukovaru, priprema izradu brončane skulpture Spomenik domovinskog zajedništva, koja će biti postavljena u njegovom rodnom Blatu.
1: Znate da sam ja zadnjih godina radio za Vukovar ova tri velika projekta, Spomenik Vukovar, svjetioni hrabrosti i slobode, kojega su postavili u tu kamenu 3,5 metra visine ispred spomen doma, tamo gdje je parkiralište, to je jedno. Onda je ova vječna domovina koju sam poklonio prije toga, to je tamo u njihovom muzeju, Narodskom muzeju. I ovo zadnje, taj World Peace Gong, kad sam bio u Indoneziji, kako sam se povezao, zapravo oni su meni htjeli da se uključim u taj njihov pokret i kao član toga oni su donirali zemljama ti gong svjetskog pokreta za mir. Da skratimo, među ostalima sam ja radio na tomu da jedan gong dođe ovdje u Hrvatsku i da se pokloni baš Vukovaru. Tako da sam za taj projekt izradio 9 velikih skulptura, 18 tona u željezu. I sad smo otisnuli tu knjigu koja je vezana za to, ali obuhvaća i moj rad prije toga, kud sam sve izlagao, tako da je to sve povezano. Zapravo promocija naše domovine, veličanje naše zemlje kao zemlje mira i slobode i demokracije, i da je naša Hrvatska dovoljno velika za svakoga ko hoće doći ovdje, ali ne damo je nikomu, jer to je naša zemlja, to su naši pokojnici ostavili ili nam je Bog blagoslovom baš nama dodijelio. A sada, kad se to završi, ta knjiga, sad će mi biti promocija u Blatu te knjige i planiramo da bi se možda učila promocija u Zagrebu, ali sad kad se vrati nazad u Toronto, planira raditi teme Hrvatski plesovi, kumpanja, viteška igra, moreška. Na tu temu želim taj naš folklor u jednom zanimljivom koloricu izraditi seriju tih radova. Isto tako u Blatu želu da im radim dva spomenika ove blažene Marije Propetovog Petkovi, čijom sam napravio reljef u svetištu njezino od 8,5 metara kvadratnih u kamenu. Sad bi želio da na ulazu u mjesto da napravim njezinu skulpturu sa djecom, jer ona je bila za... I fontanu, koja je već dugo vremena se oklijeva da bi se učinila, sad bi ova nova generacija u općini su se odlučili, oni su puni, kako bi rekao, nove energije da bi to trebalo učiniti, to, tako da sad na tomu radimo. Zauzet za svoje godine, još uvijek imamo force i ne želim stati, nego dok god se može, dok god bude, hvala Bogu, zdravlja.
0: Nakon više od pola stoljeća provedenog u Kanadi, Ante se namjerava vratiti u svoju rodnu prigradicu, malo ribarsko mjesto na sjeverozapadnoj obali Korčule, okruženo starim vinogradima i maslinicima.
1: Od kada sam otišao, kao što sam rekao svojom supruzi, kad sam došao tamo, ako ja ne budem imao prilike doći u svako doba doma, neću ti ja ostao u Kanadi. Sad su došli upravo ti dani da se i ona isto zagrijala. Godine su takove da mi se više ne dokazuje vani po svijetu. Sve sam vidio što sam želio da vidim i nema se komu dokaziva, nego sad se treba smiriti. Puno pišem poeziju i studije, tako da u miru, u mojoj prigradici, koja je zapravo simbol blaskog iseljavanja, što je Imotski bio za Njemačku, Blato je bilo za Australiju. U jednom danu je iselilo 1200 blaćana u ono krizno doba i to je za mene simbolika da ja dole imam svoju kuću za vikendicu i ja se želim tamo vratiti. To planiram sada za sigurno godinu, dvije kada bude, ali već u Kanadi se čisti samo što imamo i da pripremim te radove da donesem ovdje kući i da se tu stacioniramo i živimo. Ja planiram isto tako moj veliki ciklus radova pokloni svom ili svom rodnom mjestu ili Veloj Luci ili Korčuli, Dubrovniku, ali hrvatskom narodu. Puno tih stvari koje su za mene velike i važne, ja želim da to ostane u našom domovini. Jer sam od tuda otišao, ona me je odgojila i stvorila me ovakvi kakvi jesam po prirodi i po duhu i želim sam odužiti njima. Ciklus radova pokloni svom ili svom radnom mjestu ili Vela Luci ili Korčuli, Dubrovniku, ali hrvatskom narodu. Puno tih stvari koje su za mene velike i važne, ja želim da to ostane u našom domovini. Jer sam od tuda otišao, ona me je odgojila i stvorila me ovakvim kakvim jesam po prirodi i po duhu i želim sam od

umjetnik koji od 1972. živi i djeluje u Torontu. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

tiempo. Reći ću vam ko se sirop ne vam kazalištu. Bas gitaru.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti svi.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak petero, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, ja sam Robert Mareković, dobrodošli u Stari saksofon, bit ću vaš domaćin do 14.54. A otišao je dimnjačar, otišao je Jimmy Stanić, idiom Zagreba, onog Zagreba koji je bio vođa u regiji, onog Zagreba kojem je Vjesnik bio simbol novinarstva i pojavnosti, onog Zagreba koji je bio ponosni mlađi brat europske prestolnice koju mi Hrvati nazivamo Beč. Šarm, dostojanstvo, pojavnost i kvaliteta su opis ovog zabavljača, autora i interpreta.

Jimmy Stanić rođen je 20. siječnja 1929. godine u Zagrebu, a glazba ga je interesirala od malih nogu, dok su njegovi instrumenti postali gitara i kontrabas. Zanimljivo je kako je urbana legenda da je dobio nadimak po singlu Cowboy Jimmy, njegovom ranom singlu, no prava istina je da je njegova majka htjela djevojčicu kada se Jimmy dogodio i no, kako je Stjepan došao na svijet, ona mu je tepala Mimi kako je htjela kćer, i taj nadimak mu je zaživio skoro do tineđerske dobi, kad mu je stariji brat sugerirao da promijeni taj ženski nadimak u nešto drugo, u nešto muževnije, a inspiracija za promjenu tog nadimka su mu bili tada aktualni kaubojski filmovi u kinima, pa smo tako eto dobili Jimmy-a i prije navedenog singla. Ovaj dečko iz Vlaške ulice je započeo svoje glazbene korake u Bihaću i s obiteljskim orkestrom, inače su Stanići porijeklom iz Dubrovnika. Te dvije godine pekao zanat glazbeni u Bosni, nakon toga je po zagrebačnim plesnjacima svirao džez i šlagere, a najpoznatije izlazna mjesta tada su bila Varijate u Ilici i Ric u Petrinskoj ulici, a zasvirao je i na maturalnoj večeri Drage Diklića.

Jimmy je, možemo reći, skoro zasjela i svjetska karijera. Naime, 1956. godine legendarni američki jazz trubač Dizzy Gillespie je nastupao u Zagrebu, ali mu je kontrabasist zapeo u Rimu. I onda, eto, pomalo, možemo reći, drski klinac ispred već iskusnih kontrabasista, prezimena Stanić, se javio kao zamjena i na kraju dobio ponudu da s orkestrom nastavi putovanje. No, šala na račun tadašnje države je postala prijavljena i javna, te mu je uskraćena putovnica. Sad sam zaboravio koji političar je umro, no neko tipa Moša Pijade je umro i onda im je odgođen koncert taj dan u Beogradu, mislim. Onda je Jimmy prokomentirao, dobro, tko će nama platiti dnevnice, i to je neko ispričao iz orkestra i onda nisu dali putovnicu Jimmy Staniću. No, kasnije, poput mnogih hrvatskih kolega, ipak nastupao po europskim klubovima, ali eto, nije ipak to bila karijera sa Dizzyjem Gillespiem. Što se tiče europskih klubova, tu je često izvodio jazz standarde i za same Amerikance, kojih je tada dosta bilo po Europi zbog eto velikih vojnih baza. A domaća karijera mu je zasjela sredinom 60. godina prošlog stoljeća. Prolazi sve, postaje uspješna na Zagrebačkom festivalu 65. Bila je to pjesma koju je bio autora i na samom festivalu je u alternativi isto otpjevao i veliki Ivo Robić. No, ti festivalski uspjesi su se nastavili i dalje, pogotovo sa pjesmom Jutro će promijeniti sve, koju je zapjevao na Opatijskom festivalu 1968. godine, dok iz tog vremena pamtimo još i obradu pjesme koju je proslavio Georgie Fame. U to vrijeme bio je popularan i film sa Faye Dunaway i sa Warrenom Beattyem, Bonnie i Clyde. A kako je Bonnie i Clyde, kako su Bonnie i Clyde zvučali kad Jimmy pjeva, slušamo sad.

70. godina prošlog stoljeća bio je redoviti gost brojnih gledanih televizijskih emisija, a u to vrijeme šokirao je i tadašnje pučanstvo, možda bi šokirao i danas, kad se pojavio na naslovnici čitanog tjednika Studio obučen samo u smokvin list. Iako je tijekom 70. i 80. nije bio toliko glazbeno relevantan, u to vrijeme snima svoje legendarne pjesme Dimnjačari pokloni svojim foto, 1982. je izašao taj album, a 86. snimio je naslovnu temu za televizijsku seriju Ne daj se Floki, te je tijekom 80. godina bio poznati po nastupima sa braćom Justin, između ostalog i u legendarnom Kološiću.

0: razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba. Već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef. A mogla bi dati očistiti već tu peć. Konačno.
2: Iako je bio deklariran i neženja u Portorožu na sam dan žena, 8.3.1977. godine upoznaje Zagrepčanku Barbaru Trohar s kojom započinje vezu, ali i profesionalnu suradnju, te ona postaje nezaobilazni dio njegovih nastupa. U bračnu zajednicu ušli su 1990. godine, živjeli su u novozagrebačkom naselju Utrina, te i u Turopolju. Tijekom 2000. godina događa se, pa možemo reći, i fenomen da šarm i humor Jimmya Stanića, te naravno glazbeni repertoar, prepoznaju nove generacije, te je gotovo redovito nastupao u Zagrebu i okolici, zabavljajući doslovno ljude od 7 do 77. Bio je izuzetno vitalan i u toj zrelijoj dobi vozio automobil, odlazio na tržnicu, kuhao, a njegov humor te blagi cinizam ga nikad nisu napustili.

Dobar Čajko je bio je vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, a nisam bio kućni prijatelj Jimmya Stanića, ali sam ga imao prilike upoznati kako na pozornici, tako i izvan nje, miran, decentan, šaljiv, ali u isto vrijeme pomalo samozatajan. Iako su godine prolazile, njegov bariton ga nije napuštao, a bio je dovoljno inteligentan da je znao prilagoditi repertoar svojoj zrelijoj dobi. Iako papir kaže da ga više nema, nitko me nije uspio uvjeriti u to, nikako me ne napušta osjećaj da je to samo jedna u nizu lažnih digitalnih vijesti. Jer prolazi sve, samo Jimmy ne.

bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Ček napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

party people. Sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

All right, bravo. Na buljima!

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pregovori su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše pregovore dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže i završiti svi.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak petero, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Glas Hrvatske.
7: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
8: Dalmatinska kartolina. Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

0: Lijep vam pozdrav, dragi naši. Svako vam dobro i dobrodošlicu u ovu našu dalmatinsku emisiju žele njena autorica Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Danas ćemo o nekoliko lijepih događanja. Najprije vas vodimo na četvrti susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske koji se u ponedjeljak održao u splitskom HNK. Koncertu za pamćenje koji je izmamio suze mnogih i posjetitelja i sudionika. Ali prije svega i na samom početku pozdraviti i sveca zaštitnika Splitsko-dalmatinske županije, Svetog Jeru, koji je svečano obilježen diljem Dalmacije.
1: Dalmatinska kartolina.
0: Oprosti mi, gospodine, jer sam Dalmatinac, rekao je sveti Jeronim i tako potvrdio svoje dalmatinsko podrijetlo, premda ga u zadnje vrijeme svojataju i neki drugi. A sveti Jeronim, ili Jerolim, kako ga već ko zove, naš je čovjek, burna i bogata života. Rođen oko 345. godine u rimskoj provinciji Dalmaciji u mjestu Stridonu, za kojeg se još ni danas sa sigurnošću ne zna gdje je točno bilo locirano. Kao mladić odlazi u Rim na nauke gdje se krstio, a onda putuje Europom nadopunjujući svoje znanje. Put ga dalje vodi u sirijsku pustinju Halix, gdje uz pustinjake pokorničkim životom uči hebrejski jezik. Po povratku u Rim zaređuje se za svećenika i kao osoba velikih znanstvenih sposobnosti postaje savjetnikom pape Damasa. Od pape dobiva i veliku zadaću da na latinski prevede cijelo sveto pismo. Zbog kritike rimskog klera odlazi u Betlehem i tamo ostaje do kraja života, pišući najpoznatiji prijevod Biblije, takozvanu Vulgatu, na kojoj je radio 20 godina u betlehemskim špiljama, koje su odmah pokraj špilje Isusova rođenja, a koje sam imala milost posjetiti, vidjeti i osjetiti. Autor je velikog broja dogmatskih i enciklopedijskih dijela, a posebice poslanica. Ikonografski se često prikazuje u pratnji lava, a svetog Jeru često prikazuju i kao mršavog asketu, pokornika u špilji. Bio je prijeke naravi, pa ga se na slikama obično vidi kako se kamenom udara u prsa, govoreći o mu poznatu spomenutu, oprosti mi, gospodine, jer sam Dalmatinac. Svetog Jeronima slavimo datuma 30. rujna, na dan njegove smrti 420. godine. Tjelesni ostaci su mu preneseni u Rim i počivaju u crkvi Santa Maria Maggiore. Zaštitnik je teologa, asketa, filozofa, prevoditelja, učitelja, učilišta i znanstvenih ustanova. I naravno, naše lipe Dalmacije.

0: dalmatinska kartolina.
1: U Hrvatskom narodnom kazalištu Split održan je četvrti susret klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, na kojem se predstavilo 9 skupina iz Argentine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Njemačke, Srbije i Hrvatske. Manifestaciju su organizirali Hrvatska matica iseljenika i grad Split pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske te županije Splitsko-dalmatinske. Ovogodišnje izdanje imalo je posebnu simboliku jer se održava u godini u kojoj Hrvatska matica iseljenika obilježava 75 godina djelovanja, a grad Split, grad čiji je kulturni identitet snažno povezan s dalmatinskom pismom i klapskom tradicijom, pružio je prirodnu pozornicu za okupljanje hrvatskih pjevača iz domovine i inozemstva. Svečani koncert započeo je prigodnim obraćanjima ravnatelja Hrvatske matice iseljenika gospodina Zdeslava Milasa te posebnog izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Darija Magdića, zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
2: Klapska pjesma jedan je od najsnažnijih i najprepoznatljivijih simbola hrvatske kulture. Njezina vrijednost potvrđena je upisom na UNESCO popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. No njezina važnost nije samo u očuvanju tradicije. Za mnogi Hrvate izvan Hrvatske, osobito pripadnike druge, treće i četvrte generacije u iseljeništvu, pjesma je često jedan od prvih susreta s hrvatskim jezikom. Mnogi su upravo kroz pjesmu naučili svoje prve hrvatske riječi. Veza s domovinom ostaje snažna bez obzira na udaljenost, bez obzira na vrijeme. Zato klapska pjesma nije samo oblik čuvanja kulturne baštine, ona je i sredstvo prenosa hrvatskog jezika, kulture i vrijednosti na mlade naraštaje. Istodobno, svaki nastup hrvatskih klapa u državama u kojima djeluju doprinosi međunarodne vidljivosti hrvatske kulture. Hrvatske zajednice postaju naši kulturni ambasadori. A klapa je jedan od najljepših načina predstavljanja dragi Hrvatice i Hrvati izvan Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske iznimno cijeni vaš doprinos očuvanju hrvatskog jezika, kulture i nacionalnog identiteta diljem svijeta. Jednako tako cijeni vaš ulogu u povezivanju Hrvatske s brojnim državama i društvima diljem svijeta u kojima živite i djelujete. Zato ćemo i nadalje nastaviti podupirati i programe i projekte koji jačaju veze između domovinske i iseljene Hrvatske te omogućuju novim naraštajima da upoznaju svoje korijene, svoj jezik i svoju hrvatsku baštinu. Posebnu zahvalnost danas želim i uputiti Hrvatskoj matici iseljenika koja ove godine obilježava 75 godina djelovanja. Kroz desetljeća rada upravo je matica stvarala prostor za susrete, suradnju i povezivanje s hrvatskim zajednicama na svim kontinentima. Dragi klapašice i klapaši, hvala vam što svojim radom, u ovom slučaju i svojim glasom, čuvate vrijednu hrvatsku kulturnu baštinu, ali što uspješno predstavljate novim generacijama i široj narodnoj publici hrvatsku kulturu i tradiciju. Svima želim uspješan četvrti susret klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, mnogo dobrih nastupa, nova poznanstva, nastavak suradnje koji povezuje hrvatske zajednice na svim kontinentima.
1: Neka večeras pjeva Split, neka pjeva Hrvatska i neka se hrvatska pjesma čuje svugdje gdje žive Hrvati, poručuje ravnatelj Hrvatske matice iseljenika gospodin Zdeslav Milas i dodao.
3: Ja sam stvarno uživo na ovoj velebnoj manifestaciji četvrtih susreta klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, ali to je bilo klapsko pjevanje zajedništva domovinske iseljene Hrvatske, jer bili su i namjerno smo to tako napravili da ne bude samo naše iseljeništvo, da su isto i Hrvati u Bosni i Hercegovini, kao što je to i Hrvati u Hrvatskoj. Na kraju su bili i Hrvati iz Boke Kotorske i Srema, ne bi se možda rekli da je to neko klasično iseljeništvo. Dakle, mi smo kroz klapsko pjevanje danas doživjeli kako ta klapa koja biti ima koljevku u Dalmaciji je rasprostranjena kroz cijelu dijasporu našu u cijelom globalnom zajedništvu. Znači, bili su iz Argentine, vidjeli ste danas Buenos Airesa, to su i te žene, oni su treća ili četvrta generacija hrvatskih iseljenika. Znači oni su potomci hrvatskih iseljenika koji osjećaju hrvatstvo sebi, koji su španovski, govore većina, neki govore hrvatski, koji se osjećaju Argentincima, ali prije svega Hrvatima.
1: Mislim da je Hrvatska nešto što zove natrag, što zove kući. U tom sklopu razmišljanja, evo i samo Dalmacija, Splitsko-dalmatinska županija radi mnoge programe, mislim da tu iza svega stojite ponajviše vi.
3: Dosta ima ljudi koji su angažirani na odnose građana, odnosa između naše Hrvatske i naših Hrvata izvan RH. Imamo tu Hrvatsku maticu iseljenika koja već ima 75 godina djelovanja. Imamo tu i Središnji državni ured za Hrvate izvan RH koji jako puno ulaže, generalno Vlada Republike Hrvatske kroz strateške projekte, tako da imamo veliko zajedništvo. Imamo tu i Ministarstvo demografije i useljeništva, znači nove projekte za povratak, ono kako ste rekli, danas je Hrvatska ovdje bila okupljena, ovdje u Splitu, u metropoli Južne Hrvatske.
1: Evo, upravo smo imali prilike vidjeti jednog člana koji je povratnik.
3: Je, imamo i povratnike. Ideja je da upravo uključujemo i povratnike, i povratnice su nam u biti poveznica između domovinske Hrvatske i iseljenika. Je onaj čovjek koji vani razmišlja o potencijalnom povratku i se priprema za povratak, njemu je jako važno to iskustvo, praktično iskustvo nekog koji je tu došao i koji su isto, kako bi se rekao, molio reintegrirati u hrvatsko društvo. Isto je to bilo kako su prije naši se iseljavali. Uvijek je jedan povukao drugog. I zato su nam jako važni i imat ćemo puno više programa sljedeće godine za naše povratnike, jer su oni nama ključ pri dobivanja naših Hrvata i iseljenika koji razmišljaju o povratku.
1: Evo sada jedno ovako osobno pitanje. Koja klapa vam je bila najbolja?
3: Ja ih jako volim, ja sam jako povezan. Naravno, poštujem naše klape koje su bili došli iz Buenos Airesa. Volim gradišćanske Hrvate, ja sam sam odrastao u Austriji, tako da je meni to nekako bilo kao da su moji. Da. Naravno, naši Hrvati iz Bavarske, iz Njemačke, ali i naši Hrvati koji su iz Petrovaradina. Zamislite, nije danas lagano biti Hrvat u Vojvodini ili u Srbiji. Jako je to teško. Naši Hrvati stivate iz Boke Kotorske koji se hrabro čuvaju hrvatsko blago i hrvatsku kulturu koja dan danas je crnogorska kultura je uglavnom 2/3 hrvatska kultura.
1: Među uglednim gostima ovog koncerta bio je i Ante Sanader, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
4: Gdje ćete ljepše kao mladi ljudi koji su se možda rođeni u drugoj, trećoj generaciji prezentiraju ono što su ih učili njihovi djedovi i bake koji su to radili ovdje dok su bili mladi. To nam je posebno zadovoljstvo. Mi inače svako ljeto organiziramo 1-2 kulturnu udrugu iz cijelog svijeta Hrvata. Ove smo godine imali Hrvata iz Toronta, iz Kanade.
5: Lani Kiaora.
4: Lani Kiaora je bila, apsolutno, dobro ste me podsjetili. Imamo iz Karaševa, imali smo iz Argentine, ali to se opet navezano na naš projekt Povratak korijenima. To je mladi ljudi diljem svijeta koji se porijeklom Hrvati u drugom, trećem, četvrtom koljenu, koji bi se željeli vratiti ovdje, studirati, živjeti, raditi, tako da taj projekt je već saživio.
5: Ali vraćaju se, imamo krasnih primjera.
4: Imamo, jasno, imamo mi 3-4 mladih ljudi već uglavnom iz Južne Amerike, Argentine i Čilea, koji su se vratili ovdje temeljem tog našeg projekta i sada već studiraju. Imamo neke koji su već i završili. Imamo jednu mladu damu koja je već završila i za liječnicu i radi u našim zdravstvenim ustanovama. Podsjetit ću da imamo Zagrebe na Filozofskom fakultetu gospođicu iz Molizea koja predaje već sada na fakultetu, na koju smo svi skupa jako ponosni.

Na četvrtom susretu Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske, glazbeni dio večeri otvorili su najmlađi sudionici, članovi mješovite klape Maestral iz Dugopolja. Izveli su skladbe Majko, igla i bičvica te Kod Lepanta sunce moje, povezane s glazbenom ostavštinom Ljube Stipišića Delmate.

0: Iz Gorice Sovića stigla je klapa Bratovština, a prije samog nastupa objasnili su jesu li iz Gorice ili Sovića.
1: Znači, naša župa se sastoji od dva sela, to su selo Manje Gorica i malo veće je selo Sovići. Sovići vama imenom poznatije, ali ako ste ono iza granice odmah bili u šopingu, onda ste bili u mom selu.

0: Ipak smo mi za dodatno objašnjenje upitali i njihovog voditelja.
1: Ja sam Anđelko Nikolić, inače jedini koji nisam ni iz Gorice, ni iz Ovića. A ja sam uvozni, ja sam van iz Imotskoga, ali to vam je, znate koliko, 3 km. Tako da smo mi u principu sve, nekad je to sve bila jedna župa, nekad davno, ali evo, sad je tako kako je, ali svi još uvijek imamo, vidite kako lipu suradnju, pisme i pivanja i druženja.
2: Gorica ili Sovići?
1: Gorica Sovići, to vam je u principu. Dobro. Gorica Sovići su vam sve jedno selo u principu. Dva vala zaseoka koja eto, tako lipo žive i složni su u svemu.
2: Vaše impresije?
1: Pa prva stvar, uvijek sa klapama je lipo. Di bili da bili, a pogotovo sa klapama koje baš i ne viđamo često i s kojima se baš ne družimo tako često. A onda ambijent u Hrvatskom narodnom kazalištu je opet prekrasan na svoju ruku, tako da je večeras bilo baš ono prava noć od gušta.
2: Koliko dugo njegujete klapsku pjesmu?
1: U klapa postoji 22 godine, a ja sam njen voditelj evo već 19. godinu.

Pjesmu Cvijet čežnje su na koncertu izveli njihovi susjedi Klapa Grga iz Posušja, dok je ženska Klapa Beleca iz Stifta donijela spoj tradicijskog i autorskog izričaja izvedbama Veselo srce kuđelju prede i Sama nasred porta.

0: Na pozornici Splitsko HNK potom se jednim posebnim pozdravom predstavila klapa Dičaki iz Gradišća, čiji članovi dolaze iz Austrije i Mađarske. I nisu nas samo iznenadili ovakvim pozdravom, već i priznanjem za koga navijaju članovi klape.
1: Andriš, za koga vam navijete?
0: Njihov je nastup povezao klapsko pjevanje sa starom gradišćansko-hrvatskom tradicijom kroz napjev Gizdav sam da sam Hrvat, tovaruši moji.

0: Oduševljenje nastupom na četvrtom susretu Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske iskazao je i voditelj Kuda Jelačić iz Petrovaradina, Mirko Turšić.
1: Ono što nam se svidjela, iako mi smo svjesni da mi nemamo kvalitet koji je jednostavno ovdje prisutan, ali imamo simpatiju i emociju, što nam je jako drago da je publika prepoznala, i to je, ja bih rekao, nešto što nama je dalo da smo zadovoljni današnjim nastupom. I naravno mislim da je tu i tekst pesme našeg Stipana Bašića, koji je prenio sav ovaj tekst, koji je jednostavno, ako je neko obratio pažnju, on je zaista emotivan i nešto što mislim da je publika zaista u Splitu prepoznala. Jel, Plavo more je nešto što je sinonim za ljubav, za slobodu, za život, a Panonsko more ne postoji. I to je sada nešto što smo mi htjeli kroz pjesmu preneti, jel, publici. I da ne zaboravim Pera Ištvančića, koji je, jel, skladao ovu pjesmu. Naravno, mi smo jedna, rekao bih, jedina Klapa hrvatske zajednice uopšteno u Srbiji. I mislim, i ono što smo mi isto radili, jel, našu promociju da Klapa u hrvatskoj zajednici treba egzistirati, jel? Mi smo neko ko smo htjeli to promovirati, i srećom, ja bih rekao, eto, na poziv susreta i festivala Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske je nešto što nam je zaista dalo jednu posebnu poseban osjećaj da ovo treba da radimo i da smo u pravu. Evo, već 14 godina to što radimo, da smo bili u pravu, i neko je to nama priznao. Evo, danas smo mi dobili najveće priznanje.

0: Iz Njemačke je doputovala klapa Kroacije iz Minhena, jedan od sastava s najduljom tradicijom među ovogodišnjim sudionicima.
1: Ja sam Florian Šibenik, rođen sam gore u Njemačkoj, i Minhen, pjevam u klapi Kroacije već od 2006. godine i eto sad smo na četvrtom susretu ovdje.
2: Slušajući vas, mi smo bili oduševljeni.
1: Hvala.
2: Kako se nalazite? Gdje se nalazite? Gdje vježbate? Kako s jezikom?
1: Eto, kako sa jezikom, ono ide polako. Pa na početku su moji, pa naši i starci mene jako dobro ono popravili, tako da tu i tamo još malo znam hrvatski, malo i bolje, ali još uvijek to nije perfektno, ali pa da će Bog. Pa vježbam u Hrvatskoj i katoličkoj misiji, tamo se i nalazimo pa jednom u tjednu, pa nekad i dva, sad prije i koncerta malo i stisnemo probe, ali inače tako jednom u tjednu i sudjelovamo isto na i svetoj misiji, neka pjevamo i u zboru i eto tako, Bogu hvala.
2: Kakvi su dojmovi nakon večerašnjeg koncerta i druženja?
1: Jako i lijepe su dojmovi i jako je lijepo vidjet da Hrvati po i cijelom svijetu nekako sačuvaju isti duh, istu i ljubav za i pjesmu i to naše i zajedništvo. To se čak ni ne može opisivati u riječima.
2: Vi iz Njemačke, pa Buenos Aires, na kraju vas ista nit veće.
1: Ista nit, jest tako. I to je baš ono lijepo, ono fantastično. Ono vidiš da ljudi na drugome kraju svijeta isto skoro imaju istu i priču. Znači, pradjedovi su došli, su se i snašli i Bogu hvala, ali još uvijek njeguju onu vjeru i tradiciju. I ona, dođeš ovdje i se osjećaš ko da si kod kuće, ma šta ima ljepše, nema ništa.

0: Članice ženske argentinske klape najavile su nam i svoju trenutačnu mini turneju.
1: Turneja sutra počinje već u Dugopolje, hvala Hrvatske matice iseljenika i Ured za Hrvate izvan Hrvatske. E, oni su nas pripremili jako lijepi turnej. U Dugopolje poslije idemo u Bol, na Braču, pa u Hercegovini. Vitez, Posušje i za kraj u Mostaru.
2: Koliko nam onda dugo ostajete, bar dva tjedna?
1: Vraćamo se, tjedan i pol više ćemo biti tu. Ćemo se vrtiti tamo nogo.
2: Divno, želim vam puno uspjeha, bile ste prekrasne.
1: Hvala.

0: Umjetničko vodstvo četvrtog susreta ponovno je potpisao Joško Čaleta, istaknuti etnomuzikolog, dirigent i poznavatelj hrvatske tradicijske glazbe, dok ih je budnim okom, to jest uhom, pratio i Mijo Stanić, direktor festivala Klapa Omiš.
1: Evo, kratke impresije za ovaj večerašnji koncert. Ja sam se naježila nekoliko puta.
2: Pa naravno da ste se naježili, stavimo kvalitetu u drugi plan. Neke klape su na visokom nivou, neke su možda na malo nižem, ali emocije su na jako, jako visokom nivou kada dolaze klape doslovce iz raznih krajeva svijeta i dolaze ovdje u srce Dalmacije, u Split, recimo u koljevku klapskog pjevanja. Znamo da je Omiš koljevka, ali Split je jako blizu. I naravno da su sigurno oni imali veliko uzbuđenje nastupati večeras u dvorani Hrvatskog narodnog kazališta i da su opravdali svoj dolazak. Prvenstveno kažem, emocije su bile na visokom nivou, neke klape su bile uistinu sjajne, nevjerojatno sa kolikim entuzijazmom i ljubavlju rade daleko od svoga rodnog kraja, a opet da to stvarno zvuči kvalitetno i dobro. I evo, uistinu mi je drago da je ovaj susret se održava i da je to četvrti, sigurno tek četvrti, da će biti još sigurno ovakvih i vjerujem da će biti bolja veza i sa Omiškim festivalom kao krovnom institucijom klapske pjevanja. Tako da evo, samo naprijed. Puno tih klapa iz iseljeništva već je bilo na Omiškom festivalu, bili su gosti, imali smo i mi susrete klapa iz iseljeništva. I vjerujem da će i ponovno doći. Ovo je bila prigoda večeras u ovome neformalnom druženju da ih pozovemo ponovno da nam se pojave i na Omiškoj pozornici. Tako da vjerujem da će u idućim godinama još biti bliski susreti i kako ovdje kod nas u Hrvatskoj, ali tako i naših domaćih klapa diljem svijeta.

Četvrto izdanje manifestacije susreta klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske još je jednom pokazalo koliko su raznolike priče hrvatskih zajednica izvan domovine, ali i koliko ih snažno povezuju jezik, glazba, tradicija i osjećaj pripadnosti. Od gradišćansko-hrvatskih jački i tradicionalnih dalmatinskih napjeva do repertoara koji se desetljećima njeguje u Minhenu, Vojvodini, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Buenos Airesu, pozornica splitskog HNK postala je mjesto na kojem su se susreli različiti putevi hrvatske glazbene baštine. Susret tako nastavlja ostvarivati svoju temeljnu zadaću, povezivati Hrvate izvan Republike Hrvatske s domovinom, ali i međusobno. Poveznice pritom ne nastaju samo kroz klapsku pismu, nego i kroz nova prijateljstva, suradnje te zajedničke nastupe koji se danas održavaju i daleko izvan hrvatskih granica. Klapska je pisma putovala naraštajima i tisućama kilometara, ali nikad nije izgubila vezu s domovinom.

Malo o prekjučerašnjem Svetom Jeronimu, zaštitniku patronu Splitsko-dalmatinske županije, malo o predivnom emotivnom susretu klapa izvan Republike Hrvatske u splitskom HNK, privodimo kraju još jedno izdanje Dalmatinske kartoline. Bilježeći se za njeno novo izdanje sljedećeg četvrtka, na poleđini ove današnje, svoje potpise stavljaju njena autorica Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Ostajte nam zdravo i veselo!

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo osvrnuo se na rezultate europskog istraživanja prisutnosti PFAS spojeva u krvi, prema kojima je kod 5 od 7 testiranih stanovnika Gospića utvrđena njihova povišena razina. U istraživanju je sudjelovalo više od 100 ljudi iz 9 europskih zemalja. Kod svih testiranih pronađen je spoj skupine PFAS-a, kod onih iz Hrvatske utvrđene su i visoke razine 4 PFAS spojeva još jednog lanca. Hrvatski zavod za javno zdravstvo priopćuje da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s opasnim otpadom na mjestu bivšeg PPK Velebit. Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću na zatvorenoj sjednici razmotrio je saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Nakon sjednice objavljeno je da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću, te da je o tome obavijestila policiju, USKOK i Državni inspektorat, govore predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić te HDZ-ovac Ante Sanader.
1: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći 1000 šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
2: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koju je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Vlada se očitovala o prijedlogu 54 zastupnika oporbe da se pokrene opoziv premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
3: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: Održan je prvi arbitražni sastanak uprave ZETA i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no složili su se da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZETU i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZETA, Goran Vučemilović.
4: Moram priznati da sam zadovoljan. Da.
5: Koliko se sada radi?
4: Ne mogu, po stocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Vijesti. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama i manjka osoblja prerasli u nasilje, u kojem je ozlijeđeno i oko 300 policajaca. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj i zapaljena je škola, kao i ona u Nantu. Vlada je nasilje osudila, ali poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima su se pridružili i studenti.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetra slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Hajduk, uredio Andri Štrkalj.
6: Historija histrije.
7: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
8: Dobrodošli naši dragi historioljupci, ako sam tako dobro rekao. Evo, svi koji volite povijest, idućih pola sata rezervirano je za nas i vas. Naša današnja tema dosta je zanimljiva, a kaže ovako. Srednji vijek, mračni ili sjajni? Evo, mi ćemo to pitanje obraditi kroz iduće dvije emisije. U ovoj prvoj nekako ćemo dati kontekst, a dok sam se pripremao za ovu emisiju, reći ću vam ovako. Dakle, inkvizicija za progon krivovjeraca započela je zaista u srednjem vijeku, u 12. stoljeću, no jeste li znali da su se primjerice masovni progoni i ispaljivanje vještica zbivali u ranom novom vijeku, a ne u srednjem vijeku? Dakle, vrhunac histerije masovnih suđenja i lomača dogodio se u doba renesanse, baroka i društvenih kriza kroz 16. i 17. stoljeće. Idemo dalje. Srednji vijek se često uzima kao neki sinonim za period zatucanosti, neobrazovanosti i slično, no primjerice sat, naočale, krmeno kormilo, vjetrenjače, tistarski stroj, svi ti izumi koji su omogućili razvoj civilizacije kakvu danas poznajemo, nastali su upravo u srednjem vijeku. E sad, je li onda srednji vijek mračni ili sjajni? Na to ćemo pitanje pokušati dati odgovor uz našeg drugog sudomaćina, Kristijana Žgaljadića. Dobro nam došao.
9: Bog da je sreće, zdravlja, moram ti reći, valjda zdrhi su me ćepali kako se se lipo ufura, kako se se reka. Svaka čos, svaka čos. Lipo si to započeo.
8: Dobro, to neka bude ovo okvirno pitanje na koje ćemo pokušati dati odgovor kroz ovu i iduću emisiju. Evo, prvo da tebe pitam ovako jedan generalni odgovor da mi daš bez uplitanja u neke detalje. Mnogi povjesničari, čito sam ih, kažu da srednjem vijeku zaista više odgovara atribut sjajni, međutim i dalje je tu u nekom mainstream narativu onaj atribut glavni koji se uz njega veže je mračni. Ovako okvirno, što ti kažeš na prvu?
9: Ja ću reći da je srednji vijek jedno razdoblje jeseni. Jer jesen podrazumijeva period blagodati kad se puno tega dobiva, ali isto tako podrazumijeva i suton. A srednji vijek miješa jedno i drugo. A onda ja uvijek volim propitati samog sebe ili drugega, a ne živimo li mi tijekom čitave naše povijesti zapravo u jednoj jeseni. Kamo imamo plodove s jedne strane i suton s druge strane. Srednji vijek je jedan zanimljiv povijesni period koji traje, zavisi kako ga pitaš, oko milijard let cirka i ima svoje tijekove i doista je u nekim stvarima bi sjajan, intrigantan i zanimljiv, a u nekima je doista bio mračan. Mračan u medicinskom smislu, međutim sjajan u ponovnom otkrivanju, dakle, sposobnosti ljudskega roda, opstanka, unatoč svim, dakle, demografskim, klimatskim i drugim krizama, jer čaje, ljudi kad reću srednji vijek pensaju, a milijar let, u našim glavama milijar let je fuši ko leto dan. Milijar let je 10 stoljeća. Znaš ti časa se mora dogoditi.
8: Da.
9: Tako da je to jedna zanimljiva jesen. Jesen blagodati, ali i jesen sutona.
8: Lijepo si to i ti slikovito rekao, nego ono, kada obične ljude pitaš srednji vijek, a da, tad su spaljivali vještice, a vidiš,
9: ne, štriga nije,
8: to nije točno.
9: Ne.
8: To povijesno nije točno.
9: Točno, dobro si reka, što se tiče spaljivanja vještica, moramo kapiti da srednjovjekovno stanovništvo, pojam štriga i štrigarijah i tih tama noći, je doživljavalo kao narodnu predaju, ali crkva, odnosno vođe ljudskog društva tad na području srednjovjekovne Europe, doista nisu doživljavale to kao nekakav pretjerani problem, odnosno rekli bi ok, sagriješila si, napravila si neki problem, evo idi na hodočašće. To je normalno bilo i zahtjevno, jer trebalo je preživjeti na hodočašću, a ako si bi siromaha, teško si preživi. I doista su klimatske promjene, ugroze, vjerski ratovi i osmansko nadiranje doveli do jedne histerije, ali isto što je zanimljivo, gotovo je podjednak broj spaljenih ljudi s protestantske i s katoličke strane. O pravoslavlju nemamo nekakvih većih zapisa, tako da pitanje je čas se tamo zbivalo ili nije zbivalo. Međutim, moramo jako dobro razumjeti trenutak povijesnog vremena. U nekim mjestima se je više spaljivalo, u nekima nije, u nekima ima razloga, u nekima nema razloga. To treba promatrati unutar povijesnog konteksta toga vremena. Danas se spaljuju ljudi na društvenim mrežama. Tako da ja ne vidim neku, mislim, fizički vidimo razliku, ali psihički pitanje je jesmo li se odmakli od toga ko nekad.
8: Da, pa dobro, ne moraš nekoga fizički ubiti da bi ga
9: zato
8: ubio,
9: postoje društvene mreže i grdi komentari, pa ljudi storiju delo.
8: Je, ali ono što sam ja čitao recimo za Istru, čini mi se da je zadnja vještica spaljena
10: Italijana negdje u 18. stoljeću. Čak sam i prezime bio zapamćio, Radoslović, mislim da je...
9: To je Vasavičenti. Mislim da je to bilo konac 17. i početak 18. stoljeća, kad je ženska, ona je bila štrolega, ona je lečila nikoga, otrok je umra i nju se optužilo za smrt otroka i onda je ona pogubljena. Moramo razumjeti povijesni čas.
8: Da, jasno. To je 200 godina nakon, ajmo reći, kraja...
9: Konca srednjeg vijeka.
8: Nakon konca srednjeg vijeka, tako je. No dobro, evo, kao što sam rekao, mi ćemo malo pričati kako su se sva ova zbivanja u srednjem vijeku reflektirala na područje Istre, koja je također bila dio ondašnje Europe, ali u ovoj prvoj emisiji prvo ćemo, evo, definirati pojmove, dati kontekst. Kristjane, to je bio tvoj prijedlog, da na taj način upoznamo slušatelje sa srednjim vijekom, a onda ćemo u drugoj emisiji ići u same detalje. Pa, Kristjane, idemo onda prvo definirati taj famozni pojam srednjega vijeka koji traje 1000 godina, kada počinje, kada završava.
9: Ovako, znači srednji vijek različito počinje, različito završava na različitim dijelovima, dakle, europskega kontinenta i bliskega istoka, jer i muslimanski svijet je dio srednjovjekovne priče, on isto ima svoj početak i svoj srednjovjekovni kraj. Što se tiče nas na području Europe, činjenica doista jeste da zapadna Europa doživljava jednu društvenu, sociološku i drugu promjenu padom zapadnog rimskog carstva koncem 5. stoljeća. Međutim, u to ne ubrajamo Italiju, područje Balkana, dakle Hrvatsku, Mađarsku i te dijelove, onu južnu, dakle okolica Drave. Zašto? Zato će taj svijet nastavlja živjeti romanskim stilom života, a napose se to nastavlja još kasnije kad je Justinijanova rekonkista zapravo vratila svo ovo podneblje, dakle ispod Alpa u okrilje onog klasičnog rimskog svijeta. E sad, ča se tiče, dakle, ča se tiče mediteranskega svijeta, moramo tu reći da stvarno srednji vijek počinje, recimo, muslimanskim osvajanjima, kada dolazi do kraha istočnog rimskog carstva, dolazi do njegove reforme za vrijeme Heraklija i moramo pretpostaviti na području Mediterana da zapravo Heraklija je taj koji započinje jednu novu eru i shodno tome cijeli Mediteran slijedi tu eru, eru srednjega vijeka.
10: Koje bi to godine bilo ili stoljeća?
9: Oko 620. 30. i 40. Dakle, ajmo reći prva polovina 7. stoljeća. Međutim, što se tiče Istre, tu moramo povući paralelu sa jednim upravnim sistemom pod kim zapravo najviše podrazumijamo srednji vijeka, to je feudalizam. Ako ćemo se voditi time, ja se počesto znam voditi time, feudalizam u Istri zapravo bimo trebali reći počinje, odnosno srednji vijek, dolaskom Franaka. Jer Franci su bili taj bastion srednjovjekovlja koji je krenuo, pokrenuo feudalizam kao takav, u zapadnom
8: objasni
9: smislu.
8: Objasni za naše slušatelje možda koji ne znaju, evo, konkretno što je feudalizam.
9: Feudalizam je relativno jednostavno objasniti, to naravno ima puno, to ima puno širi kontekst. Feudalizam ranog, razvijenog ili kasnog srednjeg vijeka nije isti. On ima svoje komplikacije, odnosno svoje širenje. U samom početnom dijelu bilo je dosta jednostavno pojasniti. Imate hijerarhiju društva, na vrhu se nalazi kralj ili car. Taj car je senior, on daje svoju zemlju u najam, u držanje, u posjed, upravljanje svojim vazalima. Ti vazali su velikaši. Ti velikaši čine drugi sloj društva i imamo treći sloj kojeg čine svećanstvo. Ono je jednako tako bilo dio tog društva i na dnu društva, odnosno u najvećoj hijerarhijskoj ljestvici, ono je na samom koncu, stoji oni koji rade.
10: Kmetstvo?
9: Slobodno seljaštvo i kmetstvo. Nije odmah kmetstvo nastalo. Bilo je slobodno seljaštvo. U opasnostima ranog srednjeg vijeka seljaštvo se je davalo u zaštitu velikašima. Velikaši su uslijed slabih vladara nakon Ludovika Pobožnog na području Franačke države počeli dobivati sve više i više snage, a tom svijetu pripada Istra, jer je ona bila pod Franačkom upravom. Ti lokalni magnati su počeli se ponašati krajnje samostalno i onda svoju zemlju kao seniori davati niže rangiranom srednjem i manjem, odnosno sitnom plemstvu. I onda se ta hijerarhija počinje zapravo osipati, nego umnažati. I onda zapravo imamo tu jednu kompleksnu srednjovjekovnu strukturu koja se najbolje očituje u Svetom rimskom carstvu. Taj sistem u kojem imamo one koje mole rade i ratuju je trodioba srednjovjekovnog svijeta. Imaš jednu sjajnu knjigu Georges Dubija, Tri reda ili Imaginari feudalizma. Fenomenalna knjiga, jako lipo opisuje cijelu srednjovjekovnu strukturu. Bitno je znati da se srednjovjekovna struktura počinje postepeno mijenjati kako zalazimo prema kasnom srednjem vijeku, jer tu imamo sad i obrtnike, imamo i dakle gradove, imamo komune, imamo ovo, imamo ono, i onda se taj feudalni svijet sastavljen od ta tri dijela počinje još više granati, još više komplicirati, ali to je priča koju ćemo ispričati kad budemo došli do kasnog srednjeg vijeka. Častiče ranog srednjeg vijeka, bitno je znati da Franci u Istru dovode taj svoj sustav u 8. stoljeću, kad Karlo Veliki pokorava Istru. Znamo da je vojvoda Erik ubijen u okolici Trsata. I nakon tega imamo vojvodu Ivana, on uvodi taj feudalizam, dolazi do naseljavanja slavenskog življa, ono je tu dolazilo i ranije, uslijed avarsko-slavenskih prodora, znamo za Nezakci, znamo da je slavenska prisutnost bila i takakva na području Istre i Kvarnera i Dalmacije, međutim činjenica je da s Francima to dobiva jednu puno veću notu, pa na području Istre moramo reći da u tom 8. stoljeću moramo tražiti prijelaz iz antike u srednji vijek.
10: Kada smo kod nekako tog prelaza iz antike u srednji vijek, moramo spomenuti veliku seobu naroda. Možeš li nam evo isto za naše slušatelje objasniti zašto dolazi do te velike seobe, otkud sad odjednom provale plemena kao što su bili Avari ili Huni u određene dijelove Europe koji su poremetili totalno tadašnji društveno-gospodarski socijalni socijalnu strukturu država Europe onog vremena.
9: Ovako, rimski svijet kasne antike, klasične kasne antike, je zbog vlastite korupcije, lošeg sistema upravljanja došao u jednu krizu. Ti ljudi koji su se nalazili preko Rajne i preko Dunava su desetljećima, to je dug proces, trgovali sa Rimljanima, vidjeli njihov način života, upoznali se s time, vidjeli melioraciju, agrarnu strukturu, ovo ono. I oni kad su kretali prema Rimu, neki su išli u pljačkaške pohode, neki su htjeli samo živjeti taj sistem. Međutim, oni koji nikad nisu živjeli u tom sistemu ne mogu unutar generacije dvije ni tri primiti taj sistem. A žele ga živjeti.
10: Vrlo aktualno si to
9: objasnio. Da, činjenica je da kada dolazi do migracije ljudi sličnog kulturnog kruga, onda dolazi do razumijevanja kulture u koju dolaziš. U slučaju da ne dolaziš iz kulturnog kruga koji ti je podoban, koji je dio tvoje kulturne priče, dolazi do sukoba. I rijetko kad će se nadolazeća kultura micat staroj. To je činjenica. Povijest je to pokazala. More se asimilirat, more prihvatit, a će ona opstat. Kakva takva u drugačijem sistemu. Da su Slaveni koji su došli na područje Balkana prihvatili kompletno rimski način života, vrlo vjerojatno bimo ti i ja sad govorili neku verziju latinskega ili grčkega.
10: Dobro, prihvatili su primjerice religiju.
9: Prihvatili su postepeno kršćanstvo, jeste. Da. To je bidug proces kristijanizacije kojeg je vršila jedna jedinstvena katoličko-pravoslavna crkva, jer to je bila jedna crkva. Kao ča govori kredo, potem moraš znati da je bila. A zanimljivo je da su, dakle, znamo za bič Boži, on je postepeno poražava germanska plemena. Dakle, Germani su bili narod, odnosno skupina naroda, to je bolje rečeno ovako, Germani su jedna ogromna nacija koju čine brojni narodi. Ti brojni narodi nisu se mogli oduprijeti dakle, konjanicima s istoka, sa stepa, koji su postepeno kretali prema zapadu. Potisnuti od njihove strane, došli su u situaciju čekić nakovanj, odnosno batić i nakovanj. Da. I čaje, s jedne bande imaš Rajnu i Dunav, ili će se to prijeći, ili će ju nestati pod snagama s istoka. Ovi su tražili Rimljane da dojdu unutra, Rimljani su imali svoj sistem, nisu bili sigurni ča se radi, pod pritiskom i pod vlastitom željom za drugačijim životom, Germani postepeno ulaze na područje Rimskog carstva, dolazi do bitke kod Hadrianopolisa, bio je poražen rimski car, kreće se s pljačkaškim pohodima i seoba naroda je jedan od bitnih uzroka promjena rimskog svijeta i ulaza u kasnu antiku. Nisam stava da su oni direktno u punini odgovorni za pad rimske države. Jer je rimska država opstala, održala se je. Mm-hmm. Istočni Rim nič ni manje vrijedan od zapadnog. Isti je, isto značanje. To je dio mm-hmm. jednog svijeta. I ti Germani koji su postepeno dolazili ovdje, došli su u onaj dio države koji ima društvene, socijalne, možemo reći i vjerske probleme, i uspije tamo napraviti darmar, zauzeti se, stvoriti svoje državine, mm-hmm. a onda u kasnijem periodu, dakle, tu govorimo o onom periodu 5. i 6. i 7. stoljeća, dakle, od razdojele rimske države pa do Heraklija, imamo taj jedan period kamo je istočni Rim bastio rimske države, i tada nailazimo mm-hmm. na jednu novu snagu, Avare. I Avari se najviše očituju u tome jer su zauzeli Patsku nizinu, sa sobom dovode more Slavena sa sjevera, s današnje područje Bjelorusije, Ukrajine, Rusije. Mm-hmm. Ti ljudi postepeno dolaze s njima. Avari mm-hmm. su imali očito dovoljno snažnu upravu, državu i vojsku, da su toliko prijetili rimskoj državi da su Rimljani njima davali ogromne količine zlata i srebra, a o silini novca prikupljenoj za avarsko-rimskih sukoba svjedoči pljačka od strane Franaka. Kad su Franci koncem 8. stoljeća potpuno razvalili Avare, oni su imali toliko zlata, moj mm-hmm. Marko, oni su ti poremetili tržište zlata za cijelo desetljeće.
10: Da.
9: Pa ti vidi koliko je tu bilo love.
10: Kad si rekao poremećeno tržište zlata, sličnu priču sam čuo na sasvim drugom kontinentu. Evo jedna mala digresija sada, vladar Malija Mansa Musa, koji je krenuo na hađ, na hodočašće, pa je bio poremeti. Toliko bogat i kroz put je dijelio toliko zlata da je poremetio zaista i spustio cijenu zlata.
9: Da.
10: To je bio donedavno, čini mi se, do Elona Muska najbogatiji čovjek ikad u povijesti, što je postojao.
9: Ja mislim da je moguće da i on bi najbogatiji čovjek, taj Mansa Musa baš.
10: Da, pa kažem, do pojave
9: Elona Muska.
10: Da, je on bio, ajmo reći, što se tiče naravno konteksta.
9: Bio je love.
10: Da, love bio on najbogatiji, a čini mi se da je riječ o vladaru iz 16. stoljeća.
9: Ne, on je 14. Mansa Musa je napravio taj hađ, on je došao u Kairo i tamo je podijelio silini ljudi zlato. To je bila ogromna karavana. I kad je on to sve podili, isto je nastao poremećaj na tržištu, to je bilo strašno, ali zamisli ti, Avari,
10: da
9: su imali toliko šoldi da se poremeti na ono pol desetljeća, mm-hmm. skoro desetljeća, cijelo tržište. Pa ti vidi onda kakav je to bisvit. I uslijed svih tih prigoda koje su uzrokovane bilo ratom, onda moramo tu razumjeti i klimatske promjene koje su se dešavale mm-hmm. u tom periodu, sve su te promjene tirale ljude prema Sredozemlju. Ne zato što je Sredozemlje bilo primamljivo za poludit, nego jer je sustav rimske države koji je nudija bolji život nego što su ga oni poznavali prema njihovom mišljenju, bija vrijedan rizika da dojdu tu.
10: Mm-hmm. Baš sam pročitao jučer da su se stanovnici Bizanta sve negdje do pada Bizanta u 15. stoljeću nazivali sebe Rimljanima. Što biš ti rekao, kada možemo govoriti o kraju srednjeg vijeka? Je li to padom Bizanta ili je to, otkriće novog svijeta?
9: Ja sam više sklon gledanju padu istočnega Rima mm-hmm. nego otkriću novog svijeta.
10: Zašto?
9: Zato jer je to prekretnica. Upravo te 50. godine 15. stoljeća su bila jedna velika prekretnica. Naravno, to je proces, ne moraš baš točno odrediti.
10: Da.
9: Ali ako uzmeš u obzir činjenicu da je 1450. Znači Gutenbergov stroj nastao, pa da uzmeš činjenicu da je palo Rimsko carstvo, da je došlo do prekida stogodišnjeg rata, mm-hmm. došlo je do jako velikih tektonskih društveno-političkih promjena. Mm-hmm. Naravno, postoji razlog zbog čega se, kako se reče, uzima ta otkrića Amerike kao jedna prekretnica. Zato jer ta dolazi do novog svijeta, dolazi do nekih novih spoznaja, i čaj je još tu zanimljivo, upravo početkom 16. stoljeća dolazi do protestantske reformacije. Mm-hmm. I nju moramo gledati kao konac srednjeg vijeka. To nam je isto jako zanimljivo. Mm-hmm. Tako da konac definitivno treba tražiti u prijelazu s 15. na 16. stoljeće.
10: Mm-hmm. Uz feudalizam, uz ove stalne ratove, što bi ti rekao, što je još glavna odrednica srednjeg vijeka u Europi, kada smo kod ovih ratova, tko je kome oteo zemlju, novac, podanike. Čitao sam da zapravo stalni sukobi između europskih kneževina, kraljevstava, država, državica, su ono što određuje srednji vijek, no baš zbog toga je Europa kroz stoljeća akumulirala toliko znanja u ratovanju, u strategiji, u oružju i zapravo je upravo taj period omogućio da kasnije osvoji cijeli svijet.
9: Pa moramo, ovo je zanimljiva teza, mislim da se mi kapimo na drugom kraju svijeta, postojale su još dvije države koje su imale i sličnu situaciju kao u Europi. Mi često recimo Kinesko carstvo doživljavamo kao jedno jedinstveno carstvo, ono je na mahove bilo jedinstveno i snažno, ali je bilo i razjedinjeno, puno lokalnih kneževa koji su međusobno ratovali. Indija je bila ista priča.
10: Dobro, ali možda je kontekst bio drugačiji, zašto su se Europljani odvažili prijeći ocean? Jer su zbog muslimanskih osvajanja gdje su poremećeni bili putevi, karavane za začine.
9: Tako
10: mi
9: je.
10: Moramo znati da u srednjem vijeku nema začina. Dakle, zamislite sada da nemaš soli, papra. Sva hrana je, koliko god da imaš, pomalo i bljutava.
9: Jeste, dobro, to stoji. Stvarno je činjenica da su začini odigrali bitnu ulogu u odlasku na zapad. Međutim, istoča je bitno zakazat. Odvažiti se na neka nova putovanja ne znači da to recimo snažno kinesko društvo ili carstvo ili recimo indijsko nisu činili. Oni su to činili dole prema Indoneziji, sjeveru Australije. To je za njih isto bi novi svijet. Vrli novi svijet. Ono što je meni vajk bilo zanimljivo je doživljaj srednjega vijeka kroz to ratovanje. Ljudi često misle da je ratovanje jedino nešto što određuje taj srednji vijek, a to je netočno. On je jako bogat i drugim stvarima. Recimo, jako je rijetko suočiti se sa na primjer nečim kao čeistarski razvod, kad i ljudi umjesto ratovanja biraju mirovni put za raspravu oko kumfina i termena. Tu isto tako treba reći da je srednjovjekovni svijet ostvario velike arhitektonska postignuća, pogotovo u razvijenom srednjem vijeku. Onda za vrijeme snažnih crkvenjaka, dakle, koji su bili, pogotovo Klinijevci, dolazi do preobrazbe društva, ono Božji mir i Božje primirje. Dosta je tu stvari utjecalo na razvoj društva. Plus, nikad ne smijemo zaboraviti da postoje dva pola u srednjovjekovnoj Europi. Jedan stoji na zapadu, to je Španjolska kao jedan zanimljiv miks, gdje muslimani Iberijskog poluotoka itekako utječu na područje Južne Francuske, na područje Španjolske, koja ima svoju kulturu, pa imamo Srednju Europu koja ima svoju priču, i na području Balkana postoji svoja priča itekako pod utjecajem istočnega Rima, jednako bogata, možda čak i bogatija od tih dijelova koji gravitiraju ka zapadu. Jer često srednji vijek mi gledamo ono Engleska, Francuska, Danska, ovo ono. A rijetko kad u srednjem vijeku pogledamo situaciju na području Balkana, na području ove Mađarske ili na području Poljske, kamo su situacije bile drugačije, kamo je plemstvo bilo brojne, kamo su možda seljaci imali bolja prava.
10: Da. Kada si spomenuo Španjolsku uz protestantizam, tiskarski stroj, pad Bizanta, otkriće novog svijeta, nismo spomenuli rekonkvistu Pirenejskog poluotoka gdje su Mauri zapravo istjerani.
9: Jeste, oni su bili potisnuti
10: iz Granade 15. stoljeća.
9: Tako je, i znaš kako je Granada pala? Znači, došlo je do te opsade, Izabela Kastiljska je rekla to ćemo osvojiti livo desno i sad taj zadnji je mir. On se bori, on nešto pokušava, ovo ono, i onda mu je mama rekla, kad nisi bio u stanju biti vladarem za života, predaj to jednoj snažnoj ženi. I onda je zapravo Izabela, dakle, Kastiljska i Ferdinand Aragonski su totalno potukli cijelu tu priču. Naravno, srednji vijek je jako različit na različitim dijelovima. Graditeljstvo je različito, prilike političke i društvene su različite, zdravstvene prilike su različite, nisu iste.
10: E, kada ste spomenuo zdravstvo, ne možemo da ne spomenemo epidemije kuge. Baš kao što sam rekao sa ratovanjem, postoji teorija da je upravo izbog tih epidemija kuge, gdje je stanovništvo bilo desetkovano, oni koji su preživjeli kasnije su razvili određenu vrstu imuniteta na određene vrste epidemije. Pa je tako se dogodilo da kad su Europljani otkrili novi svijet, tamošnje stanovništvo bilo je pokošeno europskim bolestima i na neki način su zapravo i te bolesti bile oružje koje su Europi omogućile dominaciju nad novo otkrivenim područjima.
9: Jeste, to si dobro reka. Bolesti su zapravo bile te koje su kosile najviše stanovništvo. Što se tiče Europe, moramo znati da su prilike od 11. do sredine 14. stoljeća, što se tiče klimatskih prilika, bile jako povoljne. Kad igraš po Europi, vidiš romaničke crike, one su ful manje, zaprte, čvrste. Postoje klimatski razlozi za to. A kad ti zameš gotičku gradnju, vidiš da je ona velebna, velika, klimatske uvjeti su bili povoljni, pa i stanovništvo bilo ogromno. Ono je bilo toliko da je imalo oko 85 do 90 milijuna ljudi. Na području Europe to je puno u srednjem vijeku. To je stvarno lijepa brojka. Međutim, dolazi crna smrt sredinom 14. stoljeća, odnosi trećinu stanovništva i činjenica je da je to bio jedan val koji je promijenio puno toga.

0: nažalost nije promijenio što se tiče higijene u velikoj većini. Te bolesti koje su doista desetkovale stanovništvo stvorile su neki imunitet kod određenog broja ljudi. Međutim, kad su došli u novi svijet, koča si sam reka, to stanovništvo ne naviknuto na takav oblik bolesti jer u takvom podneblju ga nije bilo, jer hemisfera zapadna ima svoje geografske i klimatske uvjete. Stanovništvo je umiralo u milijunima. Znači, tipo Asteško carstvo imalo 12 milijuna ljudi ili Inka carstvo, pa su spali tipo na milijuni po dva.
1: Da, da.
0: To su kataklizmičke brojke. Ali nisu svi ti ljudi poubijani od mača. Oni su umrli od bolesti.
2: Da, ali na kraju postoji jedna jako zanimljiva knjiga. Evo, preporučujem svim slušateljima koje zanima ova teorija, koji zapravo razrađuje zašto je Europa postala tako uspješna i izdominirala cijelim svijetom nakon velikog otkrića. On kaže da je to prvenstveno zbog zaraznih bolesti koje su desetkovale ostala stanovništva.
0: Europa,
2: to su puške i to je barut. Tako da zbog ta tri čimbenika i naravno geografskih čimbenika u samoj Europi.
0: I jedan još čimbenik se zaboravio reći.
2: Koji?
0: Mržnju lokalnog američkog življa jednih prema drugima.
2: Tako je. Nije mogao Herman Cortes sam srušiti carstvo sa 100 Španjolaca, nego je našao saveznike i...
0: Tako je. Znaš kako je zapravo on uspio, evo to ću reći kao jednu digresiju zanimljivo, Herman Cortes je došao s jedno 600 do 800 vojnika i narodi cvijeća koji su bili ti narodi koje se je u vrijeme, znači Azteci su imali svoju neku veliku državu i postale su te neke rupe koje su oni ostavljali tim stanovnicima na upravu. I oni bi dolazili svakih 7 godina u cvjetnim ratovima uzivati stanovništvo za svoje žrtve.
2: Tako je, da.
0: I onda Hernan Cortes kada je došao, ovi su poslali tipo par tisuća ljudi, on ih je potuka i onda je došlo je predstavništvo tih zajednica i reklo je imate dvije opcije, ili ćemo vas sad sve pokokat ili ćete nas odvesti do pobjede protiv Azteka. I Hernan Cortes je rekao kako ćete me potući kad sam ja vas sve potukao. I oni su rekli ne, ovo je bilo samo prethodnica. Okruženi ste sa svih strana i nećete izaći živi. I onda su oni zajedno skovali plan i u Tenoč Titlanu izveli čas u izveli.
2: Je, mislim da su to predstavnici države Tlaxcala koji su morali svake godine, čini mi se, nekoliko mladih djevojaka i mladića dati...
0: Ne nekoliko, nego puno. Ali
2: puno
0: to je bilo,
2: za žrtvu, za ljudsku
0: jeste,
2: žrtvu.
0: Jeste, a svakih 7 godina ima se te takozvane cvjetne ratove kamo bi se odlazilo tamo i uzimalo ljude i na žrtve. Kad su to Španjolci vidjeli... Mislim, mi često doživljavamo i imamo pravo doživljavaš kao Španjolce, kao neke konkistadore koji su tamo napravili sve i svašta. Međutim, isto ono što su oni vidjeli tamo, po nekim normalnim standardima danas, nije normalno. Da se uzimaju, ne znam, stotine i stotine ljudi i tamo ih se žrtvuje, ubija, kolje.
2: To je sad
0: dvostruki su standardi.
2: To je moralni relativizam. Iz astičke perspektive ljudska žrtva bila je ključna da sunce drugog dana svane. Ali mislim, ljudska žrtva nije strana niti kršćanstvu. Uostalom, Bog je od Abrahama tražio da žrtvuje svoga sina. Tako da...
0: Ali ne da ga ubije.
2: Da, slažem se, ali... Kažem, to je sad moralno relativno iz ove perspektive, ako, odnosno možemo li suditi iz...
0: današnje perspektive ne smiješ
2: odnosno
0: suditi.
2: S moralnog gledišta jedne civilizacije da prosuđimo drugu civilizaciju.
0: Ne, ali to mi ljudi danas često delamo.
2: Da.
0: Često čujem kao povjesničar ili kad imam predavanja, gdje ljudi s sadašnjeg kuta gledišta nešto komentiraju, raspravljaju ili nešto, ne uzimajući u obzir povijesne okolnosti. Za 300 godina će doći jedna osoba, jedan znanstvenik, će reći pogledajte ovo naše dobere i da smo bili kokuzi, totalni tukci. A neki će možda za 300 godina reći, gledaj civilizacijska dostignuća 21. stoljeća.
2: Da. Dobro, Kristjane, jesmo li ovako barem okvirno prošli sve, evo, od Malija do Meksika, do naravno Europe?
0: Jeste, mislim da smo lipo uvod dali, a ako se ti za drugi put bi volio da lipo damo uvod baš za Istru, da
2: može.
0: Lipo opišemo čas se to sve tu zbivalo i kakav je to Game of Thrones bi na našem području.
2: Jer to je pravi Game of Thrones, ali molim te, spremi se, jer nanke meni ni čuda tega jasno. Ovaj Mark Grof, ki je bija otac od Uvega, Zerman od Uvega, ki je poša na kega, di, kako. Tako da.
0: Njihov problem nisu bile talijanske penzije ili podjela zemlje, nego Zrmanki ima jedan kus, a ti imaš drugi. Da li da ko obitelje razgovaramo? Ma ne, gremo poslati sve ljude oko nas da se poubijaju međusobno, pa ćemo raspravljati.
2: Dobro, i raspravit ćemo tome kada smo zapravo bili pod većom tlakom. Da li danas, u današnje vrijeme, kada evo imamo kredite ili davanja račune i ovo ono, ili u srednjem vijeku, koliko je to dava jedan slobodni seljak ili kmet ili neki najamni radnik, a koliko sada daje radnik, recimo. Ako je to možemo nekako usporediti.
0: Pa gledaj, činjenica je da su radni uvjeti danas drugačiji nego što su bili onda. Međutim, što se tiče poreznog opterećenja, nažalost danas je porezno opterećenje veće.
2: Eto.
0: Ako gledamo striktno matematički u postotku, jer negdje opterećenje je nekad bilo oko 25%, a 8 slučajeva rata, a danas je opterećenje za sve, ako uzmemo se u obzir, između 30 i 40%.
2: Ali za nije bilo desetina crkvi?
0: Zavisi. Desetina je bila generalni porez koji se na nekim mjestima dava i onda se je od tega četvrtina isto davala crkvi. Mogla je biti negdje čista crkvena desetina. Sve zavisi od podneblja kamo se stvar radila.
2: Dobro, to ćemo u drugoj emisiji malo podrobnije objasniti. Kristijane, puno ti hvala na ovom zanimljivom razgovoru i vidimo se za 7 dana.
0: Vidimo se.
2: A mi se čujemo također idućeg četvrtka. Nastavljamo naše putovanje kroz srednji vijek Europe i Istre. Budite s nama. Pozdrav od Kristijana Žgaljardića i Marka Percana. Bok.
1: Historija Histrije.
3: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, sljedećih 15 minuta budite uz Jutarnju kroniku.
0: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo, do 27 stupnjeva, na Jadranu bura.
2: Kolika je bila inflacija u rujnu doznaćemo prije podne kada to objavi Državni zavod za statistiku. U kolovozu je, podsjetimo, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 4,1% na godišnjoj razini. Evo i ostalih vijesti. Sinoć je održan prvi sastanak u ZET-u u sklopu arbitraže o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nakon sastanka predstavnici sindikata nisu govorili o pojedinostima, no zadovoljni su i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja sljedećega tjedna. Ivana Šubarić.
3: Uoči početka arbitraže čelnik sindikata ZET-a Goran Vučemilović rekao je da od prvog sastanka ništa ne očekuje, te da će sindikat iznijeti svoje stajalište. No sastankom je zadovoljan, čulo se sinoć u izjavi novinarima nakon njegova završetka.
4: Pakovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
3: S obzirom na pozitivan ton na pregovorima, može se očekivati da će do kraja idućega tjedna arbitraža biti završena, rekao je odvjetnik sindikata Marko Gracin. Arbitraža bi trebala dati odgovor na pitanje kako približiti stajališta uprave ZET-a, koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao, te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
5: Laknulo mi je i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
6: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići biciklom.
7: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
8: Sve je to prošlo, ali je teško, bez prevoza.
3: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Iz Zagreba najava i da će gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici pustiti cestovni promet na novoj Sarajevskoj cesti. Radovi su trajali 2 godine.
0: Sarajevska cesta proširena je na puni profil s 3 prometna traka za automobile u svakom smjeru, s pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima u dužini od gotovo 2 km. Očekuje se da se tramvajska pruga pusti u promet sljedeći mjesec.
1: Jutarnja kronika.
2: Bavarski premijer Markus Söder dolazi u posjet Hrvatskoj.
0: U Banskim dvorima dočekat će ga predsjednik vlade Andrej Plenković, a prije sastanka u 11 sati Söder će se upisati u Zlatnu knjigu. Nakon političkih razgovora u 15 sati u hotelu Esplanade, predsjednik vlade Bavarske sudjelovat će na svečanosti u povodu Dana njemačkog jedinstva. Na svečanom primanju, kao i izaslanik premijera Plenkovića, bit će potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković posjetit će i Mostar uoči nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini. Večeras će sudjelovati na središnjem završnom skupu HDZ-a BiH, a prije toga sastaće se s predsjednikom te stranke i Hrvatskog narodnog sabora BiH Draganom Čovićem.
0: O izborima u Bosni i Hercegovini govorimo jutros u mreži Prvog. O tome mogu li nedjeljni izbori promijeniti političke odnose u susjednoj zemlji, o odnosu triju konstitutivnih naroda, položaju Hrvata i europskom putu Bosne i Hercegovine, govorit će politolog Ivan Pepić te politički analitičari Božo Kovačević i Ivan Marić. Mrežu od 7:30 uređuje Iva Rogić Ivaniček.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Indijci će graditi i obnavljati 83 km pruge Dugo Selo-Novska, a radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
9: Ovo je veliki trenutak, potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ Infrastrukture, to je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura.
10: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: U Uredu Europskog parlamenta u Zagrebu održat će se konferencija Jadransko-Jonski željeznički koridor, prometna povezanost kao temelj razvoja i otpornosti. Očekuje se potpisivanje inicijative kojom se želi željeznicom bolje povezati Hrvatsku sa susjednim državama i ostalim dijelom Jadransko-Jonske regije, te potaknuti zajednička ulaganja u prometnu infrastrukturu.
2: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koju pod visokim pokroviteljstvom vlade organiziraju agencija Alan i hrvatski konkurentni klaster obrambene industrije.
0: Kako se navodi u najavi konferencije, Europa ulazi u razdoblje najvećeg jačanja obrambenih sposobnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Stoga će se raspravljati o tome gdje je u toj velikoj transformaciji Hrvatska. Najavljen je i dolazak ministra obrane Ivana Anušića te predstavnika obrambene i visokotehnološke industrije iz Hrvatske i Europe. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za Kongres sljedeći mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Teheran je nedavno preko posrednika ponudio sporazum kojim bi se otvorio Hormuški tjesnac, no Trump ga je odbio jer mu uvjeti nisu prihvatljivi. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutog ratom u Iranu.
2: Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu izmaknuli su kontroli. Jučer je uhićeno 2000 prosvjednika, a u sukobima ozlijeđeno 300-tinjak policajaca. Danas u 400 škola neće biti nastave jer su u nekoliko njih bili podmetnuti požari, a u Marseju su nastavnici poliveni benzinom. Danja Dubravac.
11: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici.
12: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
13: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
11: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
14: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i
13: uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju. Kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima?
11: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1,2 milijarde više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
0: Sinoć je gorjela povijesna Millerova palača na Trgu Svetog Izaka u samom središtu Sankt Peterburga. Vatra je zahvatila sve katove četverokatnice, a požar se proširio na oko 2000 četvornih metara. Gasilo ga je više od 100 vatrogasaca, a njegov se uzrok još ne zna. Millerova palača je stambena zgrada iz 18. stoljeća, zaštićena kao kulturna baština. U vrijeme kad je buknuo požar, ruski predsjednik Vladimir Putin držao je govor na forumu u Valdaju. Ponovno je upozorio da bi Rusija u slučaju izravnog napada na svoj teritorij mogla upotrijebiti sva sredstva koja su joj na raspolaganju.
1: Jutarnja kronika.
2: Kazimirove boje, Rossinijeve karte. Dvije su predstave spojene u jednu, uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija, koja se večeras premijerno izvodi u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Očekuje nas suvremena baletna večer, puna strasti i humora. Najavit će Katarina Kolega.
14: Predstave uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija izvode se diljem svijeta, pa tako i Kazimirove boje i Rossinijeve karte, koje je za zagrebački balet spojio u jednu izvedbu. Nadahnut dvojicom ruskih umjetnika genija, slikara Kazimira Maljevića i skladatelja Dmitrija Šostakovića, osmislio je Kazimirove boje.
13: Htio sam povezati dva golema i veoma važna umjetnika, jer su obojica Rusi. Rođeni su gotovo u isto vrijeme. Kad gledam Maljevićeve slike, mogu čuti Šostakovićevu glazbu. S druge strane, kad slušam njegovu glazbu zatvorenih očiju, mogu vidjeti Maljevićeve slike. Htio sam ta osjetila povezati u jedan projekt.
14: Energičnost i teatralnost skladbi Joakina Rossinija oduševljavaju ga od mladosti, kao i Rossinijev humor i strast za gastronomijom. A čak 3 uloge u Rossinijevim kartama tumači balerina Lucija Radić-Palinko. U jednoj će kao operna diva zapivati, a u drugoj će recitirati recept.
15: Dobila sam 3D iskustvo da pružim publici.
14: Mauro Bigoncetti voli raditi u suradnji s plesačima, upoznati se s njihovom osobnošću iz koje crpi nadahnuće. U to se uvjerila prima balerina Natalija Kosovac, koja pleše u oba baleta.
16: I'm very lucky.
17: Veoma sam sretna što u obje koreografije plešem na špicama. Ne mogu ih usporediti jer je svaka na svoj način veoma posebna i jedinstvena, što je divno.
16: Which is wonderful.
14: Koreografije Maura Bigoncettija plešu se u špicama i bez njih, a nakon večerašnje premijere, publika koja je uspjela doći do ulaznica u njima može uživati već sutra u 18 sati. Naime, sve su prve izvedbe već rasprodane.
0: A na drugoj sceni u HNK 2 večeras i sutra gostuje ugledni Berliner ansambl, koji je od naše ravnateljice drame Tene Štivičić naručio dramu Raseljene. U Njemačkoj je dobila nagradu, a tekst govori o obitelji i traumama 4 sestara. U Berlinu je Raseljene režirala Laura Linenbaum, a uskoro će se postaviti i kod nas u režiji Nine Rajić-Kranjac.
2: Unatoč teškoj temi, dijalozi su protkani humorom, kaže Tena Štivičić.
18: Jako mi je veliko zadovoljstvo da će zagrebačka publika imati priliku vidjeti taj tekst u njihovoj interpretaciji, a već nekoliko mjeseci kasnije u domaćoj, tako da mislim da će biti zanimljivo vidjeti te dvije različite verzije.
1: Jutarnja kronika.
2: Za kraj lijepa pozivnica iz Gospića. Sve je spremno za jesen u Lici, trodnevnu manifestaciju koja će okupiti izlagače iz cijele Hrvatske i inozemstva. Uz domaće proizvode i tradiciju u središtu će biti i sigurnost hrane, te pitanje može li afera s opasnim otpadom utjecati na lokalne proizvode. Marina Vuka.
19: Na Trgu Stjepana Radića i susjednoj prometnici bit će čak 279 izlagača na 286 izložbenih mjesta.
20: Najveći broj njih je iz Osječko-baranjske i Zadarske županije. Veliki broj izlagača imamo iz Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije.
19: Istaknula je Ana Rukavina-Stilinović iz Ličko-senjske županije. Osim izlagača iz cijele Hrvatske, na jesen u Lici stižu i gosti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Vojvodine te Slovačke. Ponuda je očekivana. neočekivano šarolika.
20: Imamo oko 40 medara, 25 onih koji nude meso i mesne prerađevine, 20-ak mini mljekara. Tu su još i oni koji nude pića i napitke, voće i povrće, razne rukotvorine, suvenire. Imamo i predstavnike onih koji proizvode stare zanate.
19: Kao i stočni sajam na kojem će se održati izložbe izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.
20: Ličke pramenke, goveda buša, te konja hrvatski hladnokrvnjak i hrvatski posavec.
19: A sve će pratiti i ugostiteljska ponuda s naglaskom na autohtona lička jela.
20: Prije svega ističem bogatu ponudu janjetine sa ražnja.
19: Janjetine neće nedostajati, ali kreveta hoće. Naime, u Gospiću više nema slobodnog smještaja, pa će svi oni koji planiraju uživati u ovoj trodnevnoj manifestaciji prenoćište morati potražiti u okolici.
0: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Zašto se prije odluke nije pitalo navijače? O tome u Poligrafu govore ministar turizma i sporta Tonči Glavina, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda za novi stadion Toma Plejić, te komunikacijski i marketinški savjetnik Thomas Bauer. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju ponavljamo.
0: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli. Uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo do 27 stupnjeva. Na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
21: Poslije 8 godina Hrvatska i Engleska ponovno će sutra istrčati na Rujevicu. Tada je to bila utakmica bez golova i gledatelja, a ovoga puta svi se nadamo barem golovima. Biće i gledatelja, ali onih najmlađih. U dogovoru UEFA i HNS-a na tribine će preko 6000 mališana iz osnovnih škola Rijeke i okolice. Dion Drena Beljo svejedno žali što na tribinama neće biti onih najvatrenijih navijača.
22: Pa meni je žao što nema naše publike, pogotovo kad igramo kući, stvarno bude posebna atmosfera gdje god dođemo u Hrvatsku. Užitak je čast da igrati našom publikom, tako da sigurno jedna otežavajuća okolnost, ali mislim da neće previše utjecati. Daćemo se od sebe tako i tako i nadamo se što boljem rezultatu.
21: Biće ovo već treća utakmica u tjedan dana, ali Luka Vušković smatra kako su igrači već na takav ritam navikli.
23: S obzirom koliko ima utakmica u sezoni, da naravno da je teško, ali zato smo toliko plaćeni, zato nas toliko ljudi vole sve, jer se odričamo za toliko toga, za taj broj utakmica i toliko putovanja. Tako da mislim da vrijedi i jednima i drugima.
21: Utakmica na ipak ispunjenoj Rujevici igra se sutra od 18 sati, a prijenos pratite samo na drugom programu Hrvatskog radija.
4: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u opatiji, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Nico Williams je napustio redove Španjolske. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u Mađarskoj u 18 sati će igrati protiv Ukrajine kvalifikacijsku utakmicu za europsko prvenstvo, za koje su naši mladići već osigurali nastup. Utakmicu najavljuje igrač Dominik Prpić.
24: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. 14 utakmica smo neporaženi, plan nam je to i za ovu utakmicu zbog koeficijenta da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan i idemo na pobjedu kao uvijek.
4: Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Vaterpolisti Splitskog Jadrana i Zagrebačke Mladosti igraće u Bjelovaru utakmicu Hrvatskog superkupa. Početak je u 18:45. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, trenutačno petog igrača svijeta.
1: Oglasi.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
5: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Ogranak anticiklone podržava stabilne vremenske prilike, stoga jutros vedro i malo, poneprije u zapadnim predjelima, ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab, duž obale puše slaba do umjerena bura, koja je ponovila biti lokalno jaka. U 6 sati Bednja je imala 2 stupnja, Gospić 3, Plitvička jezera 4, Daruvar, Ogulin, Osijek, Slavonski Brod i Varaždin 5, Park iznad Čabra, Sisak i Zavižan 6, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje 7, Knin 8, Bjelovar 9, Bilogora, Križevci i Sljeme 10, Ploče 13, Kutjevo 15, Opatija i Šibenik 16, Pula, Zračna luka i Rab 17, Konavoska, Prevlaka 18, Mali Lošinj, Rovinj i Senj 19 i Dubrovnik 20 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti je lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Za vikend sunčano, mjestimice mala, prolazno i umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, u subotu podnove lebita ponegdje i jaka. Temperatura bez veće promjene.
1: Oglasi.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.

0: 12,7% na godišnjoj razini, dok su u odnosu na prethodno tromjesečje više za 2,7%. Novi stambeni objekti poskupjeli su 9,2%, a postojeći čak 14,1% u odnosu na isto razdoblje lani. Najveći godišnji rast zabilježen je u ostalim dijelovima Hrvatske 15,8% te u Zagrebu 15,7%, dok su na Jadranu cijene porasle 9%. Neto financijska imovina po stanovniku Hrvatske lani je iznosila 22.710 eura, čime je Hrvatska zauzela 30. mjesto na Allianzovoj globalnoj ljestvici. Financijska imovina hrvatskih kućanstava porasla je 9,2% na 118,8 milijardi eura, dok su njihove obveze porasle 12,4%. Ukupna neto financijska imovina tako je porasla 8%, nakon prilagodbe za inflaciju rast je iznosio 4,6%. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
1: Eurominuta. Vijeće Europske unije imenovalo je talijanskog pukovnika Vittoria Stinga za novog šefa misije za graničnu pomoć na prijelazu Rafah između pojasa Gaze i Egipta. Ova unijina civilna misija djeluje kao neutralna treća strana na granici gdje nadzire i tehnički podupire rad palestinskog graničnog osoblja. Vijeće je dogovorilo i nove mjere za smanjenje administracije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Paketom Omnibus 10 pojednostavljuju se pravila za pesticide, stočnu hranu i dobrobit životinja, da se poljoprivrednicima olakša rad i poveća konkurentnost uz zadržavanje standarda sigurnosti hrane i zaštite okoliša. Francuski predsjednik i španjolski premijer pozdravili su izjavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi se njegova zemlja mogla vratiti u Europsku uniju. Euro minutu pripremila Danja Dubrevac.

0: Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, dobro vam jutro u emisiji U mreži prvog. Ja sam Iva Rogić-Ivaniček. Bosna i Hercegovina u nedjelju bira novu vlast. Građani će odlučivati o članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnicima na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini, a u Republici Srpskoj i o predsjedniku i potpredsjednicima tog entiteta. Završnicu kampanje ponovno obilježavaju pitanja odnosa triju konstitutivnih naroda, položaju Hrvata, izbornog zakonodavstva, budućnosti Republike Srpske, ali i europskog puta Bosne i Hercegovine. Ovi izbori donose i veliku promjenu na samim biračkim mjestima. Prvi put na općim izborima uvodi se biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića s ciljem smanjenja mogućnosti izbornih nepravilnosti i brže obrade rezultata. Što će se, dakle, u nedjelju doista odlučivati i mogu li ovi izbori promijeniti političke odnose u Bosni i Hercegovini? O tome jutros razgovaram s politologom, docentom na Sveučilištu obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, gospodinom Ivanom Pepićem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bivšim diplomatom i političkim analitičarom, gospodinom Božom Kovačevićem. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
0: I putem Zooma nam se iz Sarajeva javlja politička analitičarka Ivana Marić. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro.
0: Gospođo Marić, evo odmah za početak. Nedavno ste rekli da političke stranke gotovo i ne predstavljaju programe, da se glavna izborna borba vodi unutar nacionalnih biračkih blokova. Kampanja je skoro gotova, do sutra u 7. Kako komentirate kampanju?
3: Pa, ova kampanja je znatno mirnija nego neke prethodne, posebno ako ju uporedimo sa izbornom kampanjom prije 4 godine parlamentarnom, kada se intenzivno govorilo, u stvari špekuliralo sa ratom. Mnogi, stvarana je takva atmosfera kao da će zaratiti, da rat ovisi o izbornom glasu građana. Ove godine je mnogo mirnije, ili što bi se rekao, možda čak i dosadna izborna kampanja. Nema izbornih programa jer su i političke stranke shvatile da niko za njih ne glasa po programa, već isključivo i prvo po nacionalnoj pripadnosti, a onda ostalo ide se prema nekim svojim interesima. Tako da ono što sam vidjela od političkih stranaka koje imaju programe, to je SDP i naša stranka, kod ostalih možda se čak nisu ni potrudili ni da napišu tih nekih par stranica. I to pokazuje na kako niskom nivou još uvijek je demokratija u Bosni i Hercegovini, da još uvijek nismo odmakli od tog nekog nacionalnog grupiranja i da jako malo ima prelaza iz jedne nacije u drugu, da birači jedne nacije glasaju za stranke druge. I u suštini za Bosnu i Hercegovinu je možda i bolje da je ovako dosadna kampanja, da je mirna, da nema nekih velikih riječi, velikih prijetnji. Doduše, iz stranke Demokratske fronte, stranke Željka Komšića, mnogo godina koji je zauzimao hrvatsku poziciju u predsjedništvu, dolaze te neke upute kako će, ako u predsjedništvo uđu Srbi i ako uđu Željka Cvijanović i Darijana Filipović, da će one i amnestirati Dodika, da će nekako raspustiti Bosnu i Hercegovinu, što su naravno sve laži jer nemaju taj mandat za sve. To je potreban glas i treći konsenzus, a naravno svemu tome se odlučuje u parlamentu.
0: Gospodine Pepiću, po vašem mišljenju, koliko se onda u ovoj kampanji uopće govorilo o onome što građane izravno pogađa, možda o cijenama, plaćama, gospodarstvu, odlasku stanovništva, a koliko je to u sjeni nacionalnih pitanja?
1: A prije svega, ja se ne bih do kraja složio s gospođom Marić. Nije kampanja toliko dosadna. Prije svega, imate veliki, rekao bih, političke debate unutar hrvatskog političkog korpusa. Imate dva snažna bloka okupljena oko HDZ-a BiH i Hrvatske petorke. I oni doista međusobno se nadjačavaju i pokušavaju pridobiti simpatije birača unutar hrvatskog nacionalnog tijela. Ono što bih rekao jest da, što se tiče same hrvatske strane kampanje u hrvatskom nacionalnom tijelu, činjenica je da je ona rezultat akumuliranih frustracija. Akumulirane frustracije postoje zbog nepostojanja rješenja oko izbornog zakona i prema tome to vodi ka možda i ponekad i teškim riječima. Ono što je bitno ovdje naglasiti je da sve te akumulirane frustracije su isto tako kao jedan od ishoda dale da prije svega Hrvatski narodni sabor nije uspio okupiti se oko jednog kandidata za hrvatskog člana predsjedništva i to onda dovodi Hrvate u ponovo u opasnosti da ih se preglasa po peti put. Ja ću podsjetiti da ovaj izborni zakon, izborna pravila za izbor hrvatskog člana predsjedništva vrijede od 1996. i da Hrvati za njega nisu nikad glasovali, osim par Hrvata koji su birani u biti od strane Bošnjaka u parlamentarnoj skupštini BiH 2001. godine. Druga činjenica te zašto postoji ta frustracija jest da Mostar kao da nema više snage, nema više inventivnosti kako pridobiti Bošnjake da mijenjaju izborno zakonodavstvo, odnosno da prihvati izmjene izbornog zakonodavstva u korist legitimnog predstavljanja u kolektivnim tijelima. Čini se kao da je Mostar na neki način ispraznio sve svoje adute, nema ih više, i čini se da i Zagreb je na neki način stao, želi zapravo pričekati što će biti s ovim izborima i pogotovo pričekati što će biti sa recimo pozicijom Europske unije prema Zapadnom Balkanu općenito, sve se više govori o proširenju i tako dalje. I treća činjenica je da su kandidati međusobno, kandidati za hrvatskog člana predsjedništva, se fokusirali na javne politike. Kada uzmete hrvatsku kandidatkinju Darijanu Filipović iz HDZ-a, ona je fokusirana na predstavljanje projekata, na predstavljanje infrastrukture, izgradnje škola i tako dalje, sve na projekte koji su uglavnom financirani od sredstava Vlade Republike Hrvatske, odnosno Republike Hrvatske, dok je protukandidat Zdenko Lučić fokusiran na pravosuđe, na uklanjanje diskriminacije po pitanju hrvatskog predstavljanja, ali uglavnom i na pravnu državu. Dakle, on je stavio naglasak na te teme, dok hrvatska protukandidatkinja Darijana Filipović je stavila naglasak na činjenicu da eto, ne postoje, da postoje određeni projekti koji postoje zahvaljujući HDZ-u BiH.
0: Mm-hmm. Gospodine Kovačeviću, Željko Komšić nakon 4 mandata više nije kandidat. Je li odlaskom Komšića nestao ovaj problem ili postoji ponovno mogućnost majorizacije hrvatskog predstavnika, odnosno hrvatskog člana predstavnika?
2: Teorijski postoji ta mogućnost, ali meni se čini da ovaj kandidat Kovačević nema tu karizmu i sposobnost da motivira Bošnjake da glasaju za njega. Mislim da je važna činjenica i to da kao kandidati Bošnjaka da su istaknuta čak 4 kandidata i oni se žestoko bore za glasove tog biračkog tijela i mislim da je na ovim izborima smanjena mogućnost zbog te brojnosti bošnjačkih kandidata da neki značajniji broj Bošnjaka glasa za nekog od hrvatskih kandidata, odnosno kandidatkinja. Tako da mi se čini da će ovaj put, tko god da to bude, hrvatski kandidat na ovim izborima iznijeti pobjedu na osnovi broja osvojenih glasača bosansko-hercegovačkih Hrvata.
0: Da, osobito s obzirom da Bečirović i Izetbegović se ponovno natječu. Bečirović je prije 4 godine uz široku podršku koalicije pobjedio. To bi zapravo moglo i možemo reći da na neki način, s obzirom da je dio bošnjačkih glasača glasao za hrvatskog člana predsjedništva, da su se i tu nekako odnos snaga promijenio. Mislite li da bi to ovoga puta moglo biti drugačije?
2: Pa meni se čini da je drugačije zbog žestokog nadmetanja ove ponajprije dvojice koje ste spomenuli od ove četvorice bošnjačkih kandidata. Temeljem nastupa Bakira Izetbegovića se moglo vidjeti, mogao se naslutiti zapravo prilično neprijateljski stav prema, uopće prema činjenici da Hrvati imaju svoje kandidate, i iz njegovih nastupa ni na koji način se ne bi moglo zaključiti da on ikome od Bošnjaka sugerira da glasa za nekog od hrvatskih kandidata, jer on očito svoju pobjedu smatra jedinim jamstvom opstanka Bosne i Hercegovine. I znamo da je najavio da će svaki izabrani dužnosnik SDA imati zadaću da na svim razinama gdje je to propisano strogo vodi računa o razmjernoj zastupljenosti, što je zapravo prijetnja da će Hrvati biti isključeni iz nekih razina vlasti, odnosno da će njihov udio biti smanjen.
0: Da, ovo je bila najpoznatija izjava koju smo čuli u posljednjih nekoliko dana u kampanji Izetbegovića. Kako vi, gospođo Marić, komentirate tu izjavu?
3: Bakir Izetbegović i SDA su manje više 30 godina u vlasti u Bosni i Hercegovini i puno toga su mogli uraditi od onoga što sada obećavaju da će uraditi, a nisu ništa uradili. I to je ono što zbog toga moraju da u kampanji koriste žestoku nacionalnu retoriku, jer da imaju bilo kakve rezultate, evo recimo za ovaj mandat prije ovoga sada ove vlasti, bili su 8 godina u vlasti i upravo zbog takve politike, provokacija, preglasavanja, nekako čak i korištenja neistinama, nisu ništa uspjeli uraditi i čak su nakon zadnjih izbora, iako su dobili najveći broj glasova bošnjačkih birača, niko nije želio da ide u vlast s njima jer nemaju povjerenja u njih, jer su mnogo puta izigrali već postignut dogovor. I to samo govori o politici koju vodi Bakir Izetbegović i o tome koliko on ni sam ne vjeruje u svoju izbornu pobjedu, i za razliku od nekih prethodnih izbora kada je SDA ne javno, ali interno usavjetovala biračima da glasaju možda za Željka Komšića, da od 3-4 člana porodice jedan glasa za Komšića, sada otvoreno njihovi mediji i oni govore da se ne glasa za Hrvate jer je svjestan da iako možda i ne može pobijediti Denisa Bečirovića, da bar ne bude to veliki poraz kako bi imao bilo kakvu šansu da ostane na čelu najjače bošnjačke stranke, iako je dva puta izgubio za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vrlo teško će biti pobijediti Denisa Bečirovića jer je on na zadnjim izborima dobio u stvari preko 50% podrške birača u koji su glasali za Bošnjake, što se nije desilo ni Bakru Izetbegoviću ni Šefiku Džaferoviću, njegovom prethodniku. Tako da teško će biti nadoknuti tu razliku, posebno zato što tada je Denisa Bečirović podržavalo 11 stranaka, sada 14. Međutim, opet to pitanje izbora, pošto se sve vodi u jednom, onako u jednom dijelu i za Hrvate i za Bošnjake, pitanje je kako će se ti glasovi podijeliti. Da li će možda neki koji su uvjereni da će Denis Bečirović pobijediti ipak svoj glas onda pokloniti nekome sa hrvatske strane, da li će to biti Lučić ili Slaven Kovačević, mada mislim da Slaven Kovačević skoro da nema nikakve izglede za pobjedu, potpuno je drugačiji kandidat, nevezano za legitimitet, čovjek nema integriteta jer je toliko puta i promijenio nacionalnu pripadnost u skladu sa svojim potrebama, osramotio i Bosnu i Hercegovinu i sebe pred međunarodnim sudom, tako da mislim da mali je broj ljudi koji će glasati za njega, ali moguće da će jedan glas Bošnjaka glasati i za Lučića i zbog toga se njegova kampanja u stvari fokusira više na napade na Čovića, međutim sa već nekim poznatim činjenicama o njemu koje se već 20 godina vrte po javnoj sceni, ali je svjestan da takvom pričom može pridobiti glasove Bošnjaka i ovo je izvrsna prilika sada da jedan od dva hrvatska kandidata dobije mjesto u predsjedništvu, bilo gospođa Filipović ili gospodin Lučić.
0: Gospodine Pepić, ako pretpostavimo da to ovoga puta možda i jest tako, da možda neće doći do preglasavanja zbog nekakvih drugačijih političkih interesa, to je ovoga puta, ako se to tako dogodi. Ali to nije rješenje. Kad budu sljedeći izbori, bit će neki drugi kandidati, moglo bi, s obzirom na, na načine glasanja, ponovno doći do preglasavanja. Koje bi bilo zakonsko rješenje za to?
1: Tako je. Ukoliko za 4 godine Željko Komšić ponovo bude kandidat, on vrlo lako ponovo može pobijediti, doći do svog 5. mandata. Ono što bi bilo zakonsko rješenje, moglo bi se reći da je ograničavanje broja mandata određenih osoba. Međutim, ja nisam čuo da se o tome raspravljalo unutar Bosne i Hercegovine. Mislim da to ne bi prošlo, jer su bošnjački politički akteri shvatili da je zgodno imati ljude poput Željka Komšića i na taj način preglasavati Hrvate i imati 2 bošnjačka člana predsjedništva u predsjedništvu. Prema tome sumnjam da će do toga doći. Rješenje jest sveobuhvatna ustavna reforma, sveobuhvatna reforma izbornog zakona koja bi omogućila ono što jest potpisano u Daytonskom sporazumu, a potpisano je da su tamo 3 ravnopravna konstitutivna naroda i potpisano je da u biti nitko, da ti narodi imaju jednaka prava, jednaku političku moć koju dijele zajedno skupa u zajedničkim institucijama. Prema tome, to je jedino rješenje i na to treba ciljati. Na koji način? To je možda najteže pitanje, a treba inzistirati, kako se radilo svih ovih zadnjih godina, pogotovo posljednjih 5 godina, i vjerujem da će i međunarodna zajednica, koja na neki način drži šapu nad Bosnom i Hercegovinom, shvatiti da je došlo vrijeme da se prestane s politikom preglasavanja Hrvata, politikom dominacije. Sve dok bude postojala politika dominacije jednog naroda nad drugim, neće biti stabilnosti u Bosni i Hercegovini. To su jednostavno činjenice i to je jednostavno i neprihvatljivo za jednu državu koja želi ući u Europsku uniju. S druge strane, Europska unija nije rješenje sama po sebi. Mi vidimo kako određeni politički akteri unutar same Europske unije žele ubrzati put zemalja Zapadnog Balkana, uključujući i samu Bosnu i Hercegovinu. Tu prvenstveno mislim na onaj koncept pridruženog članstva, a to bi značilo da bi države Zapadnog Balkana ušle djelomično u Europsku uniju, ali ne bi imale pravo glasa u njoj. Mislim da to nije rješenje ako to neće garantirati transformaciju samog političkog društva, a i samih političkih predstavnika koji ciljaju, koji se služe politikama dominacije nad drugim narodima. Prema tome, mišljenja sam da i Mostar i Zagreb moraju ukazivati na te procese, moraju držati čvrsto liniju i biti originalni u prenošenju hrvatskih stavova, a ne držati se samo, rekao bih, onih zastarjelih koncepata ili zastarjelih govornih točaka kad predstavljaju stavove hrvatsku poziciju općenito.
0: Gospodine Kovačeviću, kako vi to komentirate?
2: Pa zapravo mislim da je ova zamršena situacija i neriješeno pitanje položaja Hrvata posljedica neuspjeha međunarodne zajednice da provede načela Daytona u smislu ravnopravnosti sva 3 konstitutivna naroda. To je jedno. Drugo, to je rezultat neuspješnog političkog djelovanja aktera unutar Bosne i Hercegovine, jer da su se oni dogovorili o novom ustavu Bosne i Hercegovine, tim trenutkom donošenja novog ustava bi prestao važiti Daytonski sporazum i taj ustav koji je dio Daytonskog sporazuma. Zašto je je zapravo došlo do neuspjeha u rješavanju problema u Bosni i Hercegovini. Pa prvo zbog činjenice da je u trenutku donošenja Daytonskog sporazuma tadašnjem američkom predsjedniku bilo stalo da pošto poto sklopi neki sporazum kako bi imao jedan od aduta u svojoj predsjedničkoj izbornoj kampanji. Drugo, Daytonskom sporazumu je prethodio Vašingtonski sporazum kojim je na neki način prejudicirano i postojanje Republike Srpske nakon što rat bude završen, a Vašingtonskim sporazumom je definirana uspostava federacije, ali nije jasno kakva je to federacija. Federacije su složene državne tvorevine koje se sastoje od dva ili više entiteta, teritorijalnih entiteta. U ovom slučaju to nije bilo tako i danas, neovisno o vrlo logičnom konceptu koji je kolega Pejpić iznio, otvara se pitanje kako to ostvariti. Prethodna pitanja na koja bi trebali odgovoriti i svi koji se pita trebali bi biti suglasni u odgovorima na ta pitanja. Dakle, prethodno pitanje je zašto je stvorena takva federacija u kojoj nisu jasno definirani teritorijalni entiteti. Drugo, kako je uopće stvorena Republika Srpska i može li se bilo kakva obuhvatnija reforma u Bosni i Hercegovini provesti, a da to ne znači i redefiniranje statusa Republike Srpske. Jer vidimo da se i izbori za članove predsjedništva drugčije provode u federaciji nego li u Republici Srpskoj, da Republika Srpska zapravo ima drugčije unutrašnje uređenje negoli Federacija BiH i sve su to nelogičnosti, naslijeđene nelogičnosti koje su posljedica ipak nametnutog Daytonskog sporazuma, a međunarodna zajednica koja je u vidu visokog predstavnika trebala

0: egzistenciju kao samostalne države. Dakle, pripremiti je zato da više ne bude protektorat. Međunarodna zajednica to nije napravila kad je bilo moguće. A po mom mišljenju, bilo je moguće do onog trenutka do kad Rusija kao jedan od jamaca Dejtonskog sporazuma nije ušla u ozbiljan konflikt sa Zapadom. I zapravo nakon toga, ja mislim da je to negdje 2006-2007, Rusija je remetilački faktor. Dakle, zemlja koja je aktivno sudjelovala u postizanju aranžmana, koja je jedan od jamaca provedbe Dejtonskog sporazuma, zamrznula je svoje članstvo u tom upravnom odboru Vijeća za provedbu mira. Tako da mi možemo reći da međunarodna zajednica koja je prihvatila i nametnula Dejton i jamčila njegovu provedbu, danas više nije jednaka onoj koja je Dejton donijela. I interesi u današnjoj međunarodnoj zajednici su divergentni. I to ne samo u odnosu između Rusije i kolektivnog Zapada, nego i unutar kolektivnog Zapada je došlo do ozbiljnog razilaženja, a sve se to reflektira i na Bosnu i Hercegovinu. Činjenica da nije izabran stalni visoki predstavnik, nego je izabran samo vršitelj dužnosti, jasno govori o tome da ni kolektivni Zapad, kojemu je prepušteno upravljanje Bosnom i Hercegovinom, zapravo više ne zna što bi sa Bosnom i Hercegovinom. A meni se čini da iz toga proizlazi povećana odgovornost aktera u Bosni i Hercegovini, prvo da izbjegnu rat i drugo da postignu takav dogovor koji ni za jednu nacionalnu zajednicu neće rezultirati neprestanim obnavljanjem frustracije.
1: Gospodine Pepić, izvolite, samo ću upozoriti da smo pri kraju emisije i da dopustimo i gospođi Marić riječ vezano za ovu temu.
2: Evo, bit ću kratak, kolega Kovačić se dotaknuo izbora visokog predstavnika. Naravno, postoji sukob između zemalja članica Europske unije i SAD-a po pitanju izbora visokog predstavnika. Ono što je bitno naglasiti jest da je ovo prilika i za samu Europsku uniju da pokaže na neki način da želi suradnju sa SAD-om po pitanju Bosne i Hercegovine. Nemojmo zaboraviti da SAD taj koji je doveo do mira u Bosni i Hercegovini. Nemojmo zaboraviti da SAD dobio sve diplomatske bitke i u Bosni i Hercegovini, ali i na Zapadnom Balkanu općenito. Prema tome, Europska unija može i mora pokazati veći stupanj odgovornosti i suradnje sa SAD-om, a Bosna i Hercegovina, pa i područje Zapadnog Balkana, mogu biti područje gdje će Europska unija pokazati da općenito postoji prostor za transatlantsku suradnju, a ne stalni sukob između SAD-a i EU po pitanju pogleda na svijet.
1: Gospođo Marić, vratit ćemo se na izbor člana predsjedništva, hrvatskog člana predsjedništva, koji godinama proizvodi politički spor, tako je zapravo i počela ova posljednja rasprava. Kako vi vidite rješenje za ovaj spor?
3: To rješenje može biti vrlo jednostavno. Pitanje je da li je akterima zaista bitno i da li žele da riješe taj problem, jer na ovaj način mnogo lakše dobijaju izbore, posebno hrvatska strana. Ne dobiju izbor za člana predsjedništva, ali dobiju sve ostale funkcije, mislim na HDZ Bosne i Hercegovine, koja je upravo na toj priči ugušila hrvatsku opoziciju. Tek sada je opozicija, evo petorka hrvatska, uspjela malo da postane malo značajniji faktor na toj biračkoj sceni, a sve je to zahvaljujući kandidaturi Željka Komšića, jer 2006. godine kada se on kandidirao prvi put, hrvatska opozicija je bila znatno jača od HDZ-a Bosne i Hercegovine, kada se gledaju svi glasovi koji su dobili mandate, nakon toga potpuno su ugušeni. Pitanje je da li onda HDZ zaista želi da se taj problem riješi ili samo da se priča o tome. Ono što bi bilo najjednostavnije rješenje je da se član predsjedništva bira iz parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji bi u suštini bio neko koji je već izabran u parlament, od već izabranih zastupnika, i mislim da bi time se ispoštovao i legitimitet i direktni izbor, i na taj način bismo vrlo jednostavno riješili taj problem, međutim očito je da to nikome nije u prilog. Ono što se meni ne sviđa, što se o Bosni i Hercegovini priča kao protektoratu, a ne kao

0: suverenoj državi i da se priča o tome da neko drugi rješava probleme Bosne i Hercegovine. Ako mi želimo da uđemo u Evropsku uniju, a želimo, mi moramo pokazati odgovornost. Naši političari moraju naučiti da nose odgovornost, da se ne pravdaju i ne pronalaze uvijek neke druge krivce, kao što je to drugi su nam nametnuli ustav, drugi su nam nametnuli bilo kakva rješenja. Oni imaju mogućnost u parlamentu da promijene sve što žele, ali to ne rade i vrlo im je lagan posao jer ne moraju ništa da rade i ne moraju apsolutno ništa da mijenjaju, a ostaju na vlasti i stalno tražimo da neko drugi reagira sa strane.
1: Gospodine Kovačeviću, kratko za kraj, kad u ponedjeljak budemo imali rezultate, koliko ćemo zapravo znati o budućoj vlasti? Počinje li tek tad posao?
2: Pa vrlo vjerojatno ćemo znati sastav predsjedništva Bosne i Hercegovine, a pretpostavljam da će sve ostalo biti otvoreno, jer ponavljam, rezultati za glasovi koje je dobio jedan kandidat ili kandidatkinja za člana predsjedništva ne moraju na drugim razinama ići kandidatima iz iste stranke, iz istog političkog usmjerenja i može se dogoditi ono što je već bio problem na prošlim izborima, pa je taj problem tadašnji visoki predstavnik riješio zapravo poništavanjem rezultata izbora za Dom naroda. Možemo očekivati komplikacije, ali nadam se da će biti svim akterima političkog života na pameti ponajprije interes Bosne i Hercegovine, a ne osobni ili samo interesi vlastite stranke.
1: Vrlo opširna tema, nažalost ostali smo bez vremena, iako je tema još jako puno vezano za izbore u Bosni i Hercegovini koji se održavaju u nedjelju 4. listopada. O izborima smo u Mreži Prvog razgovarali s politologom Ivanom Pepićem, političkom analitičarkom Ivanom Marić, bivšim diplomatom i političkim analitičarom Božom Kovačevićem. Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, a vama hvala na gostovanju.
0: Hvala.

0: Održan je arbitražni sastanak uprave ZET-a i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit. Čelnik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a, Goran Vučemilović.
1: Moram priznati da sam zadovoljan. Da.
2: Koliko se sada radi?
1: Ne mogu, po stocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da je svijet u opasnom razdoblju i da daljna eskalacija vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporaba oružja za masovno uništenje. Poručio je da Rusija njime nije prijetila, ali da bi mogla upotrijebiti sva sredstva u slučaju izravnog napada na svoj teritorij. Rekao je i da je spreman početi pregovore s Ukrajinom, no da se mora riješiti pitanje njezine neutralnosti.
3: Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija.
0: Američki predsjednik Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za kongres idući mjesec. Istodobno Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalima i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Američki predsjednik sada najavljuje da bi od evropskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza tog goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutom ratom u Iranu. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u srednjim školama i manjka osoblja prerasli u nasilje u kojemu je ozlijeđeno oko 300 policajaca. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj i zapaljena škola kao i ona u Nantu. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Oko 400 škola zatvoreno je diljem zemlje. Prosvjedima koji traju od prošlog tjedna pridružili su se i studenti. Evo izjava profesorice te učenika srednje škole.
4: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
5: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening na Rujevici uoči sutrašnje utakmice protiv Engleske. Obje reprezentacije u treće kolo Lige nacije ulaze s 3 boda osvojena u Češkoj. Mi smo slavili s 2-1, a Englezi s 2-0. Vatreni i tri lava poraženi su od Španjolske, govore Dion Drena Beljo i Luka Vušković.
6: Ja bih rekao da protiv Španjolske nije bilo pravo izdanje, pravo stanje, svjesni smo svi toga i više da je na generalnu stranu utakmica protiv Češke i to je ono čem svi težimo i čim ćemo težiti i nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu.
7: I sad za ovu utakmicu smo drugačije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj. Cijenjanje dobi svaku utakmicu i dati se od sebe i to je to.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andriš Štrkalj.
8: Hrvatski radio. Prvi program.
9: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
10: Šta bi prostojao za vam obećan?
11: Ove pobjede moramo slaviti.
12: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
13: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
14: Ovo su bile prilike.
15: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
16: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
17: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
18: Poligraf. Politički grafikon.
19: Dobro jutro poštovani slušatelji, ja sam Marija Gerbec-Njavro. Velika se bura digla oko prvonagrađenog projekta Maksimirskog stadiona. Na oduševljenje sudionika ocjenjivačkog suda koji su prijedlog milanskih arhitekata ocijenili čudesnim, unikatnim i neponovljivim, stigao je hladni tuš javnosti i navijača koji su ga vidjeli potpuno drugačije, kao tetrapak ili pak otvorenu kutiju po uzoru na logo poznatog trgovačkog brenda. A onda je stigla i presuda premijera koji je poručio da treba ići u novi natječaj ili od postojećih rješenja izabrati neki drugi. Gradonačelnik Zagreba puno je oprezniji, on bi sjeo i vidio kako dalje jer ipak je on uz ministra turizma bio dio ocjenjivačkog suda i za predloženi stadion digao ruku. Dakle, treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima ima onih koji bi mogli pomiriti i stavove struke i želje navijača? Zašto se prije odluke nije pitalo navijače? O tome u Poligrafu govore ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Dobro jutro i dobrodošli.
20: Dobro jutro.
19: Predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda za novi stadion Toma Plejić. Dobro jutro i vama, dobrodošli.
21: Dobro jutro.
19: I komunikacijski i marketinški savjetnik Tomas Bauer. Dobro jutro i dobrodošli.
22: Dobro jutro, hvala na pozivu.
19: Evo, u emisiju je pozvani predstavnik grada Zagreba kao nositelj cijeloga projekta, ali su odbili doći, a o novom stadionu i predloženom rješenju ne žele govoriti ni iz uprave Dinama, koji su također bili pozvani u emisiju. Oni su poručili da sve što su imali reći stoji u priopćenju predsjednika kluba Zvonimira Bobana. Pa na početku emisije idemo se prisjetiti izjava Zvonimira Bobana kao i njegova priopćenja nakon što se javnost pobunila protiv stadiona, ali izjava premijera Plenkovića i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
23: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
24: Osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Gotovo identična reakcija je reakcija ogromne većine navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet, ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ovo je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja.
25: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja.
24: Procijenjena vrijednost stadiona je, koliko je rekao ministar Glavina, oko 200 milijuna eura. Ja ne znam nikoga ko bi gradio kuću koju mu je neko drugi projektirao, a njemu se ne sviđa. Nema tu sad puno više filozofije. Tražit će se novo rješenje i bolje je što prije to riješiti, krenuti dalje i pronaći rješenja s kojim će svi biti zadovoljni. Ja siguran sam da takvih rješenja ima. Imate i u ovom natječaju je bilo, koliko se meni čini iz ovoga što sada svi skupa vide. Ima jako puno lijepih rješenja.
26: Ta odluka oko prvonagrađenog rješenja je, ja bih rekao, naišla ipak u struci na odobravanje, međutim, u isto vrijeme u široj javnosti na negativne reakcije, a posebice kod navijača. I ono što je ključno, da se naravno mora naći rješenje koje će pomiriti i stav struke i isto tako stav onih koji su najbitniji, a to su korisnici stadiona, oni koji će u konačnici stadioni koristiti. I u tom smislu rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
19: Evo, nakon što smo čuli izjave, recimo to tako, glavnih aktera i Bobana i Tomaševića i Plenkovića, idemo redom. Gospodine Glavina, jeste li vi očekivali ovakvu razinu komentara na predloženi stadion? Vi ste za njega digli ruku. Jel se sad kajete zbog toga?
1: Pa ovako, ja sam sigurno očekivao da će biti jak interes javnosti i pretpostavljao sam da će biti jako puno mišljenja i za i protiv bilo kojeg rješenja, posebno ovih prvih pet nagrađenih naravno, ali nikad ne možete biti sigurni u cijeli taj proces kako će reagirati javnost, jer za razliku možda od šire javnosti, ja sam bio, kao što je rečeno, zajedno sa gradonačelnikom Tomaševićem kao predstavnici investitora, mi smo bili članovi tog ocjenjivačkog suda i mi smo za razliku od šire javnosti imali prilike tu satima debatirati, slušati, konzultirati se, imati priliku čuti razmišljanja stručnjaka, vrhunskih stručnjaka koji prepoznaju određenu vrijednost i koji vide jedan značajan doprinos koji su rješenja koja su kandidirana, koja su bila dio samog javnog poziva, predstavljena. I tu je, naravno, ljudi su vizualni. Ljudi prosuđuju po nečemu momentalno kad vide po slici. I to je okej, to je normalno, to je prirodno, to je ljudski. Međutim, u ovom natječaju je bilo jako puno parametara koje je trebalo ispratiti, koje je trebalo provjeriti da su najbolje usklađeni sa uvjetno rečeno onim uvjetima natječanja. Između ostaloga i jedan značajan dio koji se odnosi upravo na ovo što je rečeno u vašem uvodnom dijelu, a to je i na procjenu ukupnih troškova. Ali da ja malo pojednostavnim svima razumijevanje, dakle, uloge naše u tom cijelom procesu i ovog cijelog procesa, ili mislim da javnost još uvijek nije detaljno upoznata na koji način i zašto je ovaj proces išao ovako. Prvo, mi kao investitori, dakle vlada i grad Zagreb, imali smo dvije mogućnosti u samom startu. Prvo, da idemo direktno odmah na nekakav pozivni natječaj, to vam znači da arbitrarno odaberete 1, 2, 3, 4, 5, ne znam koliko ureda i da se oni natječu, ili da idete u nekakvu vrstu pregovoračkog procesa ili nešto što bi, kad bi iznjedrili neko rješenje u konačnici, sigurno veliki jedan dio javnosti prozvao na način da smo nekako donosili nekakve političke odluke, da nismo to otvorili struci, da struka nije bila uključena, da nismo napravili javni međunarodni transparentni natječaj i da nismo dobili možda najbolje rješenje. Mi smo, dakle, upravo išli suprotno. Išli smo s jednim najtransparentnijim mogućim rješenjem koje postoji, koji je u interesu, dakle, i investitora kad se to radi, naravno, a interesu i struke i naše cijele znanstvene zajednice, arhitekture i svega. Dakle, da vidimo, da iznijetimo jedan međunarodni natječaj koji će stvarno vidjeti što se na svjetskom tržištu nudi. I evo, kao što ste mogli vidjeti, on je sam proveden jako uspješno, zato što je bilo 88 radova, ako se ne vrame, 85 je prošlo ovaj proces, tri su administrativno isključena i bilo je rješenja iz 20 zemalja. Dakle, samim time taj natječaj je uspio. Uloga gradonačelnika Tomaševića i mene u tom povjerenstvu kao investitor, predstavnik investitora, dakle, ponovit ću, on i ja smo jedini koji tu nismo predstavnici struke, čak i gospodin Boban je bio tu kao na određen način predstavnik struke, ali uvjetno rečeno ove sportske, dakle, u vidu razumijevanja i stadiona i dinamike na kojim je igrao i bio i konačnici on je predsjednik kluba i najbolje zna bilo navijača i potrebe kluba, igrača i tako dalje. Naša uloga kao suinvestitora u tom povjerenstvu nije bila da mi preglasavamo stručnjake. Nas dvojicu od devet ukupno ljudi, ali danas je bilo više, svejedno. Dakle, naša uloga je bila da provjerimo, da znamo da je natječaj proveden transparentno, da su svi ispunjeni uvjeti koji su bitni i uistinu, i to je tako stvarno bilo. Ja sam to rekao, ja pri tome stojim.
19: Dakle, dobro, proces da vas onda pitao ovako najjednostavnije, sviđa li se vama predloženi projekt, odnosno nagrađeni projekt?
1: Ja sam se priklonio razmišljanjima struke, jer argumentacija koju su oni nama ponudili i koja je bila jako čvrsta, argumentirana i na kojoj je struka u potpunosti stala jednoglasno, mi smo se prikloniti argumentaciji, opet ću ponoviti, dakle, nije uloga bila ni mene ni gradonačelnika da mi budemo jedna ruka protiv. Pazite, natječaj ili povjerenstvo u kojem je investitor protiv je gotov natječaj. No, on je mrtav, on dalje ne može. Jel? Dakle, nije naša uloga bila da mi poništimo uvjetno rečeno razmišljanje struke, nego da s njima u tom cijelom procesu sudjelujemo, da razumijemo i da, kažem, provjerimo da je provedeno onako kako treba. I to je bilo provedeno kako treba. Međutim, činjenica jest da nakon predstavljanja da vidimo da je jako loša reakcija javnosti na svakom mogućem načinu mjerenja i na to mi ne možemo ostati ni gluhi ni slijepi. U konačnici, ja sam to rekao već i nekoliko puta do sada, građani su na određeni način suinvestitori u ovaj projekt. Zato što
19: dobro,
1: plaćamo to javnim
19: novcem. Zašto nitko tome... od građana, od navijača nije sjedio isto u ocjenjivačkom
1: žiriju? To je sad taj proces da objasnim do kraja. Dakle, taj natječaj proces je ujedno i proces javne nabave. Dakle, on je jako normiran. On ima vrlo striktna načela. Recimo, ja kao član povjerenstva nisam mogao se posavjetovati s bilo kim. Nisam mogao ponijeti materijale kući sa sobom, nisam mogao pitati jednog, drugog, trećeg, jer je to tajni proces kojeg dovodite u pitanje u trenutku ako napravite nešto mimo procedure. Dakle, tu nema uključene šire zajednice na bilo koji način, zato što vi donosite odluku koja mora biti zakonski utemeljena i koja ima financijske obaveze. Prvi rad, drugi rad, treći rad i tu nema odstupanja. Dakle, mi nismo mogli doći do nekog načina da kažemo, ne znam, evo, ovo je pet, pa pustite to na nekakav referendum ili na dojam, jer se u tom procesu javne nabave mora vrlo jasno bodovati i vrlo jasno dokazati ko je prvi, ko je drugi, ko je peti, ko je deseti i zato je taj proces išao kako je išao. Da smo išli nekim drugim modelom koji bi bio puno manje transparentni, onda smo mogli ići u tom smjeru. I ako to je možda, vidjet ćemo što će se skupa ići, možda je to neko rješenje za dalje. Ali u svakom slučaju, u ovom procesu to je trebalo točno raditi oko kako treba.
19: Gospodine Pleću, je li vas iznenadila reakcija građana na nagrađeni rad?
2: Nije. Ne. Ovo je velika, burna, intenzivna, mega reakcija ogromnih magnituda. I očekivali smo žestoku reakciju, žestoko uključenje javnosti, jednostavno to je najnormalnije. Mi smo jedna nacija koja ima vrhunske rezultate u sportu i sport je dio tog pulsa te nacije. I sport je bitno lice ove zemlje u globalnom kontekstu. S jedne strane sport, s druge strane kultura i arhitektura. Tako da nije nas nimalo iznenadila. I mislim da je ona jako dobra, da se intenzivno o tome razgovara, da se razgovara o kulturi, arhitekturi, o javnom mišljenju. Sve su to dobri elementi. Meni se čini da ljudi su naglo počeli komentirati stvari na jednoj površnoj razini. I mislim da u narednim danima i tjednima treba javnost bolje upoznat sa prvonagrađenim projektom. Vrlo detaljno, pažljivo, argumentirano.
19: Jeste li vi kada ste krenuli ovaj projekt znali što navijači žele? Jer je ispalo na kraju da su navijači izričito željeli da tribine budu spojene, da im više ne puše kad su na utakmicama, da tribine budu zatvorene.
2: Da. Prvonagrađeno rješenje upravo to sve nudi. Ono nije možda oblikovan način kako su oni zamišljali, ali svaki čovjek ima svoju ideju kako bi nešto trebalo izgledati, to je sve u redu. Ali postoji procedura, postoji javni, otvoreni međunarodni natječaj, ne možemo raspisati natječaj i nacrtati rješenje kroz projektni zadatak. Znači, moramo osloboditi granice, moramo definirati neke parametre da se radi stadion unutar zone te i te. Znači, neki rubovi su postojali, precizno definirani. Ali međunarodni natječaj, arhitektonski, mora imati slobodu izražavanja. Ne možemo kastrirati.
19: Ali kako baš od 88 pristiglih radova izabrati taj jedan koji jedini nema spojene tribine?
2: Nije točno. Nije to jedini rad koji nema spojene tribine. Ima ih puno. Puno radova nema spojene tribine.
19: Ali su barem zatvoreni pa se to ne vidi?
2: Nisu ni zatvorene, ima i otvorenih i ovakvih i onakvih. Ima jako puno. Čitava paleta projekata i dijagrama i dispozicija je predložena. Ovaj tu rad je siguran rad, perfektan rad, izvrsnih vizurnih linija, izvrsne akustike, izvrsne zaštite za gledatelje, na najvišim standardima koncipiran, osmišljen i u narednim danima i narednim tjednima sva zainteresirana javnost, navijači, koji je jako respektiran u ovom čitavom procesu, koji su jako disciplinirani, jako su suzdržani. Navijači, konkretno Bad Blue Boysa, jako pažljivi oko svega, prate u čitavu situaciju, ali su vrlo, vrlo odmjereni. Svaka čast, respektiran, jako, jako, jako, jako. I jedva čekam njima pomoć u razumijevanju ovoga rada. Jedan na jedan. Sa pronagrađenim arhitektima. Gdje ćemo im jasno...
19: To ste dogovorili nekakav sastanak, susret?
2: Dogovaramo. Precizan, jasan, argumentiran, uvjerljiv nastup da jednostavno ljudima rastumačimo. Ljudi, dobili ste perfektan stadion, novi stadion, sada, ovdje, stadion za budućnost, po najvišim standardima. Shvatit ćete, treba vremena, malo vremena, strpite se još malo. Neka prođe ova čitava procedura da se završi i da jednostavno napravimo jednu ozbiljnu presicu sa ozbiljnim materijalima, ozbiljnim, ne kažem da su ovo neozbiljni materijali, ali zapravo je krenula diskusija na jednoj površnoj razini, to ćemo se svi složiti. Sviđa, ne sviđa, voli, ne voli, tako dalje. Prema tome, respektiram.
19: Kako bi rekao jedan moj prijatelj, samo se ukusima raspravlja, sve drugo su činjenice. Gospodine Bauer, vi ste ovdje u dvostrukoj ulozi i kao komunikacijski savjetnik, ali i kao navijač. Svojevremeno ste bili glasnogovornik Bad Blue Boysa. Kad ste prvi put vidjeli ovaj projekt, što ste pomislili?
3: Da, ja bih samo naglasio, ja sam ja samo u svoje ime tu ne da. Govorim, ni u čije ime, niti sam povezan sa strukturama koje danas, iako sam poznajem ljude koji vode klub, poznajem ljude koji vode grupu, ali tu sam isključio u svoje ime.
19: Ali ono što je najbitnije, navijač ste i često ste na stadionu.
3: Definitivno, da, definitivno da me netko pitao, ja moram biti iskren, pa me, jedan studio me čak kontaktirao i pri izradi, reći ću da je to strani studio, samo pri izradi je uzeo moje mišljenje u obzir i očito radio intervjue s drugim navijačima, sumnjam da je samo mene nešto pitao. Dakle, neki studiji su tome pristupili na razini da doista intervjuiraju ljude.
19: To nije bio ovaj milanski studij.
3: Ciljna skupina, ne. Ciljna skupina što mi u marketičkom svijetu rekli. Mislim da je općenito ovaj rad ima problem s činjenicom da ja ću biti malo onako hiperboličan pa reći da mi navijači Dinamo imamo PTSP od tog stadiona već 50 godina, ako računamo vrijeme kada su se po Europi počeli graditi stadioni koji su zatvoreni, koji imaju krov, mi boravimo na tom stadionu i izloženi smo svim mogućim atmosferilijama, kiši, suncu, snijegu. Ja osobno nisam neko koji je baš zimogrozan, volim, ne znam, planinu, provedem jako puno vremena i na vanjskim visinama od 2000 metara i više, ali na stadionu je specifično kad vi kisnete i ne možete se pomaknuti, da, navijate i trudite se. I ja bih rekao da je na neki način podcijenjena ili zanemarena ta činjenica da Dinamovi navijači doslovce su htjeli antipod ovome. Usporedio bih to sa nekim koji je recimo živio u zgradi na najvišoj etaži neke zgrade pa je imao problema sa time da mu curi od ozgora. I onda je definitivno kad traži sljedeći stan od arhitekta ili kad traži arhitekta da mu projektira kuću, kao što je premijer Plenković rekao, definitivno traži kosi krov, a ne ravni krov. Iako svaki arhitekt zna da ne postoji kosi ravni krov, postoji dobri i loši krovovi, dobro izvedeni krovovi i loše izvedeni krovovi, ali razumijete, jednostavno u ljudskoj psihi je to da vi, ako ste se opekli na nečemu, tražite antipod tome, tražite nešto što je potpuno drugačije od ovog što ste proživljavali zadnjih desetljeća. Ja imam 54 godine, pa sigurno tisućama puta sam dosta bio na tom stadionu, idem na recimo 70, 80, 90% utakmica kao ovisi o sezoni, idem i na gostovanja i sama činjenica da svi mi idemo i na gostovanja. Dakle, ja sam prošao razne europske stadione, dakle nisam naravno arhitekt, nisam stručan, ali znam nešto. Možda je to i subjektivan pogled, sigurno je subjektivan, ali možda mi je to i u podsvijesti negdje što smo mi očekivali. Definitivno, po meni, sukus ove cijele priče se svodi na taj natječaj gdje neki kažu da je to bilo ključno, neki kažu da nije. Neću ja tu donositi neku odluku, niti meritum, nisam stručan, niti kao pravnik, niti kao neko ko razumije tu nomotehniku, ali ću reći da je ključna ta rečenica u kojoj sam rekao da se traži kohezivan stadion sa povezanim tribinama. Je li to, gospodin Plejić je već rekao da to ovaj stadion je, ja tu neću donositi, kažem, neku odluku i pametovati, ali mislim da je to ključno u cijeloj priči da se odluči je li ovaj stadion ispoštovao taj uvjet.
19: Ministre, je li stadion ispoštovao sve uvjete koji su bili zadani? Evo posebno je ovo što je rekao gospodin Bauer, da se tražila kohezivna i povezana struktura gledališta.
1: Dobro, to je jedan element na koji se jako puno upućuje. Drugi element je ovaj koji je vezan za istočno, zapadnu i južnu tribinu koja bi trebala biti u dvije odvojene cjeline i tako dalje. Tu su ove sad uvjetno rečeno primjedbe koje se pojavljuju u javnom prostoru u odnosu na, odnosno dovode u pitanje, ali da objasnimo što je sad moguće i kako dalje. Dakle, ovo je proces i odabira i javne nabave i postoji vremenski rok za žalbu, dakle koji istječe u ponedjeljak, kako se ne vrem, 5.10. I u tom procesu trajanja žalbenog procesa svaki od ovih 85, pa čak u biti i ovih koji su isključeni, oni imaju pravo uložiti žalbu temeljem nečega što smatraju da nije napravljeno sukladno proceduri ili da nije vrednovano adekvatno. I ono ko se može žaliti je da ovo bilo u javnom prostoru da su nekakve dvije žalbe i to, ali to su građani poslali. Dakle,
19: te su
1: to,
19: žalbe već odbijene, da.
1: Ali ne, oni nisu ni relevantne, dakle može se žaliti samo neko se natjeca. Jel? I naravno,
19: da bi se žalio mora se uplatiti 66.320
1: eura. Tako je, dakle, odnosno stranke u postupku imaju prilike ovaj, da se mogu žaliti i mi ćemo naravno morati vidjeti da li postoje ovaj, žalbe, ne postoje i sukladno tome postupati. Ukoliko žalba postoji, onda taj postupak ide na DEKOM. I onda će ovu argumentaciju sada o kojoj mi razgovaramo, dakle argumentaciju da li je ispunjen ovaj temeljni uvjet, kako je on napisan u odnosu kako je prenesen i to, neće donesti odluke arhitekti i stručnjaci arhitekture urbanizma, nego pravnici. Jel? Ovaj, koji, dobro, sigurno ima proces kako se to sve skupa radi. Uglavnom, nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja i tako dalje. I onda vidjeti što i kako dalje, a taj proces će potrajati neko vrijeme, posebno ako bude žalba. Ako ne bude žalba, onda je to sve skupa puno kraće.
19: Je bi to bilo
1: kraće.
19: Biti najelegantnije rješenje da se odustane od ovog.
1: Pa vidite ovako, mi smo već iskomunicirali, čuli ste i što je rekao vrlo jasno predsjednik vlade. Dakle, mi ne možemo ostati gluhi na komentare koje vidimo i na analitiku koju smo napravili, gdje vidimo da jako velik broj, najveći dio uvjerljivo i sportske zajednice, pa i građana imaju primjedbe i ovo prvo rješenje im se ne sviđa. Dakle, ako svakako postoji svakako je dobro došlo i dobro, normalno je radi cijelog ovog procesa da se tumači, da se objašnjava, da se predstavlja, da pače, jer ovaj, definitivno nešto što je drugačije treba malo i objasniti i to je dobro da se vodi ta rasprava, ali ukoliko stav javnosti je ovakav kakav je sada i ukoliko je stav dakle velike većine da to nije stadion koji se želi u gradu Zagrebu i u hrvatskoj nogometnoj obitelji, da to tako kažem, onda mi sigurno ne možemo gurati to rješenje suprotno očekivanjima i željama svih, jer opet kažem, naši građani su ovdje su investitori zato što mi ovo plaćamo javnim novcem, ovo nije novac koji je iz, ne znam, EU fondova ili tako dalje, mislim i to je javni novac naravno, ali hoću reći da pa, građani itekako imaju pravo i moramo ih saslušati i moramo vidjeti koje su njihove želje. Ovo je nešto što radimo za sljedećih 100 godina, nešto što će obilježiti i Dinamo i hrvatski nogomet, hrvatski sport i naravno da ne govorim urbanistički, arhitektonski grad Zagreb. Bitno je da to napravimo kako treba. Mi razumijemo i apsolutno poštujemo struku. Evo ja sam s njima proveo jako puno sati, mogu reći sve najbolje za sve ono što su oni radili i pazite, mi smo se tu trudili i u odabiru, dakle zajedno sa DAZ-om, dakle da imamo najbolje moguće stručnjake, vjerujem da stvarno imamo i hrvatski, imamo dva strana koji su bili sastavni dio tog procesa i svi su jednoglasno bili za ovo rješenje zato što je ono jedinstveno i definitivno odskače od svih drugih. E sad, to sama činjenica očito je problem za širu javnost.
19: Vas mogu sad već pa u ovom trenutku pitati, je li sada već sigurno da se stadion po nagrađenom projektu neće graditi?
1: Ja bih dopustio da se taj cijeli proces prvo završi. Vi me pitate sada za nešto dok smo u srcu tog procesa koji se mora završiti. Dakle, ali ono što je činjenica, dakle, i da ovaj proces se završi ovako način kako je izabran, dakle, da nema žalbi i da natječaj se završi kako treba, mi kao investitori, Vlada Republike Hrvatske i grad Zagreb, mi ne moramo graditi taj stadion po tom prvom rješenju. Dakle, i uz uvjet da se to sve završi kako treba, dakle, mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to ovaj, po nekakvom novom procesu, jer naravno mi moramo uzeti u obzir, dakle, stav javnosti koji je ovakav kakav je, i vjerujem da ćemo u konačnici imati najbolje rješenje.
19: Jedna od kritika arhitektima je da su biti radili stadion, a da oni sami nisu navijači i da u biti nisu osjetili kako bi stadion trebao izgledati iznutra sa stanovišta navijača. Gospodine Plejiću.
2: Ja mislim upravo suprotno. Ja mislim da je ovo tu pronagrađeni rad zapravo uređaj za urnebesan doživljaj. Urnebesan doživljaj. Senzacionalan doživljaj. Ovaj stadion nije bilo koji stadion, bilo kakav stadion. On je pažljivo koncipiran na način da svi elementi sudjeluju u tom spektaklu i u tom zapravo jedinstvenom momentu.
19: Jer oni statički dobro izvedeni, s obzirom na te nadstrešnice, to je bila isto priča
2: sekundu,
19: da nije.
2: Samo sekundu. Biću kratak, jasan i precizan. Znači, imamo jedno gnjezdo, maksimirsko gnjezdo, koncipirano, apstraktno, futuristički zamišljeno. Međutim, svaka tribina je iskonstruirana, to je nepovezivo sa bilo kakvim iskustvima Bauerovim na sadašnjem stadionu. Znači, oni dolaze do bijele crte, najstrmije moguće inklinacije, krovovi su toliko veliki da je čitava skupina na stadionu zaštićena, natkrivena, sigurna, ugrijana i tako dalje. Krovovi ti pritom su tako isprojektirani da funkcioniraju kao i krovovi i kao reflektori zvuka. Prema tome, taj projekt je napravljen na način da situacija garantira užarenu situaciju. Užarenu situaciju na terenu. I to smo mi svi skupa shvatili. I mi smo to sve skupa zajedno izabrali i razumjeli. I to je točno tako. I talijanski tim na budućoj presici će to sve skupa dokazati, objasniti i smiriti u čitavu situaciju. I sve u redu.
19: Je li to testirano već na akustiku na neki način? Se to već moglo napraviti?
2: Je. To su pametni, mladi ljudi u naponu snage koji će ostaje srce na terenu za ovaj projekt.
19: Koliko su oni takvih stadiona do sad napravili?
2: Nula. Nula stadiona. Niko nije napravio Sydney operu prije niti poslije. Nitko nije napravio Pompidou centar ni prije ni poslije. Niti jednu bitnu zgradu niko nije napravio ni prije ni poslije. Nego u tom trenutku, i to je taj trenutak. I ova čitava diskusija nas svih oblikuje na jedan specifičan način i to je prekrasno. Neka se žari, pali diskusija, neka se o tome govori. To će nas svih izgraditi, ovu malu zajednicu. Ova mala zajednica je trenutno globalno relevantna u ovoj diskusiji. Ovo je savršen trenutak.
19: Sad ne znam, stvarno jeste li željeli. Znači, ovo je stadion na razini Sidnejske opere.
2: Točno tako.
19: Čini li se vama to tako, gospodine Bauer?
3: Pa meni se ne čini tako. Ja mislim da taj stadion ima naravno neku specifičnost, ali kažem, ja bih se vratio na onu rečenicu. Je li on koheziman, jesu li tribine povezane? Ja mislim da nisu. Naravno, ja sam tu laik, ne mogu govoriti, ne mogu...
19: Da, to sam pitanje ostala dužna, gospodinu Plejiću.
3: Ja bih rekao da nije ispada sad da su samo, mislim, Bad Blue Boysi su reagirali tek nakon nekoliko dana, nakon što je javnost pritiskala gdje su sad Boysi, zašto se oni ne bune, a njihov boban je za stadion, pa sad oni šute, i onda je grupa izdala to priopćenje u kojem je vrlo koncizno i pristojno rekla da se ne slaže sa tim rješenjem zato što ne poštuje uvjete natječaja. Kasnije su tek, ne znam, arhitekt Barić i tako neki ljudi još poentirali na taj način. Ja ne bih ulazio u to, kao što je ministar rekao, na kraju pravnici će odlučiti je li to, taj dio ispoštovan. Pa ja bih rekao da nisu samo Bad Blue Boysi i navijači i ljudi koji su kisnuli na sjeveru protiv tog stadiona. Ja bih rekao da, ne znam, agencija The Guardian je pomoću AI-a ili ti umjetna inteligencija analizirala komentare na Facebooku, omjer je bio 95:4%, jedan je bio neutralan. Dakle, ako AI tvrdi da 95% građana na Facebooku je protiv, ako imamo na indeksu, u nekom trenutku sam promotrio, bilo je 140.000 glasova, indeks je malo lijevo, pa bismo mogli reći, pošto je ipak vezan stadion više u zagrebačku gradsku vlast, da je čak to subjektivno u korist ovog rješenja stadiona bilo glasanje, pa je bilo 80 prema 20. Dakle, ja prvo i osnovno mislim da je ovo, slažem se apsolutno s gospodinom Plejićem, ovo arhitekturu diže kao jednu javnu temu i mislim da ćemo svi kao društvo samo napredovati, jer se bolje da se priča o tome nego možda o nekim o drugom svjetskom ratu i uobičajenim hrvatskim temama. Ovo je suvremena tema na kojoj god vi strani stajali i mislim da je dobro da se o tome priča, ali dugoročno dobro je i to zato što je to jedan demokratski dijalog. Ja ponavljam, u ovoj neovisnoj Hrvatskoj neće uopće se referirati na totalitarnu Jugoslaviju gdje je postojao verbalni delikt, gdje je postojao taj prijepor oko imena Dinama. Politika je odlučila da se on zove Kroacija. I vi ste 90-ih imali suku oko toga između tribine i dobrog dijela Zagrepčana i Dinamovih navijača i politike. U trenucima kad se stvarala država, događale se neke ozbiljnije stvari. Ja bih htio pohvaliti naravno i politiku i struku da su ipak svjesni da je potreba neki dijalog i da se zapravo dođe do nekog rješenja koje je dobro za sve.
19: Cijeli ovaj postupak komunikacijski gledano trebao ići drugačije. Je li trebao netko od navijača ipak sjediti u tom stručnom ocjenjivačkom sudu?
3: Ja nisam sklon tome da navijači sjede kao predstavnici među renomiranim arhitektima, pa i demokratski, možemo misliti o politici što želimo, ali...
19: Dobro, među navijačima ima ljudi koji su možda i arhitekti.
3: Da, ali ja mislim, iz druge strane, da se razumije, ajmo reći naše strane, se bacaju neke floskule i demagoške priče. Primjerice, spominje se Osasuna gdje su navijači doista birali između 10 rješenja članovi kluba, no to je izolirani primjer. Da, bilo je još primjera gdje su primjerice Barcelona, Hamburger, Sportverein i ljudi koji klubovi koji su stvarno na svjetskoj razini dali navijačima da biraju neka rješenja unutar stadiona, ali nećemo reći, nemojmo lagati da je sad to uobičajeno da u svijetu građani i navijači biraju dizajn stadiona. Po meni moglo se to napraviti, moglo se naravno odabrati, međutim ovdje imate i sljedeći problem, to nije samo Dinamov stadion kao u slučaju Osasune, to je stadion iza reprezentacije i na kraju krajeva pola novaca daje država, dakle vi biste trebali pitati ono od Konavala do Umaga i do Jeloka svakog građana Hrvatske šta on misli i kako ocjenjuje koji rad. Dakle, to bi bilo po meni nezgrapno, ali ja mislim da je dogod taj, a ne izlazi definitivno iz nekih demokratskih okvira, taj prijepor u javnosti, mislim da se treba razgovarati, mislim da se treba izložiti argumenti, ali vjerojatno, s obzirom da je politika ta koja financira, postoje neki mehanizmi da se to može i unutar tog sustava odlučiti je li doista poštovan taj natječaj.
19: Ono što sam nekad nisam vas pitala, gospodine Plejiću, ta kohezivna i povezana struktura gledališta, je li to postignuto sa ovim stadionom, s ovim prvo nagrađenim radom, jer mnogi, čak i vaši kolege, su sad već počeli tvrditi da nije, da tu se nije ispoštovao ono što je pisalo u javnom natječaju?
2: Žiri je prepoznao ovaj pronagrađeni rad kao rad koji udovoljava u potpunosti natječajnom programu. Ja ću sad prokomentirati moje mišljenje o tome. Kohezivna struktura je jedna struktura koja je jedinstvena, cjelovita, cjelovitog doživlja i tako. Ima jedan pasus nakon toga koji komentira da treba posebnu pozornost, zapravo treba ući u glavu navijača.
19: Da predložene rješenje treba potrebno razrađivati iz perspektive gledatelja i navijača s ciljem maksimalnog doživljaja igre.
2: Tako. I to ovaj rad radi. Ovaj rad ima pukotine. Ima pukotine. Uvlači prirodu, grad u svoj sistem. To nije ništa loše. To je sve dobro. To stvara tenziju prilikom ulaska u stadion. Dok traje utakmica, grad doživljava taj spektakl. To je sve dobro. Ova tendencija koja je plasirana u zatvorenim arenama, tome je mjesto uz naplatne kućice, na gradskoj zaobilaznici, na nekom otpadu, smetlištu i tako dalje, nekim prostorima na periferijama grada. Ovo je u centru grada Zagreba, u prekrasnoj Maksimirskoj šumi, idealan odgovor. Idealan odgovor. A ovo što možda neko želi raditi zatvorenu arenu, tome je mjesto na periferiji grada, a ne u centru grada. Na periferiji grada. Sve fajn, sve fajn.
19: Ministre, ako se odustane od ovog prvonagrađenog rada, kolika će to biti reputacijska šteta za Hrvatsku, s obzirom da ovo ipak bio međunarodni natječaj?
1: Pa dobro, upravo zbog toga cijelo vrijeme govorimo da taj cijeli natječajni proces treba završiti sukladno zakonu i proceduri i on će se sigurno tako i završiti, zato što, dakle, u ovom sad trenutku više taj proces niko ne kontrolira nego sama procedura i ne može se donijeti nikakva arbitrarna odluka mimo procedure koja je propisana zakonom, procedure javne nabave, koja će se ili ovaj natječaj proći do kraja ili ako neko uistinu nije odgovorio izazovu natječaja, a to će provjeravati u slučaju žalbe pravnici, onda će se taj proces završiti. Ali gledajte to malo iz perspektive investitora, svakih velikih, pa ne mora čak biti velikih projekata. Dakle, mi govorimo o građevini, govorimo o stadionu koji će negdje, koji je projeciran otprilike negdje na razini 200 milijuna eura. Dakle, ovaj proces što se tiče, jer to se isto javio javnosti financijsko, koliko će to koštati i tako dalje. Dakle, od ovih samih nagrada od provođenja i tako dalje, taj iznos varira negdje otprilike od 500 tisuća eura do milijun eura. Ali recimo da je najskuplja varijanta, da je ukupno, dakle, to nekih milijun eura, na iznos od 200 milijuna eura, tu govorimo o trošku od niti 0,5%. Dakle, ja kao neko ko imam jako puno iskustva iz biznisa i dolazim iz biznisa, znam da je to nešto što je u potpunosti prihvatljivo kao trošak u cijelom procesu do kada gradite neki objekat, kada želite 100% biti sigurni da ste odgovorili na izazove, da ste dobili ono što ste htjeli i da vam se sviđa i arhitekt i onaj ko će to sve skupa provoditi. Dakle, to je na ovako veliko objekt, na ovako velik stadion nešto što je u potpunosti prihvatljivo da se na određeni način predstavlja zanemarivo mali dio ukupno cijele ove investicije. Jel? A samo na dva poteza, konstruktivna ili ova, vi možete taj dio uštediti, što se kaže. Tako da ne treba to gledati s te perspektive. I natječaj, reputacijski, ja ne vjerujem da će biti bilo kakva šteta ako se on provede, ako se on ocijeni, ako svi koji su sudjelovali budu nagrađeni sukladno proceduri kako je to propisano. Dakle, on je dao neko rješenje. A to hoće li se stadion na kraju graditi ili ne, taj koji je izabran kao prvi, i ako on ostane kao takav, ja ne vidim da to može utjecati reputacijski na, na cijeli taj proces, jer uvijek investitor ima pravo i priliku da u konačnici to gradi ili ne gradi. A kažem, bitno je, nama je jako bitno stav gledatelja, pratitelja, ali i šira javnosti, i ove brojke su točne što je rekao gospodin Bauer. Dakle, mi to pratimo, vidimo da je velika većina protiv i to je savršeno jasno. Ali u svakom slučaju, naš sljedeći korak će biti svakako, ovaj proces se mora završiti, a onda u dogovoru sa svojim investitorom, gradom Zagrebom, ćemo donijeti zajedno odluku, pa i sa strukom, što i kako da je.
19: Evo da ja ne napravim istu grešku kao što je recimo bilo kod žiriranja, ja ću sad pozvati naše slušatelje da nam se javije 016167001. Morate svi staviti slušalice. Halo, imamo li već prvog? Imamo. Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, poštovanje.
19: Izvolite.
0: Ovako, Hrvatska je prvak u svijetu što se tiče žirija. Ovaj me žiri podsjeća, čast izuzecima, na onaj žiri Dori kad nisu izabrali bebi lazanju, a on je bio skoro pobjeg na Euroviziji. Znači, ovako, gospodin Plejić je Hajdukovac, pitan ga kada je bio na utakmici Dinama, kada je bio u zlotnoj utakmici Dinama, vjerojatno nikad. Možda je bio, jer je Hajdukovac na jugu. Kad bi njemu Oto Barić, koji je deklarirani Dinamovac, gradio u Splitu stadion, kako bi se osjećali na raci Hajduka? Znači, mene je pokojni otac nosio 65. godine, 84. godine na utakmicu Dinamo Zvezda, bilo 60 tisuća ljudi. Od onda sam često na utakmicama, 1000 puta sam pokisnuo, vjetar, užas i tako dalje. Tako da ovo što je, ovo je stvarno neka nevjerojatno. Znači, Bayern, Barcelona, Real, nemaju pojma, pa oni su vezani, nemaju pojma. A ovo nije, ne radimo mi spomenik revoluciji, drugu Tito i partiji, da to mora biti ovako. Bilo je ovdje puno stadiona koji su pasali uz Maksimirsku šumu, tako da ovo, znači...
19: Dobro. Hvala vama na pozivu, imamo puno slušatelja, pa bih htjela dati priliku u što većem broju da kaže svoje mišljenje. Halo, dobro jutro.
4: Halo.
19: Izvolite.
4: Dobro jutro. Poštovanje svi vama i svim vašim gostima. Zovem iz Karlovca, Vladoje. Inače sam ljubitelj sporta i nogometa. I dosta sam na utakmicama u Zagrebu jer mi nije daleko. I jedva čekam da se otvori Kranjčevićeva da idemo na određene utakmice na pravi stadion. Što se tiče Dinamovog stadiona, hvala Bogu da se gradi i ne znam zašto ga sad zaustavljati. A što se tiče nas Hrvata u Hrvatskoj, mi uvijek imamo jedan dio koji bi degradirao, da ne kažem, i dragog Boga. Tako je ovaj stadion. Ako nećemo poštivati struku, pa i investitor, onda koga mi trebamo ovdje poštivati? A navijački gledat, ko gradi i ko se tu u odboru i u žiriju, eto mi nećemo. Zato nam sve ovako je u društvu i politika je sve što se svakoga se pita. Šta se mene ima pitati, kako će doktor koji je meni transplantirao bubre, kako će ga transplantirati? Pa s tome nemam pojma. Prema tome, ovdje podržava struku, stadion je tu, ako se može, a može se nešto dograditi i unutarnje sve. E sad, jedino je pitanje mene uvijek bilo, zašto se ide sve graditi, država, grad, što je u redu, novci? A zašto se ne bi uključilo i ovo, kako se kaže, javno-privatno partnerstvo, da gradi država, prođu malo sa manje novaca? Da, tako dobro. Bi neka se odgovorio.
19: Jasno, i vaš komentar. Hvala vam što ste se javili. Idemo čuti još jedan. Halo, dobro jutro.
5: Halo, dobro jutro.
19: Dobro jutro, izvolite.
5: Lijepi vam pozdrav iz Hrvatskog Zagorja. Pa znate kaj, ja sam zgrožena. Ja sam svoj radni vijek školu i praksu i naukovanje i zaradila penziju u Zagrebu. I ne mogu vjerovati svojim očima da neko ko je došao u Zagreb, odškolovao se i sad on nama diktira kaj ćemo mi imati u Zagrebu. Ovakvi onak već nema kaja, jer to je nestalo, jer su vam, znate kako bi mi Zagorci rekli, svi su doputovali od nekud sa papirnatim koferom, tu su se nastanili i onda oni sad diktiraju tempo. Mene ne zanima u Splitu da li će se poljut rušiti, graditi, da li će na tri kata napraviti, ali u Zagrebu me itekak zanima. 67. sam bila na utakmici sa svojim ocem kad je bilo preko 60 do 70 tisuća gledatelja. Ja kao mala curica i dan danas bi išla rado na utakmicu, no međutim ovo kaj su oni izabrali, pa znate kaj, pa moj kokošinjac ljepše izgleda. Pa
19: dobro, hvala, hvala i vama na javljanju. Evo idemo sada odgovoriti na sve ovo. Evo, gospodine Plejiću, spočitavaju vam da se Hajdukovac, našla sam jedan zanimljivi komentar na Facebooku, da je Torcida želi na ovaj način svojim stadionom otpuhati Bad Blue Boys.
2: Evo, javno ću reći da ne prati nogomet, nisam ni Hajdukovac, ni Dinamovac, ja sam arhitekt, ja pratim arhitekturu, pratim standarde arhitekture, pratim vrijednosti arhitekture, potpuno sam neutralan.
19: Jeste li vi uvjereni da će se ovaj stadion graditi? I može li drugačije?
2: To je teško pitanje. To je teško pitanje. Ja sam uvjeren da je on najbolji stadion na ovome natječaju i vjerujem da se treba potruditi mi, vlada, grad, struka, da sačuvamo integritet, da sačuvamo dignitet, da sačuvamo dostojanstvo, da sačuvamo svježinu, da sačuvamo pamet i da jednostavno bolje upoznamo javnost. Sve ovo sve skupa se događa burno, žestoko, intenzivno, preuranjeno se donose odluke. Treba upoznati javnost direktnije, pažljivije, detaljnije, objasniti sve točno kako je. Ja vjerujem da nakon toga možemo ponovo imati emisiju, možemo ponovo razgovarati o nekoj rekapitulaciji u ovom istom sastavu i ja vjerujem da nakon tih prezentacijskih materijala koji će doći i te presice koja će se dogoditi u narednim danima, da ćemo jednostavno svi skupa bolje razumjeti što je pred nama. Ja sam siguran da nemamo svi jednaki prostorni zor, ja vidim možda što neko drugi ne vidi i tako dalje.
19: Koliko bi ovaj stadion trebalo doraditi? Pitala sam vas, pa ste mi ostali dužni odgovor oko statike vezano za ove kao nadstrešnice.
2: Koliko bi ga trebalo doraditi?
19: Da.
2: Njega treba razraditi. Njega ne treba dorađivati. Njega treba razrađivati. Znači, svaki proces ima svoju logiku koja traje, to se projektira mjesecima, sa puno ljudi, to će biti 150-200 ljudi angažirani u ovome procesu, koji će proizvoditi tu dokumentaciju po kojoj će se onda to izvoditi.
19: Znači, on neće nužno izgledati ovako kako trenutačno izgleda.
2: Ovo je jedna slika, ovo je jedan privid toga kako će to izgledati. To će izgledati tako, ali će se to razrađivati, dopunjavati, analizirati, još će izgledati sve skupa, jednostavno proći neke prirodne procese, dijete se rađa 9 mjeseci i tako dalje. Postoji logika u prirodi, u društvu, postoji logika. Ovaj proces nas gradi. Ja mislim da je to najvažnije, najljepše i predivno. To nas gradi. I to pokazuje tko smo mi. Mi moramo poslati jednu evropsku i svjetsku poruku globalnoj sceni. Mi smo sada u središtu globalne scene. Mi ne smijemo biti, moramo biti hrabri u ovome procesu.
19: Gospodine Bauer, ste li vidjeli ovih drugih 87 projekata, ali vam se neki više svidio?
3: Pa, apsolutno, čitav niz mi se više svidio od ovog rješenja. Ja bih rekao da, mislim, to nije moja rečenica, da arhitektura treba biti roba, ne gospodar. Ja bih rekao da primjerice, nedaleko odavde, imamo dvoranu Lisinski, Marijana Haberlea, koja će, i stručnjaci će reći da je dobra, i ljudi, plebs će reći da je dobra. Isto tako će svi stručnjaci pohvaliti njenu akustiku, koja je, što je njena primarna funkcija. Ja mislim da se može doći do rješenja i hoće li to biti neki kompromis na osnovu ovog rješenja, hoće li to biti neko sasvim drugo rješenje. Ja mislim da definitivno, primjerice, imali ste zgradu u Preradovićevoj koje investitora Vlahovića, mislim da je Trial HD to radio.
2: Pomagao je.
3: Da. Uglavnom, to je bila privatna investicija i gospodin Vlahović je naravno se odlučio na tu zgradu. Ja sam branio u tom slučaju njegov izbor, jer to je njegova privatna zgrada. U ovom slučaju je to javni objekt. I naravno da tu moraju biti uključeni i vlada i grad, zato što su oni investitori, i narod. Mislim, graditi to za narod, graditi to za 35.000 ljudi koji će tamo boraviti.
19: U konačnici narod je investitor.
3: Upravo tako. Ne, država, ja uvijek kao klasični liberal ponavljam, država nema svoj novac, sve je to naš novac. Tako da, vi, kao što je gospodin Vlahović odlučio se da ono rješenje dobro i možda se nekom ne sviđa od prolaznika, ali on je taj koji je donosio odluku. Tako u ovom slučaju narod, dakle građani, birači, porezni obveznici trebaju reći svoj sud, a mislim da su ga više nego jasno rekli. Mislim da u tom mislim da i nema, neki su spominjali da se došlo do polarizacije. Ja bih rekao da to ovdje nije polarizacija. Imate polarizaciju na temama Drugog svjetskog rata ili ne znam čega ovdje, pa ja bih rekao narod plebiscitarno odlučio da mu se to rješenje ne sviđa, i mislim da je sad, neću reći da je to zadaća, ali bilo bi dobro i pametno da se svi na neki način spustimo loptu na zemlju i nađemo rješenje koje neće biti.
19: Dobro, možda treba pričekati ovu preskonferenciju o kojoj govori gospodin.
3: Ali opet ga gleda sa stajališta poreznog obveznika i naroda, nije narod organizirao tu presicu, i što je rekao kolega Juranović iz Jutarnjeg lista vaš, da je taj render izgledao kao da je slikan Nokiom 3310. Tako da, mislim, ja uvijek se morate staviti u cipele prosječnog građanina koji to prati preko medija.
19: Gospodine Paliću, htjeli ste reagirati?
2: Ovdje sam samo komentirao Lisinski, koja je sada važna zgrada i bitna i prepoznata i ljudi se identificiraju s tom zgradom. Ona je bila poznata u tom procesu što je u svom razvoju, da je zapravo taj projekt akustike i uopće tema akustike u zadnjem trenu zapravo
3: stavio. Nokiom 3310. Tako da, mislim, ja uvijek se morate staviti u cipele prosječnog građanina koji to prati preko medija.
19: Gospodine Paliću, htjeli ste reagirati?
2: Ovdje sam samo komentirao Lisinski, koja je sada važna zgrada i bitna i prepoznata i ljudi se identificiraju s tom zgradom. Ona je bila poznata u tom procesu što je u svom razvoju, da je zapravo

0: faze, ima faze razrade, faze evaluacije i tako dalje.
1: Mi se puna rasprava da. Bila oko muzeja suvremene umjetnosti, to se isto bila velika rasprava oko toga.
0: Pa bila je rasprava i oko muzeja suvremene umjetnosti, oko muzičke akademije, oko svi oko aerodroma, oko oko svega je uvijek rasprava.
1: Ajde idemo konstruktivno završiti. Ministre, je li već dogovoren sastanak između vlade i grada? Koje su sad odluke koje slijede sa vaše strane?
2: Pa rekao sam, dakle, svaki daljnji korak bit će naravno suglašen između nas kao su investitora, dakle, vlade i grada Zagreba.
1: Je li sastanak već dogovoren?
2: Ali, ovako, ponovit ću još jedan put, to je jako bitno radi cijelog ovog procesa, radi zakonitosti, procedure svega. Procedura ovoga natječaja se mora završiti. Dakle, ona će se završiti sa žalbama ili bez žalbi i tako dalje. Dakle, nema nikakvih, ne možemo ništa raditi dok se ovaj proces ne završi. Dakle, da li će postati uvjeti za njegovo poništavanje ili ne, to ne možemo sad znati danas, ali ćemo znati u narednom periodu relativno brzo. Tako da taj proces će se završiti, a onda ćemo donositi daljnje odluke zajedno u interesu građana, u interesu sportske zajednice, naravno uvažavajući stavove struke, jer ja isto tako, ja sam to komentirao već nekoliko puta, ja mislim da je ovo biti jako dobro da se ova rasprava i vodi i da svak ima priliku o tome komentirati. Očito je vrlo jasno da je građanima itekako stalo do ove teme, jer se njom bave ne samo u Zagrebu, nego i u Splitu posljednjih dana. Dakle, mi smo donijeli sve potrebne i političke i financijske odluke da napravimo te dvije građevine koje klasificiramo kao sportske građevine od nacionalnog značaja, koje su strahovito bitne za hrvatski nogomet, za hrvatski sport, to ćemo i napraviti, ali moramo to napraviti u suglasju i sa narodom i sa strukom, pomiriti to sve skupa. Očito uvijek će neko biti nezadovoljan, to nedvojbeno je, nećemo moći doći do rješenja da su baš svi sretni i zadovoljni, ali svakako moramo napraviti ono što je u interesu najvećeg broja ljudi koji to konzumiraju i kojima je to strahovito i životno bitno.
1: Čemu ste skloni kad bude završen ovaj postupak? Ponavljanju natječaja ili odabiru nekoga od ovih drugih projekata koji su predloženi sad na ovom? Samo kratko.
2: Pa s obzirom da sam ja član tog ocjenjivačkog suda, mislim da je bolje da ja to ne odgovaram i u konačnici moje osobno mišljenje u tom cijelom procesu nije uopće toliko bitno. Bitno je što to povjerenstvo kao cjelina odluke koje donosi.
1: Moramo ovdje završiti. Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Račun ne treba.

0: A priznam da sam zadovoljan. Da.
1: Koliko se sada radi?
0: Ne mogu, po stocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
2: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti ispočetka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Evo što su o tome u Poligrafu rekli komunikacijski i marketinški savjetnik navijač Thomas Bauer te ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je rekao da rok za žalbu ističe u ponedjeljak.
3: Po meni sukus ove cijele priče se svodi na taj natječaj gdje neki kažu da je to bilo ključno, neki kažu da nije. Neću ja tu donositi neku odluku niti meritum, ali ću reći da je ključna ta rečenica u kojoj sam reklo da se traži kohezivan stadion sa povezanim tribinama. Gospodin Plejić je već rekao da to ovaj stadion je. Ja tu neću donositi, kažem, neku odluku i pametovati, ali mislim da je to ključno u cijeloj priči da se odluči je li ovaj stadion ispoštovao taj uvjet.
4: Ovo je proces i odabira i javne nabave i postoji vremenski rok za žalbu, dakle koji istječe u ponedjeljak, kako se navrlo, 5.10. Koliko žalba postoji? I onda će ovu argumentaciju sada o kojoj mi razgovaramo, dakle argumentaciju da li je ispunjen ovaj temeljni uvjet, kako je on napisan u odnosu, kako je prenesen i to, neće donesti odluke arhitekti i stručnjaci arhitekture urbanizma, nego pravnici. Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja i tako dalje.
2: Vijesti. Američki predsjednik Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za kongres idući mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalima i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Trump sada najavljuje da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza tog goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutom ratom u Iranu. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u srednjim školama i manjka osoblja prerasli u nasilje, u kojem je ozlijeđeno oko 300 policajaca. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj i zapaljena je škola, kao i ona u Nantu. Vlada je osudila nasilje, ali poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima koji traju od prošlog tjedna pridružili su se i studenti. Evo izjava profesorice te učenika srednje škole.
5: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
6: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
2: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadni te jugozapadni vjetar, najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
7: Katapultura i Katarina Kolega.
8: Zajedno s majstorom tona Lukom Pavelićem želim vam dobrodošlicu u kulturni magazin prvog programa. Dodjele nagrada, plesne premijere, festivali, kazališna gostovanja. O svemu tome govorimo u idućih 50 minuta. Ostanite s nama. I Iza svake restauracije stoje godine istraživanja te odgovornost i rad koji je nevidljiv i nedokučiv široj javnosti. Upravo zbog toga Ministarstvo kulture i medija od 2004. godine nagrađuje one koji svojim znanjem, odgovornošću i predanošću skrbe o kulturnoj baštini Hrvatske. Najuspješnijim konzervatorima i restauratorima, čuvarima vrijednosne baštine, početkom tjedna dodijeljene su nagrade Vicko Andrić, od kojih ona prva godišnja stručnom timu za cjelovitu i energetsku obnovu dvorca umjetnika Oršić Jakovlje i okoliša s parkom skulptura. Ništa manje važnu nagradu za doprinos lokalnoj zajednici dobio je fra Josip Sopta za zaštitu i promicanje kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području, dok je nagradu za životno djelo dobila dugogodišnja konzervatorica, arhitektica Blanda Matica. Među njezinim najznačajnijim projektima izdvajaju se, piše u obrazloženju nagrade, obnova i revitalizacija Velikog Tabora, dvorca Bačani u Ludbergu i crkve Svetog Ivana u Kloštar Ivaniću, te secesijskih pročelja Etnografskog muzeja u Zagrebu, kao i sudjelovanje u velikim projektima obnove kulturne baštine Vukovara i Iloka. Posebno se ističu i njezina stručnost, organizacijske sposobnosti i dugogodišnje iskustvo u vođenju složenih konzervatorskih projekata te doprinos očuvanju najvrijednijih primjera hrvatske kulturne baštine. No što osobno smatra svojim životnim dijelom? Kroz razgovor s dobitnicom doznala je Mihaela Poc.
9: Obično kažu da nagrada za životno djelo dolazi na nekakvom radnom smiraju ili životnom smiraju ili kako već, ali da. Meni se čini da je kod vas došla puno ranije u tim nekakvim kriterijima, u zapravo u punoj snazi, pa tim da. Više su i čestitke veće.
10: Da. Ja sam inače, moram reći, to se kriterija tiče, u redu. Obzirom da sam već 7 godina u mirovini, međutim, kako je potres zadesio i Banovinu, a isto tako i grad Zagreb, sva dokumentacija koja se radi za obnovu, ona mora proći konzervatorska istraživanja kako bi se valorizacija napravila svih objekata, kuća, i to je bila podloga za obnovu. Kako je naše struke, ove struke, ja sam arhitekt, konzervator, jako malo prisutno, nema nas naprosto dovoljno. Evo, imala sam priliku i od potresa, pa evo do sad, zato i kažete da sam još uvijek aktivna, radite aktivno na pripremi te dokumentacije, i to moram reći da sam skoro 15 kuća napravila konzervatorsku dokumentaciju nakon potresa, evo do današnjeg dana, tako da sam evo ostala i dalje aktivna u struci, što moram reći sam jako zadovoljna. Jer, čujte, imam znanje, imam energiju, a ova, čujte, nagrada je stvarno ono, kak bi se reklo, šećer na kraju. Zbog toga što je prvenstveno ona plod valorizacije same struke, stručne djelatnosti, znači da je struka prepoznala ono što sam radila tokom radnog vijeka, da je to bilo ipak dobro napravljeno, bilo da sam, bila sam prisutna, znači, i u konkretno konzervatorsko-restauratorskoj, znači kao aktivno arhitekt sam radila, a isto tako sam u jednom dijelu svog radnog vijeka bila u Ministarstvu kulture, i tu sam onda dotaknula ovaj zakonodavni dio zaštite kulturne baštine, koji mislim da je isto jako važan ako hoćemo na dobar i suvisli način i restaurirati i valorizirati i obnoviti ta kulturna dobra koja imamo u registru. Jel?
9: To je ono što sam ja, da se sad opet vratim na svoje pitanje, rekla, nekako mi se čini, ne da je prerano, ali da je evo iznenađujuće, jer i sami ste sada rekli šećer na kraju, ali ja ne vidim tu kraja, nego čini mi se da ste tek na pola puta po ovoj radnoj energiji, po volji, po onome čime se bavite.
10: Pa je, to je istina. Moram reći, evo imam sad baš u programu, ovaj tjedan već idem na uviđaj za jednu novu kuću, mislim novu kuću, staru pod zaštitom, jel? Ali velim, evo, naprosto se nekako imam potrebu, evo, pogotovo znate što sam ja dugi niz godina radila na vrlo zahtjevnim projektima, u nekim dijelovima smo primjenjivali inovativne metode i uvijek mi je jako žao što recimo nikad nemate, dok aktivno radite, nemate vremena ostaviti pisani trag iza sebe, za generacije koje dolaze iza nas, znate, jer recimo ja sam bila generacija koja je naprosto se učila u hodu. Znate, što više ste tih kuća prošli, radili na njima, tu ste ono skupljali znanje. Nažalost, niko o tome kod nas nije pisao. Ono što od literature što smo se mogli služiti, to su uglavnom bile knjige njemačke, austrijske, koje su recimo sustavno imaju i valorizirane i popisane recimo dijelove arhitekture, kako se šta napravi kroz različita razdoblja, pa smo mi onda to mogli uspoređivati, koristiti i gledati ono što ste zatekli na kući. Zato je tu recimo bio jako važan jedan segment, ja sam bila u generaciji koja je to radila, to su provođenje konzervatorskih istraživanja konkretno na svakoj kući. A danas, recimo, segment toga je i ovaj dio koji nakon potresa je uvjetovan da se nijedna projektna dokumentacija ne može napraviti ukoliko se ne napravi konzervatorski elaborat koji uključuje i istražne radove. I velim, evo, to je nekako počelo na početku moje karijere. Evo, tako da mislim da je to jedan segment koji je jako važan. Znate, tu je jako važna i radoznalost. Evo, to je nešto ono što otkrivate, nešto što otkrivate, jedan avanturistički, recimo, duh, moram reći, jer svaka ta kuća na kojoj smo radili je drugačija. Nema ni jedne koja je ista i nema ni jedne koja je imala iste probleme, već naprosto je svaka kuća drugačija i onda vas to uvijek vuče iznova, iznova, iznova, jel?
11: Kada pogledate ovako unazad, naravno da kraja tu nema, jer slutim iz ovog vašeg odgovora sljedeći projekt, odnosno da ćete se i pisanju posvetiti i objavljivanju onoga što ste tijekom radnog vijeka radili, ali kada se na taj radni vijek osvrnete, postoji li nešto na što ste baš posebice ponosni ili nešto što vam je možda bilo i najveći izazov, nešto što vam je bilo najdraže, što biste onako izdvojili recimo kao kada sami odlučujete o tome što je vaše životno djelo?
10: Pa evo, čujte, to je bio međunarodni projekt obnove dvorca Bačani u Ludbregu koji je bio pokrenut u vrijeme Domovinskog rata i u biti to je bio projekt s radnim nazivom Bolnica za spomenike. Naime, mi smo imali veliki problem, u vrijeme rata su se kulturna dobra, misli se na pokretna, morala negdje sklanjati iz ratnih zona, jel? Međutim, bio je problem gdje ih skloniti, jel? To su morali biti dijelovi koji nisu ratom baš preobuhvaćeni bili jako, i drugo da su uvjeti bili suvisli, da nisu vlažni, mokri, to. I tako je recimo taj projekt, tu su prepoznali kolege iz Bavarske, da bi taj dvorac Bačani u Ludbregu bio idealan za to, i mi smo evo taj počeli projekt. Zašto to spominjem kao dosta važno? Znači, tu je došla jedna nova namjena u taj dvorac, a s druge strane je isto, kompletno su istraživanja sva napravljena i istraživanjem su otkrivene neke stvari koje su potpuno bile nepoznate i mi smo ih rekonstruirali. Znači, vratili smo dvorac u vrijeme baroknog perioda kad je on bio na vrhuncu, jel? A uveli smo novu namjenu, s tim da se vodilo računa, normalno, da ne dođe do devastacije same kuće. Isto tako je značajan mi je projekt cjeloviti koji sam radila, to je obnova palače Patečić u Varaždinu, u koju je došla banka. Znači, opet jedna namjena koja je sasvim drugačija u odnosu na izvornu namjenu, a to je, čujte, ta palača Patečić, to je naš najbolji primjer rokoko palače koju imamo u Hrvatskoj. I recimo, moram reći što se tiče same struke, ove dok sam radila u ministarstvu, to je bilo da smo izradili registar kulturnih dobara. I da je taj registar kulturnih dobara došao na web sajt. Pobrojali smo sve kategorije zaštićenih kulturnih dobara i dali ih de facto na mogućnost da javno mnijenje dođe klikom, jednostavno otvori da vidi šta je pod zaštitom. Znači oni koji bi recimo imali intenciju da rade nešto na obnovi su klikom mogli doći vidjeti da li ono što su kupili ili predmijevaju kupiti, kako bi rekla, je zaštićeno ili ne. Jer normalno razlika je ako je nešto pod zaštitom, na koji način moraš postupati u odnosu na nešto što nije pod zaštitom. Evo, to bi recimo izdvojila kao dvije, tri kuće značajne i ovaj, recimo, baš taj dio što se tiče zakonodavnog dijela.
9: Uistinu bogata karijera. Je. Pretpostavljam sada, nakon ove same dodjele, malo dana, par dana odmora i je. Slavlja, ali koliko mogu iščitati iz vašeg govora, nema mirovanja, idete odmah dalje.
10: Idem odmah dalje, da, nema mirovanja. Pa evo sad imam jednu kuću u Rijeci, koja je u vlasništvu HAZU-a. HAZU koristi tu kuću i treba isto konzervatorski elaborat napraviti. Kuća nije pod zaštitom, ali je unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Rijeke, pa se kroz ta istraživanja i konzervatorski elaborat će se vidjeti da li ona ima elemente da se eventualno stavi pod zaštitu.
9: Evo, na kraju samo čestitke na svemu ovome što ste do sada napravili, uz zahvalu naravno i naravno čestitke i na ovoj nagradi.
10: Hvala puno. Kata.
8: Čuli smo arhitekticu Blandu Maticu, dobitnicu nagrade Vicko Andrić za životno djelo. U isto vrijeme, prošli utorak, Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa dodijelilo je godišnju nagradu predstavi Žena s mora, koja se premijerno izvela na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama u prekrasnom ambijentu otoka Lokrum, što je posebno istaknuto u obrazloženju nagrade. U predstavi se istaknula fantastična glumica Nina Violić, koja je tumačila glavno lice, ženu s mora, Elidu Vangel. Kako piše u obrazloženju, od početne neurotske napetosti i potisnutih napadaja panike do skidanja okova u maestralnoj sceni plesnog sola, Nina Violić nadasve dobro nijansira, kreiravši ulogu žene koja je bez vremena u svojoj čežnji za slobodom. Kako u Ibsenovo doba, kada je taj simbolizam bio aktualan, tako i u suvremenosti, kada poprima drukčije, ali svejedno opipljive konotacije. Cjelokupnom umjetničkom timu, istaknula je Nina Violić, nagrada Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa puno znači.
12: Zato što je to predstava nastala baš u ove godine jedina baš čista produkcija Dubrovačkih ljetnih igara, što znači da je rađena u ambijentu, što znači da nije prenosiva. Super je zato što eto, nekako nas valjda i tokom godine takvi mali neki znakovi pažnje podsjećaju da smo to radili.
8: A najbolje suvremeno plesne predstave koje su prošle godine dobile nagradu dviju plesnih udruga možete vidjeti sutra i prekosutra na novom plesnom festivalu nazvanom Futur 3. Dobitnica nagrade za najbolju koreografiju u prošloj godini, Marijana Krač, predstavit će filmsku studiju u dvorani Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti sutra u 15:30. A 2 sata kasnije, ispod Mosta Slobode, bit će izvedena predstava Nepostojano mjesto Irme Omerco, dobitnice nagrade za najbolju predstavu u cjelini. U 20 sati ponovno u dvorani Gorgona možete pogledati predstavu Alarme, studija za suvremeni ples, čiji je ansambl nagrađen za najbolju izvedbu. Organizatorica festivala je Ivan Irina Sibila.
13: Radi se zapravo o pilot projektu. Mi smo ga nazvali Festival Hrvatske koreografske scene, da odmah otvorimo put i da odmah zapravo svoju namjeru izgovorimo. ali ove godine krećemo skromno sa malim programom, sa testnim programom. Radi se zapravo, kad kažemo nacionalni festival, radi se o tome da iza njega, iz organizacije i programa i uopće ideje, stoje dvije strukovne udruge. Naime, Suvremeni ples ima strukovnu udrugu, Udruga plesnih umjetnika Hrvatske, UPUH, i Udrugu profesionalnih plesnih umjetnika Puls. Suvremena plesna scena je jedna mala zajednica, ako želimo usporediti sa drugim kulturnim scenama, likovnim umjetnicima, filmskim, međutim je vrlo živahna i radi se o jako puno manjih inicijativa. Ono što, evo kako smo upravni odbori nekako su počeli raditi zajedno i kako smo već zapravo okupljeni oko godišnje dodjele strukovnih nagrada za najbolje ostvarenja, zaključili smo da je vrijeme da zajednički zapravo pokrenemo festival kojim bi se jedan puta godišnje prikazala ponajbolja ostvarenja, okupili u nekim strukovnim, stručnim razgovorima, o nekim vizijama kuda dalje treba ići scena, što bismo htjeli, oko jednog zapravo zajedničkog jačeg nastupanja prema kulturnoj javnosti i prema publici. Vrlo često se o suvremenom plesu govori kao nišnoj umjetnosti, kao nečem što je, niko baš ne zna što je. Evo, želimo napraviti jedno mjesto u kojem kada se pogleda nekako postoji jače u kulturnom prostoru, a isto tako nam je izuzetno važno nekako razvijati prema internacionalizaciji festivalu koji će upravo hrvatsku scenu moći prezentirati i na međunarodnoj sceni. Mislim, postoji puno festivala, inicijativa koje predstavljaju hrvatske umjetnike vani, ali evo, nekako mislimo da bi kroz neko vrijeme ovo bilo mjesto da i međunarodni programatori, stručnjaci, kada kažu ok, što se to dešava u plesu u Hrvatskoj, da znaju da će to moći vidjeti upravo na Futuru trećemu.
8: Kad pogledamo izvedbe koje su proglašene najboljima u prošloj godini, sutra ćemo doznati i tko su ovogodišnji laureati godišnjih strukovnih nagrada. Dodjela je u 21 sat i 15 minuta u Muzeju suvremene umjetnosti. A u nedjelju, na drugi dan festivala Futur III, okupit će se mnogi domaći i međunarodni gosti koji će raspravljati o mogućim smjerovima razvoja nacionalne platforme suvremenog plesa na programu pod nazivom Kako smo zajedno. Valja istaknuti da se ulazak na sve programe ne naplaćuje.

0: Program festivala Futur 3. uglavnom se održava u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, gdje je jučer otvorena izložba posvećena suvremenom plesu i 25-godišnjem djelovanju eksperimentalne slobodne scene, poznatije kao ex-scena. Na izložbi možete vidjeti mnoge fotografije, videozapise, publikacije koje govore o povijesti suvremenog plesa, a bave se i pitanjem što je potrebno da bi se plesna scena uopće mogla dogoditi. Za publiku koja se rijetko susreće sa suvremenim plesom, izložba nudi priliku da u ples uđe drugim putem. Kroz pitanja kako se ljudi organiziraju da bi nešto zajedno napravili, što nastaje kada se prostor dijeli, kada se znanje prenosi, kada se umjetnici udružuju i kada se oko neke ideje počne okupljati zajednica. To je izložba koja se neprestano kreće, koju izvodi publika i izvođači i koja nas podsjeća da scena nastaje među ljudima, zbog ljudi. Danas u 18 sati govorit će se o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti eksperimentalne slobodne scene, koju već 15 godina vodi Nikolina Komljenović.
1: 1.10. inače bio je datum osnivanja udruge Ex-scena 2001. godine, tako da smo tempirali taj datum, a s obzirom da se radi o izvedbenoj udruzi, udruzi koja se bavi prvenstveno plesom, onda i tako je u stvari izložba izvedbena. Imaćemo prikaz Ex-scene kao organizma u postavu, ali u stvari to je samo neka vrsta okvira u kojem se u stvari događaju programi, koji isto su u stvari izložba, a imat ćemo znači, dva rezidenta tokom dva mjeseca trajanja izložbe. Maja Drobac će biti u prvom mjesecu i Mateja Bilosnić u drugom mjesecu. Oni su unutar izložbenog prostora istražuju materijal koji su napisali kao prijedlog. Zatim imat ćemo utorcima diskurzivne ili radioničke programe. Voditelji koji su pozvani su osobe koje su osnovale Ex-scenu. Tako da ćemo imati kroz dva mjeseca svaki utorak nekoga od Ex-scenih prvih koordinatora, uglavnom koordinatora ili voditelja, koreografa u svakom slučaju. Znači bit će Sandra Banić, nadamo se da će biti Selma, Petra Zanki, Sanja Trop-Fruwald, Marijana Krajač, Zrinka Užbinec. Imat ćemo program sjećanja na Željku Sančanin koji će biti 10.10. Doći će Andre Mirčev predstaviti njezin rad i nju kao osobu jer je on bio jedan najbližih suradnika Željkinih. Imat ćemo instalaciju, u stvari da pokažemo da je scena sa svojim eksperimentalnim pristupom nije se samo bavila suvremenim plesom, nego i širinom umjetničkog izraza. Instalacija u stvari se zove Žaruljni toranj.
2: Kako ti vodiš, koja je tvoja vizija i kamo će Ex-scena ići dalje?
1: To je sad pitanje. Meni bi bila želja da se Ex-scena na neki način vrati na one postavke koje je imala, što je jako teško kad si jedina osoba koja radi. Ex-scena je imala po 5 koordinatora ili više, tako da kad spade na jednu osobu to je izrazito teško pokriti sve smjernice, znači ne samo organizacijske, nego i PR i osmišljavanje, uglavnom, i provođenje na kraju krajeva. Tako da na neki način se je smanjio, to je smanjio se program, ali nekako bi voljela otvoriti nazad u tom smjeru, što znači da bi trebalo biti više ljudi u organizaciji i sad ja bi voljela da se ljudi pridruže i priključe radu. Ono što je planirano za sljedeću godinu je festival na otoku Hvaru, plesni i cirkuski festival, gdje ja već godinama radim kao edukator i vodim radionice i zračnih akrobacije suvremenog plesa. Pa je nekako i bila ideja sa Ivanom Sansević, koja je originalno, to je s porijeklom iz Starih grada na Hvaru. Planiramo tamo napraviti festival, dove suvremeni ples u javni prostor. Prijavnica ide, nastavit ćemo program VARP, što imamo i sad ove godine, to je ekstremni dugogodišnji program, znači večer autorskih radova i performansa, bit će u muzeju i nastavili bi to raditi sljedeće godine. Program Cirkuska zona 2 u Sesvetama, koji je već odobrena sredstva u sklopu kulturama da su zajednici.
2: Svašta, mnogo,
1: sjeti, da
2: mnogo programa za jednu osobu koja to sve koordinira, to nije znamo lako, tako da želimo vam sretan 25. rođendan i punim jedrima
1: punim
2: dalje.
1: Mjesec.

0: Zagrebu ovaj vikend možete podjednako uživati u suvremenom plesu i u klasičnom baletu. Naime, uz festival Futur III i obljetničke programe Excene, Hrvatsko narodno kazalište večeras ima baletnu premijeru, koju je pripremio ugledni talijanski koreograf Mauro Bigoncetti. Na kazališnom doručku koji se održao u ponedjeljak pod nazivom Od suprematizma do velike gozbe, predstavljena su dva naslova koja ćemo večeras gledati: Kazimirove boje i Rossinijeve karte. Balet Kazimirove boje Bigoncetti je prvi put osmislio 1996. za baletni ansambl u Stuttgartu, nadahnut slikarstvom Kazimira Maljevića i glazbom Dmitrija Šostakovića.
1: The day it was put together to huge and very important painter with a huge and very important
2: Htio sam povezati dva golema i veoma važna umjetnika, jer su obojica Rusi. Rođeni su gotovo u isto vrijeme. Imaju istu kulturu, istu viziju umjetnosti. Kad gledam Maljevićeve slike, mogu čuti Šostakovićevu glazbu. S druge strane, kad slušam njegovu glazbu zatvorenih očiju, mogu vidjeti Maljevićeve slike. Njihove boje i oblike. Divna mi je ta veza slikara i skladatelja koji dijele i opisuju isti svijet koji možemo doživjeti različitim osjetilima, vizualnim i auditivnim. Htio sam ta osjetila povezati u jedan projekt.
1: Together in a one project.
0: Čovjek sa širokom lepezom svojih osjećaja i svim svojim osjetilima jest ono što Maura Bigoncettija zanima i što u svojim koreografijama prenosi. Zato ga zanimaju i ljudi s kojima radi. Za mene, kaže, svaki plesač prijatelj s različitom osobnošću, edukacijom, kulturom, senzibilitetom. Stoga u dvoranu nikada ne ulazi sa zadanim koracima, nego od plesača traži kreativnost. U njegove su koreografije utkani svjetovi svih plesača. Svakome od njih pristupa ponaosob i veoma je zadovoljan zagrebačkim baletnim ansamblom. U obje koreografije, Kazimirove boje i Rossinijeve karte, pleše prima balerina Natalija Kosovac.
3: I'm very lucky that in both pieces I get to do point shoes, because in Rossini cards...
4: Veoma sam sretna što u obje koreografije plešem na špicama. Ne mogu ih usporediti jer je svaka na svoj način veoma posebna i jedinstvena. U Kazimirovim bojama plešem veoma osjećajan i intiman duet s Juhom Jošiokom. U njemu se moramo povezati ne samo u korecima, nego i u emocijama kako bi nas publika mogla osjetiti. Za razliku od tog dueta, solo u Rossinijevim kartama doživljavam kao zabavnu igru. Glazba je vrlo energična i u tom solu mogu biti što god želim na pozornici i prekrasno je imati takvu slobodu. Oba su dijela fantastična i uživam plešući u njima, jer stvarno mogu biti svoja na pozornici, što je divno.
3: Which is wonderful to be on stage.
0: Balerinu Luciju Radić-Palinko upoznat ćemo u Rossinijevim kartama i kao vrsnu komičarku, izvođačicu istaknute ekspresivnosti koju će izraziti plesom, ali i glasom.
5: Ja u ovom baletu Rossini Cards tumačim tri potpuno različite uloge i sebi sam dala jedan zadatak, umjetnički zadatak, da ću ih pokušati donijeti na tri potpuno različita načina u smislu karaktera. Prva uloga mi je taj demon solo, to je unutarnja borba s vlastitim demonima i tu je pokret potpuno nekontroliran, agresivan, dramatičan, čak bi rekla na rubu očaja i nemoći. Znači, nema apsolutno nikakve nježnosti, ženstvenosti. Pokretima tijela prikazujem vlastiti konflikt i konstantnu jednu napetost tijela. U drugoj ulozi, gdje govorim i recitiram recept, koji je na talijanskom jeziku. Tu sam odlučila biti u potpunosti ženstvena, profinjena, elegantna, pa čak sa nekakvim smiješnim gestama, rukama, pokreti su nježni, kontrolirani i kao da se nalazi na primjer na francuskom dvoru. A treća uloga gdje pjevam, kao što je i koreograf Mauro rekao, budući da je Rossini pisao operu, odlučila sam tu izabrati ulogu operne dive. Znači, koja je sigurna u sebe, dostojanstvena, a isto tako svjesna je iz sebe i svog nastupa i publike. Pa zato tu ulogu pokušavam donijeti na jedan više teatralni, uzvišeniji način. Igram se i sa glasom. Naime, ja nisam školovana ni pjevačica ni glumica i dobila sam potpuno novi instrument. Znam se koristiti i služiti tijelom, ali kako iskontrolirati glas? Ja dok govorim, dok pjevam, ja se zagušim. Znači, morala sam upoznati svoj glas i naučiti kako ga koristiti i kad je tijelo pod stresom i kad si možda u grču ili kad ti nije baš dan, realno to sve utječe na to ili kad te viroza uhvati. Tako da evo, imam priliku stvarno, kako ja kažem, dobila sam 3D iskustvo da pružim publici. Na najbolji mogući način ću se potruditi. Jer, iako nije mi ovo prvo iskustvo što se tiče pjevanja, na primjer imali smo u predstavi kabare, doduše nisu mi još dali mikrofon, nadam se ove sezone, ali i u baletu Apoksiomen, ali tamo si ipak nekako okružen drugim plesačima, profesionalnim pjevačima i možeš se sakriti. Sad sam u potpunosti sama i pijanist mi svira i u isto vrijeme moram misliti i na tekst i na glumu i da sam razumljiva publici i da sam humoristična u isto vrijeme i da pazim i na ritam i intonaciju i na disanje. A što se tiče, na primjer, te slobode interpretacije, sretna sam i prezahvalna da sam dobila to iskustvo slobode na sceni, jer stvarno je poseban osjećaj da ti daju apsolutnu slobodu u ruke da radiš što hoćeš, ali je to velika odgovornost. Zato što mislim da u svemu treba biti mjera, imati mjeru, jer je vrlo tanka granica između nečeg što je zaista smiješno i uvjerljivo publici do nečeg što je može čak biti nesmiješno i iritantno. Tako da se evo nadam da sam našla tu slobodu i da ću opravdati tu svoju slobodu na sceni.
0: Koreografiju Rossinijeve karte Mauro Bigoncetti prvi put je osmislio prije 20 godina za rimsku operu, jer se kao mladić zaljubio u Rossinijevu glazbu koja je puna energije, teatralnosti i humora. S obzirom na to da Rossini nikada nije skladao balete, Mauro Bigoncetti napravio je koreografiju protkanu različitim njegovim opernim i klavirskim djelima koje je sam pomno odabrao. Rossinijeve karte požnjele su golem uspjeh u Italiji, nakon čega je počeo dobivati pozive mnogih baletnih kuća u svijetu. Do sada je osmislio 2 baleta na Rossinijevu glazbu, a želja mu je napraviti bar još 3 ili 4. Kazimirove boje i Rossinijeve karte su nakon večerašnje premijere na programu i sutra u 18 sati. A u isto vrijeme na pozornici HNK 2 dolazi glasoviti Berliner ansambl s predstavom Raseljene, inscenacijom nagrađene drame Tene Štivičić, koja će se također postaviti i kod nas.
6: Gostuje nam Berliner ansambl u HNK 2 sa tekstom koji su naručili mojim, iako mi je veliko zadovoljstvo da će doći, da će zagrebačka publika imati priliku vidjeti taj tekst u njihovoj interpretaciji, a već nekoliko mjeseci kasnije u domaćoj interpretaciji. Zapravo mislim da će se raditi o 2 potpuno različite predstave, jer sam ja nekakvi taj tekst kad sam ga prevodila sa engleskog, na kojem je na originalno pisan i pisala na hrvatskom, zapravo napisala jedan novi praktički tekst, jednu dosta različitu adaptaciju koja je sada nekako vezana i na glumice HNK i na njihove specifične osobnosti i na ovaj grad u kojem je smješten, i tako da mislim da će biti zanimljivo vidjeti te 2 različite verzije.
0: Raseljene su 2. naslov u ciklusu Europskog kazališta u Zagrebu, nakon gostovanja Bugarskog kazališta s predstavom Oružje i čovjek, koje je režirao popularni glumac John Malković. intendantica Iva Hraste Sočo za gostovanje Berliner ansambla kaže.
7: Mislim da je to jedno, ako ne najvažnije, među najvažnijim gostovanjima u našem ciklusu HNK2 EU. Upravo zato što se radi o Berliner ansamblu, čuvenom ansamblu koji zapravo prvi put dolazi na poziv HNK u Zagrebu, što se radi tekst Stene Štivičić za koji ona dobila nagradu i što ćemo mi taj isti tekst premjerno postaviti sa našim glumicama u ovoj sezoni. Tako da evo, veselimo se izvedbama i u petak i u subotu. Nakon toga naravno već vodimo i razgovore za neku daljnju suradnju, pa ćemo vidjeti i sve obavijesti na vrijeme.
8: Interes publike je velik jer rasprodane su ulaznice i prije vaših najava.
7: Je, stvarno je veliki interes. To je bio jedan od razloga zapravo zašto smo sa Johnom Malkovićem krenuli u matičnoj zgradi, jer je bio takav interes da zapravo u HNK 2 bi trebali tri predstave pokazati. Ovo je bilo nekako ipak jednostavnije da budemo u velikoj zgradi, ali sad ćemo sve ove predstave koje dolaze uprizoravati, odnosno pokazivati u HNK 2, jer taj ciklus je zapravo nastao i zahvaljujući tome što mi imamo novu scenu, zahvaljujući tome što imamo jako puno kontakata sa našim partnerskim kazalištima i htjeli smo upravo na novoj sceni oformiti takav jedan ciklus da naša publika vidi europska stremljenja u kazalištima.
8: I otvorili ste prostor Festivalu svjetskog kazališta.
7: Jesmo.
8: Vidjeli smo dvije predstave na festivalu i vi ste također otvorili vrata HNK 2 svjetskim predstavama.
7: Pa da, tako je. Mislimo da HNK 2 je naša pozornica primarno za naše potrebe, ali otvaramo i za druge sadržaje. Imali smo i Festival svjetske književnosti kojim smo zapravo počeli sezonu. Tako da nastavljamo i tu, a veseli me, upravo smo se vratili sa gostovanja u Budimpešti gdje su zastave postigle stvarno ogroman uspjeh. Mađarska publika i međunarodna publika koja je bila na predstavi je bila oduševljena. Tako da evo, veselimo se da i mi imamo što pokazati, a i da naša publika vidi europske predstave koje su recentno aktualne u kazalištu.
8: U ciklusu Europskog kazališta u studenom ćemo vidjeti također nagrađivani ciklus, jedan od ciklusa 1973. Tomija Janežića, također predstava o kojoj se mnogo govorilo.
7: Tako je, Tomi Janežić je jedan od najpropulzivnijih redatelja. Sigurna sam da će i ta predstava zapravo izazvati interes publike. Imamo i gostovanje predstave koje baš koincidira sa našom opernom premijerom Carmen, no Carmen, tako da ćemo vidjeti razno razna čitanja tog dijela u raznolikim kontekstima i umjetnostima.
8: Večeras ste nam zadali veliki problem jer ne možemo se odlučiti hoćemo li ići na raseljene u HNK 2 ili na premijeru baleta u Staru zgradu.
7: Da, to je tako. Sad kad imamo HNK 2, zapravo imamo stvarno puno više mogućnosti nego što smo imali prije. Mi to vidimo i po samom broju predstava koje smo imali. Imali smo prije tako 220-225 predstava u sezoni. U prošloj sezoni smo imali 313, pobrojali smo ih. A da ne kažem da je to prostor koji je namijenjen svim trim ansamblima, ali možda ipak najviše drami. Naši glumci se izvrsno tamo osjećaju. To je neki prostor gdje je puno lakša interakcija s publikom, a i publika zapravo ima bolji doživljaj uopće onoga što se dešava na pozornici kad se vidi oko glumca. Stvarno je doživljaj intenzivni, ja bih rekla.
8: Suvremena drama zahtjeva intimni prostor.
7: Tako je, a ipak je to prostor koji prima do 350 gledatelja. Dakle, on nije mali. Pozornica iste veličine kao ova u matičnoj zgradi. Tako da dosta predstava repriznih naslova smo mi već i preselili u HNK 2, što ne znači da neće igrati u HNK-u. I dalje će igrati na matičnoj pozornici. Ali nekako mnogi redatelji s kojima se razgovaramo žele raditi u HNK 2. Tako da taj suvremeni kontekst im jako odgovara.
8: I publici također.
7: Drago mi je. Drago mi je jer to smo kad smo zapravo kretali s radom i puštali HNK 2 u pogon, bojali smo se kako će publika zaživjeti. Iako je to stvarno blizu centra grada, to nije uski centar, publika nije bila naviknuta, no stvarno je izvrsno zaživjelo. Mi imamo tamo publike koliko i tu, tako da ne vidimo neku razliku. Sigurno je pridonio tome i Kabare, znači prva uspješna produkcija preko koje se čulo za taj novi kazališni prostor, ali evo, veselimo se raditi na dvije pozornice.
0: Čuli smo intendanticu Ivu Hraste Sočo, a na pozornici Zagrebačkog dramskog kazališta Gavele jučer je počeo drugi festival Noći radio teatra. Uz fantastičnu predstavu Hörspiel, mala igra za slušanje i gledanje, jučer su posjetitelji mogli uživati i u koncertu napuljske grupe Ars Nova Napoli, kojom se najavila večerašnja i sutrašnja izvedba posebne mediteranskim zvucima uronjene radioteatarske predstave Mediteranski brevijar na valovima Radio Mediterana, redateljice Pavlice Bajsić, pokretačice ove manifestacije i umjetničke organizacije Radioteatar Bajsić.
9: Ovo proljeće će biti 5 godina rada u zajednici, odnosno na Voćarskoj, gdje smo nekako imali priliku koju umjetnička organizacija rijetko može imati, da zapravo ima redovitu proljetnu sezonu u nekom prostoru, koliko god taj prostor nije kazališan, ali nismo niti mi isključivo kazališna umjetnička organizacija i njegujemo razne vidove promišljanja zvuka, odnosno pozivamo na to koncentrirano slušanje na različit način. Tako da nam je ta Voćarska dala neki osjećaj kako bi to izgledalo kad bi imali neki stalni prostor gdje bi se mogli možda malo mirnije razvijati. Tako da je to iskustvo donijelo nam bogatstvo u grananju, nekako puno smo napravili novih radijskih šetnji, baš specifično dosta isto baš za područje Šalate i u blizini Voćarske ulice. Radili smo dosta sa školama okolnima, to mi je recimo jako drago. Radili smo sa nastavnicima, radijskim grupama. U planu nam je još na tim radijskim šetnjama raditi sa jednom grupom mladih autora. Više bih rekla da nam je ovo zadnje neko razdoblje više bilo u tom smjeru, a manje možda u ovom konvencionalnom kazališnom, iako opet nismo radio teatar. Ono što je lijepo je to da zadnjih, koliko je sada, godinu i nešto, u Gaveli imamo koprodukciju Mediteranski brevijar na valovima Radio Mediterana i da nam je to dovelo neku lijepu, po prvi puta, pravu suradnju sa jednim gradskim kazalištem s kojim onda surađujemo i na programima, na nekim interkulturnim programima, ali i evo, ovo je sad ispalo bijenalno, imamo te naše noći radioteatra u Gaveli, jer mi ljudi velikih ušiju smo skloni noći zato što ona priguši, dakle, nekako svijet i bolje čujemo ove sitnije zvukove.
10: Noći radioteatra počinju antologijski sa Hörspielom, igrom za slušanje i gledanje, i Mediteranskim brevijarom, znači predstavama koje su već doživjele uspjeh. Hörspiel je već godinama na repertuaru, brevijar, Mediteranski brevijar od prošle godine. Tako da ove godine nekako je ovaj festival okrenut i antologijskim predstavama, ali i šetnjama.
9: Noćnim šetnjama. Tako je, šećemo, dakle, svaku večer prije predstava, sat vremena ranije. To je šetnja koja je šetnja kroz povijest radioteatra, kroz naših 13 godina, prije svega najviše nekako ti neki naši najstariji suradnici govore o radioteatru i o Hörspielu, tako da je to jedan lijepi uvod u tu predstavu koju igramo, dakle, već 13 godina. Festival traje do 4. listopada. Mi nastavljamo, dakle, sa Mediteranskim brevijarom 2. i 3. listopada, dakle, petak i subota. Petak je ista šetnja koja počinje tada u 19 sati, jer brevijar počinje u 20. A 3. listopada je šetnja posvećena poeziji Mary Oliver, Mislim da me se zemlja sjetila, autorice Nine Bajsić, i kreće od kina Tuškanac. Isto sat vremena, dakle u 19 sati kreće od kina Tuškanac, pa onda dalje neću otkrivati kuda se ide i ko ih sve putem dočekuje, ostavit ću to kao iznenađenje. Moram reći da su sve šetnje besplatne, samo se treba, dakle, prijaviti na link koji se može naći na našoj stranici radioteatar.hr. A sve nekako tradicionalno završavamo u Kunstu, u kafe u Kunst, sa Bajsovim vrpcama, koja je posveta, dakle, radu Zvonimira Bajsića, mojeg tate. Njega igra Sven Medvešek. I nakon te predstave i tradicionalna svirka, ovog puta smo se koncentrirali na manju svirku, ne sa toliko gostiju kao inače. Ovaj puta će to biti manja svirka i bit će dosta posvećena poeziji. Jelena Mihovljević će i pjevat i čitat poeziju, a pratit će ju Maro Market.
8: Maro Market koji je glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i spajate evo 100 godina Hrvatskog radija i 13 godina radioteatra.
9: Tako je, tako da nekako završit ćemo sa njegovim tipkama. Zaboravila sam spomenuti da je za Trešnjevku predviđena šetnja Kino za misli koja će kretati sat vremena prije Bajsovih vrpci, dakle u 19 sati sa tamo oko stanice tramvajske Trešnjevački plac. Ovaj cijeli program kao i cijela naša zapravo godina ove godine je posvećena stoljeću radija. Ja mislim da ga mi nekako slavimo možda s najvećim uzbuđenjem zato što upravo u tom početcima radija i emitiranja radija crpimo jako puno inspiracije za to kazališno u radiju. Tako da je jako puno naših predstava, da ne spominjem samo Hörspiel, Mala igra za slušanje i gledanje, ali tu je i Halo, halo, ovdje Radio Zagreb u ZKM-u, pa predstava za djecu, Ratovi svjetova, to su recimo tri naslova koja baš obrađuju prve dane radija, tako da je nekako za nas cijela godina važna i važno mi to stalno napominjati i nekako vraćati se na taj dio radijske povijesti koji je bio izuzetno kao jako puno naših predstava, da ne spominjem samo Hörspiel, Mala igra za slušanje i gledanje, ali tu je i Halo, halo, ovdje Radio Zagreb u ZKM-u, pa predstava za djecu, Ratovi svjetova, to su recimo tri naslova koja baš obrađuju prve dane radija, tako da je nekako za nas cijela godina važna i važno mi to stalno napominjati.

Talijanska skupina Ars Nova Napoli nadahnula je Pavlicu Bajsić na predstavu Mediteranski brevijar na valovima Radio Mediterana. Poslušajmo do kraja njihovu pjesmu Canzone della Vela, s kojom vas na kraju katapulture pozdravljamo. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija. Nakon vijesti u 10 sati u emisiji Kutija slova govorimo o znanstvenom i književnom opusu ugledne sveučilišne profesorice Andreje Zlatar, koja nas je početkom tjedna napustila. Do slušanja.

0: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti ispočetka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Evo što su o tome u Poligrafu rekli komunikacijski i marketinški savjetnik navijač Thomas Bauer te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
1: Po meni sukus ove cijele priče se svodi na taj natječaj gdje neki kažu da je to bilo ključno, neki kažu da nije. Neću ja tu donositi neku odluku niti meritum, ali ću reći da je ključna ta rečenica u kojoj sam rekao da se traži kohezivan stadion sa povezanim tribinama. Gospodin Plejić je već rekao da to ovaj stadion je. Ja tu neću donositi, kažem, neku odluku i pametovati, ali mislim da je to ključno u cijeloj priči da se odluči je li ovaj stadion ispoštovao taj uvjet.
2: Ovo je proces i odabira i javne nabave i postoji vremenski rok za žalbu, dakle koji istječe u ponedjeljak, kako se navrlo, 5.10. Koliko žalba postoji? I onda će ovu argumentaciju sada o kojoj mi razgovaramo, da li je ispunjen ovaj temeljni uvjet, kako je on napisan u odnosu, kako je prenesen i to, neće donesti odluke arhitekti i stručnjaci, nego pravnici. Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji tu elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja i tako dalje, i uz uvjet da se to sve završi kako treba, mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu, jer naravno mi moramo uzeti u obzir dakle stav javnosti koji je ovakav kakav je, i vjerujem da ćemo u konačnici imati najbolje rješenje.
0: Vijesti. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u srednjim školama i manjka osoblja prerasli u nasilje. Ozlijeđeno je oko 300 policajaca. Vlada je osudila nered, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Diljem zemlje zatvoreno je 400 škola. Prosvjedima koji traju od prošlog tjedna pridružili su se i studenti, govore profesorica i učenik srednje škole.
3: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
4: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
0: Američki predsjednik Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za Kongres idući mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutom ratom u Iranu. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening na Rujevici uoči sutrašnje utakmice protiv Engleske. Obje reprezentacije u treće kolo Lige nacije ulaze s 3 boda osvojena u Češkoj. Mi smo u Pragu slavili sa 2-1, Englezi sa 2-0. Vatreni i Tri Lava poraženi su od Španjolske, govore Dion Dranabello i Luka Vušković.
5: Ja bih rekao da protiv Španjolske nije bilo pravo izdanje, pravo stanje. Svjesni smo svi toga i više da je na generalnu stranu utakmica protiv Češke, i to je ono čem svi težimo i čim ćemo težiti. I nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu.
6: I sad za ovu utakmicu smo drugačije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja. Znamo naš cilj, ciljanje dobi svaku utakmicu i dati sve od sebe, i to je to. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podne velebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj. Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova.
7: Kutija slova. Kutija slova. Emisija o književnosti.
3: Dobar dan, cijenjeni slušatelji i slušateljice. Moje ime je Katarina Kolega, sa mnom je majstorica tona Jadranka Besednik, a današnju emisiju posvećujemo dragoj nam profesorici, velikoj znanstvenici Andreji Zlatar, koja je početkom tjedna napustila ovaj svijet, ostavivši važan trag ne samo u znanosti, nego i u karijerama mnogih svojih studenata. Mnogima od nas otvorila je vrata novinarstva i kritike, teorije i povijesti književnosti. Nesebično je dijelila svoje golemo znanje, vrijedna poznanstva, kontakte. Profesorica Zlatar govorila je nekoliko jezika. Bila je strastvena frankofilka, obožavala je Prusta, a voljela je čitati knjige na izvornim jezicima. In memoriam ćemo početi s njezinim eseom Anđeli i filozofi, koju je redateljica i urednica Katja Šimunić za dramski program Hrvatskog radija emitirala u emisiji Male forme.
7: Andreja Zlatar. Anđeli i filozofi.
8: Noćni vlak pa jutarnji avion vode me slavenskim putovima. Sve slavenski kongres ili konferencija, nije važno, usmjeruju me u Vroclav. Probijam se kroz naslove izlaganja na konferenciji o tijelu u slavenskim književnostima i kulturi. Na poljskom, na češkom, na ruskom, na ukrajinskom, na bugarskom, na srpskom, na hrvatskom. Tim redoslijedom nesnalaženja. Pomalo proklinjem obrazovnu matricu koja je cijelu našu generaciju usmjeravala na engleski, njemački, francuski, talijanski, pa može i portugalski, švedski, sve, ali ništa slavenskog. Da, da, bilo je to doba socijalizma, ali pitam se zašto nisam malo pažljivije čitala Križanića ili Strossmayera, možda bih shvatila zašto su zagovarali panslavizam i putovali istočnom Europom. I naravno poznavali te kulture, govorili jezik.
3: Andreja Zlatar bila je cijenjena profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na odsjeku za komparativnu književnost, koju je uz filozofiju studirala i 1984. diplomirala. Već se tijekom studija istaknula kao urednica kulture tada veoma popularnog Radija 101 i Studentskog lista. Primila je rektorovu nagradu i odmah nakon diplome dobila posao na fakultetu. U početku se bavila srednjovjekovljem, te za magistarski rad kod mentora Mirka Tomasovića istraživala Davidijadu Marka Marulića, što je bila tema kojom se malo tko bavio, te je već magistarskim radom važno pridonjela istraživanju povijesti hrvatske književnosti. Modeli srednjovjekovne autobiografije, ispovijest i životopis, naziv je njezine doktorske disertacije koja je poslije, kao i Marulićeva Davidijada, objavljena u knjizi. A među prvim je znanstvenicima koja je počela sustavno proučavati i pisati o ženskom pismu, te je 90. i početkom 2000. knjigama poput Tijelo, tekst, trauma, Riječnik tijela, dodiri otpor žene ili Istinito, lažno, izmišljeno, utrla put mnogim današnjim povjesničarkama i teoretičarkama koje se tom temom bave. U Riječniku tijela, primjerice, ona pripovjedno kruži oko niza pojmova koji su vezani za tijelo, a proizašli su iz čitanja suvremene hrvatske i svjetske proze. To su primjerice dodir, privlačnost, odbojnost, starost, bolest, silovanje, autodestrukcija. Napisala je 8 znanstvenih knjiga. Posljednju, Uvod u povijest književnosti, 2022. godine, uredio je akademik Boris Senker.
9: Pamtit ću naravno i kao autoricu sjajnih knjiga. Počela je sa zanimanjem za latinsko srednjovjekovlje. Naime, u svim ovim osvrtima na nju spominje se Andreja je završila, maturirala je na klasičnoj gimnaziju u Zagrebu i diplomirala komparativnu književnost i filozofiju. Međutim, ona je paralelno studirala i ne znam da li je apsolvirala ili do kud je došla, ali studirala i klasičnu filologiju, latinski i grčki, tako da je ona zaista u to svoje znanje, stjecanje znanja ulagala više od prosječnoga. I bavila se na početku latinskim srednjovjekovljem, latinskim dijelima Marka Marulića, pa se bavila srednjovjekovnim autobiografijama. Autobiografija mu uopće bila je jedna od prvih koja se za autofikcionalnost zanimala, a poslije se bavila i iznimno dobro i po tome mislim da ćemo isto jako dugo pamtiti generaciju još onim što zovemo ženskim pismom i u hrvatskoj književnosti i druge, tako da su to važne stvari. A bila i dobra pjesnikinja, to je što također treba spomenuti, da je ona i dobre pjesme objavila.
4: Voće. Zimi jedemo jabuke. Ono grožđe sasvim je pocrnjelo. Pretvaram se u malu jabuku vani, smrznutu. U neupućenoj bilješci, nematerijalnim prijeglasom. Sva sam se preselila u bilježnicu, rekla je Marina. Ja polako odlazim unutra i mislim, to je u redu.
3: Čuli smo pjesmu iz jedinog čisto književnog dijela Andreje Zlatar, zbirke pjesama Neperne ljubavi, koja je nakon objavljivanja 2002. nezasluženo doživjela tek nekolicinu kritičko-recezentskih čitanja. Srećom, možete je pročitati na internetskoj stranici elektronickeknjige.com. Za razliku od poezije koja je ostala u sjeni njezinih znanstvenih i publicističkih tekstova, za znanstvena postignuća dobila je mnoge nagrade u zemlji, ali i u inozemstvu. Francuska ju je vlada naime 2004. odlikovala ordenom viteza književnosti i umjetnosti. Njezin je doprinos znanosti o književnosti golem i neprocjenjiv, ističe profesorica na odsjeku za komparativnu književnost Cvjeta Pavlović.
10: Andreja Zlatar, profesorica na odsjeku za komparativnu književnost, ostavila je dubok, u biti neizbrisiv trag za komparatistiku. Njezin doprinos je u prvom redu u području opće povijesti književnosti, koju je tako predano predavala svoga radnoga vijeka, a bavila se kroz nastavu, ali i kroz znanstvena istraživanja pretežito srednjovjekovljem i suvremenom književnošću, što je uistinu rijetka pojava u znanosti o književnosti, ali naravno da je uz to držala i kolegije o antici, o područjima koje je trebalo držati u trenucima kad smo imali dominantno izborne kolegije itd. Tako da je njezin opus uistinu ogroman, što kada govorimo o znanstvenim doprinosima, a što se tiče kvantitete, također je impozantan, a kvaliteta je nemjerljiva.
11: Sve ima svoje vrijeme. Svaka stvar ima svoje vrijeme pod nebom.
12: Andreja Zlatar. Veliko spremanje.
11: Ima vrijeme kad se rađa i vrijeme kad se umire. Vrijeme kad se čuva i kad se baca, sačuva.
3: Veliko spremanje, zapisi učene domaćice, knjiga je njezinih eseističkih tekstova o svakodnevici koje je pisala od početka veljače 1993. do kraja siječnja 1994. Tim je tekstovima, kao i onima objavljenima u knjizi Svakodnevne razglednice 2002. posvjedočila da razgovor o običnim stvarima može postati predmetom visoke pripovjedačke obrade.
13: Neke od njih u ulomcima slušamo tijekom emisije, a emitirani su na dramskom programu Hrvatskog radija u emisiji Male forme.
14: Poseban je problem s knjigama i časopisima. One same po sebi ne gube vrijednost, iako se šanse da ih netko ikada uzme u ruke i pročita svakog dana smanjuju. Na desetke knjiga što čekaju vrijeme kojega nikada neće biti. Vrijeme da se čita ono što smo nekada mislili da trebamo pročitati. I opet pakiramo kutije i nosimo ih u podrum. I tko više zna gdje su mi forumi iz 1975. note iz glazbene škole i srednjoškolski atlas. Razumljivo je što mnogi odustaju od velikog spremanja svakog proljeća i sele ga recimo pred Božić i Novu godinu. Ili pred vlastiti rođendan. Taj promjena je isključivo psihološke naravi. Jer veliko spremanje ne znači samo odmicanje kauča i kuhinskih elemenata. Ono ponajprije znači dodir s vlastitom prošlošću. Ono je svođenje računa sa samim sobom. Veliko spremanje implicite odgovara na pitanje tko sam bio i što sam radio. A ti nas odgovori ne razvesele baš uvijek.
13: Akademik Boris Senker pamti Andreju Zlatar iz njezinih prvih studentskih dana. Bila je...
9: Zaista mogu reći sjajna, briljantna studentica i na prvoj godini uvoda u književnost, gdje je već pokazala znanje, talent, zanimanje, iznimno čak je i pridonjela jednim malim buntovnim reakcijom na program studija, tome da smo ga poboljšali i to je zaista bilo prava reakcija i korisno za sve studente. Mi smo imali tada kad je počela ta reforma studija, uvod u književnost je bio kolegi jedan, jedini koji su studenti prve godine slušali i tu je bilo prva tri sata su bila opće teorije, pa je onda bio jedan povijesni niz od Homera do Joycea i Kafke i tako dalje i onda opet još pet sati vrlo zgusnute teorije. Ona je jedanput zapravo se na satu kad sam ja to radio rekla da bi trebali razgovarati o tome da je prezgusnuto, da je previše informacija, da ne može tako. I pozvali su me studenti, ta generacija, sjeli smo u jedan kafić blizu faksa, nas recimo 20-ak njih i ja, i onda su mi to izložili i ja sam prenio kolegama i profesoru Solarisima. I od sljedeće godine smo imali dva kolegija, teoriju i opću povijest. Tako da je, evo ga. Mislim, dakle,
13: znači, od studentskih dana je Andreja bila aktivistica.
9: Ali aktivistica sa dobrim idejama.
13: Konstruktivnim idejama.
9: Konstruktivnim idejama. Ja zapravo mogu govoriti po čemu ću ja pamtit. Pamtim ju kao novinarku, urednicu u Vijencu, jednog pokretačica i glavnu urednicu Zareza na početku kad se osnovao taj dvotjednik za kulturu i društvena pitanja, pa na 101. Ono najbolje doba 101. Ona je vodila emisiju koja se zvala Gostiona, a to je značilo gost i ona Andreja i njezin gost. I tu su bili razgovori sa ljudima u jednom ležernom opuštenom tonu, ali o važnim temama.
15: Uskratiti nekome kavu, ne ponuditi ga ni kavom, signal je krajnjeg neraspoloženja. Iako još uvijek u visokom postotku vezana uz cigaretu, kava nije ovisnik o nikotinu. Netko će donijeti kekse, netko čokoladu, netko dodati kapljicu alkohola, ali to nije nužno. Uz kavu je jedino nužan razgovor.
9: Njezino pisanje iz vlastitoga iskustva, nečemu što je intelektualka i domaćica i jedno i drugo, a to je i napokon ona i u životu bila i obiteljska žena, supruga, majka i naravno cijelo vrijeme profesorica, intelektualka i političarka.
13: Politikom se počela baviti 2001. kada je još kao nestranačka osoba na poziv Vesne Pusić prihvatila mjesto pročelnice kulture u Zagrebačkom gradskom poglavarstvu. Članica Hrvatske narodne stranke bila je od 2005. a nakon izborne pobjede Kukuriku koalicije krajem 2011. postaje ministrica kulture u vladi Zorana Milanovića. Neki od vrijednih projekata koji se do danas provode, a ona ih je u svojem mandatu pokrenula, jest ruksak pun kulture. Evo što je 2014. rekla u našoj emisiji A sada vlada.
16: Ono što smo napravili, a da nije bilo prije rađeno, što bih sažela možda u tri momenta. Jedan je horizontalno povezivanje kulture sa drugim tipovima aktivnosti, prvenstveno sa edukacijom i sa školskim sustavom, dakle projekt Ruksak pun kulture koji se referira na cijelu Hrvatsku. I veliki zaokret smo napravili, to je naravno, napravio bi ga svako, ali je važno, to je stvaranje ili prebacivanje naglasaka u sustavu financiranja na europske fondove i najveći dio posla, obzirom da smo osnovali i novi odjel za europske fondove i novi odjel naravno za medije. Taj novi odjel za europske fondove mora imati neka znanja koje su i graditeljska i arhitektonska i matematička i projektno pripremska, da bi što ranije hrvatski projekti iz baštine i koji se tiču baš revitalizacije, urbane regeneracije, mogli ući na natječaj za europska sredstva.
13: Zalagala se za nezavisnu kulturu i nezavisne medije. Bila je važna karika u pokretanju danas etabliranog, a onda novog festivala svjetskog kazališta, no radila je sa sramotnim proračunom za kulturu od samo 0,49%. I političke igre stajale su je zdravlja i dobre reputacije. Kao ministrica nije se proslavila, ali zato ćemo je pamtiti svi koji smo bili njezini studenti po vrhunskim predavanjima, ali i po njezinoj gotovo majčinskoj brizi za našu budućnost. Njezin student bio je i današnji profesor na Odsjeku za komparativnu književnost Nikica Gilić.
17: Kada sam došao u Zagreb studirati komparativnu književnost, uz te velike ljude, profesore kao što su Milivoj Solar ili Ante Petrlić, nalazila se i poneka nova svježa pojava, mlada asistentica, vrlo dinamična, vrlo pametna, vrlo elokventna Andrea Zlatar, koja je pokazivala da dolaze novi vjetrovi, nove ideje, novi način razmišljanja. U znanosti je pokretala nove teme. Ona je u humanistici, dakle, kao znanstvenik ostavila jako puno traga, pogotovo s obzirom koliko se rano ugasila. Ali je za mene posebno važan dojam i učinak bio njen u nastavi. To koliko je ona nama, koji nismo imali interesa za srednji vijek, koji nismo imali interesa za kompliciranu kršćansku epiku koju danas nitko zapravo ne čita, koliko je to na nama uspjela približiti, učiniti živim, svježim, zanimljivim. To je jedna prava suvremena, tada bila je li nova, ali prava humanistika. Znači, našla je način da mladim generacijama približi stare tekstove, stare knjige i da pokaže koliko te stare knjige žive, odnosno koliko su one dio svijeta. Ona je bila i strastvena osoba, s njom se niste morali ni slagati. Ja se često i nisam slagao, ali je bila od onih osoba koja to ne shvaća osobno i koja prihvaća neslaganja i ne zamjera, ne pamti sljedećih 30 godina, tako da u tom smislu ona je predstavljala pozitivnu vrijednost. Mi mladi, studenti komparativne književnosti, mladi kritičari, mladi znanstvenici, dakle ta generacija kojoj ja pripadam, ali i generacija dvije prije i mnoge generacije poslije moje, u Andreji Zlatar su vidjele vrlo često inspiraciju, putokaz kako bi se neke stvari mogle raditi. Ona je spajala teoriju i praksu, kritiku na vrlo popularnom mediju radija, sa znanstvenim radom, sa filozofijom, sa klasičnim jezicima, sa klasičnom starinom, tako da je ona nama postavila na neki način i mjeru kako bi trebalo gledati stvari ako želite da ih gledate u suštini, u biti, ako želite da ih gledate duboko. Bila je aktivist, bila je angažirana na sve strane, ali za mene ponajviše je bila važna kao profesorica, kao jedna pojava kojoj mladi čovjek, kad je sretne, ne može nego otvoriti srce.
13: Andrea Zlatar bila je profesorica i književnoj kritičarki, teoretičarki i urednici u Frakturi Mariji Ott Franulić.
18: Sad kad razmišljamo o Andreji Zlatar, shvaćam da je uz Slavenku Drakulić, koja je također nedavno nažalost umrla, Andreja Zlatar najviše odredila moj način pisanja i razmišljanja o knjigama. Ona mi je prvo bila profesorica na Filozofskom fakultetu i slušala sam uvijek njezine kolegije, bez obzira na to da li me je tema zanimala ili nije. Nakon toga mi je bila mentorica na doktoratu, ja sam doktorirala na ženskoj svakodnevici i ženskim dnevnicima. I ja zapravo nikad ne bih napisala doktorat točno onako kako sam ja željela, da me ona nije u tome silno, silno podržala. Ona je bila jedna intelektualno vrlo znatiželjna osoba i bila je širokih pogleda i nesebično se veselila uspjesima mladih ljudi. I mislim da je to jako velika, jako važna osobina, da je to osobina velikih ljudi. Ona se silno veselila načinu na koji bi neki mladi ljudi, pa onda i ja, uspjeli u području za koje ona mislila da je važno. Ona je imala nešto što čemu i ja stremim i nešto što mislim da je jako važno i rijetko zapravo. Ona je o vrlo kompleksnim temama i kompliciranim pojmovima ili konceptima znala govoriti jednostavno, ali nikada nije govorila pojednostavljeno. I mislim da je to danas jako važno za naglasiti, zato što mi živimo u vremenu pojednostavljivanja, skraćivanja, dumbing down zapravo. Sve se stvari nekako priglupljuju, ne bi li bile simpatičnije širokom krugu ljudi. Ona to nije radila. Ona je bila uvijek ozbiljna, uvijek pametna i uvijek spremna. Sad vidim da ovih dana svi pišu da je svuda govorila bez papirića, što isto govori o njezinoj spremnosti da iz glave govori jednostavno, a spremno i pametno. Ona se u svojoj karijeri i u svojim knjigama opirala suhom akademizmu i zapravo nam je ostavila knjige akademske i neakademske koje nam je ostavila. Svjedoče toj njezinoj zapravo tom spoju erudicije, načitanosti, zainteresiranosti za građu, dubinskog proučavanja građe i to sve spojeno sa jednim zapravo vrlo prohodnim stilom. Toga imamo vrlo malo, još se možemo sjetiti Milivoja Solara koji je na sličan način obrađivao teme o kojima je pisao. Bojim se da Andrej Zlatar za razliku od Slavenke Drakulić prijeti zaborav, jer ona je već neko vrijeme neprisutna u javnom životu iz različitih razloga i zato mislim i evo jako preporučujem da se njezine knjige čitaju, da se proučavaju, da pišemo o njima, da ih dajemo mlađim generacijama. Meni su možda najdraže Rječnik tijela, tekst Tijelo trauma i autobiografija u Hrvatskoj. Ne smijemo je zaboraviti ili svesti na politiku. Trebali bismo pamtiti i čitati njezine tekstove i zapravo osvijestiti da nam je puno toga, puno tema i puno koncepata i puno načina razmišljanja ostavila u nasljeđe i da mi sad možemo krenuti od njezinih tekstova misliti i pisati i zaključivati dalje.
13: S uglednom znanstvenicom i dragom profesoricom koja je obožavala francuski jezik, književnost, kuhinju i glazbu u Kutiji slova, pozdravit ćemo se uz pjesmu njezina omiljenog kantautora Jacquesa Brela. A posljednji ispraćaj bit će na Zagrebačkom krematoriju u ponedjeljak u 10 sati i 40 minuta.
19: Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler.
13: Dragi slušatelji i slušateljice, pozdravljamo vas do idućeg petka u isto vrijeme. Do slušanja.
19: Le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, 10:35, što znači da krećemo u obilazak naših radijskih centara. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Damir Hajduk, glazbu nam bira Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić, a u Puli pozdravljam Dorinu Tikvicki. Dobar dan.
2: Koja pozdravlja tebe, Sonja, i sve drage kolege, naravno prije svega i ispred svih naše slušateljice i slušatelja diljem Hrvatske iz tople, fino
1: sunčane.
2: Toplo, onako sunčane Pule. Takva će nam ostati i cijeloga vikenda, kao i kompletna Istra, kažu meteorolozi, što pogoduje zaista zanimljivim brojnim i dalje brojnim događanjima i na otvorenom.
1: Mm-hmm. Evo, šutim, a ti...
2: Ja sam se baš mislila, hoću li ja taksativno brži dvije rečenice, ovo, dvije ono, ili ću izabrat nešto.
1: A onda opet izabrala si nešto.
2: Ono prvo.
1: Prvo, okej.
2: Okay. Po običaju svome uvijek, na broji što više toga. Evo, vodim vas u kazalište za početak. Judita Franković Brdar i Marko Kasalo stoje iza predstave Hirošima ljubavi moja u režirajne Rac i premijera bila jučer, sinoć u našem kazalištu INK, a bit će predstava i sutra i večeras. Tako da naši svi znaju koji nisu slušali Radio Pulu, neka čuju to na prvom programu Hrvatskog radija. Imamo i ozbiljne stvari, recimo katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Pazin i državni arhiv u Pazinu imaju 53. po redu znanstveni skup Pazinski memorial koji se danas već za nekih 20 minuta počinje u spomen domu u Pazinu. Ima zanimljive teme, jedna među ostalim je i 150 godina Istre Istarske željeznice. Stella Maris resort Umag dana, odnosno sutra, oprosti, ima trkački dan. Tam stižu nam iskusni trkači, rekreativci, zaljubljenici u trčanje, jer imamo treći po redu, znači taj nekakav polumaraton od 21 km, pa i utrka tu na 10,5 km i fun run od 5 km za one najmlađe. To je to uglavnom u najvažnija stvar. Sad idemo malo do kulture, na kulturu. Momjan, kaštel u Momjanu u nedjelju ima program koji oživljava istarske kaštele kroz glazbu kantautora nadahnutih istarskom kulturnom baštinom, pa nam se u ovom petom izdanju predstavljaju u nedjelju, dakle, Goran Farkaš, jedan vrijedan istarski više instrumentalist, etnomuzikolog, glazbeni promotor iz Pazina, inače voditelj i osnivač jedne zgodnog sastava Veja, ako ste čuli za njega.
1: Mesmo.
2: Pa je jedan mladi dečko, Roko Vlačić, učenik iz Krnice, koji je iznimno zainteresiran za tradicijsku glazbu, domaću riječ i naravno istarske instrumente, i opće poznata Elis Lovrić, nagrađivana kantautorica i akademska glumica koja posvuda gdje stigne uči govoriti labinsku cakavicu. Čak je Japance pokušala naučiti, neki su nešto isvladali. Bravo za Elis. I imamo naravno i mi u listopadu aktivnosti vezane uz mjesec borbe protiv raka dojke, pa će danas, to jest večeras, u društvu invalida u Poreču biti jedna radionica kuhanja makrobiotičke prehrane. A u nedjelju na Pulskim Valkanama, to je onaj naš Lungo Mare, održat će se još jedna u nizu, osmi put, manifestacija i utrka Neću Ben hodi zajno. Ove godine pod geslom Vero Gren, znači organizatori su klub Gea, klub žena liječenih od karcinoma dojke. Trči se i hoda se kako ko može. I imamo i dvije jedriličarske priče od danas pa do nedjelje. Eto, kad hoću prebrzo, jedriličarski klub Vega, koji inače ove godine slavi 140 godina svoga djelovanja, rada, postojanja, domaćin je Europa kupa za klasu Flying Dutchman, koja je upravo zahvaljujući jedriličarskom klubu Vega na neki način se ponovno rodila. To je inače svojedobno bila i olimpijska klasa, sada više nije, ali su je neki naši pulski zaljubljenici ponovno vratili u život, i evo, mi ćemo i iduće godine, to jest Vega, u isto ovo vrijeme biti i domaćini svjetskog prvenstva u toj klasi, pa bravo za njih.
1: Lijepo, apsolutno, da.
2: Je, a ovi naši iz Medulina, jedriličarski klub Klivo Sailing, već su se okupili čak 192 jedriličarke i jedriličara iz 17 europskih zemalja. Skupilo se na do nedjelje će trajati europskom kupu u klasi Ilka. Euro Ilka, to je inače riječ je o klasi koja vodi sve do najveće sportske pozornice, kažu Ilka 6 ženska, a Ilka 7 muška olimpijska disciplina. I jako nas veseli, vjerujem da će tebi to biti zanimljivo, što nam se ponovno nakon nekoliko godina stanke vraća program prijenosa opera iz njujorškog Metropolitana.
1: Mm-hmm. Da, da.
2: Aha, ide sve do svibnja, bit će 9 predstava, odnosno 9 prijenosa, a ove subote stiže prva Mozartova Così fan tutte. E, i hoš me nešto pitati?
1: Pa, s obzirom da je evo 10:40...
2: Ne bi više, jel?
1: Da, ne znam što da te pitam. Kakvo je more, je li još uvijek toplo?
2: Je. Sad je najljepše, Sonja. Mm-hmm. Sad
1: znam,
2: je najljepše.
1: Znam, sve znam. Evo, za sve naše slušatelje koji možda kreću evo, nakon današnjeg radnog dana ili možda imaju kakvo skraćeno radno vrijeme, odu li u Istru, bit će im prekrasno, dakle što se tiče i vremena, ali i ponude.
2: Da, jer ovdje su samo tri točkice, znaš, to, mm-hmm. nije kraj.
1: Znam, Dorina, znaš li ti koliko je meni teško tebi ne postavljati pod pitanja, zato ja volim onu našu ljetnu schemu kad imamo puno vremena i onda možemo čakulati.
2: Razglabati.
1: Je.
2: Biće i to.
1: Ali dobro, da. Eto, hvala ti najljepša, evo stvarno si se potrudila i ponudila raznolike događaje, hvala ti na tome, bila je to Dorina Tikvicki, javila nam se iz Pule.

0: Kakav lijepi uvod za naše uključenje iz Dubrovnika. U Dubrovačkom studiju je Mario Bucanić. Dobar dan.
1: Dobar vam dan iz Dubrovnika, gdje je temperatura zraka 24 stupnja, a mora 23. I kolegice, mogu reći baš pravo vrijeme, nije previše toplo, nije ni hladno. Tako da ako razmišljate o mini odmoru do ponedjeljka, dođite do krajnjeg juga.
0: Razmišljala jesam, ne do baš krajnjeg juga, ali tamo do srednje Dalmacije, ali ne znam, odustala sam, evo, ne znam zašto.
1: Šteta.
0: Je, žalit ću, znam već.
1: Vrijeme je odlično, nekako mi je ovo puno i ljepše vrijeme za odmor nego u onim ljetnim mjesecima, kada i u Dubrovniku i u ostalim, naravno, područjima, onim turističkim Hrvatske, bude puno i turista i gostiju. Sada je pravo vrijeme za odmor, naravno, oni koji to mogu.
0: Da, kolegice... Mario, znate da se mi i ti i ja i svi naši kolegice i kolege, mi smo ko ovi školi Polarci, dakle, ljeto nam je ono bez toliko emisija i svega, a onda evo u rujnu počne sve, završi u lipnju i malo smo ograničeni što se tiče godišnjih.
1: Sve mi je dobro poznato, zato je ovo bio poziv onima koji to
0: koji mogu da.
1: Mi nažalost više ne možemo, ali mi naravno ovdje na krajnjem jugu svaki dan uživamo u ovim blagodatima lijepog vremena. Počinjemo kulturom, jer nemamo baš svaki dan u Dubrovniku priliku vidjeti, čuti operu u našem kazalištu Marina Držića. Mm-hmm. Večeras je jedan od tih rijetkih dana, jer u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i kazalištu Marina Držića i suradnji sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom stiže opera Marija Stuart u režiji i dramaturgiji Marina Blaževića. Predstave su večeras u 20 sati, ali i u nedjelju također u 20 sati, sigurno će biti zanimljivo. A večeras počinju i dani mađarske kulture u Dubrovniku. Otvaranje je u 19 sati u kazalištu Marina Držića izložbom pod nazivom Europa je nezamisliva bez Hrvatske. Potom je u 20...
0: Sviđa mi se naziv.
1: Da, lijep naziv, baš lijep naziv. Potom je u 20 sati ispred crkve Svetoga Vlaha nastup plesnog kazališta Bekeš uz transilvanijske plesove. Taj, vjerujem, zanimljivi program traje sve do ponedjeljka, kada je u kinu Vizija u 18 sati projekcija dokumentarnog filma Zlatne legende o mađarskim vaterpolistima, a potom je okrugli stol sa slavnim hrvatskim i mađarskim vaterpolistima. Nije to sve, baš bogat danas program, ne sjećam se kad je ovako bogat bio i u ljetnim mjesecima. Nastavlja se, možemo tako reći, prvi događaj današnjeg dana u 17 sati, program Magnetična baština na odjelu za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Riječ je o novoj edukativno-kreativnoj radionici koja spaja šetnju gradom, otkrivanje njegove baštine i kreativno stvaralaštvo. Dio je inače programa Dubrovačkih knjižnica u sklopu manifestacije Dani europske baštine. Ove godine održava se pod temom Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije. Također, jedan događaj je putujuća izložba Nikola Tesla, čovjek koji je rasvijetlio svijet. Također stiže u Dubrovnik, otvorenje je u 19 sati u Tupu u organizaciji Tehničkog muzeja Nikola Tesla, UTD-a Raguza i Audiovizualnog centra Dubrovnik. To nije sve, jer izložba posvećena životu i djelu Franca Kafke bit će otvorena u 19 sati u izložbenom prostoru Narodne knjižnice Grad, gdje će se moći pogledati do 12. listopada, a plesna predstava Metamorfoze u izvedbi Zadarskog plesnog ansambla održat će se u 19 sati u Art radionici Lazaret. Stvarno bogat kulturni program i prava je šteta možda što je to sve isti dan praktički, vrlo blisko jedno drugom, tako da pitanje je može li se baš na sve ove događaje stići, ali vjerujem da će svatko pronaći nešto baš što njega zanima.
0: Apsolutno.
1: Također spomenut ćemo jedan događaj u Konavlima. Muzeji i galerije Konavala u 19 sati u kući Bukovac predstavljaju umjetničku knjigu Slobosvijet akademske slikarice grafičarke konavolskog podrijetla Anabel Zanze. Nakon predstavljanja bit će prikazan dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje Igor Zidić, Jesmo li živi? Puno smo govorili o kulturi, pa možemo za kraj malo i o sportu, jer sa zanimanjem očekujemo večerašnji derbi drugog kola Hrvatske malonogometne lige. U Dubrovnik dolazi vice prvak Hrvatske Rijeka, utakmica Skvere Rijeka u sportskoj dvorani u Gospinu polju počinje u 18 sati. I jedni i drugi su bili uspješni na otvaranju prvenstva, Dubrovčani su slavili u Makarskoj protiv Novog vremena, a Riječani su na domaćem terenu pobijedili Hajduk. Evo što su u najavi utakmice rekli prvo trener Skvera Ivo Jukić, a potom i kapetan Dubrovčana Zoran Primić.
2: Jako teška utakmica, Rijeka je aktualni vice prvak, osvajač kupa, super kupa, najbolji mogući ispit. Naša ambicija je, s obzirom na budžet, uvijek ista, šta prije pokušati osigurati mjesto u play-offu, a nakon toga biti tvrd orak svima i pokušati dogurati što dalje.
3: Ušli smo stvarno dobro u ligu i ovim putem bi pozvao sve da dođu onaj, podržati nas, jer njihov glas nam puno znači na tribini, utakmica će biti prekrasna za gledat, za igrat, tako da evo ovim putem pozivam sve da dođu.
1: I s time ćemo zaključiti naše javljanje iz Dubrovnika. Skvera Rijeka večeras od 18 sati sigurno će biti dobro ispunjeno gledalište u Gospinom polju.
0: Sigurni smo u to, a znamo evo sutra nas čeka Engleska, Hrvatska, odnosno Hrvatska, Engleska, pa vjerujem evo da će se i to pratiti.
1: Točno tako.
0: Da. Hvala lijepa našem Mariju Bucaniću koji nam se javio iz Dubrovnika, a u kninskom studiju je Đana Krvavica. Đana, dobar dan.
4: Dobar dan kolegice, tebi, ostalim kolegama, svima koji nas slušaju i prate. Evo, nadam se da ste svi dobre volje, bolje volje, čim je petak u pitanju. Kako smo se slatko nasmijale.
0: Jesmo, jesmo, da. Iako kad pomislim što me sve čeka preko vikenda, onda ne
4: uvijek
0: znam.
4: Ima da, nešto.
0: Uvijek je nešto.
4: Evo, kod nas je ugodno 17 stupnjeva, stabilno će biti tijekom vikenda. Kao i uvijek, tako i danas, evo, pripremili smo nešto onako zgodno za podijeliti s vama. Malo vam približiti što se to zbiva ovdje na šibensko-kninskom području, pa ćemo za početak do Šibenika. Tamo je sinoć u kući umjetnosti Arsen svečano otvorena 14. smotra hrvatskog školskog filma. Riječ je o manifestaciji u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a u kojoj sudjeluju učenici osnovnih i srednjih škola, njih više od 100. Smotra filma traje do sutra, a tijekom manifestacije sudionici i sva javnost, dakle svi zainteresirani, mogu pogledati čak 53 filmska ostvarenja mladih filmaša u 6 službenih projekcija. Moram spomenuti, program Smotre održava se u partnerstvu s javnom ustanovom u kulturi Tvrđavom kulture Šibenika. Škola domaćin ovogodišnje smotre je osnovna škola Jurija Šižgorića iz Šibenika. Evo, jedno lijepo zbivanje i velike brojke u pitanju. A ovo naše putovanje nastavit ćemo do Nacionalnog parka Krka, koji se uključio u ovogodišnje obilježavanje Dana europske baštine programom Baština u rukama budućnosti. To će se održati sutra u subotu od 11 do 14 sati na Skradinskom buku. I baš kao što već otkriva sam naziv ovog programa, uključuje radionicu namijenjenu djeci od 6 do 11 godina koja će se onda na njoj upoznati s tradicijskim znanjima i vještinama povezanim s rijekom Krkom i zapravo načinom života uz nju. Program je besplatan, a djeca moraju doći u pratnji barem jednog roditelja i budući da je broj sudionika ograničen, za sudjelovanje se treba prijaviti. Dakle, kroz stručno vođenje i tu edukativnu radionicu djeca će se upoznati s dijelom bogate kulturno-povijesne etnografske baštine parka, koja će se onda na njoj upoznati s tradicijskim znanjima i vještinama povezanim s rijekom Krkom i zapravo načinom života uz nju. Program je besplatan, a djeca moraju doći u pratnji barem jednog roditelja i budući da je broj sudionika ograničen, za sudjelovanje se treba prijaviti. Dakle, kroz stručno vođenje i tu edukativnu radionicu dječa

0: kratko imamo najavu. Katja Župan iz Nacionalnog parka Krka, pa idemo poslušati.
1: Program započinje obilaskom obnovljenih vodenica na Skradinskom buku, u kojima se i danas prezentiraju tradicionalni zanati i vještine poput mljevenja žita, tkanja i kovanja. Nakon obilaska vodenica održat će se edukativna radionica posvećena obradi ovčje vune i umijeću tkanja na tradicionalni način. Polaznici će moći uživati i u nastupu kulturno-umjetničke udruge Miljevci, koja već dugi niz godina tradicionalnom ojkavicom i kolima miljevačkog kraja zapravo predstavlja kulturno-umjetničku baštinu krajeva uz Krku.
0: Stigne se još doći, dakle sutra od 11 do 14 sati na Skradinskom buku, a u nastavku ćemo vas pozvati na predavanje i predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak autora doktora znanosti Branka Belamarića, koje će se održati u utorak 6. listopada u 18 sati u Muzeju grada Šibenika. Riječ je o dijelu koje donosi fascinantan pregled pomorske vojne povijesti i zapravo nas vodi na putovanje kroz stoljeća u kojima su bojni brodovi bili ultimativni simbol moći tehnologije vladavine svjetskim oceanima. Knjiga otkriva kako su pod naletom avijacije, raketne tehnologije nakon Drugog svjetskog rata ove čelične pomorske, da tako kažem, grdosije preko noći postale ranjive i zauvijek nestale s vojne pozornice. A o ovoj uzbudljivoj evoluciji brodogradnje govorit će sam autor, podrijetlom Šibenčanin, s više od 20 godina iskustva na projektima od Afrike do Dalekog istoka. Donijet će jedan uistinu jedinstven inženjerski pogled na pomorsku povijest, pa evo vjerujem da će biti zanimljivo onima koje zanimaju ovakve priče. I predavanje je dio programa kojim se slavi velika obljetnica, spomenimo i to. 960 godina prvog pisanog spomena Šibenika u darovnici hrvatskog kralja Petra Krešimira IV, a koji su zajednički pripremile šibenske kulturne obrazovne ustanove, jasno uz podršku grada i turističke zajednice. Ulaz i na ovo događanje je slobodan, tako da svi zainteresirani stignu doći i otkriti priču o usponu i padu vladara mora. I za kraj, evo kratko, početak akademske godine obilježen je jučer na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu. Uz dobrodošlicu studentima posebna je pozornost bila na budućem spajanju veleučilišta sa sveučilištem u Splitu, o tome smo vam ranije govorili, ali i evo nagrađivanju četvero najboljih studenata prijenosnim računalima, tako da okupljenima se obratio vršitelj dužnosti dekana Damir Mihanović, koji je govorio upravo dakle o tom procesu spajanja sa splitskim sveučilištem i na koncu njegovu značenju za ustanovu, studente i zaposlenike. I evo, znamo, Sonja, da nam se bliže vijesti, tako da će se ova novinarsko-tehnička ekipa, moram spomenuti da vas pozdravlja i kolega Lovre Čevid iz režije, evo, polako pozdraviti od vas i poželjeti vam ugodan vikend, što drugo.
2: Također, evo, želimo isto i vama i čujemo se sljedeći tjedan. Hvala lijepa Đani Krvavici koja nam se javila iz Knina i koja je najavila naše vijesti koje kreću u 11, a nakon njih se ponovno čujemo.

0: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Evo što su o tome u Poligrafu rekli komunikacijski i marketinški savjetnik, navijač Thomas Bauer, te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
1: Po meni sukus ove cijele priče se svodi na taj natječaj gdje neki kažu da je to bilo ključno, neki kažu da nije. Neću ja tu donositi neku odluku niti meritum, ali ću reći da je ključna ta rečenica u kojoj se reklo da se traži kohezivan stadion sa povezanim tribinama. Gospodin Plejić je već rekao da to ovaj stadion je. Ja tu neću donositi, kažem, neku odluku i pametovati, ali mislim da je to ključno u cijeloj priči da se odluči je li ovaj stadion ispoštovao taj uvjet.
2: Ovo je proces i odabira i javne nabave i postoji vremenski rok za žalbu, dakle koji istječe u ponedjeljak, kako se navrlo, 5.10. Koliko žalba postoji? I onda će ovu argumentaciju sada o kojoj mi razgovaramo, da li je ispunjen ovaj temeljni uvjet, kako je on napisan u odnosu, kako je prenesen i to, neće donesi odluke arhitekti i stručnjaci, nego pravnici. Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji tu elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja i tako dalje, i uz uvjet da se to sve završi kako treba, mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu, jer naravno mi moramo uzeti u obzir dakle stav javnosti koji je ovakav kakav je, i vjerujem da ćemo u konačnici imati najbolje rješenje.
0: Sabor je raspravio izmjene zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Njima se usklađuju minimalni uvjeti osposobljavanja u svim državama članicama Europske unije za medicinske sestre, stomatologe, magistre farmacije i veterinare. Zastupnici najavljuju potporu zakonu, no dio oporbe očekuje jednostavnije i brže priznavanje diploma. SDP-ova Irena Dragić i državni tajnik Ivan Vidiš.
3: U mnogim državama članicama Europske unije primaran je ishod učenja, dakle ono što vi znate, i to se provjerava ispitima pred komisijom. A kod nas se mjesecima pa i godinama broje predmeti, broje sati.
4: Mi želimo znati na razini cijele Europske unije da svi oni koji pristupe ovim profesijama imaju one kompetencije koje su potrebne da bi osigurali prije svega kvalitetu i da bi naši građani bili sigurni. Mi smo već nedavno u Saboru mijenjali kurikulum samo zbog jedne države članice koja nije imala adekvatne uvjete.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za kongres idući mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalima i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza tog goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutom ratom u Iranu. Snažne oluje i obilne kiše uzrokovale su bujične poplave na grčkom otoku Kreti. Javna televizija javlja da je pronađeno tijelo 79-godišnjeg muškarca kojeg je odnijela bujica. Materijalna šteta je velika, poplavljene su ceste, domovi i poslovni objekti. Za poslijepodne su najavljene nove obilne oborine i jak vjetar.
5: Vijesti.
0: U ovim trenucima za cestovni promet otvara se Sarajevska cesta. Radovi u Novom Zagrebu počeli su prije 2 godine, a rok njihova završetka nekoliko se puta mijenjao. Riječ je o jednom od ključnih strateških i infrastrukturnih zahvata grada Zagreba, koji predstavlja novi južni cestovni ulaz u grad. Sarajevska je proširena na 3 traka u oba smjera, a puštanje u promet tramvajske pruge očekuje se idući mjesec.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura pod Nove Lebita, ponegdje i jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
7: 11 sati 5 minuta, nakon Pule, Dubrovnika i Knina idemo posjetiti još jedan grad i županiju u kojoj je lijepo, sunčano i toplo, a to je Zadar. Dobar dan, želim Suzani Dražić.
8: Super, vesela, energična najava, drage naše Sonje, za kraj tjedna, je li tako?
7: Tako je, da.
8: Eto, neka, super, sve si rekla.
7: Sve dobro. Sam dobro rekla, znam, znam da jesam. Znam.
8: A diljem lijepe naše je dobro vrijeme, pa mm-hmm. Evo lijepo podsezonsko razdoblje. Neka još nam potraje. Ko bi rekao da smo se znojili, preznojavali 3 mjeseca?
7: Da, da.
8: Ko bi rekao, već smo to zaboravili.
7: Da, dobro je, sad nam je malo lakše, ali stvarno ovo kad je zahladilo, pa ta jutra, ono 5-6 stupnjeva kod nas.
8: Di su dugi rukavi, di su deke, di je ovo?
7: Da,
8: ono?
7: Da, je. Bilo je
8: kako
7: tako.
8: Kako već? Tek sam ispremila u ormare, one sanduke. Kako već?
7: Prebrzo to prođe. Joj, još sad kad nam se sad pomakne, Suzana, draga.
8: To ćemo krajem, plakat ćemo. Dobro, ništa, malo ćemo možda se više odmarati, možda koju knjigu više pročitati. Eto.
7: Malo više papati, tako, to, kako to ide. Da, dobro. Nego, što ima u Zadru, Suzana?
8: Biće i papanja, ali evo, idemo nekim redom. Što se tiče događanja kod nas, evo, ovih dana, prvo, jučer su osobe s invaliditetom, udruga osoba s tjelesnim invaliditetom Zadarske županije u suradnji s tvrtkom Obala i Lučice koja vodi brigu o parkirališnim prostorima i naravno policija. Oni su imali ovu akciju, kontrolirali su u 2 ulice na poluotoku parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom da vide da li ta oznaka se zloupotrebljava ili možda na tom parkirališnom mjestu za invalide je netko ko to, ne za koga to nije tako. Mm-hmm. Ali ne s ciljem kažnjavanja, već edukacije i evo da ipak malo ukažu da se to ne smije raditi. Mm-hmm. Pa evo, kolega Boždar, kolega je pratio taj događaj, pa je nakon napravljena jednu izjavicu, spojio je malo i građane, ali i Ivana Anušića iz udruge osoba s invaliditetom, odnosno Željka Županovića, koji su evo podijelili svoja osobna iskustva i kao što sam rekla, čućemo i građane.
9: U zadnje vrijeme to je vidljivo i parkirna mjesta u našim kvartovima malo daljimo, znači u gradu, počevši od Voštanice, Višnjika, Plovanije, Bilog Briga i tako dalje. Vi imate označena mjesta, tamo se parkiraju lokalni šerifi.
10: Bilo slučaje kad sam zamolio osobu da mi izvadi kolica, stao me i pogledao i rekao da ti ja vadim kolica i nastavi prošao. Pa da, u mene bi samo u gornji dio, donji ne vidi.
11: Ako ne poštuju, treba platiti velike kazne. Onaj ko to napravi i onda će biti poštivanje.
12: Radije ću napraviti 3 kruga i parkirati na nekako drugo mjesto nego stajati na žuto označena mjesta za osobe s invaliditetom.
8: Evo,
7: da, čuli smo, ima nas ovakvih i onakvih. Ovo je strašno zapravo, mislim, i da nije čovjek s invaliditetom, ako te netko zamoli da mu pomogneš, ne mogu vjerovati, evo.
8: A Ivan je drag, znam ga stvarno dugi niz godina, on je došao negdje iz Slavonije već dugo, ima suprugu učiteljicu, vrlo simpatičan i drag. Uh-huh. Pa je ali on kaže da on sam ostane u autu pa se nasmije i kaže možda vidi ovaj gornji dio koji ono
7: da.
8: Mlađi uh-huh. čovjek i kaže kolica možda je mislila na nešto drugo, ali evo da događaju se takve, ne možemo vjerovati, ali evo, nadam se u jako rijetkim slučajevima. To bismo još mogli istaknuti. Svečano je u samostanu Svetog Frane, 800. obljetnica rođenja Svetog Franje Asiškog. Ove nedjelje, evo, svi koji nose ime Franje, Franka i slično, uh-huh. slave imendan. Posebno se oni ovih dana pripremaju kroz devetnice. Program su jučer i predstavili gvardijan fra Stipe Nosić i Bojan Rizvić. Najavili su niz događanja. I do sad su već imali neko predavanja, recimo sinoć je održano predavanje Sveti Frane i Zadar, koja je to poveznica između ovog sveca poznatog, omiljenog i samog Zadra. Predstavljena je vrijedna papinska bula iz 1228. godine, a središnja proslava ove nedjelje u smisno slavlje uz procesiju. Evo što kaže fra Bojan Rizvan.
13: Franjevačka karizma i danas živi. I zato nam je ovo 800. obljetnica od preminuća Svetoga Franje i godina Svetoga Franje koju je proglasio naš Papa Lav XIV. Bio uistinu poticaj da se pripremimo za ovu godišnju proslavu svetkovine koju slavimo 4. listopada. Sam dan proslave svetkovine Svetoga Frane ovdje u samostanu će se proslaviti jutarnjim slavljem Svete Mise, a onda na večer u 18 sati iz naše župe Presvetog Srca Isusova krenut će procesija ulicama našega grada. Po dolasku procesije ovdje u samostanu u 19 sati misno slavlje će predvoditi naš nadbiskup Monsignor Milan Zgrablić.
8: Eto, to će biti za ovaj vikend, odnosno u nedjelju, ali ima još tih događanja. Sutra je dan ružičaste vrpce, pa će biti u organizaciji Zadarske lige i Europe Dona i Zavode za javno zdravstvo na Narodnom trgu. Promotivna akcija, štandovi, tamo je u gradskoj loži od utorka otvorena izložba Zvonimira Mihanovića, to smo spominjali, on je donirao svoje grafike, pa tko evo kupi neku od grafika donirat će opet sredstva Ligi protiv raka, a onda ćemo možemo preko Narodnog trga gdje se to održava do naše Zadarske pijace. Ovo ljeto u tim jutarnjim satima je bilo nesnosno, nije se moglo tamo boraviti, bilo je vruće, ali sad već se može, pa se vraća, odnosno pijat na pijaci, vraća se na Zadarsku tržnicu, gastro manifestacija svake subote do kraja studenog, od 10 do 16 sati. Zašto do kraja studenog? Pretpostavljam da će se ona to prelomiti, odnosno preći će u one adventske dane. To će nam brzo doći. A sutra je to OPG-ovi, to se isplati kod njih kupiti nešto. Lokalni ovi, sreće šerifi.
7: Nekako vuče, sad, jel da, uz lokalno,
8: piše,
7: da,
8: piše ovdje lokalni šefovi, aha, da, lokalni šefovi, kuhari, okay, mislim, recimo kuhari koji će spremati, ali mi je rekao šerif, a i prije su ih, kad sam imala u reportažu, ovi rekao je ovaj gospodin Župarović, ti lokalni šerifi se parkiraju ti svojim kvartovima i tamo gdje im je veći sad problem nego sam grad. Uglavnom, a bit će i lokalni šerif, i oni se pokažu sa svojim BMW-ćima i to.
7: Apsolutno, da.
8: Tako je, a nekada prije dok se to manje kontroliralo tamo kod, značiš Sonja, kod je trg Pet bunara, pa tamo onda s autima se ulazilo, sve unutra se ulazilo, neko rekao taman u crku se tog Šime su tili ući.
7: Da, da.
8: Pa. Ali to su bilo uvijek malo jača vozila.
7: Ja sam nedavno ispred naše crkve u Travnom, u Novom Zagrebu, znači skroz bilo je vjenčanje i sad automobili su skroz bili parkirani, dakle pred ulazom u crku, na nogostupu. I da, sad nešto da. Sam komentirala, onda kaže, joj pa pustite, pa ljudi se žene. A rekao, dobro, mislim.
8: Nekad se moglo i malo i prošetati srećom, s pjesmom.
7: Da, da. Da.
8: Parkirati, pa onda svi veselo s pjesmom, prema, pogotovo ako je vrijeme, ako je vrijeme lijepo. Ali evo, svašta ima. U svakom slučaju, evo, uz lokalne šerife i šefove, pijat na pijaci, ove subote nam kreće. U Turnju će biti svečano, vjerujem da za tamošnje mještane, odnosno župljane, čiji je to važan dan, sigurno temeljni kamen se postavlja i blagoslivlja kamen.
7: Kamen temeljac, dobro.
8: Da, a dobro, kažu temeljni kamen.
7: Aha, temeljni kamen, dobro.
8: Dobro, može jedno i drugo. I treće, crkve blaženog Miroslava Bulešića. Nova crkva se gradi, zadarski nadbiskup Milan Zgrablić će biti tamo. Traju nam ovi dani oko obrane grada, program nam zapravo traje još od početka tjedna, pa će ovoga vikenda će se održati tradicionalna već osma atletska utrka linijom obrane grada Zadra. Na utrci oko 400 trkača iz cijele Hrvatske kreću s Bokanca, a cilj je kod tenka na Dračevcu. Tamo je jedan tenk, dakle on je znak, simbol i obrane, jer je Dračevac bio baš prva crta gdje se zapravo branio Zadar. Tako da će dalje trčati trasom preko Musavstana, Crnog i Ploče. Evo. I naravno, sudionici će se i zaustaviti kod spomen obilježja i odati počast poginulim hrvatskim braniteljima. Tako da će, to je dio programa Dana obrane Zadra. O tome ćemo idućega tjedna, vjerujem, više pričati. Ali evo, ispominjali smo to i kroz ova naša javljanja. I tako, otprilike, to ima još ti događaja, ali evo, recimo, da ćemo se tu zaustaviti.
7: Ali nema vremena.
8: Ajme, 11. kvarat, moram nazad u program. A ti, Sonja, do Rijeke, jel tako?
7: Ja do Rijeke, da.
8: Zanjele smo se.
7: Kao i uvijek, ja prva. Suzana.
8: Dobre.
7: Mislim da su naši slušatelji već se naviknuli na to. Pa.
8: Ja se nadam, a šefovi ništa ne govore.
7: Šefovi,
8: ništa.
7: Da.
8: Oni su se pomirili, odustali su.
7: Da, vjerojatno.
8: Ti će s nama dvije. Ja, što ćeš, to je tu.
7: Nije im lako, nije.
8: Nije. Zajedno smo jače.
7: Je.
8: Ženska snaga.
7: Apsolutno. Suzana, draga, hvala ti na svim ovim informacijama i na isto tako dobroj energiji koju svaki put podijeliš s nama.
8: Eto, hvala svima.
7: Suzana Dražić javila se iz Zadra, a kao što je i rekla, mi idemo do Rijeke, do Lene Stojiljković. Lena, dobar dan.
14: Do ove treće koja teško zatvara.
7: Znalo se dogoditi da imamo nekoliko ovih javljanja, pa tek onda zasviramo, tako da, eto.
14: Ispričavamo se slušateljima unaprijed.
7: Unaprijed, da.
14: Joj, dragi ljudi, dobro, petak je, krasno vrijeme, pravo ljetno ću reći. Evo, već su nam se kupači kostimi ofucali, isto tako i ručnici. More nas mami i zove, 21 stupanj je, evo, trenutno toplo more, mogu reći. Kažu da nije sad baš onako kao usred ljeta kad skočite bezbolno ili uđete bezbolno, ali da se valja malo pomučiti na početku. Burica
7: onda
14: nam puša ovih
7: gušt,
14: dana.
7: Da.
14: Pa onda ga tako malo hladi. A u zraku, evo, u Rijeci u 11 sati 24, tako da dobro smo raspoloženi, to sam htjela reći i nadam se da je kod većine tako. Pokušavajte to kod kuće, evo, to je onaj druga strana onog savjeta. Svašta se događa naravno i u Rijeci i okolici i danas i ovoga vikenda. Ja ću probati kratko, evo, reći, ajmo krenuti od zdravlja. Dan ružičaste vrpce u Rijeci se počeo obilježavati već danas i to baš na riječkom korzu, tu ispred zgrade Radio Rijeke. Na štandovima vas čekaju članice udruge Nada. Dakle, danas i sutra, danas su tu do 13 sati, sutra od 9 do podne, informativni materijali koje možete uzeti, možete se upoznati s radom udruge, podržati programe kupnjom ruža i prigodnih radova članica. Naravno, dan je posvećen prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Mm-hmm. Evo, tako da neka dođu svi zainteresirani. U Novom Vinodolskom Hrvatski Crveni križ danas obilježava 30 godina svoje spasilačke službe u Mitan Marini. Evo, za kvarature, za 15 minuta počet će program. A zašto u Novom Vinodolskom? Jer je upravo tamo prije 3 desetljeća održan prvi tečaj za spasioce. E sad, imamo i zanimljive podatke. U proteklih 30 godina educirano je više od 9500 spasilaca, čijim je intervencijama spašeno gotovo 700 života. Eto, toliko su nam važni svih ovih godina. Svečanosti, dakle, danas u Novom Vinodolskom. Evo, neka se lijepo provedu i neka dobiju dodatni vjetar u leđa za svoj daljnji rad, kažem i ponavljam, jako su nam važni. Zanimljivo nešto danas i nesvakidašnje će se dogoditi u Rijeci kasnije popodne, kada većina ljudi već obavi ove svoje radne zadatke. Naime, Urbani Separe, riječ je o udruzi građana, organizira šetnju pod nazivom Riječki turizam kakvog želimo. Od 17 do 19 sati sudionici će kroz 5 različitih lokacija upoznavati Rijeku i promišljati o onom turizmu koju zapravo može jačati, a da ne troši grad, evo, da tako pojednostavljeno kažem. Šetnja kreće iz Ružićeve ulice, program uključuje Park prirode Ričina, Riječku urbano-planinarsku obilaznicu, festival njurganja,
7: može,
14: i predstavljanje Rijekomata, riječ je o automatu s mikrolokalnim suvenirima. Evo, ja čitam sve iz najave, s obzirom da je to popodne, morat ću se ići uvjeriti kako sve to izgleda.
7: Pronjurgaj malo i za mene.
14: Može. Događanje je otvoreno naravno svima koje zanima grad, sudjelovanje je besplatno. Meni se čini nešto vrlo zanimljivo onako za promisliti i zapravo da probati dati odgovore što mi zapravo hoćemo od tog turizma i na koji ćemo ga način razvijati dalje. A za vikend, ljudi moji, tko preživi, pričat će u Kastvu ili Vakastve, počinje Bela Nedea, fešta od mladog vina i običaja. E, ta je tradicija pak duga više od 600 godina. Trodnevni program otvara se sutra u 14 sati na Crekvini u Kastvu, zdravicom uz čašu mlade belice, to je vino koje proizvode kastavci, a onda će evo Kastav do ponedjeljka živjeti na tri pozornice uz tradicionalni samanj ili sajam, festival vina, domaću gastronomiju, izložbe, dječje predstave, radionice. Klinci će imati i Luna Park na čak tri lokacije. Puno je tu izvođača koji će se izredati i u subotu i u nedjelju i u ponedjeljak, jer je taj pundejak poslije Bele Nedeje isto jedan važan dan, pogotovo za Kastavce. A evo baš u nedjelju, dakle na Belu Nedeju, točno u podne, moram to reći, na glavnoj pozornici održat će se i tradicionalni pozdrav Beloj Nedeje, točno u podne. To je onako jedno središnje svečano, ali opet s druge strane zabavno događanje koje uvijek privuče jako velik broj ljudi. S obzirom da je vani, ponovit ću, ovako krasno vrijeme, ovogodišnja Bela Nedeja u kratkim rukavima i majicama na bratelice bit će jedna od onih koje ćemo pamtiti.
15: Da, samo nemojte pamtiti po mamurluku u ponedjeljak.
14: Znaš kako, Sonja, obično oni mlađi, da ne kažem tinejdžeri, nadam se da su punoljetni, dakle ovi od 18 i 19 godina, oni se znaju zeznuti, jer to mlado vino je vrlo privlačno.
15: Da.
14: Da, a vrlo varljivo što se tiče upravo tih posljedica, tako da evo poruka onima koji još nisu to okusili, da nauče na tuđim greškama.
15: Eto, vi iskusni, dakle upozorite ih, molim te.
14: Samo je problem što ne slušaju i to baš u tom trenutku. Aha, ne možete da im dokazati.
15: Da. Eto, sve znamo.
14: Svo zlo s tim.
15: Istina. Hvala lijepa Leni, Lena. Do slušanja, čujemo se sljedeći tjedan. To je bilo sve iz Rijeke, iz Primorsko-goranske županije. Mi sviramo, a onda ćemo do Splitsko-dalmatinske.

0: 11 sati 25 minuta je o tome je li ovo svijet za nas ili nije, dalo bi se raspravljati, ali da je vikend za lijepo ga provesti, to sigurno je, a vjerojatno jako puno događaja ima i u Splitu i okolici o kojima će nas obavijestiti Miranda Hrabar. Miranda, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita. Slažem se, nećemo odgovarati na pitanje je li ovo vrijeme i svijet za nas, ali imamo nekoliko lijepih najava za ovaj vikend. Pa kad je tvoj prijedlog bio baš takav, krenut ćemo sa nečim što se upravo događa, a to je u Kaštel Starom u tijeku je snimanje 1000. i 1001. milenijske fotografije Šime Strikomana.
0: Ajme, dokle je već došao, da?
1: Zamisli to. Tisućita milenijska posvećena je Srdeli, hraniteljici Dalmacije, simbolu mora, rada, zajedništva i dalmatinskog identiteta, i čim bude snimljena ta tisućita milenijska za Srdelu, kreće snimanje 1001. na istom mjestu, dakle u Kaštel Starom, milenijska fotografija Vatrogasci srce Hrvatske. Evo, kao jedna velika zahvala svim vatrogascima na poslu koji rade. Baš jedna lijepa i plemenita akcija našega Šime Strikomana. Dakle, 1001. Ja sam mislila da će možda Dalmatince snimati za 1001. Ali dobro, može biti i 1002.
0: Da, ne znam, evo, Srdela, to mi se jako sviđa, Vatrogasci, isto tako, prema tome ja nemam ništa protiv njegovog odabira.
1: Nemam ni ja. Srdela i nekako mi se sad s tim rimuje Mrduja. Aha, može proći, jel tako?
0: Može, može.
1: Pa, dakle, Mrdujska regata sutra i kreće, organizira jedriličarski klub Labud. Otočić Mrduja, po kojem je i ova regata dobila ime, je okretište ili pomoćni cilj na ruti Split Mrduja Split, duga je 22 milje. Dakle, neće se potezat Mrduja, nego će se kružit oko Mrduje. Sve je spremno za start sutra u 11 sati, a kako se čini i vrijeme će biti povoljno za jedrenje. Potvrdili su to i skiper Nikola Dešković i direktor regate Damir Skelin. Poslušajmo ih.
2: Nakon dosta godina imamo skoro preko 20% više prijava dva dana prije same regate, jel? To smo sinoć gledali, imali smo već 180 brodova, što je stvarno znatno povećanje, a ja vjerujem da ćemo doći do tog broja 200 koji dugo nije bio, i to nam je velika radost, jer u stvari Mrduja je veselje za sve ljude koji vole more i za sve jedriličare, ne samo iz našeg kluba nego i iz naših prijateljskih klubova od gore od Istre do Dubrovnika.
3: Taktika je uvijek specijalna za Mrdulju, to je regata koja je u srcu svih jedriličara, to je naš jedriličarski Wimbledon. I jako je teško pobijediti. Nama je to uspjelo jedne godine, prije tačno 5 godina. Imali smo 3-4 druga mjesta, nekoliko trećih, ali uvijek je teško doći do prvog mjesta.
1: Eto.
0: Jedriličarski Wimbledon, odlično.
1: Jel' tako?
0: Je.
1: I to kružni, oko. Mrdujulond.
0: To si sad izmislila.
1: Sad sam to izmislila.
0: Dobro.
1: Ne znam kako je zvučalo, meni loše, ali dobro. I iskupit ću se sa sljedećim, ako imamo vremena, odličnim tonom.
0: Može.
1: Dakle, još jedna zanimljivost iz Splita. Na Splitskom medicinskom fakultetu jučer i danas održava se HealthTech Adria konferencija. Tu je u Splitu više od 350 domaćih i stranih stručnjaka, a glavna im je tema poslovanje i budućnost zdravstva. Konferencija okuplja domaće međunarodne zdravstvene djelatnike, istraživače.
0: Zdravstvenike i znanstvenike.
1: Tako je. Zdravstvenike, znanstvenike, istraživače, tehnološke stručnjake, start-upove i ulagače. E, konferenciju organiziraju Splitsko sveučilište, Medicinski fakultet i NetHub, poduzetnički akcelerator za razvoj tehnologija u zdravstvu. Direktor Huba, Marko Mimica, kaže da je na konferenciji jedno od najvažnijih pitanja, pogodit ćemo svi, umjetna inteligencija i upliv umjetne inteligencije u zdravstveni sustav. Međutim, kaže nam Marko Mimica, umjetna inteligencija neće sve preuzeti, pa tako ni čovjeka, ni njegovo liječenje. Poslušajmo ga.
4: Ja vjerujem da će umjetna inteligencija zapravo osloboditi vrijeme liječnika, odnosno pružatelja skrbi, jer će ih zapravo zamijeniti onim nekakvim jednostavnijim administrativnim radnjama kojima su danas opterećeni, a osloboditi im vrijeme da više zapravo pokažu i empatije i daju više vremena pacijentu i time pruže bolju skrb. Tako da vjerujem da će tehnologija zapravo dovesti do veće prisutnosti liječnika, odnosno čovjeka u samoj modelu skrbi. Dakle, mi često govorimo o inovacijama, umjetnoj inteligenciji i novim tehnologijama, ali puno je teže napraviti sljedeći korak. Da nešto što dobro funkcionira u laboratoriju ili startupu stvarno počne koristiti liječnik i pacijent. Zato je jedna od glavnih poruka konferencije da bez usvajanja novih tehnologija nema inovacija. Želimo razgovarati o tome što zapravo moramo napraviti da dobre ideje brže uđu u zdravstveni sustav. Ima puno primjera, ne vjerujem u nekakva revolucionarna rješenja koja će u potpunosti transformirati zdravstveni sustav. Umjetna inteligencija je sve prisutna u sve više digitalnih rješenja koja pomažu i u čitanju nalaza, nekakvim najjednostavnijim administrativnim radnjama koje pomažu zapravo da liječnik bude manji administrator, a više liječnik.
1: Je li ovo, kolegice, jedna od najumirućujućih izjava
0: umirujućih izjava
1: vezano za umjetnu inteligenciju koja ulazi u sve pore i spore našega života? To je samo da će liječnici imati više slobodnog vremena za posvetu pacijentima.
0: Apsolutno, evo, ja se samo nadam da je poruka umirujuća, da neće postati umiruća.
1: Da.
0: Pa da od toga ne bude ništa, nego stvarno da će ići u tom smjeru.
1: Da, evo, hvala ti što danas svaku moju krivo izgovorenu riječ ti ispraviš i moja ode u zaborav.
0: Aha, dobro. Nema problema, uvijek to radim i onima koji ne bi htjeli, pa onda, evo, ako
1: ja, bi
0: ja se ispričavam ako ti to smeta.
1: Ne, ovo dobro. Je odlično došlo i zamrduju i umirujuće i sve, već sam zaboravila.
0: Dobro.
1: Eto da.
0: Mi nećemo zaboraviti sve ovo što si ti nama rekla, dakle, i o čemu si govorila i hvala ti na svim ovim informacijama.
1: I nadam se da se vidimo sutra oko Mrduje.
0: Teško, ali čujemo se sljedeći tjedan svakako.
1: Lijep pozdrav iz Splita.
0: Hvala, bila je to Miranda Hrabar.

0: Dragoceno, raskošno i blistavo bit će tako i javljanje našeg Marina Bilandžića iz Osijeka. Ja sam sigurna u to. Marine, dobar dan.
1: Dobar dan iz sunčanog, blistavog i sjajenog Osijeka.
0: Eto ga.
1: Nema poplava, nema komaraca, nema visokih temperatura, zaista je idealno, ima samo puno zabave ovoga vikenda, od dana zapravo, pa i tijekom vikenda kod nas u Osijeku, jer počinje nam 8. izdanje Hedonist festivala, manifestacije kojom se prezentira sve najbolje od turističke ponude i Slavonije i Baranje. I evo, svi koji se u iduća dva dana zapute do Osječke tvrđe očekuju svjetlosne instalacije, koncerte, dječje radionice, gastronomiju, druženje, umjetnost. Sve počelo jutro s dječjom biciklijadom, a ostatak današnjeg programa u tvrđi predstavit će nam direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
2: Predvečer, navečer od 18 sati lagano krećemo sa svim programima u tvrđi. To je novost, je vinski trg na trgu Svetog Trojstva, gdje ćemo imati vinil pozornicu i naše slavonske i baranske vinare. Zatim po prvi put imamo Street Muse kao koncept koji je više malo odvojen od glavnih pozornica, koji je više akustičan i za uživanje dok se sjedi, i tu je, drago nam je da nam je u petak Darko Rundek i Ana Kovačić, te Jura Jurlina. Imamo dječju stvaraonicu u Franjevačkoj, svu hranu smo po novom izmjestili sa glavnog trga, tako da je u prilazima ulica Langoštrase za ljubitelje langošica, street food, te po prvi puta food traktor, gdje smo vozila odlučili malo tako zasebno brendirati. Oba dana imamo definitivno kuće svjetla, tvrđa će opet biti obasjena šarenilom umjetnika koji će pokazati svu ljepotu ove naše najveće barokne cjeline u Hrvatskoj.
0: Da, stvarno raskošan program je.
1: Da, bit će zaista veselo kao i svake godine, evo, kao što sam već i rekao, 8. izdanje ovog velikog festivala, i on baš onako dobro dođe za kraj ljeta, početak jeseni, puno i turista bude, zaista bogatog sadržaja. Čuli smo direktora i Darko Rundek i Ana Kovačicu večeras, ali i Silente će također imati koncert na trgu Vatroslava Lisinskog u tvrđi. Bit će tu zaista svega, ali evo, ja se nekako onako najviše veselim ove langoštrase, jer te kombinacije langošica su zaista nevjerojatne, od onih najobičnijih pa do svih drugih varijacija. U Osijeku je jučer otvorena i peta tehnološka konferencija The Geek Gathering u Osječkom kulturnom centru. Okupila je više od 400 stručnjaka iz IT sektora i povezanih industrija, a jedan od organizatora, tehnički direktor tvrtke Prototip, Vlatko Vlahek, istaknuo je kako konferencija nije isključivo vezana samo za programiranje, nego ima i različite tehnološke teme koje su zanimljive i široj publici. Inače, program festivala se nastavi i danas.
3: Glavni program, i nadam se da ćemo imati što više sudionika. Teme su dosta vezane zapravo za AI i kako umjetna inteligencija utječe na način kako mi mijenjamo svoj posao i kako rješavamo zapravo zahtjeve svojih klijenata, i nadam se da će mnogi to iskoristiti kao poligon da upoznaju jedni druge i razmjene mišljenja kako bi ono gradili nekakav community i jedni druge gurali naprijed.
1: Da, Osijek je i poznat kao nekako sve veći ozbiljniji IT centar, ne samo u Hrvatskoj nego i šire, ali naravno mi smo uvijek poznati više po našoj gastronomiji, po gostoljubivosti, pa evo, gostoprimstvu, pa evo, nekako ću zaključiti ovo javljanje i najaviti što nam se sutra i preksutra također uz Hedonisto država u gradu. Naime, najuspješniji uzgajivači mljevene začinske paprike bit će proglašeni na 17. Paprika Festu, koji se u subotu i nedjelju održava u Lugu. Središnji dio prvoga dana priredbe je izbor za najbolje baranjsko crveno zlato, a svečano proglašenje pobjednika bit će u 12:30. U nedjelju, drugog dana festivala, na programu je gastro natjecanje, 10. kup Baranje u kuhanju fiš paprikaša, na kojem će majstori Kotlića odmjeriti snage u 13 sati. U glazbenom dijelu programa nastupit će mađarske estradne zvijezde. E sad, Tot Gabi, To je okej, i Lagzi Lajči. Ja se nadam da sam dobro pročitao. Da. I evo, još ću samo dodati da tijekom listopada počinje i gastronomska manifestacija Mjesec baranjske kuhinje u organizaciji turističke zajednice općine Bilje i Kopački rit, koja kroz 6 edukativno-gastronomskih radionica donosi autentične recepte, priče i okuse Baranje. Program započinje ove nedjelje radionicom Složenac iz krušne peći na OPG-u Šandor Juhas u Zmajevcu.
0: Nije vama lako zdravo živjeti tamo. <da.
1: laughs> trudimo se sve više, ali teško je to kada dođe jesen, pa već znamo što nas sve očekuje, ali nekako uspijevamo da uživamo u svemu onom što imamo, ali naravno molim
0: zdravo. Tako je, da. Samo umjereno.
1: Da, da.
0: Odlično. Hvala lijepa. Bio je to Marin Bilandžić, javio nam se iz Osijeka, a nama ne preostaje ništa drugo nego čekati još informacije vezane za naš glavni grad. Meni je sve ovo nekako brzo prošlo. Nadam se da i vama.

0: 11 sati 47 minuta, kao što sam rekla, čekaju nas vijesti vezane za Zagreb, a evo, Ana Lacković-Varga i ja malo smo tu razgovarale prije ovog našeg uključenja u eter.
1: Šteta pa da to evo, niste mogli čuti.
0: Da, da, ali evo, ja sam baš tu ovo što nas sigurno zanima, dakle, wellness na bazenima Špansko ne radi za Božić, Novu godinu, Uskrs, sve svete.
1: Na sve svete, to nam je sad najbliži.
0: Ako ste da, mislili ići upravo te dane na wellness, nećete moći.
1: Ne može. Evo. Bazenski kompleks se zove Svetice, ali evo mi se bavimo i Španskim i naravno da gledamo raspored kad možemo doći, kad je najprikladnije.
0: Na wellness, u wellness.
1: Tako je, da. I onda odmah da velimo da na ove ozbiljnije blagdane wellness ne iti, ali radno vrijeme, recimo nedjeljom, za građanstvo je od 13 do 20 sati, a za blagdan od 10 do 18.
0: Uh-huh.
1: Ali na ove
0: koje smo spomenuli, nemojte računati.
1: Tak je. To je evo novi bazen na zapadu grada, pa nam još uvijek nas intrigira. I gledamo naravno i radno vrijeme, lijepo je opremljena stranica, upravljanje sportskim objektima, pa si pogledajte i koristite to, stanujete li tamo Špansko ili Oranice ili Vrbani ili Prečko, pa vi sad imate gotovo u dvorištu bazen. Ali smo mi danas više okrenuti prema
0: na
1: Novom Zagrebu,
0: stranu,
1: na
0: da,
1: Sonjinu
0: da.
1: Stranu, tam gdje je ona
0: Blizu, da.
1: I gdje poznaješ područje. Sarajevska cesta se svečano otvara za promet u ovim trenucima. Radovi su počeli prije 2 godine, rok njihova završetka nekoliko se puta mijenjao. Riječ je o jednom od ključnih strateških infrastrukturnih zahvata grada koji predstavlja novi južni cestovni ulaz u grad. No grad tamo nije sam, tamo je i HEP, tamo treba evo i država napraviti neke pokrete da bi stvar do kraja profunkcionirala. Tako da tramvajski promet još ne ide.
0: Mm-hmm, da,
1: to bi moglo
0: spekulira
1: kao...
0: se da s nekih mjesec dana, sad vidjet ćemo hoće li to tako biti. Da.
1: Sarajevska je proširena na 3 traka oba smjera, a puštanje, evo kao što si rekla, u promet tramvajske pruge idući mjesec. Znači u studenom, pa živi bili pa vidjeli. Onda idemo malo do Maksimira. Centar za kulturu Maksimir sutra slavi 50 godina djelovanja. Biće organiziran cjelodnevni program koji uključuje radionice, izložbe i koncerte. Glavne su aktivnosti planirane u parku Oti Berger i u prostoru samog centra, a opširnije nam je o tome govorio u programu Radio Sljemena ravnatelj centra Goran Komerički. Ja sam izdvojila sljedeću izjavu.
2: To je naša rođendanska proslava. Na taj način i Centar za kulturu Maksimir želi reći da smo ovdje pola stoljeća. U našoj galeriji Crta će sutra biti otvorena izložba Jučer, danas, sutra. To je izložba povodom 50 godina centra i u maloj dvorani moći će vidjeti dokumentarne filmove posvećene Maksimiru. Imaćemo glazbeni program, šlageristi nastupaju u parku i na kraju u 20 sati besplatni koncert Ricarda i prijatelja.
0: Da, Goran Komerički, ako vam je glas poznat, slušali ste ga na Hrvatskom radiju.
1: Tako je, još uvijek on s našom Monikom radi ponedjeljkom na večer na drugom i evo, drago nam je da mu se karijera razvija u pozitivnom smjeru.
0: Ako ništa vezanom za kulturu.
1: Tako je, Sonja. I dalje se ne stišavaju reakcije na objavljeni izgled novog stadiona u Maksimiru. Mnogi su nezadovoljni pobjedničkim rješenjem. Jer smo mi svi estetski navudreni i mi na prvi pogled vidimo jel to je ili nije. Pa se spominje i poništenje natječaja. Treba li poništiti natječaj ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi, rekao nam je arhitekt i bivši predsjednik Društva arhitekata Zagreba Ivan Križić.
3: Pa ja prvenstveno mislim da treba ovaj postupak završiti do kraja, kako pozitivna zakonska procedura kaže, i možemo mi sad tumačiti je li ta zakonska regulativa pravedna ili nije, ali takva je, trenutno je na snazi. Nju treba završiti. Ako ne postoji nikakva formalna zakonska prepreka da se sa ovim natječajnim rješenjem ide u pregovarački postupak, treba ući u pregovarački postupak i dopustiti da onoj fazi kako su uvjeti propisali, 30 dana, se dostavi konačno idejno rješenje na temelju svih zahtjeva stručne komisije i svih zahtjeva naručitelja. I da ako to, naravno kao u svakom ugovornom odnosu, naručitelj uvijek može nakon te faze zaključiti da nije zadovoljan i vrlo vjerojatno može i odustati onda od tog rješenja. Nakon toga nam vrlo vjerojatno onda slijedi novi natječajni postupak koji će vrlo vjerojatno cijelu priču produžiti za minimalno još godinu dana. Ali to je onda možda i prilika da upravo na ovom bazenu od ovih 88 radova mi vidimo i sagledamo i od same programskih postavki cijelog natječaja, a onda i do same provedbe.
0: Da, naš poligraf prvog programa Hrvatskog radija i kolegica Marija Gerbec-Njavro jutros je obrađivala tu temu i to jako dobro. I nekako zaključak je, sve više ide prema tome, čini mi se da će doći do novog natječaja. Znači, puno stvari tu još nije jasno, da bi li se biralo između tih 88 radova, odnosno 87, ako izuzmemo ovaj koji, da, ili
1: nije baš
0: raspisivanje novog natječaja, da, nije baš
1: zaživio,
0: još
1: da.
0: Jasno.
1: Da. Pa mi ćemo okrupniti evo sve izjave koje danas imamo oko toga, pa vjerujem da ćemo u 15 sati ili u 17, tako je, tu moći poslušati. A evo što je zabilježio među Zagrepčanima na ovu temu kolega Luka Kalac.
4: Mislim da je to prava stvar koja je trebala biti već ranije. Hvala Bogu, evo, poriktali su se neke stvari glede kluba i grada i države i konačno da imamo novi stadion. Osobno meni se ovaj stadion, gledao sam to par puta, sviđa. Kad malo dublje to pogledaš, analiziraš, ok. A najbitnije je da se napravi konačno taj stadion i da imamo pravi stadion na koji ćemo svi dolaziti. Evo, kratkim crtama.
1: Bilježio među Zagrepčanima na ovu temu kolega Luka Kalac.
4: Mislim da je to prava stvar koja je trebala biti već ranije. Hvala Bogu, evo, poriktali su se neke stvari glede kluba i grada i države i konačno da imamo novi stadion. Osobno meni se ovaj stadion, gledao sam to par puta, sviđa. Kad malo dublje to pogledaš, analiziraš, ok. A najbitnije je da se napravi konačno taj stadion.

0: Na prvi pogled mi se nije dopalo, ne, ali kad sam razmišljao, ipak stručnjaci nekakvo znanje imaju koji to odlučuju. Ne? I onda što reći, ne? Kako cijela Hrvatska tak djeluje, oprostite kako se ali sve, pa svi radovi koji počinju, taj se neki rokovi, ti rokovi se slikni probijaju. Onda je to nešto nečuveno. Stadion Krančevićeva treba ne biti u 12. Sad već se zna da bi u 3. 4. A ko zna da ne bi to probijeno.
1: Potreban je, ali ne ovo čudo kad su oni izabrali na ovom natječaju. Tako da vidim, da su ga 40-ih radili, ljepšeg bi napravili od ovog. U svakom slučaju nekako bolje rješenje. Ne? Jer ovo je po meni katastrofa, isto kao i onaj bivši.
2: Da, razmišljenja su naravno podijeljena, ja moram priznati tu ne mogu biti objektivna jer pratim arhitekturu, tako da evo, poštujem te stručnjake, a sad ima onih koji će o tome odlučiti.
3: Tako je. Za kraj, kad smo već evo, u toj zoni sporta, iako na ovaj arhitektonski način. Cibona sutra od 11 do 14 sati na Zrinjevcu se druži s građanima. To će biti zagrijavanje za utakmicu prvog kola košarkaške lige prvaka protiv turskog Galatasaraja, koja se u Draženovom domu igra u utorak. Središnje mjesto događanja bit će promotivni štand. Navijačima će se među ostalima pridružiti i trojica igrača prve momčadi. Program će uz glazbu obuhvatiti dvije kratke točke klupskih plesačica te druženje s klupskom maskotom Vučkom. Tijekom događanja kroz aktivnosti na lokaciji dijelit će se besplatne ulaznice za utakmicu, a paralelno će se provoditi nagradna igra za najbolji Cibona selfie kroz to će biti podijeljeni dodatni dio ulaznica i nagrada. Pa evo, ako ste stari cibonaš ili to tek trebate postati, dođite sutra od 11 do 14 na Zrinjevac. I za kraj, knjižnica Vladimir Nazor jako se lijepo trudi, pa evo zaslužuju da naglasimo. Poezija od P do A, program pjesničkog stvaralaštva namijenjen mladima od 16 do 35 godina, obuhvaća 12 interaktivnih radionica, sudjelovat će 10 odebranih polaznika, prijave se podnose do 30. listopada, znači do kraja mjeseca, obrazac je na poveznici na stranici knjižnice, pa evo, dajte od sebe što možete, a poezija od P do A održava se od danas do 18. prosinca. I ako ne znate kamo na izlet, Klanjec je odlična destinacija ovog vikenda. Večeras parni valjak, sutra nakon cjelodnevnog programa Psihomodo Pop, a u nedjelju i planinarski pohod i nedjeljni obed na placu u Klanjcu, a poslije Savski valovi od 13 sati dok na večer tamburaš iz Markuševca. Evo, sve sam to zbog njih jer su oni naši. Pozdrav Klanjičanima ako nas sad slušaju, a naravno svima ugodan vikend uz, nadam se, lijepo vrijeme koje imamo zadnjih nekoliko dana.
4: Imamo, da, evo, kao što smo čuli, ne moramo ni mi ovdje u Zagrebu i na kontinentu očajavati ako ne idemo negdje uz obalu i ako se nećemo kupati. Ima dosta događaja, dosta zanimljivih stvari. Hvala lijepa na tim informacijama Ani Lacković-Vargi.
3: Hvala
4: tebi,
3: Sonja.
4: Mi smo došli do kraja ove današnje emisije, a ja ću vam najaviti za ponedjeljak od 18 do 19 da ona naša emisija 100 po 101 uređuje i vodi Barbara Vid. A evo, svi koji nas slušate, gošće Barbare Vid, bit ćemo kolegica Miruna Kastratović i ja. Prema tome, evo, to je još jedna prilika da se podružimo u eteru. Možete nam postavljati pitanja, možete nas kritizirati i pohvaliti. Uglavnom, možete biti s nama i tada. Hvala lijepa. Za tonskim pultom bio je Damir Hajduk. Glazbu nam je danas birao Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. Želimo vam, kao što je Ana rekla, ugodan vikend i ostatak ovog današnjeg dana. Do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7%, s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
1: Opet svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Vijesti. Dobra vijest za Zagrepčane. Za cestovni promet otvorena je Sarajevska cesta. Riječ je o jednom od ključnih strateških infrastrukturnih zahvata grada Zagreba, koji predstavlja novi južni cestovni ulaz u grad. Sarajevska je proširena na 3 traka u oba smjera, a puštanje u promet tramvajske pruge očekuje se idući mjesec. Radovi u Novom Zagrebu počeli su prije 2 godine, a rok njihova završetka nekoliko se puta mijenjao. Cestu je otvorio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana u studenom, znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled i onda ćemo moći i pustiti za mjesec dana tramvaj. Ponovit ću da smo osim onog što vidite nad zemljom, pod zemljom, jer je isto tako nova, veliki dio nove komunalne infrastrukture, znači tu je nova odvodnja, vodovod, vrelovod, elektroenergetske komunikacijske instalacije, sve je to položeno isto tako, a da se ne vidi.
0: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti ispočetka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? O tome se razgovaralo u našoj emisiji Poligrafu. Najvažnije je izdvojio Igor Okičić.
3: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nije odgovorio je li sigurno da se stadion u Maksimiru neće graditi prema predloženom prvonagrađenom projektu milanskih arhitekata, no rekao je da na lošu reakciju javnosti ne mogu ostati gluhi i slijepi.
4: Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja. Mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu.
3: Jedan od glavnih problema pobjedničkog rješenja je to što navijači žele stadion koji će biti potpuna suprotnost sadašnjem Maksimiru, istaknuo je komunikacijski i marketinški savjetnik Thomas Bauer, koji je govorio iz perspektive Dinamovih navijača.
5: Ključna ta rečenica u kojoj se reklo da se traži kohezivan stadion sa povezanim tribinama. Mislim da je to ključno u cijeloj priči da se odluči je li ovaj stadion ispoštovao taj uvjet.
3: Odabrani projekt kao najbolje rješenje i dalje brani predsjednik ocjenjivačkog suda i predsjednik društva arhitekata Toma Plejić, koji ga je usporedio s operom u Sidniju.
6: Dobili ste perfektan stadion, novi stadion, sada, ovdje, stadion za budućnost, po najvišim standardima. Shvatit ćete, treba vremena, malo vremena, strpite se još malo. Neka prođe ova čitava procedura da se završi i da jednostavno napravimo jednu ozbiljnu presicu sa ozbiljnim materijalima. Ne kažem da su ovo neozbiljni materijali, ali zapravo je krenula diskusija na jednoj površnoj razini.
3: Žalbeni rok za predstavljeno rješenje za stadion u Maksimiru istječe u ponedjeljak.
0: Održan je arbitražni sastanak uprave ZETA i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZETU i Zagrebačkom holdingu nezakonit.
7: Vijesti.
0: Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u nedjelju, predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je poruku i poziv Hrvatima iz BiH da izađu na izbore. Istaknuo je da je državni interes Hrvatske cjelovita, stabilna i sigurna BiH, kao što je državni i nacionalni interes, ali i ustavna obveza Hrvatske, zaštita prava i položaja Hrvata u BiH. Dužnost je stoga Republike Hrvatske učiniti sve da Hrvati ostanu konstitutivan narod Bosne i Hercegovine, te da imaju svoje legitimne predstavnike u tijelima vlasti u svim razinama, poručio je predsjednik.
7: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika. Kako bi ispravili tu nepravdu, učvrstili svoju konstitutivnost i zaštitili svoj položaj i prava, Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju izaći na izbore.
0: Zadar je domaćin Međunarodne konferencije obrambene industrije, koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravlja se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Na konferenciji sudjeluje i ministar obrane Ivan Anušić. Sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, poručio je ministar, osvrnuo se na prijetnje iz Srbije.
8: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka, na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Ali svjesni smo jedne stvari, da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoje oružane snage sa vrlo ozbiljnim ofanzivnim sustavima, da Srbija ne prestaje retorikom koju imala i 90. godina, da je ponovno retorika ista, preko bi čak možda i malo čvršća. Na vijest da Srbija ima hipersonične rakete koje su 400 km dometa, koje su kineske proizvodnje i koje su Srbi i predsjednik Srbije nazvao da može pogoditi svaki glavni grad u okruženju, nazvali su i Zagrepčankama, nama je bio dovoljan motiv da tražimo protuodgovor. Mi protuodgovor imamo.
0: Vijesti. Učenici i studenti u Francuskoj nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajalih školskih zgrada, pretrpanih učionica, premalog broja nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Vlada koja je jučer održala krizni sastanak optužuje lijevu stranku Nepokorenu Francusku za organizaciju i potpirivanje prosvjeda, a sva su putovanja ministara otkazana. Očekuje se da će se ministar obrazovanja sastati s udrugama srednjoškolaca i roditelja u Parizu. Indijski kapetan zrakoplova koji je pomagao spriječiti pokušaj rušenja zrakoplova kompanije Fly Dubai za Tel Aviv, izjavio je da se borio za život nakon što ga je kopilot izbo nožem. Video vezom je razgovarao s premijerom Narendra Modijem.
9: U tom trenutku borio sam se za život, ali onda sam shvatio koliko sam ozljeda dobio. Pao sam i shvatio da, ako ne ustanem, pilot sam već 17 godina, kapetan posljednjih 11. Znam što se događa tijekom leta, čak i zatvorenih očiju. Dok sam ležao, shvatio sam da zrakoplov ponire i rekao sam si, ovo je posljednji napor, Smith. Vrata su blizu. I dalje sam primao udarce, ali uspio sam ih otvoriti. I ostali koji su pomogli odigrali su jednako važnu ulogu u tome. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening na Rujevici uoči sutrašnje utakmice protiv Engleske. Obje reprezentacije u treće kolo Lige nacija ulaze s 3 boda osvojena u Češkoj. Mi smo u Pragu slavili s 2-1, a Englezi s 2-0. Vatrene i 3 lava porazila je Španjolska, govore Dion Drena Beljo i Luka Vušković.
10: Ja bih rekao da protiv Španjolske nije bilo pravo izdanje, pravo stanje, svjesni smo svi toga i više da je naginje na onu stranu utakmice protiv Češke i to je ono čem svi težimo i čim ćemo težiti i nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu.
11: I sad za ovu utakmicu smo drugačije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj. Cilj nam je dobi svaku utakmicu i dati sve od sebe i to je to.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

Morbidni um, ljudski ili neljudski, svejedno, izokrenuo je ljudsku svijest kako bi zavladao njome. Ta bi rečenica iz novog romana prozaistice, eseistice i književne kritičarke Lade Žigo Španić Ovrha mogla biti moto ove intrigantne distopijske knjige. Autorica opisuje kafkijansku situaciju u kojoj je neka negativna sila ovladala čovječanstvom, a nitko ne zna o čemu ili o kome se radi. Ljudima sve biva ovršeno, gasi se suvremena tehnologija. Glavna junakinja bori se za očuvanje vlastitog identiteta i nalaženje moćnika koji tlače nju osobno i cijelo društvo. Ona se u svojevrsnom matriksu iz simulirane stvarnosti nastoji probiti do prave humanizirane zbilje. O romanu Ovrha razgovaramo s Ladom Žigo Španić. Ja sam Davor Šalat.

0: Draga Lado, dobrodošla u emisiju Razgovor s Paulom.
1: Hvala ti, dragi Davore. Pozdrav svim slušateljima. Davor i ja smo, evo da znaju slušatelji, studenti. Poznajemo se skoro pola stoljeća, nećemo baš tako reći, nešto malo manje.
0: Ali evo, studirali smo komparativ i na kraju smo i ostali u tim vodama.
1: Da, moram evo reći anegdotu. Kad je Davor objavio prvi tekst o Adriani Škunci, našli smo se ispred kinoteke koja je tada bila kultno mjesto i on je u Oku objavio tekst, a Oko je bilo vrlo reprezentativno glasilo. Ja sam bila toliko Davore zavidna. Ja sam rekla, Bože, dragi, Davor je objavio tekst, ja nikad neću objaviti tekst, neću nikad biti sposobna, i evo, našli smo se negdje na istoj relaciji, dakle, ipak sam uskočila u tvoj vlak.
0: Ti nisi samo objavila tekst, nego evo, sad imaš 9 proznih knjiga i to mislim da je jedna zbirka pripovjetka, ostalo su romani, imaš i knjige eseja i književnih kritika. Zanimljivo je da si za roman Rule dobila nagradu Europske unije, preveden je na nekoliko jezika, no usprkos tome što, dakle, imaš 9 sad proznih knjiga, još uvijek mi se čini da te se više percipira kao eseisticu, književnu kritičarku, voditeljicu tribina, negoli kao prozaisticu. Jel se to tebi čini, kako to objašnjavaš?
1: Ovisi sve o tome kad ste zadnji roman objavili. Kad sam objavila zadnji roman Živote samo teci, tada su pisali o tom romanu, bilo je kritika, dobro, nikad ja nisam bila razvikani pisac i to mi je i drago jer mi to uvijek daje prostora da se dalje bavim sobom, s obzirom da mediji vrše veliki pritisak, pa kad proslave pisca daju mu obvezu da napravi nešto još bolje i onda on radi u stresu. Dakle, uvijek imam prostor da budem ono što bi Kundera rekao ugledni outsider, ako to uopće jesam. Moguće da me ljudi tako percipiraju jer su moje zadnje knjige bile seističke, ali ukoliko ova knjiga uđe u medije, onda će me opet percipirati kao prozaisticu. Dakle, to sve ovisi o ritmu medije, o ritmu napisa. Ja se osjećam i eseisticom, i novinarkom, i književnicom. To je sve u jednom. Krenula sam od novinarstva koje mi je puno pomoglo u smislu da ne očekujem veliku recepciju jer sam vidjela kako to u novinama ide. Obično zavrte 2-3 imena pa stalno ponavljaju. Pa onda kažem sebi, ako te Lado prešute, nije zbog toga što te ne vole, nego novinari tako funkcioniraju po principu kružnom, jel, da se uvijek nekako razmahuju ista imena, a možda se eto tu negdje nađeš i ti. Tako da nemam prevelika očekivanja i razočaranja. Zato je novinarstvo dosta važno jer vas pripremi već na javnost, a kao novinar ste zaista upoznali kako javnost diše, tako da eto prepuštam roman sudbini, čitateljima, pa ako negdje zapne, ako negdje proklija, dobro proklija, a pisanje romana kao brod u boci. On pluta, pa ako dođe na neku obalu, ako ga neko otvori, ako neko naime poruku otvori, dobro, ako ne, nek pluta dalje do sljedećeg nalaznika. Tako ja to shvaćam.
0: Evo, spominjala si novinarstvo. Novinarstvo ipak zahtijeva jedan, rekao bih, kolokvijalan, sočan jezik, opet i precizan. To je uvijek dobra priprema za pisanje proze. Mislim da primjećivanje svakodnevice svih onih društvenih problema je odlika i tvoje proze. S kojim si se nekako glavnim temama bavila u dosadašnjoj prozi? Što ti je bilo u fokusu i na koji način si to činila?
1: Pa to si dobro rekao, novinarstvo nauči pisca da se bavi bitnim temama. Drugo, nauči pisca da piše za čitatelja. Vi kad prođete 10-15 godina u novinarstvu, izgubite taj jedan monološki stil, taj poriv da pišete sebi, da budete hermetični, da se pravite pametni i znate da tekst mora biti čitljiv, da pišete onako kako biste vi sami voljeli čitati. Tu je novinarstvo meni jako puno pomoglo, da budem jezgrovita, da imam priču. Znači, ljudi vole priču, ljudi vole likove, kao što je stvarnost puna priča i likova, tako moramo i čitateljima ponuditi život u fikciji, ali nešto što se zbiva, nešto što bi moglo biti ako već nije. Dakle, tu je novinarstvo stvarno pomoglo i ja sam u svojim proznim knjigama zaista udarala u bitne teme. Recimo, u knjizi Ljudi i novinari sam pokušala raskrinkati novinarski senzacionalizam kroz 3 novele. U romanu Babetine sam malo udarila na žensko pismo, to je dosta provokativan roman, vrlo težak i možda jedan od mojih najluđih romana. U romanu Iscijelitelj sam izrugala popularne life coachove, kako se to danas zovu, razne iscijelitelje koji ljudima otimaju posljednje nade, i u romanu Rulet sam se bavila ne doslovno kockom, nego više ruletom kao metaforom našeg života i društva. Dakle, postoje krupijeji koji odlučuju o našoj igri, o našoj sudbini, gdje će naša kocka pasti. Sutra možemo ostati bez posla, možemo dobiti povišicu, možemo izgubiti nekakvu mogućnost da nešto platimo, možemo ući u minus i tako dalje. Dakle, rulet je metafora ljudske egzistencije u kapitalizmu koja je uvijek neizvjesna. U romanu Punom parom u Europsku uniju sam udarila u relativnost demokracije, koja je uvijek jedan plašt. Dakle, demokracija je najviše korišteni, najviše zlorabljeni pojam u povijesti. Nevjerojatno je puta spomenuta, zapravo nikada nema, uvijek oligarhija vlada.
0: Zapravo kao mnogi apstraktni pojmovi, tako ljubav, je, mir i tako, to sve je jako zloupotrebljeno.
1: Apsolutno. I tu sam prikazala jednu junakinju koja jedne noći čista mira ulazi u vlak da ispita da zbilja može li ona preživjeti u Europskoj uniji, jer je to zaista tako kao što se govori, da ona otvara vrata svima i shvaća zapravo da je to laž. Dakle, svugdje sam pokušala udariti u neku temu koja se tiče i čitatelja. Jer ja ne pišem za sebe, pišem za njih. Roman mora biti svijet u kojem jednako sudjeluju pisac i čitatelj. Tako sam recimo u romanu Živote samo teci obradila problem depresije, koja je isto vrlo važna. Evo, mislim da je Stanković napravio jako veliku stvar što je progovorio o tome. Još
0: Aleksandar Stanković.
1: Da, zaista mu se divim. Bitno je da javni ljudi o tome govore, jer ima još uvijek ljudi koji imaju predrasude, pa kad je recimo dijete u teškom stanju, kažu nemoj ići, to sramotit ćeš obitelj, što može dovesti do groznih posljedica. Mislim da o tome treba govoriti. Ja nisam tu svoju autobiografiju spričala, to je fikcionalna priča, ali je priča o tome kako čovjek nosi jedan svoj svijet koji drugi ljudi osuđuju, i tako da sad ne pričam. Uglavnom, eto, to su neke teme kojima se bavim.
0: Gotovo sve ovo što si spomenula podrazumijeva veliku povezanost osobnog, psihološkog i društvenog. Manje više su ti sve teme u toj relaciji osobno-društveno, i govoriš o metaforama. Recimo, sada također praktički naslov novog romana se može shvatiti doslovno, a zapravo i kao metafora. Ovrha je doslovna, ali ovrha je neke ljudskosti, ovrha svega onoga što smo do sada poznavali kao humanizam.
1: Ovrha je vrlo zanimljiv naslov, jer podsjeća ljude na njihove ovrhe. To je nešto drugo. To je moj prvi distopijski roman. Ni sama ne znam, Davore, što me odvelo u taj svijet, ali evo, pisac uvijek ima neku klicu koja ga nekam odvede. Znači, mene zanimalo što bi se dogodilo kad bi sad bili isključeni svi interneti, sve društvene mreže, svi algoritmi, kad bi se zatvorile sve trgovine i kad bi nestalo spida. Kako bi se ljudi u tišini ponašali? Zamislila sam takav jedan svijet u kojem ljudi uranjaju potpunu šutnju i potpuno se gube. Mi smo u jednom dehumaniziranom svijetu u kojem je sve industrializirano, sve je puno, naravno, kibernetike, industrija smrti, opasnih ideologija, svi smo u nekom spidu, svi smo u nekoj kolektivnoj globalnoj neurozi, i onda me zanimalo, a što da nastane tišina? U romanu Ovrha, koji ima i mistične elemente, jer se šire neke čudne ovrhe, ja ne mogu sad otkrivat radnju, ali tu postoji priča koja čitatelja, nadam se, tjera da knjigu pročita do kraja.
0: Zapravo, to ima i elemente fantazije na neki način.
1: Ima, da, fantazija, ali zanimalo me što bi se dogodilo s ljudima. Dakle, u mojem romanu Ovrha ljude ubija tišina, a ne buka. Tišina je postala najopasnija. Mi svaki dan sve više koristimo slike, a sve manje govor. Kad želimo nekom poručiti da smo dobro, šaljemo emotikone srca, ove smajliće, to je sve lijepo, simpatično, ja uživam u tome. Ali sve manje zapravo pišemo. Te sličice kojima se služimo zamjenjuju govor. To je nešto zapravo zanimljivo. Čovjek je počeo od pećine, počeo je slikati. I nakon cijele civilizacije pisma, Gutenberga, tiskanih knjiga, da ne govorimo o onih rukopisnih knjigama prije toga, mi smo na koncu došli na početak, da se više sporazumijevamo slikama nego li govorom. I u tom nekom svijetu ovrhe, u toj šutnji, ljudi su zapravo izgubili i komunikaciju, izgubili su i način odnosa prema sebi i drugima, i tu se sad događaju vrlo čudne teatralne stvari koje ja ne bih, dakle, dalje objašnjavala, ali se nadam, eto, da čitateljima neće biti dosadno. Dakle, taj roman povezuje tri doba. Preddigitalno doba, doba analogne tehnologije u kojoj smo mi odrastali, kad je tehnologija služila čovjeku, dakle, mi smo koristili te strojeve. Tehnološko doba, kada je stroj postao moćniji od čovjeka i kad upravlja čovjekom. I postdigitalno doba, doba potpune šutnje u kojoj se civilizacija vraća unatrag. Ali na jedan neobičan način, dakle, nema ni jednog stroja, ni jednog mobitela, nema ništa tehnološko u toj knjizi.
0: Da, zapravo ti govoriš o šarenoj civilizaciji tišine. Cijeli kvartovi se bojaju određene boje i dakako to sve radi jedna vlast, rekli bismo zla vlast, koju međutim se ne može detektirati samo tako, i kao mnogim distopijskim romanima, to je zapravo potraga za tom vlašću, što se zapravo točno događa.
1: Ja bih ovo posjetila slušatelje koji sigurno znaju to, jer slušaju treći program Hrvatskog radija. Prvi čovjek, prvi pisac koji je napisao distopijski roman koji je predvidio sve ovo što se danas događa, to je Zamjatin. On je 1921. godine objavio roman Mi. U tom romanu postoji jedna država. To je, maltene, predvidio je totalitarizam. Dakle, jedna država nad kojom vlada ironično jedan dobrotvor. Ljudi su pretvoreni u brojeve, žive u nekim staklenim kućicama. Dakle, sve je opkoljeno strahom i totalitarnom kontrolom. Onda je došao roman Huxleya, Vrli novi svijet, 32. godine. On je je krenuo jednim drugim putem. To je bilo vrijeme kada su već počeli fašistički pokreti, kao recimo Italiji, oktobarska revolucija, totalitarni režimi su se počeli razvijati, industrializacija koja je omasovila svijet, automobili, radija, televizije, i Huxley je pronašao odgovor na to u jednoj grupi ljudi koji se drogiraju, seksaju, dakle jednim potpunim autističnim hedonizmom su se otklonili od svih institucija. Onda je došao Orwell 49. godine, čuven roman 1984. u kojoj upravo ljudi u sofisticiranoj tehnologiji u jednom futurističkom totalitarnom društvu nastoje totalno pokoriti ljude. Taj svijet je zapravo svijet u kojem se nalazila glavna junakinja Ovrhe, dok nije jednostavno sve nestalo. Ali i to je isto povezano naravno sa sustavom, nećemo sada ništa otkrivati jer sustav je taj koji ljude uvijek pokorava, ali uvijek postoje buntovnici, pa postoje u romanu Ovrha jedna osoba koja se buni protiv sustava, kao što je u romanima ovih autora uvijek postoji pokret otpora. Naravno da mora to uvijek postojati, da bi bilo dinamike, radnje, zbivanja, da bi bilo dramske strukture prozne cjeline.
0: Zanimljivo je da, dakle, nestaju sva tehnološka pomagala i ta situacija djeluje nama, današnjim ljudima, pomalo nadrealno, gotovo fantastično, no glavni lik Ava, ona se na jednom zatječe upravo u takvoj situaciji, gotovo nadrealnoj, no ona, roman počinje jednim zaključkom s uskličnikom: budna sam itekako. Dakle, usprkos toj nenormalnoj situaciji, ona kaže da je budna. Što zapravo to hoće reći?
1: To znači da se ona buni od početka. Ona se ne želi dati u ralje tog totalitarnog sustava, jer postoji samo jedan način da ljudi postanu, odnosno ostanu normalni, a to neću otkrivati. Postoji način da se preživi ta tišina, da ljudi ponovno krenu u sintaksu, u komunikaciju, u svijest o sebi, u svijest o relaciji spram drugog, ali naravno da to ne mogu sada reći slušateljima. Samo bih htjela reći da mi sad u vremenu kada sve vidimo na ekranu, zapravo živimo u jednoj slici bez svijeta. Mi smo stalno u slici, mi smo stalno pred ekranom koji nam na izgled u jednom trenutku nudi sve, ali mi zapravo nismo u svijetu. A prije, kad nije bilo vizualnih medija, mi smo živjeli u svijetu bez slike. I meni je taj svijet, dobro, ja sam odrastala sa pojavom prvih televizora, ali meni je taj svijet bio puno zanimljiviji i meni je drago da sam živjela u tom jednom vremenu kad smo mi odlazili Davor u sveučilišnu knjižnicu, a to je bio doživljaj izaći van i imao si i osjećaj da zaista imaš razlog zašto ideš, zašto se vraćaš kući. Sad možeš naći knjigu, to je super, naćiš sve u PDF-u, internet je sjajna stvar, ali nažalost tehnologija je morbidna, postoje strašne stvari, internetski kriminal, pa to je uzelo toliko maha da se teško naprosto iskobeljati, morate u sve sumnjati da vas neko ne pokrade, a da ne govorimo o morbidnim programima kao recimo što je virtualni partner. Vi možete na tom programu skinuti odjeću s djeteta, to su strašne stvari. Ali ono što je još najstrašnije, to je što to ulazi u područje kulture. Pa mi znamo da je prošle godine Europski parlament napravio strašnu stvar, da je dao svim ovim industrijama kibernetičkim pravo da umjetna inteligencija prevodi knjige. 40% prevoditelja u Europi, sad već skoro 50% ostaje bez posla. Mislim, tehnologija je bitna kod nekih tehničkih poslova, ali u kulturu, ako uđe tehnologija, onda smo mi gotovi, jer kultura je jedini prostor u kojem čovjek misli, osjeća, ima imaginaciju, i ako to preuzme umjetna inteligencija i ako ona ubije duh, to je strašno. Dakle, moramo poznavati granicu između umjetne i umjetničke inteligencije, između stroja i čovjeka, između čovjeka i prirode, to su vrlo, vrlo važne stvari.
0: I sad vidite, zanimljivo je ipak da malo kažemo, Ava se zatiče u takvoj situaciji, kako ona onda postupa, jer zanimljivo je da ipak se susreće stalno s ljudima koji također dobivaju ovrhe, fiktivno im se na neki način oduzima sve, i ona sad kreće u jednu potragu, rekli bismo, jedno istraživanje. Kako si ti zamislila napredak te knjige, razvoj te knjige?
1: Znači, to je jedan zapravo avanturistički roman, to je zapravo distopijska drama. To nije krimični slučajno, premda ima elemente misterija, to je drama. Znači, taj pokret otpora ona sama organizira, jer je zanima što sve stoji iza toga. Naravno da je to sve režirao jedan sustav, ali ona se ne želi predati. I na koncu će doći do tog rješenja koje sam spomenula. Dakle, shvatit će se šta ljude spašava. Jedan dio ljudi će naprosto poludjeti, a jedan dio ljudi će opstati. Što nju motivira? Motivira je upravo želja da zadrži individualizam, jer ona je slikarica i umjetnica. Dakle, ona je vrlo svjesna koliko čovjek treba sačuvati svijest da bi svijet uopće postojao. Jer ako nema svijesti, nema ni svijeta. Znači, svijet postoji zato što postoji ljudska svijest koja ga percipira i duša koja ga doživljava. Znači, ona se bori i ona će se izboriti i eto, ponosna sam. Možda sam vidjela i sebe u toj glavnoj junakinji. Možda bih i ja u svemu tome nekako tako postupila.
0: Ta glavna junakinja ima doista i dosta biografskih elemenata koji se poklapaju s tobom, tvojom obitelji, da. Pa rekao bih čak možda i psihologijom. S druge strane, rekla si da supostavljaš ta dva svijeta, taj jedan tehnološki ili suvremeni svijet koji je potpuno tuđen, da tako kažemo, i dehumaniziran. I recimo svijet djetinjstva i odrastanja koji je bio u dodiru sa onom pravom realnošću, stvarnošću. Pa ima, nećemo otkrivati da kako kraj knjige i nekako razrješenje, ali tu dosta u cijeloj knjizi je igra između te dvije stvarnosti, pa se često vraćaš zapravo i u prošlost.
1: Vraćam se i sad bi se vratila, Davor, u prošlost. Imala sam divno odrastanje i to je zaista bilo najsretnije doba mog života. Mi smo se igrali, nije bilo toliko vršnjačko nasilja kao danas. Bilo je u manjoj mjeri. Igrali smo se, smišljali smo igre, penjali smo se na stabla, brali smo plodove, prljali smo se, stvarali smo prijateljstva koja su ostala doživotna. Dakle, stvarno je to bilo jedno doba mašte, izmišljali smo igre, morali smo upotrijebiti maštu da bismo se igrali i bilo je jedno zaista lijepo, bilo je usporeno vrijeme. Ovo ne bih htjela da ljudi shvate ideološki, nažalost nalazimo se sada u nekoj situaciji kad ljudi sve shvaćaju ideološki, ali ne, ja govorim čisto s ljudske strane. To je bilo jedno usporeno ljudsko doba. Mi kao da tu prošlost više ne posjedujemo. To sve tako nekako odlazi u neki virtualni svijet algoritama. Dakle, zaista mogu reći, imala sam dobro djetinjstvo.
0: Vratimo se još Avi, koja je pokretačica cijelog romana. Ona s jedne strane susreće mnoge ljude, očajne ljude koji također dobivaju ovrhe ili su maltretirani ili su već u jednom rastrojenom psihičkom stanju i ti te likove baš ne opisuješ detaljnije, nego ih onako samo pobrajaš šta se kojem čovjeku događa i u kakvom je stanju, ali opet tu su i dva, rekao bih, najvažnija lika osim same Ave, Daniel i Sara. Pa sada kako oni oblikuju radnju, kako oni radnju čine drugačijom nego na početku?
1: Oni su stvarni likovi. Mnogi su likovi prikazani apstraktno, to sam i htjela, da teatraliziram ludilo ljudsko. Naprosto su ljudi izgubili pokrete ruku, sve im je postalo nekoordinirano, više ne tipkaju na stroju, pa onda neki šaraju rukama po zraku, recimo, ili pišu po zidovima. Znači, to se sve odnosi na nekakvu daleku budućnost, a možda to bude i ubrzo, ne znamo. A ovi su likovi živi, to su ti koji se žele izboriti. Nažalost, jedan lik neće u tome uspjeti, ali imam dakle te žive likove koji izgledaju kao stvarni i te koji izgledaju kao da je riječ o nekakvom romanu u mentalnim slikama. To je jedan roman koji kombinira film i kazališnu tehniku. Znači, sve nekako mora biti živo, a istodobno i teatralizirano i stvarno i nestvarno. Ja volim te rubove stvarnog i nestvarnog. To me jako
0: I rubove nuternjeg i vanjskog, dakle, Avinog proživljavanja i objektivne stvarnosti izvanje.
1: A ovrhe su važne jer ovrhe ljude dovode u položaj pokornosti. Niko ne zna tko te ovrhe šalje, to će se na kraju romana saznat. Kad vi ljudima šaljete ovrhe, kad im otmete novac, internet i sve, vi ste im sve uzeli. Znači, vi ste dobili ljušture kojima možete upravljati kako god vi želite. To je dakle intencija knjige. Te ovrhe nisu samo novčane, oni uzimaju ljudima sve što oni trebaju, sve što je njima davalo njihov identitet.
0: To je znači... Zapravo, taj identitet na neki način tehnologiziran pa i lažan, ali onda Ava zapravo je u potrazi za pravim nekim ljudskim identitetom.
1: Zato što je ona umjetnica i ona ne želi se pokoriti. Postoje ljudi koji misle svom glavom, koji imaju kritički stav prema svijetu u kojem žive, koji imaju prkos. Zahvaljujući takvim ljudima smo došli, naravno, i do današnjeg svijeta. Ne bi bilo ni aviona da nije bilo nekog prkosnog znanstvenika i da nije bilo prkosnih ljudi koji su pokušavali stvoriti avion s krilima i dati ga u pogon. Znači, uvijek je prkos vodio civilizaciju prema naprijed, tako i Ava isto prkosna, a nažalost ova Sara, eto, završila kako je završila i Daniel. Tako da, evo, ja bih prepustila čitateljima da daju svoj dojam, jer mi je jako važno što čitatelji misle. Kad ja napišem knjigu, ja je zaboravim. Ja sam svoje napravila, ja sam rodila tu knjigu i njezino je mjesto u javnosti. Znači, javnost je ta koja će je doživjeti, zanima me što ljudi kažu, što osjećaju. Nisam nikad bila egocentrična, barem ne u toj mjeri da sad se ljutim ako se nekom knjiga ne svidi, ali me zaista jako zanima kako ljudi proživljavaju to što sam ja napisala. Mislim da knjiga, nakon što je napisana, pripada isključivo čitatelju, ne više autoru, nego čitatelju.
0: Spomenula si Zamjatina, Huxleya i Orwella, ali itekako mislim da je prisutan tu i Kafka. Nekoliko puta ga spominješ, kafkijanska atmosfera. Osobito mislim da ima dodira sa njegovim romanima Proces i zamak, da, ili Dvorac, kako ga se već prevodi. Ta potraga za, ili s jedne strane osuda, gdje Jozef K. ne zna zašto je osuđen, jednako tako ni Ava ne zna zašto je ovršena, svi ti ljudi, a s druge strane njezina potraga za nekakvom vlašću koja je dosta analogna, recimo, potrazi za tim zamkom i dvorcem iz kojeg se sve upravlja.
1: Da, mistični zamak nalikuje donekle Zlatnom okrugu romanu, naravno da je to sasvim drugačije, ali kao što čovjek dolazi u taj kraj i kao što zna da netko u mističnom zamku vlada svijetom, a niko živ ne zna ko je taj, i što se više pokušava približiti zamku, on je sve dalje. Tako se u ovom romanu isto događaju takve čudne stvari. Ima, dobro se to primijetio, ima puno kafkijanskoga, najviše u tome. Naime, Kafka je rekao jednom da treba pisati tako da se čitatelj osjeća kao da ga opalila sjekira u srce kao led, dakle da ga šokira, da ga iznenadi. Ne znam koliko sam ja u tome uspjela, mislim da mora postojati doza strasti i energije u romanu, da knjiga ne smije biti anemična, da mora biti nešto u njoj ludo što čitatelja privlači, tako da to je kafkijanski, sve je neodređeno, to je apsolutno analogno procesu, samo na sasvim drugačiji način. Ali zar mi ne živimo svaki dan u takvom svijetu?
0: Pa to je ono što mi je najzanimljivije. Nije li danas kafkijanska takozvana slika svijeta možda aktualnija nego kada je Kafka pisao?
1: Apsolutno, jer prije ste imali vođe, imali ste nekog groznog Hitlera, Staljina, ali svaka ideologija imala nekog živog vođu. Mi ne znamo danas ko upravlja svijetom. Mi živimo u korporacijama, mi živimo u svijetu morbidnih ideologija, industrija smrti, u jednom globalnom svijetu, ali mi ne znamo ko upravlja tim svijetom. Ko su ti ljudi? I zapravo mi živimo u takvom kafkijanskom svijetu. Mi ne možemo doprijeti do ljudi koji zapravo kontroliraju naš život.
0: A utječu svakodnevno, u svakom detalju na nas.
1: I ne znamo da li nas prate, ne znamo dokle je došla ta tehnologija, nisam paranoična, ali moguće da postoje razni načini na koji oni nas kontroliraju, da mi to ne znamo. Hvala Bogu, ja nisam bogata, pa ako me kontroliraju, neće imati od mene koristi. Zato se ponašam potpuno slobodno.
0: Da. I kao jednu vrstu pokreta otpora, da tako kažem, takvoj nehumanoj civilizaciji, navodiš i nekakvu komunu ad hoc nastalu koja se povlači u pećinu i tu sad ponovno ima vrlo neobičnih likova, no to je uvjetno nazvano komuni, ne prideš samo nekakva pozitivna značenja, nego oni su zapravo isto preslika svih ljudskih vrlina i mana koje se događaju svakodnevno, ali oni su kao u toj jednoj Platonovoj špilji zapravo, gdje traže nekako svjetlo.
1: Da, oni su naprosto prolupali, ajmo tako reći, na jedan simpatičan način i izgubljeni su između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Evo, čitatelj će procijeniti kakvi su tu likovi, tamo se svašta događa, dakle ima i hedonizma i ludila, ima svega. Dakle, baš sam htjela prikazati ljude što čudnije, što neobičnije, nekako da prikažem upravo taj svijet u kojem čovjek više nije ono što je bio, navikao na buku, na speed, navikao na to vrijeme novac, on naprosto više u tišini, ne zna kojim putem da krene, on izgubio smjerove, on izgubio puteve, ciljeve i tako dalje.
0: Oni zapravo pokušavaju isto naći nekakav izlaz, ali ga zapravo ne nalaze. Tek bismo mogli reći da Ava pronalazi nekakvu stvarnu vrijednost života, naravno nećemo otkrivati, ali ovi pokušavaju tražiti nešto, ali ne nalaze.
1: Da. Ma naravno, prepustit ću čitateljskom oku i umu da me i pohvali i kritizira, ako bude tako trebalo. Nadam se da će biti više pohvalnih kritika. Moram se zahvaliti urednici u Zeiru i Nermini Husković, zapravo u Zeiru. Moram se zahvaliti urednici Karmeli Špoljarić. Zaista su krasni ljudi u Henakomu, imaju jednu obiteljsku atmosferu i to me isto jako motiviralo na pisanje. I jako mi je drago da me objavila Henakom, to je jaka kuća, ima dobru distribuciju, pa se nadam da će taj roman i doći do čitatelja.
0: S jedne strane smo govorili dosta o tematskom sloju, ali mislim da je jako bitan jezik kojim to pišeš, taj roman. On je mjestimice gotovo furiozan, a mjestimice je mirni. Kada i tematiziraš neke mirnije stvarnosti, da tako kažemo, od, recimo, ide od sočnog govornog jezika pa do filozofskih razmišljanja, koliko je baš sam taj način pisanja bitan za karakter romana?
1: Pa ja dosta volim mješavinu stilova. Takva sam i priroda. Kažem u šali, znak riba, poznak blizanac, ne govorim da vjerujem u te horoskope, igram se, pazite, riba je dvostruka, blizanac je dvostruk, ja sam četverostruka ličnost, a imam i više u meni. Tako da ja volim malo ovako mijenjati stilove, volim uvijek neke rubne stvari, nešto između drame i misterija. Volim, dakle, stvari koje su neobične. Ha, eto, to je moj stil. Kažu neki da su te rečenice vrlo raskošne, meni se čini da su vrlo čitljive. Dakle, sve, evo, ja sam sve svoje napala što sam mogla, to je svoje maloj ordinaciji, a sad evo dajem pacijentima, kažem pod navodnike, čitateljima, da oni diagnosticiraju šta sam ja u biti napravila. Jesam ja zdrav pisac, bolestan pisac ili na granici, neka oni sami kažu.
0: I evo zadnje pitanje, imaš li nekakvih dodira sa najaktualnijim strujanjima hrvatske proze? Vidiš li neke korespondencije sa time ili sa, dakako, stranim piscima, od kojih smo neke ispominjali, ili ti se čini da naprosto imaš jedan poticaj unutarnji koji zna već kako će pisati bez obzira na sve književne kontekste?
1: Primijetila sam da u suvremenoj hrvatskoj prozi ima jako puno autofikcije. Marina Šurpuhlovski je tu po meni vrhunska. Naime, autofikcija znači pisati o svom životu. Naravno da se tu ubacuju i nestvarni elementi, ali ono što pisac autofikcije ima, on ima gotovu građu, životna građa, koja je najzanimljivija. Evo je Nier Noe rekla, Nobelovka, sve što ste u životu proživjeli daje vam za pravo da o tome pišete i govorite. Oni imaju život kao građu i oni to moraju lijepo napisati. Ali toga je po meni malo previše. Postoji puno epigona, puno ljudi koji bi sad svi pisali o brakovima, o rastavama, o teškim obiteljskim odnosima, jer to su stvari koje čitatelje najviše zanimaju. Svi mi volimo gledati u tuđi život, u tuđi prljavi veš, svi mi volimo ono što drugi skrivaju, maknuti ili paravan i pogledati ono čega ljudi sami bježe, svi to volimo. Možda sam baš zbog toga što sam primijetila da ima puno više autofikcije nego fikcije odlučila krenuti nekim drugim putem u čistu fikciju. Drugo, mi imamo jako malo distopijskih romana, premda su zagrebački književni razgovori bili nedavno posvećeni upravo distopijskom romanu. Imamo i isto nekih autora koji pišu, recimo Paulu Rem, kod nje je sve u strojevima, ona to piše na drugi način, ali ima jako malo takvih tipova romana. Znači, zato sam htjela otići u nešto svoje. Ja volim izmaštati priču, jer mislim da onaj ko piše fikciju ima dvostruk posao, ali ne bih htjela da me pisci krivo shvate. Moram izmisliti priču i uživjeti se u likove koji ne postoje, a učiniti ih toliko živim da sama povjerujem da oni postoje. Znači, to je ono što je po meni zahtjevnije fikciji. Netko ne voli fikciju, neko smatra da je fikcija naprosto udaljavanje od vlastitog života. Ali evo, vidjet ćemo.
0: Mene si uvjerila da ti likovi postoje u književnom smislu, a da kako u velikoj mjeri smjeraju na stvarnost kako gledamo svakodnevno, i želim ti uspjeh romana. Mislim da je vrlo zanimljiv i preporučam ga čitateljima, jer sigurno će se nekako dramatično, rekao bih, probijati kroz njega i brzo i zanimljivo. Hvala ti lijepo na razgovoru.
1: Hvala tebi, Davore. Hvala svim slušateljima što su me trpjeli. Ja se nadam da nisam bila dosadna. Još jednom velika hvala izdavačkoj kući Hena.com, koja je iznimno profesionalna. Zaista mi je evo čast biti njihov pisac. Nadam se da ću postati njihov kućni pisac. Eto, hvala svima puno.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gošća nam je bila prozaistica, eseistica i književna kritičarka Lada Žigo-Španić. Razgovarali smo o njezinom novom romanu Ovrha, objavljenom u nakladi Henakom. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat. Ugodan vam ostanak u treći program Hrvatskog radija.

0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7%, 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena godišnje inflacija iznosila je 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
1: A prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Uprava ZET-a i sindikati jutros su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća, nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Usporedno traje arbitraža o određivanju nužnih poslova u slučaju budućeg štrajka. Sindikatima je jutros ponovno ponuđen novi dogovor. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
0: Za cestovni promet otvorena je Sarajevska cesta. Proširena je na 3 traka u oba smjera, a puštanje u promet tramvajske pruge očekuje se idući mjesec. Riječ je o jednom od ključnih strateških infrastrukturnih zahvata grada Zagreba, koji predstavlja novi južni cestovni ulaz u grad.
3: Vijesti.
0: SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić našla se u središtu afere nakon što je Politiko objavio pojedinosti o njezinu službenom putovanju u Strasbourg o trošku poreznih obveznika. Otkriveno je naime da su na putovanju koje je stajalo 12.000 eura bili članovi njezine obitelji i bliski prijatelji koji su u dokumentima lažno predstavljeni. Romana Jerković još se o tome nije službeno očitovala, tek je poručila da nije učinila ništa pogrešno. Za SDP taj odgovor nije dovoljno dobar, piše na Facebooku predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić i dodaje da se stranka ograđuje od njezina postupka. U Saboru su to komentirali predsjednici HSS-a Darko Vuletić i Mosta Nikola Grmoja.
4: Baviti se politikom, onda snosite i određenu odgovornost. I svako odgovara za svoje postupke. I ako se to desilo, to definitivno nije dobro.
5: Mene to ne čudi. Dakle, često oni napadaju, dakle, HDZ, a vidimo po broju korupcijskih afera da su oni na vlasti, bilo bi slično. Pa jasno je, dakle, da bi trebala dati ostavku, vratiti mandat.
0: Policija je dobila 522 nova vozila marke Škoda za obavljanje policijskih poslova na području cijele Hrvatske. Radi se o redovitom opremanju policije i odabrana je najpovoljnija ponuda, istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Kad nabavljamo opremu, uvijek se koristimo i uvažavamo i želje i iskustvo policijskih službenika, jer oni zapravo najbolje mogu procijeniti kakva im sredstva su pouzdana, dobra na terenu pri obavljanju njihovih zadaća.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni. Uz obalu i jugozapadni vjetar te bura, osobito pod Nove Lebita. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec. Uredila Marijana Mišura.

0: Ovo je Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 2. listopada 1187. Saladin, islamski vojskovođa, sultan Egipta i Sirije, ušao je na čelu svoje vojske u Jeruzalem i time okončao 88 godina dugu kršćansku, odnosno križarsku vlast nad tim gradom.
4: Saladin ili Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub rođen je u iračkom gradu Tikritu i kurdskog je podrijetla. Na vrhuncu svoje vladavine imao je vlast nad Egiptom, Sirijom, Jemenom, Hedžasom, Irakom, a predvodio je muslimansku vojsku protiv križara u Palestini i vratio to područje pod islamsku upravu. Na zapadu je postao pojam ne samo sposobnog vojskovođe i organizatora, nego prije svega sinonim za čovjeka viteškog ponašanja, koji drži svoju riječ usprkos tome što je upravo on srušio Jeruzalemsko kraljevstvo kojim su vladali križari. Njegovi pohodi protiv križara doživjeli su vrhunac 1187. godine. U srpnju te godine Saladin je osvojio veći dio Jeruzalemskog kraljevstva, a 4. srpnja križarsku je vojsku pobijedio u bici za Hitinu. Težak poraz križara bila je prekretnica u križarskim ratovima. Saladin je osobno ubio Renala de Chationa, koji je osobno bio odgovoran za brojna pogubljenja islamskih hodočasnika prijašnjih godina. Jeruzalemski kralj Guy Lusignan, također zarobljen, pobojao se za vlastiti život, a Saladin mu je kazao da kralj ne ubija kralja. Saladin je do listopada 1187. zagospodario gotovo cijelim Jeruzalemskim kraljevstvom i opsjeo je Jeruzalem. Tražio je predaju grada, ali su križari to odbili, zaprijetivši da će ubiti sve muslimane u gradu, njih oko 5000, i srušiti muslimanska sveta mjesta, uključujući i hram na stijeni. Saladin je pristao pustiti sve koji žele otići iz opsjednutog grada uz prethodno plaćanje otkupnine.
3: Nakon toga sklopljen je ugovor, a Saladin je mnoge pustio bez otkupnine. Onda je Saladin ušetao u Jeruzalem, čime je prestalo postojati Jeruzalemsko kraljevstvo. Križarski su ratovi potrajali još gotovo puno stoljeće, ali križari nikada nisu vratili pozicije i teritorije koje su kontrolirali prije Saladina. Drugog listopada 1941. godine vojska nacističke Njemačke pokrenula je operaciju pod imenom Tajfun. Cilj operacije bio je zauzimanje Moskve, glavnog grada Sovjetskog saveza. Operacija Tajfun dobro je počela. Kod Vjazme i Brijanska vojska nacističke Njemačke opkolila je na stotine tisuća vojnika Crvene armije. Njemačke trupe došle su na 20 km od Moskve, ali to je bilo najbliže što su došli do glavnog grada Sovjetskog saveza. 5. prosinca Crvena armija započela je protunapadom i do 7. siječnja 1942. odbacila njemačke trupe 100 do 250 km od Moskve. Prvog listopada 1944. godine nacističke trupe, jedinice Wehrmachta i SS-a, završile su operaciju Oluja. Iza tog imena krilo se brutalno gušenje ustanka u Varšavi, koji je počeo 1. kolovoza 1944. Tijekom gušenja ustanka, nacističke trupe razorile su veći dio glavnog grada Poljske i pobile oko 200 tisuća civila i ustanika. 700 tisuća stanovnika Varšave protjerano iz grada. Ruski car Ivan IV, poznatiji kao Ivan Grozni, 2. listopada 1552. godine osvojio je grad Kazan i time dokinuo postojanje Kazanskog kaganata, koji je desetljećima ugrožavao Rusiju. Ivan IV, rođen 1530. godine, kao dijete često je slušao o provalama i pustošenjima koja su poduzimana iz Kazanskog kaganata prema sjeveroistoku, prema Rusiji. Koncem 1540. godine Rusija je jedva zaustavila prodor iz Kazanskog kaganata pomoću Kazimskih Tatara. Cilj je tog prodora bila Moskovska kneževina, domovina Ivana IV. Bila je to samo jedna epizoda u rusko-kazanskim ratovima, odnosno u dugotrajnom sukobu Rusa i Tatara, koji su započeli još u prvoj polovini 15. stoljeća.
4: Kao 15-godišnji mladić, Ivan IV. Knez Moskovske kneževine poduzima prvu ekspediciju na Volgu, kojoj je cilj Tatarska država. Svrha je ta ekspedicija bila više snaženje mišića mladoga vladara i njegove države, negoli uništenje opasnog protivnika. Ni sljedeće dvije ekspedicije, vojne poduzete prije 1550. godine, nisu završile uspješnije za mladoga vladara. Godine 1551. Ivan IV. Postiže važan diplomatski uspjeh u pripremi nove vojne protiv Tatara. Postiže sporazum s Nogajskom hordom, konfederacijom turkijskih i mongolskih plemena, koja pristaju biti neutralna u slučaju rusko-kazanskog sukoba. Sredinom lipnja 1552. godine Ivan IV. Poveo je vojsku od 150.000 ljudi na Kazan. Cilj je bio uništiti Tatarsku državu kao izvor stalne prijetnje Moskovskoj kneževini, odnosno Rusiji. Nakon pobjede nad krimskim Tatarima, opsada Kazana, prijestolnice Tatarske države, započela je 30. kolovoza 1552. godine. Ruske snage u opsadi su koristile i tada više nego respektabilnih 150 topova. Prednost ruskoj vojsci jamčila je ne samo njezina opremljenost, nego i brojni angažirani stranci, posebno u inženjeriji, koji su tehnički organizirali i vodili opsadu Kazana. Prije završnog juriša 2. listopada 1552. godine Kazanu je prekinuta opskrba vodom, a gradske su zidine probijene. Nakon zauzimanja grada, lokalno je stanovništvo masakrirano. Brojke su nepouzdane, ali onodobni izvori spominju da je ubijeno oko 110.000 ljudi. Izravna posljedica pada Kazana pod rusku vlast je pripajanje srednjih toka Volge Rusiji, a ubrzo su i Baškiri priznali rusku vlast.
3: Zauzimanjem Kazana i slamanjem kazanskog kaganata slomljena je vojno snažna država koja je više od jednog stoljeća ugrožavala Rusiju. Međutim, gerilski ratovi lokalnog stanovništva i njihove pobune protiv središnje vlasti u Moskvi potrajali su još više od dva stoljeća, sve do vladavine carice Katarine Velike. U čast pobjede u Kazanu, Ivan Grozni u Moskvi dao je izgraditi crkvu Svetog Vasilija na današnjem Crvenom trgu. Drugog listopada 1905. godine u Osijeku je rođen nadbiskup i kardinal Franjo Šeper. Kardinal Šeper bio je jedan od najistaknutijih ljudi katoličke crkve u Hrvatskoj u razdoblju nakon završetka Drugog svjetskog rata.
4: Godine 1910. obitelj Šeper seli se u Zagreb, gdje Franjo Šeper maturira 1924. godine. U jesen iste godine nadbiskup zagrebački Antun Bauer šalje ga zajedno sa Alojzijem Stepincem na studij teologije u Rim. Studij završava 1930. godine i te godine zaređen za svećenika. U Zagreb se vraća 1931. godine, vjeroučitelj je u prvoj ženskoj gimnaziji, a 1934. postao je privatni tajnik nadbiskupa Bauera. Rektor Bogoslovnog fakulteta u Zagrebu bio je od 1941. do 1945. godine. Za nadbiskupa koadjutora imenovan je 1954. godine, u vrijeme kada je kardinal Stepinac bio interniran u Krašiću. Nakon Stepinčeve smrti, papa Ivan XXIII. Imenuje ga nadbiskupom zagrebačkim. Šeper je kao istaknuti teolog sudjelovao u radu Drugog Vatikanskog koncila, a papa Pavao VI. Imenovao ga je 22. veljače 1965. godine kardinalom. Nakon tri godine, 8. siječnja 1968. godine, Šeper je imenovan za pročelnika Vatikanske kongregacije za nauk vjere i na toj dužnosti ostao 13 godina. U svojem svećeničkom radu zagovarao je slobodu vjere, što je imalo posebnu težinu u vrijeme komunističke vladavine od 1945. godine. Kao prvi čovjek kongregacije za nauk vjere, sudjelovao je u izradi važnih crkvenih dokumenata poput Mysterium Ecclesiae Persona Humana o pobačaju i spolnom čudoređu i Inter Insigniores o zabrani zaređivanja žena.
3: Najviše pozicionirani hrvatski svećenik u katoličkoj crkvi odstupio je s čela kongregacije za nauk vjere 25. studenog 1981. godine. Umro je u Rimu 30. prosinca iste godine. Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
5: hrvatski.
6: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo energije. A možda malo i energetike. Možda ste zastali slušajući ovaj početak današnjih jezičnih minuta, jer čini vam se kao da ste isto već nedavno čuli. I imate pravo. Iako je ovo nova epizoda, sličan početak već ste čuli, jer problem je bio sličan. Nedavno smo naime govorili o tehnici i tehnologiji, a danas tomu dodajemo da ni energija i energetika nisu isto.
7: Energija. Sposobnost organizma da se kreće, radi i djeluje.
4: Energija. Fizička veličina koja iskazuje sposobnost tijela da obavlja rad, a posljedica je gibanja tijela, kinetička energija, ili sila kojima tijelo uzajamno djeluje s drugim tijelima, gravitacijska, elastična ili električna potencijalna energija. Može se pretvoriti iz jednog oblika u drugi, ali ne može nastati ni iz čega, niti nestati.
6: Čuli ste kraću, opću definiciju energije i dužu fizičku, obje iz školskog rječnika. Ova duža podsjetila nas je i na zakon o očuvanju energije, pa i na razliku između kinetičke i potencijalne energije. Ali iako ima veze s energijom, ništa od toga nije energetika.
7: Energetika. Znanost o energiji i primjeni izvora energije.
6: Nekako nam se čini da je do ovog trenutka više manje sve jasno i u vezi s energijom i energetikom. Ali evo nas kod odnosnih pridjeva.
7: Energija, energijski.
4: Energetika, energetski.
6: Dodajmo i energetički, što je tvorbeno pravilan oblik, ali upotrebi nije proširen, no to je već neka druga tema. Za danas neka bude jasno što nam se ne sviđa ako ste izmučeni jezičnim minutama posegnuli za energetskom pločicom ili energetskim napitkom. Budući da bi vam i pločica i napitak trebali dati energiju, oni su energijski, a ne energetski. A slično je i s tablicama na deklaracijama. I one govore o energiji koju ćemo popiti ili pojesti, pa su i one energijske, a ne energetske tablice.
8: Ovo je jezični savjet pripremljen u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

kad zimlica vužge. Vrućica u mjesecima pred nama ponovno će biti česta pojava. Danas znamo da vrućica nije bolest sama po sebi, nego odgovor organizma koji prati mnoga bolesna stanja. No ljudi je dugo nisu tako doživljavali, a njezine su brojne pojavne oblike pokušavali razlikovati i imenovati. Koliko ih je bilo, lijepo pokazuje Ivan Belostenec u svojem glasovitom riječniku Gazofilacijum, objavljenom 1740. godine. Pod pojmom zimlice razlikuje čak 20 vrsta. Tu su zimlica svestrana i vsedilna, ona koja friško vužge i taki projde, dnevna i svagdanja zimlica, tretjača, četrtača i sedmača, tiha i otajna sušeća do skončanja človeka, ali i zimlica s drtanjem kruto merzla, te ona s velikom vrućinom kavastra prišći. Neke je razlikovao prema simptomima, druge prema tome koliko su se često vraćale ili odakle su prema tadašnjim shvaćanjima dolazile. Tako spominje zimlicu kao od želuca do haja, onu od koje su ruke i noge merzle, zimlicu koja izaziva žeđ, snenost ili veliku vrućinu. Razlikovao je Ivan Belostenec i tople i hladne groznice. Među najtežima za liječenje navodio je pasiju groznicu koja čovjeka hvata svaki ili svaki drugi dan. Belostenčev savjet za onoga koga zimlica uhvati vrlo je jednostavan. Ne treba odmah leći, nego se valja držati veselo i pjevati, plesati, skakati i koješta drugo raditi. Narodni liječnici protiv groznice preporučivali su stući nekoliko glavica češnjaka i ostaviti ih u litri bijeloga vina. Kad bi se pojavila groznica, pripravak je trebalo procijediti i popiti. Taj lijek se nije baš preporučivao djeci i slaboj čeljadi. Za njih se vino zamjenjivalo vodom. Drugi su pak preporučivali jesti sjeme od muštarde ili gorušice, te piti pripravke od pelina. Naravno, riječ je o zapisima iz vremena prije suvremene medicine, a ne o receptima koje bismo danas trebali iskušavati. Danas vrućici srećom pristupamo nešto manje pustolovno. Umjesto češnjaka u vinu, pelina i plesa, da otjeramo zimlicu, temperaturu po potrebi snižavamo provjerenim lijekovima poput paracetamola uz dovoljno tekućine i odmora. Pritom valja imati na umu da liječimo tegobe, a ne samo brojku na toplomjeru, te da trajna ili vrlo visoka temperatura kao i drugi zabrinjavajući simptomi mogu biti razlog za odlazak liječniku. Recept Ivana Belostenca u njegovu Gazofilacijumu o veselju možda ipak ne treba sasvim odbaciti. Kad smo zdravi, pjevati, plesati i skakati možemo i bez zimlice. Bez zimlice današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
1: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora. Kao što znate, jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
2: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim, u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Vijesti. SOA nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Priopćio je to Ured predsjednika, odgovarajući na upite medija vezane za jučerašnju sjednicu Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na kojoj je iznesen podatak da je SOA još 2022. znala za opasni otpad i o tome izvijestila mjerodavna tijela. Iz Ureda predsjednika ističu da je Sigurnosno-obavještajna agencija postupila u skladu sa zakonom i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su ovlaštena za provođenje istražnih radnji i kazneni progon. Uprava ZET-a i sindikati jutros su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnoga gradskog prijevoza. Istodobno traje arbitraža o određivanju nužnih poslova u slučaju budućeg štrajka. Sindikatima je jutros ponovno ponuđen novi dogovor. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
0: Gradonačelnik je najavio da će vlasnici pokaza moći dobiti povrat novca za 3 dana tijekom kojih se zbog štrajka nisu mogli koristiti javnim prijevozom. U ovim trenucima očekuje se obraćanje sindikata. Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar te bura, osobito pod Nove Lebita. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
4: Politika. Gospodarstvo. Kultura. Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
5: And please keep that voice alive. Love you.
6: Hallo, guten Tag, 250.000 Weißweikischöke, my story identität. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
7: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
8: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Lučano Straga, urednik Vladimir Brnardić te autorica emisije Antonela Rajić.

Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je porasla na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku.

Hrvatski jezik za mnoge naše iseljenike i njihove potomke daleko je više od sredstva sporazumijevanja. On je veza s roditeljima, bakama i djedovima, s obiteljskom poviješću i zemljom iz koje potječu. No, kako se generacije mijenjaju, ta se veza ponekad sve teže održava. U Australiji, gdje su hrvatske obitelji desetljećima gradile svoje zajednice, mnogi mladi odrastaju uz hrvatsku glazbu, običaje i kulturu, ali hrvatski jezik često razumiju bolje nego što ga mogu govoriti. Kako im pomoći da ponovo progovore hrvatski? Može li digitalna nastava približiti jezik onima koji žive daleko od hrvatskih škola i zajednica? I kako učenje jezika može postati put prema vlastitom identitetu i obiteljskoj priči? O tome razgovaramo sa osnivačicom projekta CroConnect, Martom Abičić, koji djeluje u Australiji i nudi različite načine učenja hrvatskog jezika.

0: CroConnect nije nastao kao klasična škola jezika. Njegova je osnivačica Marta Abičić i sama odrasla u hrvatskoj zajednici u Sidneju, a potrebu za drugačijim pristupom prepoznala je iz vlastitog iskustva.
1: CroConnect je zapravo nastao dosta prirodno iz mog vlastitog iskustva odrastanja kao Hrvatica u Australiji. Ja sam odrasla dosta uključena u hrvatsku zajednicu u Sidneju. Od kad sam bila mala, išla sam u hrvatsku školu, bila sam uključena u folkloru, u crkvi i bila sam uvijek u hrvatskim klubovima. I općenito sam bila stalno okružena sa hrvatskom kulturom. Hrvatski sam nastavila učiti i kroz srednju školu i tu sam zapravo još više shvatila koliko mi je važno da jezik ne izgubimo. Nakon nekog vremena primijetila sam da ima jedan problem koji se događa ovdje u Australiji i to je da puno mladih ljudi se osjeća jako hrvatski, idu na hrvatske zabave, slušaju glazbu, putuju u Hrvatsku, možda čak i su bili uvijek uključeni u folkloru ili nogometu, imaju hrvatske bake, djedove, ali ne govore hrvatski ili ga razumiju puno bolje nego što ga mogu govoriti. I onda kad žele naučiti, često ne znaju odakle početi, posebno odrasli ljudi koji možda više ne žele sjediti u klasičnoj učionici i učiti jezik kao u školi. Tu sam ja vidjela prostor za nešto malo drugačije. Htjela sam napraviti program koji je praktičan, moderan i prilagođen životu Hrvata koji su odrasli u Australiji i općenito u dijaspori. I tako je krenuo CroConnect. Interes se jako brzo proširio. Danas imamo više učitelja različite vrste nastave i učenike različitih godina i razina znanja. Meni je posebno lijepo vidjeti koliko zapravo postoji interesa za hrvatski jezik. Samo ljudima treba dati način učenja koji odgovara njihovom životu.
0: Je taj raskorak između osjećaja pripadnosti i poznavanja jezika bio polazište za projekt. Marta naglašava da se hrvatski postupno gubi iz svakodnevnice, čak i u obiteljima u kojima su bake i djedovi s djecom govorili hrvatski.
1: Mislim da je teže sačuvati hrvatski u Australiji nego što ljudi misle. Već znamo da kad je prva generacija došla iz Hrvatske, uglavnom je govorila hrvatski kod kuće, njihova djeca su često odrasla s oba jezika, ali već kod treće i četvrte generacije hrvatski se vrlo lako počne gubiti. To ja stalno vidim u našoj zajednici. Netko će nam reći, moja baka je uvijek pričala hrvatski sa mnom, ali ja sam joj odgovarao na engleskom. I zato ta osoba danas možda razumije dosta hrvatskog, ali nema sigurnosti da sama nešto kaže. Mislim da je jedan od najvećih problema to što engleski jednostavno dominira svakodnevnim životom. Ovdje u Australiji znamo da je škola na engleskom, posao na engleskom, prijatelji uglavnom pričaju engleski, iako se hrvatski svjesno ne održava kod kuće ili kroz zajednicu, jako ga je lako izgubiti. Ali ono što mi je zanimljivo je da interes za Hrvatsku nije nestao. Nekad je čak suprotno. Imamo mlade ljude koji možda ne govore hrvatski dobro, ali su jako ponosni na svoje hrvatske korijene. Zato mislim da danas nije dovoljno samo reći mladima da trebaju učiti hrvatski. Moramo im omogućiti da ga uče na način koji im je praktičan i zanimljiv i pokazati im zašto je to važno za održavati njihovu kulturu.
0: Gubitak jezika ne znači nužno i gubitak osjećaja hrvatskog identiteta, no poznavanje jezika može otvoriti vrata koja bez njega ostaju zatvorena, od razgovora s bakom i djedom do doživljaja Hrvatske.
1: Thank you. Za mene su hrvatski jezik, identitet i kultura jako povezani. Možete biti jako ponosni na to što ste Hrvat i bez savršenog znanja hrvatskog jezika. To uvijek naglašavam našim učenicima, ali mislim da jezik otvara jedan potpuno novi dio tog identiteta. Kad znate jezik, možete razgovarati s bakom i djedom na njihovom jeziku. Kad odete u Hrvatsku, možete sami naručiti kavu, razgovarati s rodbinom, razumjeti pjesmu ili neku šalu koju je jako teško prevesti na engleski. Odjednom Hrvatska više nije samo mjesto iz kojeg vam doma dolazi obitelj, nego postaje mjesto s kojim možete sami izgraditi odnos. Meni je to bilo jako važno dok sam odrasla. Hrvatska zajednica u Australiji bila je veliki dio mog života i zato sam htjela da Queer Connect bude više od običnog tečaja jezika. Ne želim da učenik samo zna da je recimo kuća imenica ženskog roda. Želim da zna razgovarati s nekim, razumjeti kako ljudi stvarno pričaju u Hrvatskoj i osjećati se sigurnije kada su oko hrvatske zajednice. Mislim da je upravo ta veza između jezika i osjećaja pripadnosti ono što je od početka bilo u srcu Queer Connecta.
0: Polaznici nisu samo djeca hrvatskog podrijetla, među njima su i odrasli koji razumiju hrvatski, ali se ne usuđuju govoriti. Potpuni početnici, partneri Hrvata, putnici i roditelji koji žele da njihova djeca nauče jezik svojih predaka.
1: Veliki dio naših učenika su ljudi hrvatskog podrijetla. Često su to druga, treća ili čak i četvrta generacija Hrvata u Australiji koji žele vratiti jezik koji se negdje kroz generacije izgubio. Ali imamo i potpune početnike. Neki imaju hrvatskog partnera ili partnericu pa žele naučiti jezik zbog njihove obitelji. Neki planiraju putovanje ili duži boravak u Hrvatskoj. Neki žele da jednog dana mogu govoriti hrvatski sa svojom djecom. Imamo i roditelji koji nam se javljaju upravo zbog svoje djece, jer shvate da hrvatski više nije prirodan jezik koji se priča oko kuće kao što je bilo onda kad su oni bili mali. Meni su posebno zanimljivo odrasli koji kažu razumijem sve, ali ne mogu pričati. To je možda jedna od najčešćih rečenica koju čujemo. Zato Queer Connect stvarno nije napravljen samo za jednu vrstu učenika. Ideja je da bez obzira imate li nula znanja ili ste cijeli život bili okruženi hrvatskim, možemo pronaći mjesto od kojeg ćete krenuti.
0: Umjesto jednog programa za sve, nastava se prilagođava dobi, predznanju i ciljevima polaznika. Netko želi razgovarati s rodbinom tijekom putovanja u Hrvatsku, a netko želi sustavno učiti gramatiku.
1: Mislim da je najveća razlika u Queer Connectu to što ne polazimo od udžbenika, nego od osobe koja nam dolazi učiti hrvatski. Mi zapravo nemamo jedan klasični udžbenik koji otvorimo na prvoj stranici i onda svaki učenik prolazi isti sadržaj, istim redoslijedom. Naravno imamo strukturu, programe i temelje koje svaki učenik treba usvojiti, ali jako puno sadržaja sami izrađujemo i prilagođivamo prema osobi, njezinoj dobi, razini znanja, interesima, ciljevima, pa čak i vremenskom roku u kojem nešto želi postići. Zato stvaramo i posebne programe i sadržaje prema konkretnim ciljevima. Ako znamo da netko uskoro ide u Hrvatsku, onda ćemo više raditi situacije koje će tamo stvarno doživjeti. Naprimjer, restoran, trgovina, zračna luka, smještaj, upoznavanje rodbine itd. Gramatiku ćemo i dalje učiti, ali kroz te situacije, tako da učenik odmah razumije zašto mu je potrebna. I interesi učenika su nam jako važni. Ako recimo imamo neke mlade dečke koji vole nogomet, Nema smisla da svaki razgovor i svaki zadatak bude o temama koje ih uopće ne zanimaju. Možemo kroz nogomet učiti brojeve, glagole, opisivanje ljudi, razgovor o utakmici ili hrvatskim klubovima i reprezentaciji. Učenik i dalje uči isti jezik, ali kroz nešto s čime se može povezati. Isto tako imamo puno braća i sestara koji uče zajedno. Nekad jedno dijete zna više od drugoga, pa trebamo osmisliti aktivnost tako da oboje sudjeluju i napreduju, a da se nitko ne osjeća kao da mu je nastava prelagana ili preteška. Važan dio toga je i odabir učitelja. Ne gledamo samo tko ima slobodan termin, pokušavamo spojiti učenika s učiteljem za kojeg mislimo da će mu osobno najbolje odgovarati. Nekome će više odgovarati mlađi učitelj s kojim može razgovarati o sportu i stvarima koje ga zanimaju, nekome izvorni govornik, nekome osoba koja je posebno jaka u gramatici, a nekome učitelj koji razumije iskustvo odrastanja u hrvatskoj zajednici u Australiji. Mislim da tu i dolazi i moj osobni doprinos CrewConnectu, budući da sam i ja odrasla ovdje u Australiji, ali sam cijeli život bila jako povezana s hrvatskim jezikom i zajednicom. Jako dobro razumijem onu specifičnu skupinu ljudi koja kaže ja se osjećam potpuno hrvatski, sve razumijem, ali kad trebam nešto reći, blokiram. Znam i razliku između hrvatskog koji naučimo formalno i hrvatskog koji stvarno čujemo kod kuće, među prijateljima ili kada odemo u Hrvatsku. Zato mi je važno da naši materijali budu pravilni i da učenici nauče gramatiku, ali isto tako da hrvatski koji učimo bude živ, prirodan i stvarno upotrebljiv.

0: Nastava se održava individualno, u paru ili manjim grupama, a dostupni su i samostalni materijali te snimljeni sadržaj. Digitalni pristup posebno je važan u Australiji, gdje udaljenosti i svakodnevne obaveze često otežavaju dolazak na nastavu.
1: Digitalna nastava je za Australiju ogromna prednost. Mislim da ljudi u Hrvatskoj ponekad ne mogu ni zamisliti koliko su ovdje udaljenosti. Čak i unutar Sidneja nekome može trebati sat vremena ili više da dođe na nastavu. A naši učenici uz to rade, studiraju, imaju djecu i druge obaveze. Online nastava znači da možemo imati učenike u Sidneju, Brisbaneu, Newcastlu ili nekom potpuno drugom dijelu Australije i svima omogućiti pristup hrvatskom. Nama je posebno važno da online nastava ne znači samo da učitelj priča preko ekrana. Koristimo digitalne materijale, radne bilježnice i druge sadržaje tako da učenik aktivno sudjeluje. Ako netko propusti određenu grupnu nastavu gdje je moguće, imamo i snimljene sadržaje i materijale koje može naknadno proći. Mislim da je upravo fleksibilnost jedan od razloga zašto su nam se javili ljudi koji su godinama govorili da žele naučiti hrvatski, ali nikada nisu pronašli način da to uklope u svoj život.
0: Cilj nastave nije samo usvojiti gramatička pravila, nego ih upotrijebiti u razgovoru. Napredak se najbolje vidi kada polaznik više ne ponavlja unaprijed pripremljene rečenice, nego sam postavlja pitanje i daje odgovore.
1: Ako nam danas dođe potpuni početnik, cilj nije da ga odmah zatrpamo hrvatskom gramatikom. Prvo želimo izgraditi dobre temelje, a i dati im osjećaj, dobro, ja ovo ipak mogu, ne da se uplaše odmah od početka. U početku radimo stvari koje može odmah koristiti, predstavljane osnovne fraze i pitanja, brojevi, govor o sebi, svojoj obitelji i svakodnevnom životu. Želimo da već od prvih lekcija učenik osjeti da hrvatski nije samo nešto što uči na papiru, nego nešto što može početi koristiti. Onda postepeno širimo vokabular, uvodimo gramatiku koja mu omogućuje da od tih naučenih riječi počne sam graditi rečenice. Kako napreduje, razgovori postaju sve duži i prirodniji, a teme sve šire. Dobar primjer toga je jedan moj učenik, Jackson iz Perta. Kada je krenuo sa mnom, bio je potpuni početnik, a danas je već prošao više od 50 lekcija. Kod njega se stvarno može vidjeti taj cijeli proces. Od početnih riječi i jednostavnih rečenica došao je do toga da može puno samostalnije govoriti o sebi, svojoj obitelji, svakodnevnici i planovima, postavljati čak i pitanja i odgovarati bez toga da mu svaku rečenicu prvo moramo dati mi. Ja mogu s njim voditi puno prirodniji razgovor na hrvatskom i koristiti gramatiku i vokabular koji je naučio u potpuno novim situacijama. I meni je možda još važnije da što danas ima puno više samopouzdanja. Na početku on ili svaki učenik općenito često razmišlja o svakoj pojedinoj riječi. Što želim reći, kako se ta riječ kaže, koji nastavak trebam sastaviti. Nakon toliko vremena počinjete vidjeti trenutke kada odgovor jednostavno dođe prirodnije. To je zapravo ono što želimo postići sa našim učenicima. Nakon nekoliko mjeseci ne želim da učenik bude samo osoba koja ponavlja rečenice koje smo mu dali. Želim da može uzeti taj vokabular i pravila koja je naučio i od njih napraviti svoju rečenicu, postaviti svoja pitanja i reagirati na nešto što nije unaprijed pripremio. Napredak zato pratimo kroz nastavu, zadatke, domaću zadaću, razgovor i redovito ponavljanje, a ne gledamo samo koliko je lekcija netko završio. gledamo što sada može napraviti s hrvatskim što prije nije mogao. To su meni možda i najbolji trenuci, kada učenik shvati da pitanje koje je prije morao prevesti u glavi, sada razumije odma, ili da je upravo sam rekao nekoliko rečenica na hrvatskom bez naše pomoći. Jackson je stvarno lijep primjer toga, jer je uz nas, čak i kada je krenuo odmah od početka, s vremenom mogao izgraditi jako dobru bazu i još važnije sigurnost da hrvatski stvarno se može koristiti od početka.
0: Jedan od najvećih izazova za učenike hrvatskog jezika upravo su padeži. Marta objašnjava kako ih pokušava poučavati bez zastrašujućih tablica, ali i bez izbjegavanja gramatike.
1: Padeži su definitivno tema koja uplaši puno učenika. Mi se čak često šalimo s učenicima da svi dođu u CroConnect i kažu isto, samo me nemojte pitati padeže. Mislim da posebno među Hrvatima koji su odrasli u Australiji u dijaspori postoji taj osjećaj da su padeži nešto jako teško. Možda su ih nekad učili kao djeca, možda se sjećaju velikih tablica ili jednostavno cijeli život slušaju kako je hrvatska gramatika komplicirana. I onda prije nego što su uopće počeli učiti, već su odlučili da to neće moći. Mi pokušavamo imati malo moderniji pristup tome. Ne želimo izbjegavati gramatiku, upravo suprotno, želimo da učenici stvarno razumiju, ali ne želimo ih odmah preplašiti sa 7 padeža, 10 tablica i svim mogućim nastavnicima odjednom. Najvažnije nam je da se gramatika ne uči potpuno izolirano od jezika koji učenik stvarno koristi. Recimo, ne želim održati lekciju o akuzativu, tako da učenik nauči definiciju akuzativa, zapamti tablicu i napravi 20 gotovo identičnih zadataka. Prvo želim da vidi što s tim padežom zapravo može reći. Naprimjer, pijem kavu, jedem picu, vidim prijatelja, idem u Hrvatsku. To su rečenice koje učenik može zamisliti da stvarno koristi. Onda kroz njih počinjemo primjećivati što se događa s riječima i zašto se njihovi završci mijenjaju. Tek tada pravilo dobiva smisao. Isto tako, ne želimo da učenik nauči akuzativ jedan tjedan, zatvori tu temu i više ga ne vidi dok za nekoliko mjeseci uči neki drugi padež. Jezik tako ne funkcionira. Kada razgovaramo na hrvatskom, ne razmišljamo sada ću koristiti samo akuzativ, a sutra lokativ. Zato ih učimo pojedinačno kako bi učenik mogao razumjeti funkciju svakog padeža, ali ih onda vrlo brzo počinjemo spajati. Primjerice, idemo u Hrvatsku, ali živim u Hrvatskoj. Učenik tako počinje vidjeti da isti razgovor prirodno traži različite oblike. Kasnije u jednoj aktivnosti može koristiti nominativ, akuzativ, lokativ i instrumental, jer je to puno bliže načinu na koji će stvarno govoriti hrvatski. Isto radimo s glagolima, rodovima i glagolskim vremenima. Ne želimo da učenik zna prezent samo zato što je ispunio tablicu za 10 glagola. Želimo da se može reći što radi danas, što je radio jučer i što će raditi sutra. I da onda počne povezivati te gramatičke elemente u pravi razgovor. Puno koristimo ponavljanje, ali pokušavamo da to ponavljanje svaki put izgleda malo drugačije. Jednom će učenik nešto napisati, drugi put odgovarati na pitanje, treći put odigrati situaciju iz restorana, a kasnije će isti gramatički oblik spontano trebati koristiti u razgovoru. Tako se pravilo stalno vraća, ali nije samo mehaničko učenje na pamet. Mislim da je čak i tu jako važna i psihološka strana učenja jezika. Ako učenika od prve lekcije uvjerimo da je hrvatski strašno težak i da mora savršeno znati svako pravilo prije nego što progovori, vrlo brzo ćemo ga izgubiti. Zato se kod nas dosta šalimo s pogreškama i pokušavamo stvoriti atmosferu u kojoj je sasvim normalno nešto krivo reći. Ispravit ćemo to, objasniti zašto i nastaviti razgovor. Ja uvijek kažem da bih puno radije čula učenika kako priča hrvatski i koristi tri pogrešna nastavka nego da sjedi u tišini jer u glavi pokušava pronaći savršeni nastavak. Cilj je da s vremenom te pogreške budu sve rjeđe, gramatiku ne izbjegavamo i ne preskačemo. Učimo je temeljito, samo je pokušavamo učiti na način koji učeniku pokazuje da padeži nisu sedam strašnih tablica koje moraju naučiti na pamet. Oni su zapravo alat koji mu omogućuje da kaže ono što želi reći. I kada učenici to počnu gledati na taj način, obično shvate da gramatika ipak nije toliko strašna koliko su mislili.

0: Novi pristupi učenju nisu uvijek nailazili na razumijevanje. U početku su postojale i sumnje u kvalitetu projekta, osobito zato što je digitalan i što ga vodi mlada ekipa. Marta međutim naglašava da CroConnect nije zamišljen kao zamjena za hrvatske škole. Projekt se oslanja i na društvene mreže, kojima hrvatski jezik pokušava približiti mlađim generacijama na mjestu gdje one već provode mnogo vremena.
1: Reakcija učenika i roditelja su mi možda najljepši dio CroConnecta, posebno zato što iskreno, kada sam tek počela, nije svaka reakcija iz zajednice bila pozitivna. Bilo je i određenog otpora i možda pretpostavke da zato što ja osobno nisam učiteljica po struci, zato što je naš tim dosta mlad i zato što je cijeli koncept CroConnecta digitalan, moderan i dosta drugačiji od tradicionalne hrvatske škole, automatski su ljudi možda mislili da mi nudimo nešto manje kvalitetno. Mislim da je postojao taj osjećaj, ako se hrvatski ne uči na tradicionalan način, u učionici iz klasičnog udžbenika i po modelu na koji smo navikli godinama, onda možda nije dovoljno ozbiljno. Ali ja CroConnect nisam nikada ni pokrenula s idejom da zamjenjivamo tradicionalne hrvatske škole ili da kažemo da je naš način jedini ispravan način. Upravo suprotno. Mislim da tradicionalne hrvatske škole imaju jako važnu ulogu u našoj zajednici. CroConnect je nastao jer sam vidjela jednu prazninu. Postojala je velika skupina ljudi do koje taj tradicionalni model jednostavno nije više bila najbolja opcija za njih. To su bili odrasli koji puno rade, ljudi koji žive daleko od hrvatskih centara, mladi koji su završili hrvatsku školu, ali još uvijek nisu sigurni u govoru, ljudi koji razumiju hrvatski, ali ga nisu nikada naučili aktivno koristiti, kao i obitelji kojima određeni dan i vrijeme tradicionalne nastave jednostavno ne odgovaraju. I upravo je ta praznina ono što smo pokušali popuniti. Mislim da činjenica je da smo u relativnom kratkom vremenu narasli od više od 100 učenika, dosta jasno pokazuje da je ta potreba postojala. Na neki način upravo ono što su neki na početku možda vidjeli kao naš nedostatak, da smo mlađi, digitalno usmjereni i spremni isprobati nove stvari, postalo je jedna od naših najvećih prednosti. Mi se ne bojimo tehnologije, koristimo digitalne učionice, online nastavu, snimljene sadržaje i materijale koji učenici mogu koristiti gdje god se nalaze. Ako se pojavi novi način na koji možemo sadržaje učiniti zanimljivim, želimo ga isprobati. Isto je i s društvenim mrežama. Mislim da ljudi danas jako dobro poznaju CroConnect upravo kroz sadržaj na kojim radim na društvenim mrežama. Pratim trendove, šalim se na račun stvari koji svi iz hrvatske zajednice prepoznajemo, koristim hrvatsku glazbu, hranu, nogomet, dijalekte i svakodnevne situacije. To možda izvana izgleda kao samo zabavan Instagram sadržaj, ali meni je jako važno jer na taj način hrvatski jezik stavljam tamo gdje se mlađe generacije već nalaze. Ako neko zastane na našem videu, nauči jednu hrvatsku riječ, pošalje objavu sestri jer ga posjeća na baku ili prvi put pomisli o, zapravo bi mogao naučiti hrvatski, već smo napravili nešto pozitivno. I CroConnect mi je stvarno kao moja beba. Iako danas imam tim učitelja, ja sam još uvijek uključena u svaki dio projekta. Razvijam sve programe za sve učitelje i radne bilježnice, izrađujem sav sadržaj, razgovaram s novim učenicima, pokušavam ih povezati s odgovarajućim učiteljima, vodim društvene mreže i stalno razmišljam što možemo napraviti drugačije ili bolje. Mislim da moj osobni doprinos dolazi iz toga što sam ja zapravo bila upravo ona vrsta učenika koje danas pokušavamo pomoći. Ja sam prošla hrvatsko obrazovanje ovdje u Australiji od osnovne škole, nastavila sam hrvatski kroz srednju školu i učila sam hrvatski za maturu. Znam kako izgleda biti dijete koje nakon cijelog tjedna australske škole ponovno ide učiti hrvatski. Znam koje su teme meni bile zanimljive, koje nisu, što me motiviralo, što mi je pomoglo da nastavim sve do kraja srednje škole. Zato kada radimo s djecom i tineđerima, ne pokušavam samo razmišljati što trebamo danas predavati. Pokušavam razmišljati da sam ja opet imala 12, 15, 17 godina, šta bi mene interesiralo. Bi li nakon ovog sata htjela ponovno doći i ponovno se vratiti. I mislim da se rezultat tog pristupa najbolje vidi zapravo kroz naše učenike. Naravno da nam je drago kada netko konačno razumije padež ili dobro napravi zadatak. Ali meni su puno draže stvari koje se dogode izvan nastave. Kad nam učenik kaže da je prvi put pokušao cijeli razgovor voditi s bakom ili djedom na hrvatskom, kada netko možda čak i ode u Hrvatsku i vrati se govoreći: ovaj put sam naručivao, pričao s rodbinom i nisam se stalno vraćao na engleski, kad roditelj možda i nekad nama primijeti da mu dijete kod kuće spontano koristi hrvatsku riječ koju prije nikad nije koristio. To su rezultati koji su meni najvažniji. Kod odraslih vidimo još nešto jako lijepo. Kroz učenje jezika često počnu više razgovarati s roditeljima, s bakama i djedovima o tome odakle su, kakav je bio njihov život u Hrvatskoj i zašto je obitelj njihova došla u Australiju. Odjednom ne uče samo jezik, nego ponovno otkrivaju dio vlastite obiteljske priče. Zato mislim da su upravo naši učenici najbolji odgovor na početnu sumnju koju smo možda imali iz nekih dijelova zajednice. Ne tvrdim da smo zamjena za svaki drugi oblik učenja hrvatskog, niti da tradicionalni pristup nema svoje mjesto. Mi smo jednostavno prepoznali skupinu ljudi kojoj je trebao drugačiji pristup. A kad danas vidim više od 100 učenika, obitelji u kojima zajedno uče braća i sestre, odrasli koji se vraćaju u Hrvatskom nakon 20 ili 30 godinama i mlade koji hrvatski počinje doživljavati kao nešto što je i njihovo, a ne samo jezik njihovih baka i djedova, mislim da je to najbolji pokazatelj zašto je CroConnect trebao postojati.
0: Rezultati se ne vide uvijek u bilježnicama i gramatičkim zadacima. Ponekad je najveći korak kad učenik prvi put uspije razgovarati s članovima obitelji na hrvatskom jeziku ili kada tijekom posjeta Hrvatskoj više ne mora svaki razgovor voditi na engleskom jeziku.
1: Kultura nam je naravno jako važna jer mislim da je teško odvojiti jezik od kulture i naravno ne želimo učiti hrvatski kao da postoji samo u udžbeniku. Kroz sadržaj pokušavam uključiti stvari koji će učenici stvarno susresti: hrvatsku hranu, glazbu, običaje, kavu, način na koji ljudi razgovaraju i izraze koje će čuti kada dođu u Hrvatsku. Čak su nam najzanimljivije male te stvari, poput razlike između onoga što piše u udžbeniku i onoga što ćete stvarno čuti među prijateljima. Možemo učiti standardno što, ali učenik će vrlo brzo skužiti da se često koristi šta. Može naučiti pozdrav, ali će u poruci prijatelju možda vidjeti bok, hej ili čak poz, te neke male sitnice. Takve stvari su učenicima jako zanimljive jer odjednom osjećaju da uče živ jezik, a kroz glazbu, hranu i običaje često se dogodi da učenik prepozna nešto iz vlastitog djetinjstva. Kaže: o, moja baka je uvijek to govorila, ili mi smo uvijek to jeli kod kuće. Tada nastava postane puno osobnija od običnog učenja vokabulara.

0: Sačuvati jezik znači omogućiti da se njime služe i generacije koje tek dolaze. Za osnivačicu CroConnecta uspjeh nije u tome da svi govore savršeno, nego da hrvatski ostane jezik svakodnevnog života, obitelji i pripadnosti.
1: Kada gledam nekoliko godina unaprijed, voljela bi da CroConnect nastavi rasti, ali mi nije cilj rast samo zbog broja učenika. Voljela bi da postanemo mjesto kojem se hrvatska zajednica u Australiji može obratiti kada netko kaže želim naučiti hrvatski, ali ne znam odakle početi. Želim nastaviti razvijati naše materijale, programe i tim učitelja i omogućiti ljudima diljem Australije da imaju pristup kvalitetnom učenju hrvatskog bez obzira gdje žive. Ali postoji i jedan puno veći cilj. Ako želimo da hrvatski identitet u Australiji ostane snažan kroz sljedeće generacije, ja mislim da moramo jako ozbiljno razmišljati o jeziku. Možemo sačuvati folklor, glazbu, hranu, nogometne klubove i naše događaje i sve je to 100% jako važno. Ali ako kroz nekoliko generacija izgubimo jezik, izgubili smo jedan ogroman dio veze s Hrvatskom. Zato bi voljela da CroConnect bude mali dio rješenja tog problema. Ne očekujem da će svaki naš učenik govoriti savršeno hrvatski. To mi zapravo nije ni cilj. Ako netko zbog CroConnecta počne više pričati hrvatski sa svojim roditeljima, ako jednog dana može razgovarati sa svojom djecom na hrvatskom ili ako ode u Hrvatsku i osjeća se tamo da stvarno pripada, meni je to uspjeh. Jer na kraju želim da hrvatski u Australiji i po cijelom svijetu ne bude samo jezik naših baka i djedova. Želim da ostane jezik naše generacije i generacija koje dolaze.
0: Hrvatski jezik u iseljeništvu živi zahvaljujući ljudima koji ga prenose, uče i svakodnevno koriste. A kako pokazuje priča CroConnecta, ponekad je dovoljno napraviti prvi korak, izgovoriti prvu rečenicu i nastaviti razgovor. Jer jezik nije samo nasljeđe koje čuvamo, on je veza koju svakoga dana možemo ponovno graditi.

Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdečno vas pozdravlja naš tonski snimatelj Lučano Straga, urednik emisije Vladimir Brnardić te autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti i veselimo se ponovnom susretu. Do slušanja.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Inflacija u rujnu 4,7%. Energija poskupjela čak 25% na godišnjoj razini. SOA nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, priopćio predsjednikov ured. U Zagreb stigao bavarski premijer Markus Zeder. Vrijeme sutra sunčano te i dalje toplo, najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjala energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Prilog Ive Rogić-Ivaničak.

0: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
1: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
0: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
2: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
3: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
0: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
4: Na sastanku koordinacijske skupine u Briselu zaključeno je kako u ovom trenutku opskrba dizelom nije ugrožena. Europska komisija spremna je poduzeti usklađenu akciju s Međunarodnom agencijom za energiju kako bi se osigurala priuštivost dizela, ali i na tržište pustila određena količina iz pričuva. Evo izjave glasnogovornice Ane Kaj-Seid-Konen.
5: Supplies are stable for the time being.
6: Opskrba je stabilna u ovom trenutku. Naš glavni prioritet jamčiti je sigurnost opskrbe država članica. U pogledu opskrbe naši građani ne bi trebali biti zabrinuti, no suočeni smo s krizom priuštivosti, jer cijene su energenata vrlo visoke i uskoro ćemo objaviti naše prijedloge. Odbijamo svaku prijetnju zabranom trgovanja dizelom, jer to ne bi nikome koristilo, a za puštanje goriva iz pričuva zadužena je Međunarodna agencija za energiju. Sljedeće korake poduzimamo usklađeno unutar Unije s našim partnerima. U tijeku su razgovori, Unija će ostati ujedinjena bez obzira što se dogodilo, uključujući i djelovanje unutar Međunarodne agencije za energiju.
4: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Zeder. U Banskim dvorima sastao se s kolegom Andrejem Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Jelena Maštruko.
7: Njemačka je najvažniji trgovinski partner Hrvatske, pri čemu Bavarska čini otprilike 30% te trgovine, što podrazumijeva godišnju razmjenu robe vrijednu oko 1,8 milijardi eura. Dvojica predsjednika vlada poručili su nakon sastanka da je cilj poboljšati suradnju u visokoj tehnologiji, poljoprivredi i energetici, te ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Bavarski premijer Markus Söder posebno istaknuo važnost povećanja kapaciteta plinovoda od Hrvatske, odnosno LNG terminala na Krku, kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti vodik preko Slovenije i Austrije do Bavarske.
8: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
7: Premijer Plenković ističe da je Hrvatska proširila kapacitete LNG terminala na Krku velikim ulaganjima.
1: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
7: Dvojica premijera razgovarali su i o suradnju na području obrambene industrije, posljedicama ruske agresije na Ukrajinu te ostalim aktualnim sukobima u svijetu, kao i o kandidaturi Minhena za domaćina olimpijskih igara.
9: Dnevne novosti.
4: Nakon što je jučer na sjednici saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost predsjednik odbora Ranko Ostojić rekao da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću, te da je o tome izvijestila mjerodavna tijela, policiju, USKOK i državni inspektorat, oglasio se ured predsjednika Zorana Milanovića.
8: U priopćenju stoji da SOA nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, te da je Sigurnosno-obavještajna agencija postupila u skladu sa zakonom i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada obavijestila državna tijela koja su mjerodavna za provedbu istražnih radnji i kazneni progon.
4: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od ukupno sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u istraživanju.
10: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije. Vi znate da PFAS spojevi postoje i u, ne znam, omotima za pice, brza hrana, pljena za gašenje požara. PFAS nije problem samo Gospića, PFAS je problem Europe i svijeta. Ali tražit ću dodatna ispitivanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
4: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da se radnicima ZET-a u nekoliko mjeseci nudi povećanje plaća za oko 9%, 4,5% odmah te dodatnih 4,5% s obzirom na inflaciju. Naime, jutros je održan sastanak uprave ZET-a sa sindikalnim vođama kako bi se što prije uredili prava radnika i omogućila isplata plaće. Utvrđeno je isto što i u sudskom presudom, da u ZET-u trenutačno ne postoji kolektivni ugovor, a što se tiče arbitraže o određivanju nužnih poslova u slučaju budućega štrajka, ona će potrajati tjedan ili dva.
11: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
4: No, sindikati tu ponudu ne prihvaćaju. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović izjavio je da je zato jutrošnji sastanak s poslodavcem vrlo brzo završio.
12: Dakle, da, jutros je održan sastanak sa predsjednikom uprave ZET-a na temu pokušaja razgovora oko kolektivnog ugovora. Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog, što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio. I tu smo, znači, otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
9: Dnevne novosti.
4: Zadar je domaćin Međunarodne konferencije obrambene industrije. Raspravlja se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Vladimir Šetka.
13: Obraćajući se sudionicima konferencije, ministar obrane Ivan Anušić je istaknuo kako će Hrvatska jačanjem svoje obrambene spremnosti vratiti ravnotežu oružanih snaga u svom okruženju. Posebno se osvrnuo na izjave koje dolaze iz susjedne države, dodavši da su možda i teže nego 90-ih.
14: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska.
13: Komentirajući srbijansku nabavku hipersoničnih raketa iz Kine, ministar Anušić je poručio kako je Hrvatska uvijek bila glas razuma na ovom području, ali i da je spremna odgovoriti na prijetnje.
14: Mi protuodgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Chonmu, dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalnu raspravu o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
13: Na konferenciji je sudjelovao i kosovski ministar obrane Ejup Makedonči, koji je istaknuo važnost obrambene suradnje s Hrvatskom te Albanijom, ali i američke vojne prisutnosti u tom dijelu Europe. Američka nazočnost u balkanskoj regiji, a posebno na Kosovu, vrlo je važna i ključna za dugoročni mir i stabilnost. Jedna od glavnih poruka je da Hrvatska mora ne samo kupovati, nego i proizvoditi oružje. U tom smislu priliku vidi Gordan Pešić, glavni izvršni direktor Rheinmetalla, bivšeg Dokinga, i Iravko Vuletić, direktor Iskar brodogradilišta i 3. maja, u kojemu bi se mogle graditi dvije korvete za Hrvatsku ratnu mornaricu.
15: Besposadni sustavi na zemlji, zraku i na vodi su definitivno jedna dominantna vertikala u kojoj se Hrvatska može itekako natjecati. Tu imamo nekoliko značajnih predstavnika.
16: Kad se donese odluka o glavnom ugovaratelju, ponude su od Francuske, Italije, Njemačke, Amerike, Koreje, Turske. Znači imamo jednu paletu ozbiljnih ponuditelja. Ministarstvo obrane razmatra njihove ponude. Kad se odabere, brod će se u konačnici graditi u Hrvatskoj i to sa velikim uvjerenjem mogu kazati u Riječkom 3. maju.
13: Na skupu sudjeluju vojni stručnjaci te predstavnici međunarodnih organizacija.
4: A kada je riječ o naoružavanju Srbije, dodat ćemo još rečenicu premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao u Banskim dvorima: naime, Hrvatska pozorno prati nevjerojatni proces naoružavanja Srbije koji djeluje gotovo kao shopping manija, rekao je premijer, naglasivši pritom da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. U nedjelju se u Bosni i Hercegovini održavaju opći izbori. Iznimno su važni za tamošnje Hrvate, na što upućuje i predsjednik Milanović, koji poziva Hrvatice i Hrvate u BiH da u što većem broju izađu na izbore, glasuju i izaberu svoje istinske predstavnike. Predsjednik podsjeća da od 2018. u predsjedništvu Bosne i Hercegovine Hrvati nisu imali svojeg legitimnog predstavnika. Predsjednik vlade Andrej Plenković pak poslije podne putuje u Mostar. Novosti na ovim izborima su uvođenje provjere identiteta birača otiskom prsta i strojno brojanje glasačkih listića. Danja Dubravac.
17: Predizborna kampanja za ove izbore neusporedivo je mirnija od prošle, a izbornih programa nema, ističe politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić.
18: Od političkih stranaka koje imaju programe, to je SDP i naša stranka, kod ostalih možda se čak nisu ni potrudili ni da napišu tih nekih par stranica. I to pokazuje na kako niskom nivou još uvijek je demokratija u Bosni i Hercegovini, da još uvijek nismo odmakli od tog nekog nacionalnog grupiranja i da jako malo ima prelaza iz jedne nacije u drugu, da birači jedne nacije glasaju za stranke druge.
17: SDP BiH i naša stranka ponajprije su isticali funkcioniranje države i socijalu. Najveće bošnjačke stranke bile su usmjerene na jačanje državnosti, a Hrvatske na ravnomjernu političku zastupljenost Hrvatske. Nije provedena izborna reforma, pa će se i ove godine za dužnosti triju članova predsjedništva BiH kandidati natjecati prema pravilima koja diskriminiraju pripadnike nacionalnih manjina i konstitutivnih naroda ako žive u entitetu u kojem su manjina. Vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević smatra da bi preglasavanje Hrvata ipak moglo izostati.
19: Mislim da je na ovim izborima smanjena mogućnost zbog te brojnosti bošnjačkih kandidata da neki značajniji broj Bošnjaka glasa za nekog od hrvatskih kandidata, odnosno kandidatkinja. Tako da mi se čini da će ovaj put, tko god da to bude, hrvatski kandidat na ovim izborima iznijeti pobjedu na osnovi broja osvojenih glasača bosansko-hercegovačkih Hrvata.
17: Predsjednik Zoran Milanović pozvao je bosansko-hercegovačke Hrvate da glasuju u što većem broju i izaberu svoje istinske predstavnike. Premijer Andrej Plenković večeras boravi u Mostaru.
4: Svijet. Ukrajina je prvi put u borbi upotrijebila svoju taktičku balističku raketu FP-7, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Nije rekao gdje je i za koju metu upotrebljena, no kao sljedeći korak najavio je proizvodnju. Rusija se često koristi balističkim raketama u napadima na ukrajinske ciljeve, a Ukrajina razvoj vlastitih smatra važnim dijelom osiguravanja svojih obrambenih potreba.
8: Učenici i studenti u Francuskoj nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu, dotrajali iz grada, pretrpanih učionica, premalo nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Zbog prosvjeda su i danas zatvorene stotine škola, a poremećen je i promet u gradovima diljem zemlje. Francuski ministar obrazovanja izvijestio je o 65 ozlijeđenih djelatnika škola, te rekao da je samo jučer uhićeno više od 1900 ljudi.
9: Dnevne novosti.
4: I za kraj slučaj iz Europskog parlamenta. Politico je objavio članak kako su članovi obitelji, prijatelji i suradnici SDP-ove euro zastupnice Romane Jerković-Kraljić u prosincu 2024. bili na trodnevnom putovanju u Strasbourg, koje je financirala politička skupina socijalista i demokrata u Europskom parlamentu. Trošak je bio, kažu, oko 12.000 eura, no Jerković je odbacila tvrdnje da je učinila išta pogrešno. Politička skupina kojoj pripada također tvrdi da su se poštovala sva financijska pravila.
8: No predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ogradio se od postupaka eurozastupnice Romane Jerković-Kraljić. Budući da je sve plaćeno javnim novcem, na Facebooku je naveo da njezino obrazloženje "nisam učinila ništa pogrešno" nije dovoljno dobro. Bez obzira na to što njezina politička skupina u Europskom parlamentu tvrdi kako nije prekršila pravila, jasno je da obiteljske veze i prijateljstva ne smiju donositi privatne pogodnosti na teret građana, ističe predsjednik SDP-a. "Standard koji tražimo od drugih mora vrijediti i za SDP", poručio je Hajdaš Dončić.
4: A eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić za naš je radio u priopćenju navela da je događaj u Strasbourgu proveden prema pravilima Europskog parlamenta, te da je stvarni trošak znatno niži od navedenog u medijima. Riječ je, kaže, o iznosu od 8218 eura, to jest 747 eura po osobi. Što se tiče sudionika, točno je, potvrđuje eurozastupnica, da je u dokumentaciji pogrešno navedena funkcija nekih od njih, što je naknadno utvrđeno i prijavljeno mjerodavnima. Kada je riječ o članovima obitelji koji su bili među sudionicima, a što, kako tvrdi Romana Jerković-Kraljić, također nije suprotno propisima Europskog parlamenta, njihove troškove osobno, kaže, podmirila.
9: Sport.
4: Sanja Žigerfrljuk.
20: Dobar vam dan. Naša nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za treću utakmicu u Ligi nacija. Nakon pobjede u Češkoj i poraza u Španjolskoj, sutra će na Rujevici ugostiti Englesku. Posljednji međusobni susret bio je na startu ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, kada su Englezi slavili s 4-2. A dobro ga se sjeća stoper Luka Vušković.
21: Sigurno da nije bila moja najbolja utakmica, to se i dalo vidjeti, ali to je, bivamo reći, moj početak. Mislim da su stvarno top ekipa što su pokazali ovo svjetsko i da uzmemo išta protiv njih, trebamo se dobro namući, dati sve od sebe i to je to.
20: Večeras je posljednji trening, a utakmica je sutra u 18 sati uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige nacija večeras će igrati Belgija i Turska, te Francuska i Italija. A mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine, nakon što je već osigurala nastup na europskom prvenstvu, u pretposljednjem kolu kvalifikacija igra protiv Ukrajine, koja će ih ugostiti u mađarskom Miškolcu od 18 sati. Dominik Prpić ističe.
22: Znamo naš plan, 14 utakmica smo neporaženi i želimo zadržati taj niz. Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta.
20: Vaterpolisti Splitskog Jadrana i Zagrebačke mladosti večeras će u Bjelovaru igrati utakmicu Hrvatskog superkupa. Početak je u 18.45 minuta. U domaćem prvenstvu košarkaša večeras utakmice drugog kola. U 18 sati Split Kvarner, u 19.30 Škrljevo Zadar, te u 20 sati Virtus Zagreb Dubrava.
9: Vremenska prognoza.
4: Mateja Štibuhar.
23: Petak je u Hrvatskoj u znaku prevladavajući sunčanog vremena. Vjetar je slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, a podnove lebita ima bure. U 14 sati izmjereno većinom između 22 i 27 celzijevi stupnjeva. Do kraja dana vedro i malo mjestimice umjereno oblačno. Na Jadranu navečer slaba do umjerena bura, podnove lebita i jaka. Sutra sunčano, ujutro unutrašnjosti je ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, podnove lebita, u noći ujutro lokalno jaka. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, najviša od 22 do 27 stupnjeva. najviše od 22 do 27 stupnjeva. U nedjelju sunčano, zatim povremeno više oblaka, a uglavnom na Jadranu rijetko je moguće malo kiše. Jutra na kopnu i dalje svježa, a dnevna temperatura posvuda slična današnjoj.
9: Dnevne novosti.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Inflacija u rujnu 4,7%, energija poskupjela čak 20,5% na godišnjoj razini. SOA nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, priopćio predsjednikov ured. U Zagreb stigao bavarski premijer Markus Zeder. Vrijeme sutra sunčano te i dalje toplo, najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredile Marijana Mišura i Sanja Colta.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nešto više od 3,4 milijuna birača odlučit će na općim izborima u nedjelju tko će u iduće 4 godine vladati Bosnom i Hercegovinom. Hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković danas stiže u Mostar. Dodik izjavio da će učiniti sve da Biljan i Plavšić, osuđeni za ratne zločine, pripadnu sve počasti Republike Srpske. Toliko najavi. Nešto više od 3,4 milijuna birača odlučit će na općem izborima u nedjelju tko će u iduće 4 godine vladati Bosnom i Hercegovinom, njezinim entitetima i županijama. Najvažnija novost predstojećih izbora je uvođenje novih tehnologija, provjere identiteta birača temeljem biometrijskih podataka, odnosno otiska prsta, te strojno brojanje glasačkih listića. Novi će strojevi biti postavljeni na svih 5200 biračkih mjesta, a osigurani su i zamjenski u slučaju kvara. Time bi se trebalo izbjeći prijevare poput krađe identiteta ili višestrukog glasanja, a skeniranje će uz dvostruki sustav provjere omogućiti brzu obradu točnih rezultata glasanja. Građani BiH na birališta će izaći u ozračju opterećenom pojačanim međunacionalnim napetostima i stalnim političkim sukobima koji su još od sredine 2024. godine doveli do potpune blokade procesa europskih integracija i gubitka 100 milijuna eura potpore što ju je Brisel namijenio za potporu provedbi reformi. Premijer Hrvatske, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković danas stiže u Mostar gdje će sudjelovati na završnom predizbornom skupu HDZ-a BiH koji će se održati u dvorani na Bijelom

Brijegu s početkom u 19 sati. Uoči izbora u Bosni i Hercegovini ponovo se zaoštrava politička retorika, a Zoran Krešić u komentaru za Večernji list piše o scenariju prema kojem bi iz državne vlasti mogli biti izbačeni predstavnici stranaka koje je tradicionalno ostvario najveću potporu među Hrvatima i Srbima. Krešić navodi da se u aktualnoj kampanji političkog Sarajeva pojavila ideja prema kojoj HDZ, BiH, SNSD, za koje očekuje da će ponovno ostvariti dominantnu poziciju među Hrvatima i Srbima, trebaju biti poslani u oporbu. Moguće je bez bilo koje od pobjedničkih hrvatskih ili srpskih stranaka napraviti novi saziv vijeća ministara ako se u državnom predsjedništvu nađe kandidat za hrvatskog člana predsjedništva koji računa na glasove Bošnjaka, piše Večernji list izdanje za BiH. Krešić pritom posebno spominje Slavena Kovačevića, koji očekuje da će u državnom vrhu naslijediti i unaprijediti Željka Komšića, koji mu je još uvijek stranački šef, ali i šef u predsjedništvu BiH, gdje je posljednja dva mandata savjetnik. Krešić smatra da se dio kampanje temelji na stvaranju straha među bošnjačkim biračima od mogućnosti da bi Hrvati Srbi mogli oteti državu ili je, kako navodi, čak i ugasiti. Istodobno ističe da kandidatkinje i kandidati hrvatskih stranaka u kampanji nisu iznosili izjave kojim bi se moglo zaključiti da žele nanijeti štetu Bošnjacima. Istaknuo je kako bi to do kraja ogolilo ciljeve unitarističkih snaga, a to je potpuno eliminiranje hrvatske, ali i srpske političke volje, te trasiralo put izgradnje države po mjeri samo jednog naroda. Na kraju ustvrdio kako takav scenarij nije nepoznat jer se događa u više navrata nametanjem izvršne vlasti 2000. i 2010. te u određenoj mjeri 2022. ali 4 puta nametanjem hrvatskog člana predsjedništva BiH glasovima Bošnjaka, naveo je za Večernji list. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, osuđena u Hagu za zločine protiv čovječnosti tijekom rata u BiH, umrla je u Beogradu u 96. godini. Na X-u se oko toga oglasio neformalni srpski čelnik u BiH Milorad Dodik. S tugom sam primio vijest o smrti Biljane Plavšić. Njeno ime ostaje upisano u povijest Republike Srpske, kao ime žene koja pripadala generaciji koja je u najtežim vremenima izgradila prve institucije, prve temelje i prvu svijest da srpski narod mora imati vlastiti institucionalni okvir u kojem će odlučivati o svojoj sudbini. Za radio televiziju Republike Srpske poručuje da je neopravdano odgovarala na Međunarodnom sudu u Hagu. Učinit ćemo sve da joj kao bivšoj predsjednici pripadnu sve počasti Republike Srpske. Ona je svoj život posvetila Republici Srpskoj, kazao je Dodik. Požar na Črsnici na području Jablanice i dalje je aktivan, a vatrogasci su angažirani na njegovu gašenju, priopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Još uvijek gore zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarene površine, dok se požar širi i podzemnim žilama koje nisu vidljive golim okom. Vatrogasci su na Črsnici tijekom jučerašnjeg dana od 9 do 16 sati bili angažirani na gašenju požara, a navečer su ponovno obišli požarište. Vrijeme. Danas će u BiH prevladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 30 celzevi stupnjeva. I sutra će u BiH biti sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotnama Bosne i uz riječne tokove može biti magli. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 celzevi stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnosti, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Inflacija u rujnu 4,7%, energija poskupjela čak 20,5% na godišnjoj razini. Predsjednici države i sabora priopćili da nisu dobili izvješće SOA-e o opasnom otpadu u Gospiću. Sindikati i uprava ZET-a nisu postigli dogovor o isplati plaća. Vrijeme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Iva Rogić Ivaniček.
3: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
4: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
3: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
5: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati

0: cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
1: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim, u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
0: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
2: Nakon što je jučer na sjednici saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost predsjednik odbora Ranko Ostojić rekao da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću, te da je o tome izvijestila mjerodavna tijela, policije, USKOK i državni inspektorat, oglasio se ured predsjednika Zorana Milanovića.
3: U priopćenju stoji da SOA nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, te da je Sigurnosno-obavještajna agencija postupila u skladu sa zakonom i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada obavijestila državna tijela koja su mjerodavna za provedbu istražnih radnji i kazneni progon.
2: Ako je SOA 2022. znala za slučaj Gospić, postavlja se pitanje što je nastavila raditi, je li odradila operativnu akciju i jesu li prikupljene informacije u Italiji u vezi s talijanskom mafijom koja je uz pomoć hrvatske mafije trovala Liku, te jesu li te informacije predane hrvatskim institucijama, DORH-u i policiji, pitao je danas predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
3: Rekao je i da je SOA, ako je znala o tome, morala obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednika Republike i predsjednika Vlade. Slijedom te Grmojine tvrdnje, ured predsjednika Hrvatskog sabora priopćio je da Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila Gordana Jandrokovića o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću.
2: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od ukupno sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u istraživanju.
4: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije. Vi znate da PFAS spojevi postoje i u, ne znam, omotima za pice, brza hrana, pljena za gašenje požara. PFAS nije problem samo Gospića, PFAS je problem Europe i svijeta. Ali tražit ću dodatna ispitivanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
2: U Gospiću je danas i ministar poljoprivrede David Vlajičić koji je govorio o tome utječe li opasan otpad u tom gradu na zdravstvenu ispravnost hrane ličkih proizvođača.
5: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavdje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drugčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesor. I oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da se radnicima ZET-a u nekoliko mjeseci nudi povećanje plaće za oko 9%, 4,5% odmah te dodatnih 4,5% s obzirom na inflaciju. Naime, jutros je održan sastanak uprave ZET-a sa sindikalnim vođama kako bi se što prije uredila prava radnika i omogućila isplata plaće. Utvrđeno je, kaže gradonačelnik, isto što i sudskom presudom da u ZET-u trenutačno ne postoji kolektivni ugovor, a što se tiče arbitraže o određivanju nužnih poslova u slučaju budućega štrajka, ona će potrajati tjedan ili dva. A predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović izjavio je da je sastanak s poslodavcem vrlo brzo završio.
6: I upravo je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu. korektno po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
7: Dakle, da, jutros je održan sastanak sa predsjednikom uprave ZET-a na temu pokušaja razgovora oko kolektivnog ugovora. Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog, što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio. I tu smo, znači, otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema Zakonu o radu.
8: Aktualno u 17.
2: Hrvatska pozorno prati nevjerojatni proces naoružavanja Srbije koji djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je u Zagrebu premijer Andrej Plenković, a iz Zadra, gdje se održava Međunarodna konferencija obrambene industrije, ministar obrane Ivan Anušić poručio je da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska, kaže, ima odgovor.
9: Mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping maniji koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica EU i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, od 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
10: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi proto odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Chonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno rasprava o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
2: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Zeder. U Banskim dvorima sastao se s hrvatskim kolegom Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Jelena Maštruko.
11: Njemačka je najvažniji trgovinski partner Hrvatske, pri čemu Bavarska čini otprilike 30% te trgovine, što podrazumijeva godišnju razmjenu robe vrijednu oko 1,8 milijardi eura. Dvojica predsjednika vlada poručili su nakon sastanka da je cilj poboljšati suradnju u visokoj tehnologiji, poljoprivredi i energetici, te ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Bavarski premijer Markus Söder posebno istaknuo važnost povećanja kapaciteta plinovoda od Hrvatske, odnosno LNG terminala na Krku, kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti vodik preko Slovenije i Austrije do Bavarske.
12: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
11: Premijer Plenković ističe da je Hrvatska proširila kapacitete LNG terminala na Krku velikim ulaganjima.
9: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
11: Što se tiče automobilskog sektora, Zöder je ustvrdio kako uz elektromobilnost treba promicati i otvorenost prema motoru s unutarnjim izgaranjem unutar EU-a. Dvojica premijera razgovarali su i o suradnju na području obrambene industrije, posljedicama ruske agresije na Ukrajinu te ostalim aktualnim sukobima u svijetu, kao i o kandidaturi Minhena za domaćina olimpijskih igara.
2: U nedjelju su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Zoran Milanović pozvao je Hrvate da u što većem broju izađu na izbore i biraju hrvatske predstavnike i za predsjedništvo BiH kako bi, kaže, ispravili dugogodišnju nepravdu. Premijer Plenković večer će provesti u susjednoj državi. Braslav Bradić.
13: Hrvatice i Hrvati trebaju izaći na izbore u što većem broju, pozvao je birače hrvatski predsjednik Zoran Milanović i time posebice istaknuo važnost izbora predsjedništva BiH.
14: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika. Kako bi ispravili tu nepravdu, učvrstili svoju konstitutivnost i zaštitili svoj položaj i prava, Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju izaći na izbore.
13: Predsjednik nelegitimnim smatra izbor Željka Komšića jer su sva četiri puta presudno odlučili glasovi Bošnjaka, kojih je oko 3,5 puta više. Zato hrvatske stranke traže izbornu reformu kojom bi se spriječilo da veći narod odlučuje o predstavniku manjeg. Komšić se ovaj puta više ne smije kandidirati. Bošnjački mediji tu Milanovićevu izjavu nazvali su njegovim ponovnim miješanjem unutarnje političke prilike BiH. Predizborna kampanja za ove izbore neusporedivo je mirnija od prošle, a izbornih programa nema, istaknula je politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić.
15: Od političkih stranaka koje imaju programe, to je SDP i naša stranka, kod ostalih možda se čak nisu ni potrudili ni da napišu tih nekih par stranica. I to pokazuje na kako niskom nivou još uvijek je demokratija u Bosni i Hercegovini, da još uvijek nismo odmakli od tog nekog nacionalnog grupiranja i da jako malo ima prelaza iz jedne nacije u drugu, da birači jedne nacije glasaju za stranke druge.
13: Od hrvatskih kandidata za predstavnika u predsjedništvu BiH su kandidat Hrvatske demokratske fronte, kandidat Hrvatske petorke i kandidatkinja HDZ-a i HNS-a koji će premijer Andrej Plenković dati podršku večeras na skupu u Mostaru.
8: Svijet.
3: Stotine škola u Francuskoj zatvorene su dok učenici i studenti nastavljaju prosvjede zbog loših uvjeta, nedostatka nastavnika, pretrpanih učionica i dotrajalih zgrada. Iz Pariza, gdje su počeli prosvjedi, su se proširili na cijelu zemlju. Ozlijeđeno je više od 100 djelatnika, uhićeno gotovo 2000 prosvjednika, a poremećen je i promet u gradovima diljem Francuske. Radi zaštite učenika i nastavnika, vlasti najavljuju prelazak na nastavu na daljinu.
2: Zbog jačanja ruskih napada na Ukrajinu, poljski grad Lublin stavio je u funkciju sklonište iz doba hladnog rata. Poljska je u povećanoj pripravnosti nakon nekoliko upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor. Stanovnici istočnih regija upozoreni su da potraže sklonište tijekom ruskih zračnih napada na Ukrajinu, a uzbune su postale sve uobičajenije u područjima blizu granice.
3: Obilne kiše zahvatile su dijelove španjolske regije Katalonije i izazvale poplave, nestanke struje i zatvaranje cesta. Sustav za hitne intervencije na jugu regije zabilježio je 71 slučaj povezan s nevremenom. Katalonske su vlasti putem sustava S-Alert pozvale stanovnike da ostanu u svojim domovima.
2: Nakon što je prošli tjedan bila odgođena zbog nedostatka kvoruma, održana je sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Predsjednik povjerenstva Ivan Penava predstavio je donesene zaključke. Vladi će se predložiti osnutak posebne javne ustanove za žrtve komunističkih zločina koja bi trebala upravljati budućim spomen parkom. Također najavio je inicijativu kojom bi se od Europskog parlamenta tražila deklaracija o komunističkim zločinima za Hrvatsku prema uzoru na dokument koji se odnosi na Sloveniju. Čućete i što je rekao predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić.
16: Koje mjesto će biti, apsolutno, evo, doista svi su članovi povjerenstva na toj liniji vrlo svjesni i svoje odgovornosti da tema ni u jednom smislu nije privatizirana, niti u smislu imena i prezimena, niti u smislu političke stranke, niti u smislu lokacije. Hoće li to biti Macelj, hoće li biti Mirogoj, hoće li biti Udbina, hoće li biti nešto četvrto. Stvar je, kako sam rekao, za raspravu, stvar je logike, stvar je argumenata, razuma, procjene što je dobro, a vlada će na kraju krajeva donijeti odluku i definitivan stav po tom.
17: Jedno od tema kojim smo se također pozabavili, to je na koji način zapravo o tim pitanjima senzibilizirati javnost kroz možda neke edukativne sadržaje, s obzirom da je to jedna tema koja je prisutna dosta vremena u našem društvu i tome treba pristupiti sa određenim pijetetom.
2: Država zaustavlja odlazak medicinskih sestara i liječnika iz zemlje, rekao je u Saboru državni tajnik Ivan Vidiš, istaknuo da su medicinske sestre sa srednjom stručnom spremom imale nominalni rast plaća za 164% u posljednjih 10 godina. Pitanje o odlasku kadrova postavljeno je u raspravi o zakonskim izmjenama kojima se na razini Europske unije usklađuju minimalni uvjeti osposobljavanja za medicinske sestre, doktore dentalne medicine, magistre farmacije i veterinare. Poslušajmo nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića i državnog tajnika Vidiša.
18: Nije sporno ujednačavanje sa Europskom unijom, međutim kad se radi o radnoj snazi, bogatije zemlje koje imaju veće plaće, bolje uvjete poslovanja života, izvlače radnu snagu iz zemalja poput Hrvatske. Što radimo da bismo zaštitili državne interese?
19: Prije svega kroz materijalne uvjete. Najveći rast u zadnjih 10 godina imali su medicinske sestre sa srednjom stručnom spremom, nominalni rast od 164%, tako da su njima sada trenutno prosječne mjesečne bruto plaće 2522 €. Kada gledamo liječnike, njima je prosječna bruto plaća trenutno 5689 €, visok nominalni rast 134%, realno je to nešto manje, ali dalje prilično visoko, kod njih 66%, kod medicinske stara 88%, tako da mislim da je to najbolji odgovor kako zadržavamo naše djelatnike u zdravstvu i drugim sektorima, a ono što ćete vidjeti ove godine i sljedeće godine je da smo kao i u svim drugim djelatnostima zaustavili odlaske i snažno potaknuli povratak.
2: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić održao je radni sastanak sa slovenskom kolegicom Mateom Ribić. Demografske mjere u Hrvatskoj donose prve rezultate. U 8 mjeseci ove godine rođeno je 1055 djece više nego lani, rekao je ministar ističući među ostalim važnost rasta naknada za roditeljski dopust. Pozitivne primjere iz Hrvatske nastojat ćemo primijeniti u Sloveniji, rekla je ministrica Ribić. Dogovoreno je i da dvije zemlje koje jedine u Europskoj uniji imaju ministarstvo demografije na proljeće organiziraju prvu europsku konferenciju o toj temi.
20: Nama je u fokus žena, potencijalna majka i ona koja još želi dijete više za svoj narod. Ovdje govorimo o dva prijateljska naroda koji bez snažne, još snažnije potpore obitelji neće opstati kao narodi. A jednostavno su nam potrebne obitelji s brojnom djecom. A svjesni smo poteškoća od priuštivog stanovanja o čemu smo razgovarali, poreznih rasterećenja, lakših migracijskih politika, to jest privlačenja ljudi da dođu, da se nasele osobito na prostora koja su bogom dana i u Sloveniji i u Hrvatskoj takozvana depopulirana područja.
21: Hrvatska se demografskom politikom sustavno bavi dulje nego mi, pa su za Sloveniju dragocjena ta iskustva. Ponajprije kad je riječ o vraćanju iseljenika i njihovih potomaka, gdje imate zaista dobre rezultate, te kad je riječ o samostaljivanju mladih, stambenoj politici i potpori obiteljima.
22: Stanovanski politiki, potpori družini.
2: I za kraj ovih dana gotovo najkomentiranija tema. Žalbeni rok na odabrani projekt Maksimirskog stadiona istječe u ponedjeljak, a svih 87 natjecatelja koji nisu prošli može se žaliti. Za to vrijeme ne prestaju reakcije javnosti ni prijedlozi što bi trebalo učiniti. Poništiti natječaj i početi ispočetka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi. O tome se razgovaralo i u našoj emisiji Poligraf, pripremio Igor Okičić.
3: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nije odgovorio je li sigurno da se stadion u Maksimiru neće graditi prema predloženom prvo nagrađenom projektu, no rekao je da na lošu reakciju javnosti ne mogu ostati gluhi i slijepi.
0: Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja. Mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu.
3: Jedan od glavnih problema pobjedničkog rješenja je to što navijači žele stadion koji će biti potpuna suprotnost sadašnjem Maksimiru, istaknuo je komunikacijski i marketinški savjetnik Thomas Bauer, koji je govorio iz perspektive Dinamovih navijača koji, kako kaže, imaju PTSP od starog stadiona.
1: Već 50 godina, ako računamo vrijeme kada su se po Europi počeli graditi stadioni koji su zatvoreni, koji imaju krov, mi boravimo na tom stadionu i izloženi smo svim mogućim atmosferilijama, kiši, suncu, snijegu, i ja bih rekao da je na neki način podcijenjena ili zanemarena ta činjenica da Dinamovi navijači doslovce su htjeli antipod ovome. Je li on kohezivan, jesu li tribine povezane? Ja mislim da nisu.
3: Odabrani projekt kao najbolje rješenje i dalje brani predsjednik ocjenjivačkog suda i predsjednik društva arhitekata Toma Plejić, koji ga je usporedio s operom u Sidniju.
4: Krovovi su toliko veliki da je čitava skupina na stadionu zaštićena, natkrivena, sigurna, ugrijana. Krovovi ti pritom su tako isprojektirani da funkcioniraju kao reflektori zvuka. Garantira užarenu situaciju na terenu.
3: A što o svemu misle Zagrepčani?
23: Ništa dobro.
24: Na prvi pogled mi se nije dopalo, ne, ali kad sam razmišljao, ipak stručnjaci to odlučuju.
25: Ko da je potres srušio jedan dio.
3: Žalbeni rok za predstavljeno rješenje za stadion u Maksimiru istječe u ponedjeljak. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da će tada zajedno s vladom tražiti rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
26: Torcida se pak oglasila oštrim priopćenjem zbog stadiona u Splitu. Njihov je ključni zahtjev jednak tretman Splita i Zagreba, odnosno traže dva nova stadiona u Splitu. U priopćenju poručuju, ako se Zagrebu i Dinamu kao najljućem protivniku grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se u Splitu, gradit će se Splitu i Hajduku. Stoji u priopćenju koje završava porukom jednakost ili rat.
2: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
27: Dobar vam dan. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom treća je utakmica u Ligi nacija. Nakon pobjede u Češkoj i poraza u Španjolskoj, sutra će na Rujevici ugostiti Englesku. Josip Stanišić ističe.
28: O Engleski ne moramo puno pričati, dokazali su sad na ljeto da su jako ozbiljna ekipa i jako kvalitativna, tako da o njima možemo pričati i do sutra. A o Tuhelu, jako dobar trener u ti par mjeseci gdje sam ga imao, rekao bi da igra možda jako normalan nogomet, ništa preteško, mada to možda tako izgleda na terenu, ali stvarno jako jednostavno, ali efektivno.
27: Večeras je posljednji trening, a utakmica je sutra u 18 sati uz prijenos na drugom programu. U Ligi A, Lige nacija, večeras će igrati Belgija i Turska, te Francuska i Italija. A mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine, nakon što je već osigurala nastup na europskom prvenstvu, u pretposljednjem kolu kvalifikacija igra protiv Ukrajine, koja će ih ugostiti u mađarskom Miškolcu od 18 sati. Dominik Prpić.
29: Znamo naš plan, 14 utakmica smo neporaženi i želimo zadržati taj niz. Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu.
27: Vaterpolisti Splitskog Jadrana i Zagrebačke mladosti večeras će u Bjelovaru igrati utakmicu Superkupa. Početak je u 18.45. Trener Jadrana Jure Marelja.
30: Bitno je da igrači ne budu impresionirani ambijentom i prije svega protivnikom mladosti koja je osvajač ipak prvenstva. Mi istina branimo ovaj naslov, međutim u jednom sasvim drugom sastavu. Prema tome vjerujem da u jednoj utakmici možemo puno toga pokazati.
27: Trener mladosti Hrvoje Hrestak.
31: Kakvu mladost očekujemo? Vjerojatno organiziranu, punu želje za dokazivanjem i osvajanjem trofeja, puni zajedništva i radosti da imamo priliku igrati za ovaj trofej koji naš klub još nije osvojio.
27: U domaćem prvenstvu košarkaša večeras utakmice drugog kola u 18 sati Split Kvarner, u 19.30 Škrljevo Zadar, te u 20 Virtu Zagreb Dubrava.
2: Vremenska prognoza.
32: Mateja Štibuhar.
5: Sutra sunčano. Ujutro unutrašnjosti je ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebita, u noći ujutro lokalno jaka. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, najviša od 22 do 27 stupnjeva. Najviša od 22 do 27 stupnjeva. U nedjelju sunčano, zatim povremeno više oblaka, a uglavnom na Jadranu rijetko je moguće malo kiše. Jutra na kopnu i dalje svježa, a dnevna temperatura posvuda slična današnjoj.
6: Aktualno 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelju, ponovit ćemo važnije vijesti.
26: Inflacija u rujnu 4,7%, energija poskupjela čak 20,5% na godišnjoj razini. Predsjednici države i sabora priopćili da nisu dobili izvješće SOA-e o opasnom otpadu u Gospiću. Sindikati i uprava ZET-a nisu postigli dogovor o isplati plaća. Vrijeme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec. Uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Trideseti rujna. U noći s 29. na 30. rujna 1806. godine francuski general Marmont krenuo je u konačni napad na rusko-crnogorske snage i oslobađanje istočne granice Dubrovačke republike. 30. rujna 1897. godine počela je opskrba Dubrovnika pitkom vodom s izvora rijeke Dubrovačke. 30. rujna 1909. godine u Cavtatu na kući velikog Cavtačanina i Dubrovčanina otkrivena je spomen ploča Baltazara Bogišića. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Jeronim, Jerko, Sofija, Grgur i Časlav. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Blagdan je svetog Jeronima, glavnog zaštitnika pokrajine Dalmacije, koji se kao blagdan 30. rujna obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Blagdan svetog Jeronima u Dubrovački je službeni kalendar uveden 1445. s obrazloženjem da tog sveca Dubrovčani trebaju štovati i slaviti, kao i drugi Dalmatinci, njegovi su narodnjaci.
0: 6. srpnja 1806. godine završila je 20-dnevna rusko-crnogorska rušilačka opsada Dubrovnika. Ipak, žestoke borbe nastavljene su na području Konavala. Krajem rujna, najveći dio francuskih vojnih snaga bio je skoncentriran u Cavtatu. Istovremeno, zapovjednik ruske vojske, admiral Senjavin, održao je savjetovanje s crnogorskim vladikom i bokeljima, predviđajući da se 1. ili 2. listopada nastavi ofenziva protiv Francuza. Saznavši za dolazak ruskih pojačanja, general Marmont odlučio je preduhitriti neprijatelja, te je u noći s 29. na 30. rujna 1806. godine krenuo u napad na rusko-crnogorske snage na prijevoju Debeli Brijeg i poslije četverodnevnih borbi Marmont je uspio potpuno razbiti crnogorsku paravojsku, a Ruse potisnuti u Herceg Novi preko istočne granice Dubrovačke republike na Debelom Brijegu.
2: Konavosko polje zatvoreno je lancem brda, pa bi, da nema ponora kojim voda otječe u more, polje bilo nepresušno jezero. Zapisao je 1827. godine u dijelu Povijesni i statistički zapisi o Dubrovačkom okrugu prvi dubrovački okružni inženjer Lorenzo Vitelleschi. On je u posebnom poglavlju predstavio i vlastiti projekt regulacije rijeka i bujica u Konavoskom polju. Za vrijeme Dubrovačke republike korita su se redovito čistila i prokopavala, a vlasnici zemljišta su bili dužni kopati kanale i omogućiti da voda otječe s njihovih polja. Pod Francuzima prestalo se brinuti o tome i stanje se ubrzo pogoršalo i iz godine u godinu postajalo sve gore. Stoga su Konavljani zatražili od austrijske vlasti da se uvede obveza održavanja vodotoka u polju. Ta je mjera prema Vitelleschijevom projektu tek djelomično provedena 1821. godine, kada su korita i ponori očišćeni i objavljen plan budućih radova. S realizacijom toga plana ipak se izgleda nije nastavilo.
0: Ove teme ponovno su aktualne 80. godina 19. stoljeća. Narodni list 30. rujna 1884. godine donosi dopis iz Konavala u kojem se govori o pripremama za isušivanje Konavoskoga polja. Došao nam je mjernik Tomino, kojemu je vlada stavila u zadatak premjeriti naše polje, vode, potoke i jazove, ponore. Drugu stvar koju Tomino ima okončati je zaljevni kono. Taj kanal je potreban jer ljeti, kada se napajaju sijanice, voda ljute ide do samostana u Pridvorju i ne može dalje.
2: Ipak, na konačno rješenje vodotoka u Konavoskom polju trebalo je čekati do druge polovine 20. stoljeća i 1958. godine, kada je nakon trogodišnjih radova probijen 10 km dug melioracijski tunel za odvodnju vode između Konavoskoga polja i mora na Pasjači. No, svaka medalja ima dvije strane, pa prema riječima nekih stanovnika toga kraja, probijanje tunela značajno je utjecalo na promjenu klime u tom dijelu Konavala.
0: Dubrovčani su se opskrbljivali vodom s Onofrijevih fontana do potkraj 19. stoljeća, kada je uslijedila modernizacija vodovoda i razvođenje cjevovoda po kućama. Na izvoru rijeke Dubrovačke u Komolcu instalirane su tlačne crpke i postavljene su metalne cijevi do starog kanala, čime je znatno povećan kapacitet dotoka vode gradu. Opskrba Dubrovnika pitkom vodom s izvora rijeke Dubrovačke počela je 30. rujna 1897. godine. Do danas više su puta izvođeni zahvati radi generalnog unapređenja vodovoda.
1: 30. rujna 2013. godine, kao kruna proslave obilježavanja 100. obljetnice hotela Excelsior, jednoga od simbola dubrovačkog turizma, na prepunom Stradunu za brojne domaće i inozemne ljubitelje glazbe, izvodeći svoje svevremenske hitove, koncert je u pratnji orkestra održao legendarni britanski glazbenik Brian Ferry.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 30. rujna 1991. godine, dva neprijateljska aviona tipa Super Galeb G4 u niskom letu nadlijetela su Dubrovnik i izviđali položaj branitelja na Brgatu i Žarkovici i Gornjoj Čibači. Nastavljene su neprijateljske oružane provokacije na predjelu Župe i mjesta Bani i Stravča u Konavlima. Tročlana promatračka misija Europske zajednice obišla je toga dana područje Župe Dubrovačke. Tog 30. rujna 1991. na sastanku u Beogradu, savezni sekretar za narodnu obranu, general Veljko Kadijević, vrijeme početka napada na Dubrovnik naredio je riječima: odmah, već sutra.
2: Prema sporazumu u Ženevi između predsjednika Republike Hrvatske doktora Franje Tuđmana i SR Jugoslavije Dobrice Ćosića, od 30. rujna 1992. godine jugovojska se trebala povući iz Cavtata, Konavala i Prevlake, što je u skladu s Vensovim planom i ostvareno. Tri tjedna kasnije, prema radiju Crna Gora, koji je prenio Tanjugovu obavijest, jugovojska se povukla s juga Hrvatske. Posljednji tenk s jugoslavenskom zastavom prešao je preko graničnog prijelaza 18. listopada 1992. godine u 11 sati i 30 minuta.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je koliko su cijene energenata utjecale na ostale dijelove gospodarstva.
1: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo bilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Ministar je najavio i da bi iduće godine trebala rasti minimalna plaća. Odluku o visini minimalca vlada će donijeti do kraja mjeseca. Rujansko ubrzavanje inflacije komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Ustvrdio je da svaki novi protuinflacijski paket HDZ-ove vlade zapravo povećava inflaciju u Hrvatskoj. Smatra da smo umjesto ciljanih ulaganja u proizvodnju hrane i energetsku samodostatnost, taj novac bacali u smeće i davali krupnom kapitalu. Zaključio je da to nije ni odgovorno ni domoljubno i da je građanima dosta plaćanja visokih računa zbog pogrešne ekonomske politike vlade Andreja Plenkovića i HDZ-a. Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi.
2: Sutra ću ili ponedjeljak pisati vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije. Vi znate da PFAS spojevi postoje i u, ne znam, omotima za pice, brza hrana, pljena za gašenje požara. PFAS nije problem samo Gospića, PFAS je problem Europe i svijeta. Ali tražit ću dodatna ispitivanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
0: Utječe li opasan otpad na zdravstvenu ispravnost hrane ličkih proizvođača?

0: Ome je u Gospiću govorio ministar poljoprivrede David Vlajčić.
1: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drugčije dokazano.
0: Ne stišavaju se reakcije na objavljeni izgled novog stadiona u Maksimiru. Gradonačelnik Tomislav Tomašević napomenuo je da rok za žalbu istječe u ponedjeljak.
2: Svih 87 natjecatelja kojima nije odabrano prvo nagrađeno rješenje imaju pravo na žalbu, ponavljam, do ponedjeljka. Mislim da je struka uglavnom pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da ćemo kao suinvestitor zajedno sa vladom razgovarati da nađemo rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
0: Vijesti. Klub navijača Hajduka oglasio se priopćenjem o budućnosti Poljuda i gradnji stadiona u Splitu. Uputili su oštre poruke gradskoj, ali i državnoj vlasti, točnije splitskom gradonačelniku i premijeru.
3: Gospodo, s naše strane kompromisa nema. Neka vam jedna stvar bude kristalno jasna. Do zadnjeg centa koji ćete usmjeriti Dinamo i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamu grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se i Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaja je nacionalnih interesa. A te dvije limenke s bojom kojima nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8. Na Jadranu između 14 i 19. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
5: 100% prvi. 100% prvi.
6: Novi petak i nova emisija posvećena rekorderskom ulasku Hrvatskoga radija u ovu obljetničku godinu. Lijep vam pozdrav, sljedećih 20 minuta bit ćemo u znaku fenomena pop kulture. Krećemo s vicevima. Christian Peltz odlučio je u svojih 15 rekorderskih minuta analizirati viceve o Chucku Norrisu. Pa evo kako je taj šesterostruki svjetski prvak u karateu, glumac, pisac i producent, postao kultni internetski heroj i fenomen pop kulture.
5: Stoljeće priča.
7: Evo idućih 15 minuta pokušat ćemo razjasniti fenomen viceva koji su se proširili po cijelom svijetu, a čak su izdane i knjige s vicevima u kojima je glavni lik jedan čovjek. Neću odmah otkriti o kome se radi, iako mnogi već vjerojatno mogu prepoznati. Rođen je 10. ožujka 1940. godine u gradu Ryanu u Oklahomi u Sjedinjenim Američkim Državama kao najstariji od troje djece. Nakon razvoda roditelja preselio se s majkom i braćom u Kaliforniju gdje je pohađao srednju školu. Prema njegovim riječima, djetinjstvo mu nije bilo lako, otac je bio alkoholičar i kasnije je napustio obitelj. Kao mladić nije se isticao u sportu, niti je pokazivao neke posebne ambicije. Nakon završetka srednje škole pridružio se američkom ratnom zrakoplovstvu i bio je raspoređen u Južnoj Koreji. Tamo počinje trenirati borilačke vještine, što će mu kasnije pokazalo se i obilježiti život. Nakon povratka u Sjedinjene Američke Države otvorio je karate školu i počeo se natjecati. Osvojio je niz titula, među njima bio je i višestruki svjetski prvak u karateu. E sad, u svijet filma ulazi početkom 1970. godina, a širu popularnost stekao je nakon uloge u filmu Na zmajevom putu iz 1972. gdje je glumio uz Brusa Lea tijekom 80. godina, postao je tako jedna od najvećih akcijskih zvijezda Hollywooda. Vjerujem da sada već i površni poznavatelji filma, ali i pop kulture, prepoznaju da se radi o Chucku Norrisu pravim imenom. On je Carlos Ray Norris, inače nadimak Chuck, dobio je dok je bio u toj bazi u zrakoplovstvu. Iako vicevi u kojima je on glavni lik nemaju baš neku preveliku, da tako kažem, umjetničku vrijednost, često su i poprilično glupi, što ćete čuti za koji trenutak, ipak su postali svjetski fenomen. U sljedećim ćemo minutama pokušati otkriti kako su uopće nastali i kako su Chucka Norrisa pod stare dane ponovno učinili slavnim. Pa da ne duljimo, evo nekoliko, kako bih rekao, takozvanih činjenica o Chucku Norrisu za početak ovog našeg druženja. Pa tako kaže, Chuck Norris je pogodio kiklopa među oči. Chuck Norris je iz jabuke iscijedio sok od naranđe. Chuck Norris ne voli Raymonda, oni koji znaju o čemu se radi, vjerojatno će moći ovoga shvatiti o čemu je ovdje riječ. Chuck Norris od liječnika dobiva plave koverte. Chuck Norris je jedan put došao dva put, možda ovaj bolje zvuči na engleskom. Chuck Norris je brojao do bezbroj dva put. Chuck Norris nije izgubio nevinost, on nikad ne gubi. Evo, to je nekoliko viceva za sam početak, a nekome su zabavni, nekome su jednostavno glupi. No evo, fenomen Chucka Norrisa predstavlja jedinstven spoj pop kulture, internetskog humora i gotovo mitske ličnosti koja je nadišla vlastitu filmsku karijeru. Iako je Chuck Norris u stvarnosti glumac, majstor borilačkih vještina, bivši vojni specijalac, njegova je medijska slika tijekom desetljeća dobila gotovo nadnaravne razmjere. No kako je do toga došlo? Chuck Norris je slavu stekao zapravo 70. i 80. godina kao glavni junak akcijskih filmova i TV serije Walker Texas Ranger, ona se prikazivala i kod nas. Njegovi likovi bili su jednostavni, moralno čvrsti, fizički superiorni. U vrijeme kada je akcijski film počivao na jasnoj razlici između dobra i zla, Norris je utjelovljavao idealiziranog pravednika koji ne posustaje. Njegov borilački stil, stoicizam i nedostatak emocionalne raznolikosti u likovima poslužili su kao temelj za njegov imidž neuništivog Norrisa, jer je upravo tako često bio i prikazivan na ekranu. Njegova najveća televizijska uloga bila je ona Cordella Walkera u spomenutoj seriji Walker Texas Ranger, koja je trajala 8 sezona i učinila ga i zvijezdom kod šire publike. Neke od zapaženijih uloga Chucka Norrisa bile su i one u filmu Delta Force 1 i 2, gdje je glumio elitnog vojnika u borbi protiv terorizma, a u novije vrijeme Plaćenici 2 iz 2012. godine. To je zapravo bio i njegov povratak na veliko platno nakon dugog izbivanja. Publika je na taj film reagirala pozitivno. Iako se iz glume povukao kako bi se brinuo o bolesnoj supruzi, na tu ulogu nagovorio ga je Sylvester Stallone, koji je pokrenuo projekt Plaćenici s idejom okupiti sve te hollywoodske ikone akcijskih filmova iz 80. i 90. godina u jednom filmu. Upravo je Chuck Norris bio jedno od, da tako kažem, najtraženijih imena, ali i najteži za nagovoriti, kako je sam priznao Sylvester Stallone, ali na kraju je ipak pristao glumiti u nastavku filma, dakle u Plaćenicima 2, u jedinici ga nije bilo. Uloga Bukera pisana je baš za njega s replikama koje su izravna referenca na ove činjenice o Chucku Norrisu, što je zapravo i bio ključni mamac da sam Norris prihvati ulogu. Iako je plan bio da se pojavi i u trećem nastavku Plaćenika, Chuck Norris to je odbio i odlučio se, kako je sam rekao, dostojanstveno povući iz svijeta filma. No evo, u nastavku poslušajmo još nekoliko ovih poznatih i popularnih činjenica o samom Chucku Norrisu. Chuck Norris kaže ima tri sina jedinca. Chuck Norris je znao sakrit suze komarina. Chuck Norris može dijeliti s nulom. Chuck Norris mesara zakine na vagi. Nova jedinica za snagu je jedan Chuck. Chuck Norris na USB memoriju od 2 GB snimi 4 GB podataka. Kad Chuck Norris stane na bananu, banana se posklizne. Koliko Chuck Norris može napraviti sklekova? Sve. Chuck Norris može Kinezima prodati jeftiniju robu. Bruce Lee je na filmu prebio Chucka Norrisa, nakon toga je Bruce Lee umro misterioznom smrću. Ovo je jasna referenca na zapravo i filmski prvijenac Chuck Norrisa i film koji ga je zapravo i učinio slavnim i popularnim kod šire publike. Chuck Norris spava s upaljenim svjetlom jer ga se mrak boji. Chuck Norris je stresao struju. Chuck Norris može stajati sjedečki. Evo, kada govorimo o statusu junaka Chucka Norrisa, nije film zapravo odigrao ovdje ključnu ulogu, već internet. Početkom 2000-tih godina uz širenje interneta nastao je taj fenomen činjenica o Chucku Norrisu, kratkih humorističnih tvrdnji koje s apsurdom opisuju njegovu navodnu nadljudsku moć. Te pod navodnicima činjenice funkcioniraju kao moderni folklor, nisu istinite, prenose se, modificiraju i dijele zbog zajedničkog užitka u stvaranju mita. Internet je omogućio da se šala pretvori u univerzalni jezik zajednice bez obzira na kulturu, jezik ili generaciju. Svatko razumije da se radi o humoru. Pa evo, možemo u nastavku pročitati još koji vic o Chucku Norrisu, pa ćemo nastaviti dalje. Chuck Norris je ispričao lovačku priču o istinitom događaju. Chuck Norris spava s jastukom ispod pištolja. Chuck Norris sjedi u Dinamovom dresu među Torcidom. Chuck Norris daje krv, ali ne svoju. Kaže, Chuck Norris je za jedan dan s jednim bikom obradio svu zemlju u Slavoniji. Ima i nekih viceva koje neću pročitati, imaju ovoga, možda su ovako 18+. Tako da, evo, fenomen činjenica o Chucku Norrisu možemo promatrati kao reakciju na suvremeno društvo u svijetu u kojem danas živimo, punom nesigurnosti, relativnosti. Figura apsolutno snažnog, nepobjedivog i pravednog junaka djeluje kao neka vrsta ispušnog ventila, kao neka fantazija o pravednosti i kontroli. Humor, možemo reći, da služi rasterećenju, a Chuck Norris u toj ulozi postaje simbol jednostavnog, ali nedostižnog idealizma. Možemo reći, evo, i fenomen Chucka Norrisa primjećen je i u Hrvatskoj. Popularnost internetskih memova dovela je do toga da je 2018. godine u Zagrebu podignut spomenik u njegovu čast, više kao humoristični omaž nego kao nekakva kulturna inicijativa. Spomenik Chucku Norrisu inače nalazi se u zagrebačkom naselju Sloboština, gdje je postavljena njegova bista povodom obilježavanja njegovog 78. rođendana. Bilo je to u ožujku 2018. godine. Ovaj spomenik postavljen je neformalno kao dio proslave i lokalne šale, nije službeno postavljeno nekakvo umjetničko djelo koje je postavio grad, ali evo, privukao je medijsku pozornost. To pokazuje da se ovaj globalni fenomen može preliti i na nekakav lokalni prostor. Norris je tako postao simbol globalizirane pop kulture, gdje granice između virtualnog i stvarnog postanu sve tanje. Chuck Norris našao je i svoje mjesto u nekim pjesmama, ali evo, to ću vam prepustiti da otkrijete sami, a u nastavku ću se vratiti još nekakvim činjenicama ili vicevima o samom Chucku Norrisu, koji kaže: najbrži put do čovjekova srca je pomoću šake Chucka Norrisa. Chuck Norris ne trči za vlakom, vlak trči za njim. Chuck Norris gleda emisiju Nedjeljom u 2 u četvrtak. Chuck Norris može dovesti Cristiana Ronalda u NK Borac iz Bakra. Chuck Norris je prešao 2 dana za 15 minuta. Chuck Norris je ubio mrtvu prirodu. Chuck Norris je opekao vatru. Chuck Norris pere zube sumpornom kiselinom. Chuck Norris koristi domestos umjesto kapi za oči. Chuck Norris zna što je pisac s time htio reći. Chuck Norris može zalupiti okret na vrata. Vuco inače ne pjeva loše. On krešti jer je čuo da se Chuck Norrisu to sviđa. Samo Chuck Norris i spužva Bob mogu roštiljati pod vodom. Chuck Norris je popio vodu iz pipe na X. Chuck Norris može naći Sloveniju na globusu. Čakovec je dobio ime po Chucku Norrisu. E sad, što sam Chuck Norris kaže o vicevima? Jednom je prilikom rekao da mu ne smetaju i da ga neki stvarno jako nasmiju i razvesele. Na toj obnovljenoj popularnosti, kao što sam rekao, pod stare dane, Norris je izgradio i konkretne izvore prihoda. Objavljivao je knjige koje su izravno koristile popularnost ovog fenomena. Sudjelovao je u reklamnim kampanjama, pojavljivao se u medijima gdje je svjesno igrao ulogu vlastite legende. Posebno je važno reći da se nije distancirao od šale. On ju je prihvatio i time zadržao kontrolu nad vlastitim imidžem. Osim financijskog aspekta, Norris je profitirao i na razini kulturnog kapitala. Njegovo ime danas funkcionira kao globalni simbol, poznatljiv neovisno o jeziku i kulturi. Mimovi su Chuck Norrisa predstavili i mlađim generacijama koje nikada nisu gledale njegove filmove i serije. Ta nova publika nije ga doživljavala ironično ili negativno, nego smješavinom poštovanja i humora. Takav status, istodobno i ozbiljan i parodičan, rijetko se postiže i iznimno je vrijedan u svijetu zabavne industrije. I za kraj, možemo samo reći, evo, i Chuck bi imao što reći o našem radijskom pothvatu. Kako kaže jedan od viceva o Chucku Norrisu, Guinness je ušao u Norrisovu knjigu rekorda.
6: Chuck Norris napustio nas je u ožujku ove godine u 86. godini života. Vicevi o njemu ostaju i dalje kao svojevrsni digitalni spomenik jednoj neponovljivoj karijeri te fenomen pop kulture o kojem nam je govorio Christian Peltz. A jedan drugi rekorder odlučio nam je objasniti jedan drugi fenomen. On je Goran Komerički, a njegova je Guinness priča o Taylor Swift, jednoj od najutjecajnijih glazbenica i globalnih popkulturnih fenomena današnjice, čiji značaj daleko nadilazi okvire glazbene industrije. Njezinu uspješnu priču slušamo sada u rekorderskim minutama Hrvatskog radija.
5: Ritam stoljeća.
8: Dobar dan. Govorimo od Taylor Swift, o ženi koju možda možete zamisliti kao svoju susjedu, a možda možete zamisliti kao glamuroznu pop zvijezdu. No, ona nije samo pop zvijezda, ona je puno više od toga. Ona je fenomen pop kulture, možda najveći ikada, postoje vrlo ozbiljni znanstvenici, spisatelji, sociolozi, analitičari, ne samo glazbeni, već različitih društvenih fenomena koji će vam to i potvrditi. Taylor Swift, dakle, kada Taylor Swift digne lijevu ruku i pokaže prstom negdje, već stotine milijuna ljudi desnom rukom uzima tastaturu ili olovku i piše po društvenim mrežama, govori u podcastima, bavi se diskusijama na Redditu o bilo čemu što se veže uz Taylor Swift. Recimo, godine 2025. jako puno se pričalo i govorilo o tome da je konačno rekla da, i to svojemu odabraniku. Nakon niza godina i njezinih rukopisa koji su se bavili baš neuspjelim ljubavnim vezama. Kod Taylor Swift, kao i kod mnogih zvijezda različitih kalibra koje gledamo, počesto zaboravljamo taj empatični dio, da su to zapravo ljudi poput nas. Oni također imaju svoje unutarnje demone, imaju neke lijepe stvari koje vole svakodnevno raditi, vole ići na kavu, ali i doživljavaju neke stvari možda i burnije od nas samih, jer su stalno pod prismotrom. Zamislite da ste vi svakog dana u svakom trenutku pod prismotrom stotina milijuna ljudi putem društvenih mreža. Ne bi vam bilo jednostavno, pretpostavljam. Osim ako nemate unutarnju predispoziciju da se time bavite. Taylor Swift, dakle, fenomen pop kulture, i ona situacija koja se naziva efektom Taylor Swift je ta situacija kada ona nešto napravi, onda se u tili čas stvari mijenjaju. Ne samo kod stotina milijuna ljudi, pa i milijarde koji pišu i diskutiraju o njoj, nego i što se tiče različitih vrsta trendova. Jer Taylor Swift utječe na popularnu kulturu svojom glazbom, umjetnošću ukupnom, svojim nastupima, turnejama, imidžom, politikom, modom, idejama i postupcima. Ona je fenomen na više razina. Recimo, utječe na ekonomije država. Turneja Eras je to zorno pokazala. Povećanje BDP-a u pojedinim američkim saveznim državama ili na nivou kompletnih država. Swiftonomics, to je vrlo ozbiljan termin kojim se bave vrlo ozbiljni analitičari, ekonomski analitičari, ali i doktori znanosti iz područja ekonomije. Još jedan fenomen gdje Taylor Swift zalazi je fenomen književnosti, odnosno njezina načina pisanja, koji se smatra izrazito širokim, izrazito sugestivnim, izrazito riječitim, i sa onom mogućnošću da Taylor Swift kroz svoje stihove kaže ono što mi mislimo, a ne znamo kako bismo izrekli. Pa se zato na sveučilištima ona proučava i dovodi u vezu sa Emily Dickinson, primjerice, ili sestrama Bronte. Kada su u pitanju takva imena koja pamtimo iz povijesti književnosti, onda možemo zamisliti kako bi Taylor Swift mogli promatrati nekad u budućnosti. Jednako tako, Taylor Swift je zašla uz još neke sfere znanosti. Postoje živi organizmi koji su nazvani u čast njoj. Postoji mnoštvo kolegija, ne samo u ekonomiji i književnosti, koji se bave njezinim likom i djelom, njezinim putovanjem kroz sve one aspekte života i djelovanja. I jednako tako, ona utječe i na društvene procese. Postoji nekoliko vrlo jasnih primjera kada je to bilo i kristalno jasno kroz podatke. Primjerice, njen poziv mladim glasačima u Sjedinjenim Državama da se registriraju da bi mogli izaći na izbore, ili utjecaj na predsjedničke izbore i zapravo ispitivanje i raspitivanje timova predsjedničkih kandidata, hoće li podržati njih ili će ostati neutralna. To je ono što smo također mogli pratiti. Što se tiče njezinih super fanova, oni su Swiftiji. Ima ih na svim stranama svijeta, ima ih jako puno i u Hrvatskoj, i Swiftiji su vrlo intenzivni, kako bi drugačije to mogli reći. Oni su, primjerice, zaslužni što je riječ parasocijalno postala riječ u 2025. godine prema Cambridge Dictionary i to 4 mjeseca nakon što je Taylor Swift obznanila svoje zaruke. Njezini fanovi su počeli u velikom broju raditi videe s njihovim snimkama, fotografijama iz djetinjstva na njezine pjesme, a mnogi su komentirali zaruke kao da se radi o njima bliskoj osobi. I to je ta priča o parasocijalnom. Kada vi nekoga koga ne poznajete smatrate vrlo bliskim i vrlo jednostavno se sa time poistovjetite. Evo, ona je prijateljica iz škole ili sa fakulteta. Aha, viđam je u dućanu. Ljudi su masovno preispitivali svoje emocionalne reakcije i shvaćali da granica između divljenja i stvarnog osjećaja bliskosti može biti vrlo tanka. Jeste li to ikada doživjeli? U smislu, Taylor Swift je moja najbolja prijateljica, a ona to niti ne zna. Kada je riječ o Taylor Swift i o zapravo njezinim fanovima, oni obilježavaju svašta i slave različite stvari. Prošle godine, čini mi se da je to i bilo, prvoga dana kolovoza, samo jedna riječ je osvanula na platformi X, nekadašnjem Twitteru. Bila je to August. To je bio znak da se ta pjesma iz njezina kataloga jednostavno masovno traži na servisima za streamanje glazbe. Ne moramo ne spominjati koliki su to bili podaci. U milijardama se broje. Svaki 13. dan u mjesecu se slavi kao Swift Day, jer je omiljeni broj Taylor Swift 13. I zašto još? Zato jer je rođena 13. prosinca 1989. godine kao Taylor Allison Swift. Fanovi pomno prate svaki njezin izlazak u javnost zbog mogućih, tako se kazuje, uskrsnih jaja. O čemu se radi? To je njezin način kako da najavi sljedeći projekt. Tako je najnoviji njezin album The Life of Showgirl najavljivala što kroz odjeću, što kroz nakit. Primjerice, na koncertnoj turneji Eras, koja je tome prethodila, imala je narančaste kostime, 12 slika prisjećana na The Eras Tour, znači da je na novoj ploči 12 pjesama, upućivanje prstom na 12 balona kao 12. album, stavljanje slike na kojoj piše As, pjesma s Gracie Abrams. Neki obožavatelji idu toliko daleko da su u svemu vidjeli najave na novo snimljenog albuma Reputation, koji se ipak nije dogodio, a taj Reputation imao je u svojem imidžu čizme s uzorkom zmijske kože, nakit s uzorkom zmije i tako dalje. Možda se i sjećate, to je bio onaj album koji je uslijedio nakon vrlo pomno praćena njezine komunikacije javne sa Kanye Westom. Taylor Swift je također dio numerologije i boja. Za svaki album namijenila je određenu boju, recimo za spomenuti Reputation crnu, za Lover rozu, za ovaj najnoviji, rekli smo već, narančastu. Magazin Glamour napisao je da je 2023. godine Taylor Swift i definitivno i službeno preuzela pop kulturu. Je li to pretjerivanje? Ekonomski analitičari Bloomberga reći će Taylor Swift nije samo kantautorica ili vrsna poslovna žena, nego da je ona glazbena industrija sama po sebi. Je li to pretjerivanje? Pa kada pođemo od ove naše današnje priče i kada dođemo do njezina zaokruženja, onda ćemo shvatiti da zapravo sva ta pretjerivanja možda i nisu pretjerivanja, nego su nešto više od toga. I kada se vratimo na onaj empatični dio priče, onda ste sigurno pročitali negdje da je Taylor Swift, zahvaljujući uspjehu turneje Eras, donosila promjene u ukupnim prihodima cijelih država ili gradova u kojima je nastupila. E da, dakle, ta empatija. Nakon uspjeha Taylor Swift kao najveće koncertne turneje svih vremena i mogućnošću da Taylor Swift bude glazbenica i to prva umjetnica u povijesti koja je prešla prag od milijardu dolara prihoda samo i isključivo od glazbe, ona je nagradila ama baš svakoga člana tima, od vozača pa nadalje, koji je sudjelovao i pomagao u turneji Eras. Onda, postoji li empatija kod velikih popularnih ljudi? Da, svakako.
6: Naše fenomenalne radijske minute o fenomenima su na kraju. Novu emisiju posvećenu postavljanju Guinnessova rekorda nudimo vam drugi tjedan. Do tada vas pozdravljaju Jadranka Besednik i Nataša Mikas. I tek toliko da znate, jedino Chuck Norris može izvući zvuk iz isključenog radija. Vama je jednostavnije ostaviti ga uključenog i slušati naš program i dalje.
5: 100%

0: hrvatski.
1: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo energije. A možda malo i energetike. Možda ste zastali slušajući ovaj početak današnjih jezičnih minuta, jer čini vam se kao da ste isto već nedavno čuli. I imate pravo. Iako je ovo nova epizoda, sličan početak već ste čuli, jer problem je bio sličan. Nedavno smo naime govorili o tehnici i tehnologiji, a danas tomu dodajemo da ni energija i energetika nisu isto.
2: Energija. Sposobnost organizma da se kreće, radi i djeluje.
3: Energija. Fizička veličina koja iskazuje sposobnost tijela da obavlja rad, a posljedica je gibanja tijela, kinetička energija, ili sila kojima tijelo uzajamno djeluje s drugim tijelima, gravitacijska, elastična ili električna potencijalna energija. Može se pretvoriti iz jednog oblika u drugi, ali ne može nastati ni iz čega, niti nestati.
1: Čuli ste kraću, opću definiciju energije i dužu fizičku, obje iz školskog rječnika. Ova duža podsjetila nas je i na zakon o očuvanju energije, pa i na razliku između kinetičke i potencijalne energije. Ali iako ima veze s energijom, ništa od toga nije energetika.
2: Energetika. Znanost o energiji i primjeni izvora energije.
1: Nekako nam se čini da je do ovog trenutka više manje sve jasno i u vezi s energijom i energetikom. Ali evo nas kod odnosnih pridjeva.
2: Energija, energijski.
3: Energetika, energetski.
1: Dodajmo i energetički, što je tvorbeno pravilan oblik, ali upotrebi nije proširen, no to je već neka druga tema. Za danas neka bude jasno što nam se ne sviđa ako ste izmučeni jezičnim minutama posegnuli za energetskom pločicom ili energetskim napitkom. Budući da bi vam i pločica i napitak trebali dati energiju, oni su energijski, a ne energetski. A slično je i s tablicama na deklaracijama. I one govore o energiji koju ćemo popiti ili pojesti, pa su i one energijske, a ne energetske tablice. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
2: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore.
0: Iz ureda predsjednika Milanovića poručili da od SOA-e nisu dobili nikakvu obavijest o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
2: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Iva Rogić Ivaniček.
3: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
4: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
3: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
5: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
6: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
3: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
1: Dnevnik.
2: Predsjednik Zoran Milanović pozvao je Hrvate u Bosni i Hercegovini da izađu na nedjeljne izbore i biraju hrvatskog predstavnika u predsjedništvu kako bi, kaže, ispravili dugogodišnju nepravdu. Premijer Plenković večeras je na završnom predizbornom skupu HDZ-a BiH u Mostaru. Braslav Bralić.
7: Hrvatice i Hrvati trebaju izaći na izbore u što većem broju, pozvao je birače hrvatski predsjednik Zoran Milanović i time posebice istaknuo važnost izbora predsjedništva BiH.
8: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih

0: naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika. Kako bi ispravili tu nepravdu, učvrstili svoju konstitutivnost i zaštitili svoj položaj i prava, Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju izaći na izbore.
1: Predsjednik nelegitimnim smatra izbor Željka Komšića jer su sva četiri puta presudno odlučili glasovi Bošnjaka, kojih je oko 3,5 puta više. Zato hrvatske stranke traže izbornu reformu kojom bi se spriječilo da veći narod odlučuje o predstavniku manjeg. Komšić se ovaj puta više ne smije kandidirati. Bošnjački mediji tu Milanovićevu izjavu nazvali su njegovim ponovnim miješanjem unutarnje političke prilike BiH. Predizborna kampanja za ove izbore neusporedivo je mirnija od prošle, a izbornih programa nema, istaknula je politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić.
2: Od političkih stranaka koje imaju programe, to je SDP i naša stranka, kod ostalih možda se čak nisu ni potrudili ni da napišu tih nekih par stranica. I to pokazuje na kako niskom nivou još uvijek je demokratija u Bosni i Hercegovini, da još uvijek nismo odmakli od tog nekog nacionalnog grupiranja i da jako malo ima prelaza iz jedne nacije u drugu, da birači jedne nacije glasaju za stranke druge.
1: Od hrvatskih kandidata za predstavnika u predsjedništvu BiH su kandidat Hrvatske demokratske fronte, kandidat Hrvatske petorke i kandidatkinja HDZ-a i HNS-a, koji će premijer Andrej Plenković dati podršku večeras na skupu u Mostaru.
3: Dnevnik. Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. U međuvremenu stigle su i reakcije na jučerašnju sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Iz ureda predsjednika Milanovića priopćili su da od SOA-e nisu dobili nikakvu obavijest o odlaganju velikih količina opasnog otpada u Gospiću. Mirjana Grahovac.
4: Nakon sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je iza zatvorenih vrata raspravljao o opasnom otpadu u Gospiću, predsjednik odbora Ranko Ostojić potvrdio je da je Sigurnosno-obavještajna agencija imala informacije o uvozu golemih količina otpada u Hrvatsku i njegovu ilegalnom odlaganju, te da je postupila prema zakonu, odnosno obavijestila sve koje je morala. Tajna služba tim je sumnjama raspolagala još 2022. godine. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pita što je SOA učinila ako je godinama znala za opasni otpad.
5: Je li odrađena operativna akcija SOA-e, jesu li prikupljane informacije u Italiji vezano uz talijansku mafiju trovala hrvatsku Liku, jesu li te informacije onda bile predane svim institucijama, prvenstveno mislim na državno odvjetništvo, na policiju. Isto tako, ako je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, morala je o tome obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.
4: Predsjednika Republike Zorana Milanovića SOA nije obavijestila o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću.
6: Ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Sigurnosno-obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.
4: Oglasili su se i iz ureda predsjednika sabora Gordana Jandrokovića. Kažu da ga Sigurnosno-obavještajna agencija o navedenim sumnjama nije obavijestila, te da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o tom slučaju informirala mjerodavna državna tijela. I dok se propituje koja je institucija i što znala o opasnom otpadu u Gospiću, njegov gradonačelnik Darko Milinović najavljuje da će tražiti dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti takozvanih vječnih kemikalija kod petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi.
7: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
4: Poručio je to Milinović s tradicionalne manifestacije Jesen u Lici, koja se ove godine održava u sjeni afere s nezakonito odlaganim otpadom koji još čeka sanaciju.
3: Ministarstvo zdravstva ne planira nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve. Tako nešto trenutačno ne preporučuju ni Europska agencija za sigurnost hrane, ni američke zdravstvene agencije, zato što su PFAS spojevi široko rasprostranjeni u okolišu. Njihova prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno. Ekotoksikolog i biolog sa Osječkog sveučilišta Branimir Hakelberger upozorava.
8: To nama o općem stanju u populaciji ne govori ništa, jer je to premali uzrok da bi uopće mogli nešto tvrditi. Međutim, ono što možemo iz toga razaznati, a to je indikativno da su ljudi u Gospiću izloženi PFAS-ovima. Da li su oni izloženi iz otpada ili su izloženi iz nekog drugog izvora, mi na osnovu ovakvog istraživanja to ne možemo tvrditi. Dakle, ono što bi trebalo hitno napraviti, plansko uzrokovanje otpada, napraviti kemijski fingerprint tog otpada i napraviti uzrokovanja u okolišu, u biotama, dakle vidjeti da li taj fingerprint se može naći u pojedinim biotama, da se vidi da li taj otpad i koliko je on utjecao.
3: Velika posjećenost manifestacije Jesen u Lici govori da građani imaju povjerenje u ličke poljoprivredne proizvode. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
9: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drugčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
3: Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije koje djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković. Sve susjedne zemlje moraju se zapitati zašto se Srbija toliko naoružava, dodao je premijer te istaknuo da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. A iz Zadra, gdje se održava Međunarodna konferencija obrambene industrije, ministar obrane Ivan Anušić poručio je da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska ima odgovor.
10: Mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping maniji koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, od 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
11: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi prvo to odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Chonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno rasprava o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
3: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Söder. U Banskim dvorima sastao se s kolegom Andrejem Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Istaknuto je da je potrebno povećati kapacitet LNG terminala na Krku kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti i vodik preko Slovenije do Bavarske.
12: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
13: Und da wollen wir einen zusätzlichen Aspekt einbringen.
10: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
14: U Zagrebu je potpisana inicijativa za gradnju Jadransko-Jonskog željezničkog koridora koji bi trebao bolje povezati Hrvatsku sa susjednim državama i ostatkom regije te potaknuti zajednička ulaganja u prometnu infrastrukturu. Inicijativu je predložila zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac, a uz nju potpisali su je i župani primorskih županija. Svijet. Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha. Stanje u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitali Kličko. Među ostalim, pogođen je ključan most u gradu zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, poljski grad Lublin osposobio je svoje sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata. Pruža utočište za 200 ljudi koji ondje mogu provesti do 72 sata s dovoljno kisika, vode i struje neovisno o vanjskim energetskim mrežama. Na skloništu je napravljena simbolična izmjena. Izlaz za slučaj opasnosti prije je bio okrenut prema istoku, a sada je prebačen na zapad. Poljska je zbog rata u susjedstvu u povećanoj pripravnosti, osobito zbog čestih upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor. A Europska komisija isplatila je Ukrajini 2 milijarde i 900 milijuna eura potpore za provedbu ključnih reformi u zemlji. To je 8. isplata u sklopu instrumenta za Ukrajinu višegodišnjeg financijskog paketa vrijednog 50 milijardi eura. Do sada je Kijev primio oko 32 milijarde.
3: Dnevnik. Uprava ZETA i sindikati jutro su ponovo sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća, nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
15: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZETA.
16: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema Zakon o radu.
3: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra utakmicu Lige A, Lige Nacija protiv Engleske. Uoči susreta na Rujevici, izbornik Slaven Bilić.
18: Sutra imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost, ali moramo biti, kao što smo bili svaki put.
17: Početak susreta na Riječkoj Rujevici je sutra u 18 sati uz prinos na našem drugom programu. U Ligi A večeras dvoboj Belgije i Turske u Liježu, te Francuske i Italije na Saint-Denis. Na rasporedu su i 4 dvoboja Lige B, isto toliko i u Ligi C, u kojoj je već Moldavija u gostima svladala Kazahstan 2-1. U tijeku je utakmica kvalifikacija za Europsko prvenstvo mladih reprezentacija do 21. godine. U susretu u mađarskom gradu Miškolcu, Ukrajina poslije prvog poluvremena golom Piškura iz 9. minute vodi protiv naše vrste 1-0. Međutim, izabranici Ivice Olića već su izborili Europsko prvenstvo. U tijeku je i utakmica vaterpolskog superkupa između Zagrebačke mladosti i Splitskog Jadrana u Bjelovaru. Početno razdoblje utakmice pripalo je Zagrebačkoj momčadi. Večeras utakmice Premijer lige košarkaša, Split Kvarner, Škrljevo Zadar i Virtus Dubrava, a također i susreti Eurolige.
19: Vremenska prognoza.
3: O vremenu sutra Matea Štibuhar.
20: Sutra sunčano. Ujutro unutrašnjosti je ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebita u noći ujutro lokalno jaka. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, najviša od 22 do 27 stupnjeva. U nedjelju sunčano, zatim povremeno više oblaka, a uglavnom na Jadranu rijetko je moguće malo kiše. Jutra na kopnu i dalje svježa, a dnevna temperatura posvuda slična današnjoj.
19: Dnevnik.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
14: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
3: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore.
14: Iz ureda predsjednika Milanovića poručili da od SOA-e nisu dobili nikakvu obavijest o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
3: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla.
14: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
19: Prvi

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pastor Ivica Horvat. U Evanđelju po Mateju 11. poglavlju, 28. retku, Isus poziva: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas obnoviti. Prije otprilike 30 godina, psihoterapeut, pisac i bivši redovnik Thomas Moore napisao je knjigu pod nazivom Briga za dušu. U prvoj rečenici svoje knjige tvrdi kako je najveća bolest našeg vremena upletena u sve naše probleme koja nas pogađa pojedinačno i društveno, gubitak duše. Kada se duša zanemari, napisao je, ona ne nestaje sama od sebe. Ona ne iščezava. Ona se simptomatski pojavljuje u obsesijama, ovisnostima, nasilju i gubitku smisla. Unatoč nevjerojatnom tehnološkom napretku, velikim promjenama kojima svjedočimo zadnjih desetljeća, što se tiče gubitka duše, svijet se ne mijenja. Čovjek i dalje sustavno zanemaruje svoju dušu. Podsjeća me to na izjavu autora i psihologa Carla Junga da će ljudi učiniti sve, bez obzira koliko apsurdno bilo, kako bi izbjegli suočavanje s vlastitom dušom. A to onda utječe na svaki drugi aspekt našeg života, na naše odnose, zdravlje, naš osjećaj blagostanja i pogotovo svrhe. Izvana život izgleda dobro, ali iznutra trune do nivoa kolapsa. Jer često teret života postane pretežak, a umor prejak da bi se i dalje ignorirao. Tada počinjemo voditi živote tihog očaja. To je neizbježni scenarij kad zanemarimo dušu. Isus poziva: dođite k meni svi koji ste umorni i ja ću vas obnoviti. Jesi li umoran? Dođi. Isus te poziva. Za ovaj umor potrebna je Božja medicina. Stvoren si od Boga za prisan odnos sa Bogom, za odnos ljubavi sa Stvoriteljem. Kao što je sveti Augustin to lijepo rekao, Bog je zapravo stvorio naše duše da budu nemirne dok ne pronađu svoj odmor u Bogu. Da bi se konačno odmorio u Kristovom naručju, trebam stati, suočiti se sa svojim nemirnom dušom, priznati da sam umoran i opterećen. Dok god tvrdim da sve držim pod kontrolom i da se dobro snalazim bez Isusa, ovaj poziv neće imati nikakav učinak za mene. U knjizi Brennana Manninga pod nazivom Ragamuffin Gospel ili Evanđelje za odrpance, u predgovoru piše da je ta knjiga za istu publiku koju Isus poziva ovim našim današnjim pozivom iz Matejevog evanđelja. Zatim nastavlja da je knjiga namijenjena sljedećim vrstama ljudi: odrpanim, pretučenim i izgorilim. Namijenjena je teško opterećenima koji još uvijek prebacuju teški kofer iz jedne ruke u drugu. To je za klimava i klecava koljena onih koji znaju da nemaju odmor u potpunosti. To je za nedosljedne, nestabilne učenike kojima sir otpada s krekera. To je za siromašne, slabe, grešne muškarce i žene s nasljednim manama i ograničenim talentima. To je za zemljane posude koje se gegaju na glinenim nogama. To je za pogrbljene i izubijane koji osjećaju da su njihovi životi veliko razočarenje za Boga. To je za pametne ljude koji znaju da su glupi i poštene učenike koji priznaju da su nitkovi. Poštovani slušatelji, naizgled grube riječi. Svejedno, u njima prepoznajem prvo sebe. Ragamuffin Evanđelje zaključuje: ono je za svakoga tko se umorio i obeshrabrio na putu. I upravo je za to ovaj Isusov poziv danas. Za sve one od nas koji smo se umorili i trebamo novu svježinu. Za sve nas koji nosimo teške terete. Za sve nas koji žudimo za istinskim odmorom svojih duša. Dođite k meni, poziva Isus, svi vi koji ste umorni i nosite teške terete, i ja ću vam dati odmor.

0: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.
2: Vijesti.
0: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha.
2: Vijesti.
0: Uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Sindikatima je ponovila ponudu da novi ugovor sadržava sva prava iz dosadašnjeg ugovora. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvog ovog mjeseca, poručila je uprava. Prema njezinoj ponudi, osnovica bi za isti postotak rasla i 1. siječnja, a u kolektivni ugovor bila bi ugrađena i indeksacija plaća koja štiti radnike od inflacije. U promet je puštena nova Sarajevska cesta u Zagrebu, jedan od ključnih strateških infrastrukturnih zahvata u gradu. Time je glavni grad dobio novi južni ulaz. Sarajevska je proširena na 3 traka u oba smjera, a radovi su počeli prije 2 godine. Uskoro će njome voziti i tramvaj. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled. Ponovit ću da smo osim onog što vidite nad zemljom, pod zemljom, jer isto tako veliki dio nove komunalne infrastrukture, znači tu je nova odvodnja, vodovod, vrelovod,

0: slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
1: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Ja sam Slavica Štefić. Vlada odgađa uvođenje takozvanih sidrenih cijena, a umjesto 1. listopada novi rok je 17. studenog. Štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u proglaše nezakonitim. Radnici Čistoće i vozači ZET-a vratili se na ulice. Ne prestaje bura oko stadiona Maksimir. Premijer poručio: nisam zadovoljan. Treba vidjeti može li se poništiti natječaj. Otvoren najveći geotermalni sportsko-rekreacijski park u zemlji, kompleks s 10 bazena, terme Velovar, vrijedan 42 milijuna eura.
0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Županijski sud u Zagrebu proglasio je štrajkove holdinga i ZET-a nezakonitim. U oba slučaja sud je u presudi naveo da štrajk mora prestati odmah i da se radnici moraju vratiti na posao, te da na odluku o prestanku ne utječu žalbe koje mogu biti podnesene Vrhovnom sudu. Gradonačelnik Tomašević zadovoljan jer kaže da štrajk nije bio u skladu s europskom i hrvatskom praksom, ali ni u skladu sa zdravim razumom. Igor Okičić.
2: Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je presudio da su štrajkovi u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakoniti. Žalba protiv presude ne odgađa provedbu sudske odluke, što znači da moraju odmah prekinuti štrajk. U slučaju štrajka u holdingu, u trenutku pokretanja štrajka na snazi je bila odredba o socijalnom miru, objasnila je sutkinja Ksenija Jakovčević.
3: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
2: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić najavio je da se nakon 2,5 dana štrajka radnici u Zagrebačkom holdingu vraćaju na posao, ali potvrdio da će se žaliti na sudsku odluku.
4: Radnici u drugoj smjeni će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
5: Dakle, Županijski sud je donio, moram naglasiti, nepravomoćnu presudu gdje se utvrđuje da je štrajk i samo organiziranje štrajka nezakonito, zabranjuje daljnje, dakle, ostajanje i organiziranje samog štrajka, a ono što je jako bitno za ovu presudu je reći da žalba protiv same presude ne odgađa ovrhu same presude.
2: Rekao je odvjetnik sindikata holdinga Bermin Meškić. Zagrebački županijski sud i štrajk u ZET-u je proglasio nezakonitim. Iako je kolektivni ugovor istekao, štrajk je nezakonit jer nisu ugovoreni nužni poslovi, sutkinja Lidija Bošnjaković.
6: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
2: Nakon odluke suda u Zagrebu, uprava ZET-a pozvala je čelnike sindikata da odmah obustave štrajk, te pozovu radnike da se vrate svojim zadacima kako bi se što prije uspostavio javni gradski prijevoz. Ove dvije presude potvrdile su da ovaj štrajk nije u skladu sa europskom i hrvatskom praksom, ali u skladu sa zdravim razumom. Nije socijalno osjetljivo ostaviti milijunski grad bez javnog prijevoza, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašović.
7: Svaki štrajk ima svoje pravila, a ovaj štrajk od početka, kao što smo stalno upozoravali, nije bio u skladu sa pravilima. Sa ovakvim neodgovornim štrajkom su sindikalni lideri, posebice u ZET-u, a do neke mjere i u holdingu, nanijeli veliku reputacijsku štetu drugim sindikatima i drugim radnicima koji mogu u cijeloj Hrvatskoj, mogu i trebaju koristiti štrajk kao legitimno sredstvo radničke borbe.
2: Evo što je na presudu rekao odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
8: Mi ćemo pravdu ponovno potražiti na Zagrebu, Vrhovnom sudu tu, i smatramo da se tu radi doista o jednom vrlo jednostavnom pravnom pitanju i ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju.
2: A što ako presuda postane pravomoćna? Evo što o tome kaže profesor profesor radnog i socijalnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu Viktor Gotovac.
9: Otvara prostor i za preispitivanje naknade štete zbog nezakonitog štrajka, odnosno sankcioniranja onih koji su štrajka organizirali.
2: Zakon poslodavcu otvara mogućnost da organizatorima štrajka da otkaz, no zaključuje profesor Gotovac, ne znači da će se to i dogoditi.
0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: U Šibeniku je održana konferencija Hrvatska povezuje posvećena povezivanju hrvatskog iseljeništva s tržištem rada. A svrha je odgovoriti na pitanja koja su važna za odluku o povratku u Hrvatsku, javlja Vesna Jašek.
10: Ovaj skup nije zamišljen samo kao mjesto razgovora o povratku, već i o onome što dolazi nakon njega, uključivanju, zapošljavanju i ostanku, rekao je otvarajući konferenciju ministar demografije Ivan Šipić.
11: Veliki je interes naših ljudi za povratkom od Čilea, Perua, Argentine, Bolivije, Urugvaja. A mi tim ljudima moramo dati šansu. Hrvatsku koja želi rasti, koja želi svoje iseljeništvo što više doma, povezati sa različitim sektorima gospodarstva.
10: Juan Diego Tomljenović cijeli je život proveo u Boliviji. Prije 6 godina vratio se u Hrvatsku, odmah našao posao. Odluka nije bila laka, a danas kaže, bila je prava.
12: Manjak posao tamo, manja plaća isto. I neki želi da sa nešto bolje sa moj obitelj i mene. To je bilo nešto ključno, zbog toga odlučili smo doći tu u Hrvatskoj. Već 6 godine radim od kad sam došao tamo, sad sam, mislim, jako zadovoljan.
10: John Gašparac, povratnik je iz Kanade, mislio je da dolazi na 2,5 godine, no ostao je 30.
13: Nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije. Što nudi? Nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
10: Sudionicima konferencije, a bilo ih je iz cijeloga svijeta, predstavljen je i program povratka hrvatskih iseljenika, a uskoro bi trebao biti donesen i krovni zakon o demografiji. Inače, Ministarstvo demografije i useljeništva danas je sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisalo sporazum u suradnji kojim se želi dodatno poduprijeti zapošljavanje hrvatskih povratnika i useljenika.
0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Vlada je do 17. studenog produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne takozvane sidrene cijene i objavu cjenika na internetu. Odluke su prvotno trebale stupiti na snagu već 1. listopada, no poslodavci, obrtnici i trgovci burno su reagirali, nakon čega je vlada odlučila usporiti taj proces.
14: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. A raspravljalo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. A premijer Andrej Plenković u Splitu još je jedanput potvrdio da će se pronaći novo rješenje za stadion u Maksimiru s obzirom na to da prihvaćeno rješenje većinu ne zadovoljava, pa ni vladu kao suinvestitora.
15: Ja ne znam još nikoga koji je investitor, a vlada je ovdje suinvestitor zajedno sa gradom i podsjećam još jednom da nije bilo hrvatske vlade, naše vlade, ne bi nikada došlo do rješavanja imovinsko-pravnih pitanja između Zagrebačke nadbiskupije i grada. Mi smo ti koji smo to riješili, stvorili pretpostavke uopće da se krene u projekt novog stadiona. Prema tome, uloga vlade u cijelom procesu izrazito važna, ključna i nezaobilazna. Ako je naš stav kao suinvestitora da nam predloženo idejno rješenje ne odgovara, onda ćemo pronaći zajedno sa gradom rješenje da se ide dalje. Ljudi su očekivali jedno, struka je odabrala drugo. Ja ne znam nikoga ko bi gradio kuću koju mu je neko drugi projektirao, a njemu se ne sviđa. Nama koji trebamo to suinvestirati, ovaj prijedlog nije adekvatan. Tražit će se novo rješenje, pa riješit će se to.
14: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
1: U Bjelovaru je svečano otvoren Belovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj i najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. U Velovaru se očekuje oko 250.000 gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen, govore bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak i premijer Andrej Plenković.
16: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, turistički i standardnom sa Zagrebom.
15: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu Daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj naravno i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
0: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.

0: 21 je sat.
1: Vijesti.
0: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupila energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Na helidrom Opće bolnice Varaždin prvi je put sletio helikopter hitne medicinske službe. Teško ozlijeđeni pacijent nakon početne obrade u toj ustanovi prevezen je u Zagrebačku bolnicu u Dubravi na daljnje liječenje i operativni zahvat. Prvo slijetanje helikoptera pokazalo je kolika je važnost helidroma smještenog neposredno uz operacijski blok, rekao je ravnatelj Varaždinske bolnice Damir Poljak. Zahvalio je kirurškom timu i vatrogascima te istaknuo da je cijeli postupak odrađen sigurno, koordinirano i bez poteškoća, čime je potvrđeno da je bolnica spremna za takav oblik zračnog prijevoza.
1: Vijesti.
0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Platine u koje je ušla skupina od oko 50 maskiranih u crno odjevenih prosvjednika i prekinula otvorenje Dana srpske kulture. U dvorani je bilo 30 osoba, među njima i djeca. Huligansko ponašanje osudili su vlada, premijer Plenković, predsjednik Milanović i čelnik SDSS-a Milorad Pupovac. U Koprivnici je otkazan koncert grupe Bajaga i Instruktori koji se trebao održati 17. ovog mjeseca. Organizator je objasnio odluku pritiskom koji se stvorio u javnom prostoru. Odluka je donesena u istom danu kada je Istarska udruga dragovoljaca Domovinskog rata zatražila od pulskog gradonačelnika Peđe Grbina da odustane od angažmana Bajage za doček nove godine. Grbin je odgovorio da se pri odabiru izvođača nije i neće baviti krvnim zrncima. Udruga hrvatskih branitelja prošlog je tjedna pozvala vladu da donese propise kojima bi se zabranio ulazak u Hrvatsku umjetnicima i onima koji šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince te ne priznaju zločine agresora počinjene u Hrvatskoj i legitimnost oslobodilačkih hrvatskih akcija. Pritom su spomenuli i srbijanske izvođače Miroslava Ilića, Lepu Brenu i Momčila Bajagića Bajagu.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija unatoč porazu od Španjolske u Sevilji u dobrom raspoloženju očekuje dvoboj treće kola skupine A1 Lige nacija protiv Engleske. Utakmica počinje sutra u Rijeci u 18 sati. Izbornik Slaven Bilić.
3: Sutra imamo veliku utakmicu, da nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost, ali moramo biti, kao što smo bili svaki put.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura

0: od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
2: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji. Toplo vas pozdravljamo na početku ovotjedne religijske emisije Glasa Hrvatske. Ja sam Tatjana Rau, a u emisiji donosimo. Hrvatska rimska zajednica proslavila je svetkovinu Svetog Jeronima, zaštitnika Papinskog Hrvatskog zavoda i Hrvatske crkve Svetog Jeronima u Rimu, te 125. obljetnicu osnutka zavoda. Uz blagdan Svetoga Franje Asiškoga prisjećamo se njegova puta i poslanja, te donosimo priču o hrvatskom franjevačkom središtu Kraljica Mira u dalekom kanadskom Norvalu. Ministar mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić prošlog je vikenda posjetio rumunjske Hrvate te se susreo sa župnikom Klokotića u Rumunjskoj, velečasnim Milanom Simom.
1: Živjeti put nade.
2: Hrvatska rimska zajednica proslavila je u srijedu 30. rujna svetkovinu Svetog Jeronima, prezbitera i crkvenog naučitelja, zaštitnika Papinskog Hrvatskog zavoda i Hrvatske crkve Svetog Jeronima u Rimu, te 125. obljetnicu osnutka zavoda Svetog Jeronima, izvijestila IKA. Središnje euharistijsko slavlje na talijanskom jeziku predslavio je prefekt Papinskog doma, nadbiskup Petar Rajić. U koncelebraciji je sudjelovalo 60 svećenika, među kojima su bili oni na službama u državnom tajništvu Svete Stolice i u vatikanskim dikasterijima, rektori drugih rimskih crkvenih zavoda, predstavnici papinskih rimskih sveučilišta te svećenici na raznim drugim službama ili na studiju u Rimu. Na početku je nazočne pozdravio rektor zavoda, velečasni Marko Đurin, koji je istaknuo da se sa zahvalnošću sjećaju pape Lava 13. koji je prije 125 godina osnovao zavod Svetog Jeronima. Spomenuo je i prvog rektora zavoda, svećenika Zagrebačke nadbiskupije, Josipa Pazmana, koji je od strane hrvatskih biskupa poslan u Rim u ljeto 1900. sa zadatkom da što prije pripremi pravila budućeg svećeničkog zavoda, koji će se onda podastrijeti Svetoj Stolici na pregled i potvrdu.
3: Dakle, Papinski hrvatski zavod Svetoga Jeronima. Zavod je kao takav osnovan 1901. godine od pape Lava 13. Bulonslavorum Gentem. Osnovan je kao Svetoronijski svećenički zavod za hrvatski narod i tada se po prvi puta je pojavilo to hrvatsko ime u toj buli pape. Kasnije opet zbog raznih prilika je nakon godinu dana to ime maknuto i vraćeno je ime pod kojim smo ovdje bili. Bile su tu razne ustanove kroz povijest od 1453. godine, otkad smo kao Hrvati na ovom mjestu u gradu Rimu, otkad nam je papa Nikola V. dao jednu staru crkvu Svete Marine, koji su oni naši preci, su narodnjaci koji su bili tu članovi bratovštine Svetog Jeronima, pretvorili u crkvu Svetog Jeronima, uz papinu dozvolu posvetili Svetom Jeronimu, evo koji je porijeklom iz naših hrvatskih krajeva. I gotovo od tada pa do 1901. se koristio nekako najvećim dijelom naziv Ilijski, gdje to Ilijski zavod Svetog Jeronima i nekako je taj pridjev prevladao jasno i neke druge nazive kojima su nas kroz povijest nazivali. Tek je evo sada u 20. stoljeću na neki način se iskristalizirao taj naziv Hrvatski, a evo, sam ovaj definitivni naziv Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima dobiven je tek 1971. godine od pape Pavla VI. Kada je evo i zaslugom, možemo reći sigurno, i kardinala Šepera koji je bio ovdje u Rimu, prefekt kongregacije za nauk vjere i tadašnjeg rektora Đure Kokša ovdje, da se uspjelo evo dati zavodu ono ime što zavod realno je, da je to zavod za hrvatski narod, za hrvatske svećenike, tako da je evo njegovom zaslugom dobiveno i trajno sada evo stoji to hrvatsko ime u nazivu zavoda. Onda papa 1971. godine je uz to Hrvatskoj dodao i taj naziv papinski, jasno da je pod zaštitom papa i on je na neki način, evo kao i svi drugi takvi slični zavodi za formaciju i odgoj svećenika, nose naziv papinski jer se evo dio na neki način i papine brige da se evo svećenici dalje usavršavaju i da se vraćaju onda ponovo u svoje zemlje, u svoje biskupije i kao profesor na fakultetima i kao oni koji će evo dalje raditi na obogaćivanju njihovih biskupija i vjernika onime što su stekli ovdje u Rimu, tako da evo od tada imamo, kao što sam rekao, ta dva naziva u našem naslovu Zavoda Svetoga Romima. Tako da evo nekako je potrebna i ta Božja blizina i Božja snaga i evo to je nekako svjedočanstvo Svetoga Jeronima i po tom prijevodu Svetoga pisma i po njegovoj potpunoj posvećenosti i po tom velikom radu na prevođenju Svetoga pisma. Opet s druge strane, evo Jeronim je jedan dio svoga života, gotovo najveći dio svoga života, zadnji dio svoga života, se povukao baš u pustinju da bi mogao to raditi. Svi oni koji dođu, nešto ovo, Talijana koji ovdje dolaze redovito svaki dan, evo svi ostane onako zadivljeni sada ljepotom naše crkve i nekako evo često puta kažu ne možemo vjerovati da ima tako nešto lijepo uz tolike druge crkve, bazilike crkve, da opet jedna hrvatska crkva koja možda ne znači puno ovdje u Rimu, da je evo i ona tako lijepa, prekrasna, da doprinosi toj ljepoti grada Rima.
2: Velečasni Marko Đurin istaknuo je da je zavod kroz 125 godina postojanja primio 463 redovita svećenika studenta, uz mnoge druge svećenike i biskupe koji su kao gosti boravili u zavodu, te da je bio svjedokom mnogih povijesnih događaja, burnih i teških, pogotovo u prvim godinama postojanja i djelovanja kada je bilo u pitanju njegovo postojanje, zbog raznih političkih svojatanja i posizanja. Rektor Đurin istaknuo je da je zavod imao i danas ima posebnu ulogu i poslanje koji nadilaze njegove statute i ono što je njegovo prvotno poslanje. On je uz crkvu Svetog Jeronima referentna točka, orijentir za Hrvate koji žive i djeluju u Rimu i one koji dolaze u Rim kao hodočasnici, ali i za hrvatski narod općenito. Zahvalio je školskim sestrama Franjevkama Krista Kralja iz provincije Svete obitelji u Mostaru, koje su od početka ove akademske godine preuzele brigu o crkvi Svetog Jeronima, a studentima zaželio blagoslovljen početak nove akademske godine. Na misi su bili članovi diplomatskog zbora, otpravnica poslova Veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici Tea Zupičić, veleposlanik Republike Hrvatske u Italiji Jasen Mesić, veleposlanik Bosne i Hercegovine pri Svetoj Stolici Igor Žontar, veleposlanik Slovačke pri Svetoj Stolici Juraj Priputen te ostali diplomatski djelatnici. A spomenimo se uz ovo 28. obljetnice proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca 3. listopada 1998. u Mariji Bistrici, kada je papa Ivan Pavao II. Proglasio Stepinca blaženim pred gotovo pola milijuna prisutnih vjernika. U papinskom zavodu Svetog Jeronima u Rimu posebno se svečano proslavlja i Stepinčevo inače 10. veljače, a o Stepincu i Rimu nastavlja velečasni Marko Đurin.
3: Tradicija, možemo reći, gotovo od 1960. godine, kad je zagrebački nadbiskup Manos Blažen Alojzije Stepinac preminuo, ovdje u Rimu papa slavio tada misu zadušnicu za njega, pa nakon toga uvijek nakon se našoj crkvi svakog 10. veljače slavilo svečano, kao i po svim crkvama i katedralama diljem Hrvatske, diljem Bosne i Hercegovine, gdje su naši ljudi vjernici, tako i ovdje, evo to slavlje od tog početka, možemo reći da je bilo jako važno za naše vjernike i za Hrvate koji su ovdje u Rimu malo pomalo, evo i kako je kardinal Šeper kasnije ovdje došao u Rim, postao preko kongregacije za nauk vjere, on je redovito predsjedao tim slavljem, tako da je postala tradicija da kardinali, evo predvode to slavlje Stepinčevo našoj crkvi nakon smrti kardinala Šepera, onda malo pomalo su svake godine drugi kardinali dolazili prigoditi to slavlje. Zahvaljujući ponajprije veleposlaniku Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, gospodinu Nevenu Pelicariću, evo, otkriveno je koja je naslovna crkva kardinala Stepinca ovdje u Rimu. Znamo da kardinali, kad su imenovani kardinalom, da svaki od kardinala dobije jednu crkvu u gradu Rimu kao svoju naslovnu titularnu crkvu, koji je, to je jedan simbol, znak, možemo reći toga da kardinal pripada rimskom kleru, da je kao takav evo, jedan od najbližih suradnika pape i onda kasnije jasno kardinali između sebe nakon smrti ili odlaska jednog pape izabiru papu. Zbog situacije u kojoj se nalazio kardinal Stepinac, on je bio u kućnom pritvoru u Krašiću, znalo se i kad je već imenovan kardinal bio da je nemoguće da on dođe u Rim, tako da evo, mnogima je to promaklo i kardinal obično uvijek preuzme tu crkvu osobno, tako da budući da kardinal Stepinac nije mogao doći u Rim preuzeti crkvu, činilo se da nije nikada ni dobio jednu crkvu u gradu Rimu kao sa ovim naslovom titularnu crkvu, ali evo sam Sani Peliterić preživao po raznim arhivima u Vatikanu i pronašao je taj podatak da je evo ipak dodijeljena jedna crkva, a to je crkva San Paolo alla Regola ovdje u Rimu blizu židovskog naselja, židovskog geta, da je ona dodijeljena kardinalu Stepincu kao naslovna crkva. I evo ta crkva San Paolo alla Regola, crkva koju opet mnogi ne poznaju toliko, nije toliko poznata, a da je zapravo izgrađena na mjestu i sad je dio crkve, ta jedna soba gdje je prema predaji sveti Pavao, dakle za vrijeme svoga boravka u Rimu, proživio nekoliko svojih rimskih godina u jednoj vrsti evo, kućnog zatvora, kućnog zatočeništva i prema predaji on je tu napisao nekoliko svojih poslanica iz te sobe i na tom njegovom sobom gdje je on živio, evo danas je izgrađena crkva, jedan dio te crkve je ta jedna pokrana kapela koja je evo nekada bila soba u kojoj je živio sveti Pavao u tom kućnom pritvoru. Tako da je papa evo Pio XII vrlo vjerojatno nije to slučajnost da je baš tu crkvu dodijelio kao naslovnu crkvu kardinalu Stepincu, dakle napravio jednu poveznicu svetoga Pavla koji je također evo bio i u okovima i koji je bio u tom kućnom pritvoru i da je upravo evo tu crkvu gdje se nalazi ta kapela gdje je nekada Pavao živio, da je dao baš evo kao nacionalnu crkvu kardinalu Stepinicu koji se u tom vremenu također evo nalazio na neki način možemo reći u okovima u kućnom pritvoru u Krašiću lišen slobode gdje je bio odijeljen od svoga naroda i on je evo u tom kućnom pritvoru znamo napisao tolike propovjedi, toliko pisma svećenicima u puću, tako da na neki način evo lijepa je ta poveznica i simbolika Stepinca koji je u zatvoru u kućnom pritvoru i Pavla koji ovdje u Rimu bude u tom kućnom pritvoru i da evo upravo tu crkvu papa Pio XII dodijelio kardinalu Stepincu kao naslovnu crkvu, tako da evo vrijedna i važna evo ta stvar, to otkriće veleposlanika Pelicarića da se evo pronašla ta crkva i vjerujem da će ona postati malo pomalo isto jedno lijepo hodočasničko mjesto za nas Hrvate, tamo je sada postavljena ploča koja svjedoči o tome, tako da evo s te strane sada to je jedno, možemo reći, pitanje manje oko Stepinca koje je sada razriješeno, dobilo svoj konačni odgovor. Imamo dakle ovdje crkvu svetog Jeronima koja je hrvatska nacionalna crkva, ali ona nije župna crkva, tako da su evo svi Hrvati koji žive i rade u Rimu idu na razno razne župe tamo gdje stanuju, znači talijanske župe. Ovdje, evo, teško reći koliko ima Hrvata u Rimu, nije neki veliki broj, negdje se spominje tako neki 600-tinjak ljudi, najvećim dijelom evo osim onih što su kao svećenici, kao redovnici, redovnice, časne sestre ovdje u Rimu na studije, evo njih nekako tu ne računamo u to jer oni dođu i odu od onih ljudi evo naših koji žive u Rimu, evo najvećim dijelom su to i miješani brakovi, najčešće evo su žene Hrvatica, muže, Talijan, djeca, tako malo pomalo jesu i Hrvati i Italijani, pa su evo preko dvije udruge koje tu postoje u Rimu, hrvatske udruge, hrvatsko-talijanske udruge, da tako kažem, one evo pokušavaju organizirati neke tečeve jezika za tu djecu da evo nekako nauče hrvatski jezik, da ne zaborave da ostane evo i taj trag da su oni Hrvati, da se skroz ne utope, da ne postanu Talijani. Evo mi kao zavod, kao crkva svetog Jeronima imamo nekoliko evo razno raznih godišnjih susreta i naših studenata i evo te hrvatske zajednice koja se okuplja oko velikih ovih blagdana što smo spomenuli sada Stepinčeva, onda isto tako oko blagdana sv. Nikole Tagorića, svetog Leopolda Bogdana Mandića, Ivana Merca, oko blagdana sv. Jeronima nastojimo izdati evo uvijek krajem godine, to jest na početku akademske godine, taj hrvatski rimski adresa gdje nekako pokušavamo skupiti najveći dio naših studenata, svećenika, redovnika, redovnica koji rade, žive, djeluju ovdje u Rimu. Tu su kao što ambasade, dakle tu su veleposlanstvo Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, pri Republici Italiji, isto tako su veleposlanstva Bosne i Hercegovine pri Republici Italiji i pri Svetoj Stolici imamo uvijek jasno i odnose i kontakte sa njima i ako se nastojeva na taj način zajedničkim djelovanjem povezati ljude Hrvate koji žive ovdje u Rimu. Evo, želio bih svima nekako da nas prati Zagor Svetoga Jeronima i Blaženog Alojzija Stepinca, evo mi pod njihovim Zagorom nekako ovdje živimo i djelujemo u Rimu, evo primjeri njihovog života koji se nisu dali evo ustrašiti ni u teškim situacijama na poseban način, evo toliko Blaženog Alojzija Stepinca koji pokazuje kako se evo vjernost Bogu uvijek isplati i da čovjek evo možda izanski može se činiti da je poražen, da je ono zlo pobjedilo, ali da je on zapravo evo svojim životom, svjedočanstvom svoga života pobjedio sve te nevolje koje su njega evo zadesile tijekom njegovog životnog puta. Tako i Sveti Jeronim opet na svoj način, svojim životnim putem, onim što je činio, što je radio, uvijek primjer kako čovjek može evo i krotiti sebe i svoju narav koji nekada može biti teška i opet evo i to nekoj teškoj naravi evo do kraja se posvetiti Gospodinu i evo potrošiti svoj život na Gospodina. Evo nekako želim svima vama, svim slušateljima, da evo po uzirom Svetog Jeronima, po uzirom Blaženog Alojzija Stepinca, evo da ne klonemo duhom, da pronađemo evo tu snagu u našoj vjeri, u Svetom Pismu, da evo družeći se sa riječima Svetoga Pisma, da tu pronađemo tu snagu, milost koju Bog daje nama za naš svakodnevni život, evo i da tako hrabri, da tako sokoljeni, osnaženi, evo Bogom, da se suočavamo sa svime onime što život evo svakoga dana stavlja pred sobom. Neka bude to neka mala poruka svima nama.
2: Dodajmo da se u Mariji Bistrici u nedjelju 4. listopada održava 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici, branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost i moleći za mir. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije.
1: Živjeti put nade.

0: Živjeti put nade.
1: 4. listopada, blagdan je Svetoga Franje Asiškoga. A ovo je godina kada Franjevačka obitelj slavi 800. obljetnicu preminuća Svetoga Franje. Sveti Franjo izašao je iz vlastite sigurnosti i krenuo prema ljudima, siromašnima, bolesnima, odbačenima. Govorio je o miru kada su se vodili ratovi, susretao se s ljudima druge vjere, a prirodu nije promatrao kao nešto što čovjek može samo uzeti i iskoristiti. Prođemo kratko njegov put. Priča o Franji Asiškom započinje na uskim ulicama Umbrije u srednjovjekovnom Asizu. Potkraj 12. stoljeća rođen je Giovanni di Pietro di Bernardone, poslije poznat kao Franjo Asiški. Sin imućnog trgovca odrasta okružen materijalnom sigurnošću i viteškim vrijednostima. Sanja o vojničkoj slavi, no rat između Asiza i Peruđe, zatočeništvo i teška bolest u Spoletu usmjeravaju njegov život u sasvim drugom pravcu. Tijekom oporavka počinje njegova duboka unutarnja preobrazba. Prijelomni trenutak zbiva se pri susretu s gubavcem. Franjo nadvladava strah, prilazi bolesniku i prihvaća ga kao brata. Ono što mu je ranije bilo odbojno, postaje izvor duhovne blizine. Moleći pred raspelom u ruševnoj crkvici San Damiano, čuje poziv da obnovi Božju kuću. Isprva ga shvaća doslovno. Nakon sukoba s ocem, pred asiškim se biskupom javno odriče nasljedstva i odabire život potpunog siromaštva. Ubrzo shvaća da njegov poziv nije samo obnova građevina, nego obnova odnosa među ljudima. Slušajući evanđelje u Porciunkuli, prepoznaje svoj program. Živjeti bez bogatstva, navještati mir i služiti odbačenima. Pridružuju mu se prvi sljedbenici, manja braća. Oko 1210. godine papa Inocent III. Usmeno potvrđuje njihov način života, čime nastaje red manje braće. Franjina poruka privlači i Klaru iz Asiza, koja prihvaća ideal evanđelskog siromaštva. Iz njene zajednice razvija se red Klarisa, dok se za laike postavljaju temelji trećega reda. Franjevački pokret brzo raste i širi se Europom, a predaje povezuju Franjina putovanja i s hrvatskom obalom Jadrana. Usred Petoga križarskog rata 1219. godine Franjo odlazi u Egipat i bez oružja susreće sultana Al-Malika Al-Kamila, ostavljajući trajni simbol međureligijskog dijaloga. Papa Honorije III. 1223. potvrđuje pravilo reda. Iste godine Franjo u Greću uprizoruje prve žive jaslice i tako ljudima približava jednostavnost i siromaštvo Betlehema. Na Laverni 1224. prima stigme, te teško bolestan i gotovo slijep sastavlja nadahnutu pjesmu stvorova, u kojoj cjelokupno stvaranje povezuje u jedinstveno bratstvo. Franjo umire u Porciunkuli 3. listopada 1226. godine, ostavivši za sebe zajednicu koja će promijeniti i trajno obogatiti kršćanski svijet. Franjevački pokret širi se iznimnom brzinom jer odgovara na stvarne potrebe čovjeka. Za razliku od tradicionalnih redovnika vezanih uz samostane, prva braća izlaze na gradske trgove. Rade, poučavaju, mire sukobljene i posvećuju se siromašnima i bolesnima. Već u prvim desetljećima 13. stoljeća Franjevci djeluju diljem Europe, od Francuske i Njemačke do Ugarske i Poljske. Franjin odlazak na istok otvara novo poglavlje. Preuzimajući skrb o svetim mjestima, braća utemeljuju kustodiju svete zemlje. U stoljećima koja slijede, franjevački misionari putuju preko Azije sve do Indije i Kine, dok u Africi i Amerikama osnivaju crkve, bolnice i škole. Unatoč složenostima povijesti i kolonijalnog doba, njihovo djelovanje ostaje usmjereno na služenje zajednici. Različita tumačenja izvornog siromaštva tijekom vremena dovode do unutarnjih reformi i nastanka triju grana: manje braće, konventualaca i kapucina. Zajedno s klarisama i svjetovnim redom oni danas čine jedinstvenu veliku franjevačku obitelj. Prvi mogući Franjin dodir s hrvatskim prostorom jest neuspjelo putovanje prema Siriji oko 1212. kada zbog nevremena pristaje na istočnoj obali Jadrana, pri čemu se u predajama spominju Dubrovnik, Split, Trogir, Šibenik, Zadar i Istra, no bez povijesne potvrde. Ubrzo, u prvoj polovici 13. stoljeća, Franjevci se nastanjuju u hrvatskim i dalmatinskim gradovima, a provincija Sklavonije, spomenuta 1230. a vjerojatno postojeća od 1227. obuhvaća tamošnje samostane koji postaju središta pastoralnog rada, obrazovanja, pomoći siromašnima i povezivanja s Europom. Prvi organizirani dolazak u Bosnu i Hercegovinu zabilježen je 1291. kada papa Nikola IV. Šalje dvojicu fratara u zemlju sa slabom katoličkom organizacijom i složenim odnosima s domaćom vlasti i crkvom bosanskom. Trajna organizacija nakon susreta generala Reda, Žerara Odonisa i bana Stjepana II. Kotromanića uspostavlja se oko 1339. osnivanjem bosanske vikarije sa sjedištem u samostanu Svetog Nikole u Milima kod Visokog. Vikarija se ubrzo širi na Dalmaciju, Hrvatsku, Slavoniju, Ugarsku, Srbiju, Vlašku i Bugarsku, postavši krajem 14. stoljeća jedna od najprostranijih u Europi. U njoj oko 12 godina djeluje i fra Nikola Tavelić, koji poslije u Svetoj zemlji 1391. podnosi mučeništvo, te biva proglašen prvim kanoniziranim hrvatskim svecem. Osmanskim osvajanjem 1463. katoličke strukture slabe, no Franjevci ostaju uz narod. Fra Anđeo Zvizdović od sultana Mehmeda II. Dobiva Ahdnamu, koja im priznaje slobodu kretanja i djelovanja. Iako nije spriječila progone, poreze, oduzimanje imovine i rušenje crkava, Ahdnama je služila kao pravni temelj pred osmanskim vlastima. Franjevci ostaju jedini trajni pastoralni djelatnici koji u vremenima ratova, bolesti, gladi i progona služe mise, krste, vjenčavaju i poučavaju, dok njihovi samostani čuvaju knjige, arhive, kronike, rukopise i umjetnine, razvijajući književnost, školstvo i povijesno pamćenje. Bosanska vikarija se 1514. dijeli na Bosnu Srebrenu, pod osmanskom vlašću od 1517. provincija, i Bosnu Hrvatsku izvan osmanskog područja. U hrvatskim krajevima Franjevci razvijaju samostane, škole, tiskarstvo, znanost i kulturu, dok u BiH čuvaju katoličku zajednicu, baštinu i identitet, oblikujući današnje provincije. Tako se u jedinstveni luk povezuju talijanski krajolici, obale Jadrana, te stoljetni samostani Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Od Franjina zagrljaja Gubavca i susreta sa sultanom do fratara koji u teškim vremenima nisu napuštali svoj narod, provlači se ista nit, vjera koja se svjedoči prisutnošću, služenjem i otvorenim dijalogom. Mijenjali su se vlasti, rušili i ponovno gradili samostani, no franjevačka prisutnost opstala je jer nije počivala na moći, nego na dijeljenju svakodnevice s malim čovjekom. Slika franjevačke baštine i suvremenog života iznova potvrđuje snagu ideje rođene u Asizu prije više od 8 stoljeća. Ideje mira, zajedništva i odgovornosti prema svijetu u kojem živimo. Kroz sva stoljeća i vrtloge vremena, franjevački je put ostao put blizine i poziv da se bude brat svakom čovjeku.
0: Živjeti put nade.
1: Posebno svečano, blagdan Svetoga Franje Asiškoga 4. listopada obilježit će redovnici Franjevačkog reda Male braće, observanti, konventualci, kapucini, redovnica reda siromašnih gospođa, poznatije kao Klarise, koji je Sveti Franjo utemeljio sa Svetom Klarom Asiškom. Prigodno uz ovaj blagdan Svetog Franja Asiškog donosimo priču iz dalekog Norvala, iz jedno od najljepših hrvatskih župa i crkava u svijetu, hrvatskog franjevačkog središta Kraljica Mira, u kojem se okuplja brojna hrvatska zajednica naših iseljenika koji žive u Torontu i Mississaugi te njihovoj okolici. Upoznajemo ovu župu i župnika u Norvalu, fra Ivicu Majstorovića, Franjevca Hercegovačke Franjevačke provincije, uznesenja Blažene Djevice Marije sa sjedištem u Mostaru, koji je više od 25 godina na službi u župama Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu.
2: Inače sam rodom iz Rinovaca, koja su ponikla mnoga zvanja tijekom prošloga stoljeća i svećeničkih i redovničkih. Rođen sam 74. godine, gimnaziju sam završio u Visokom i u Sinju, bogosloviju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i na sjevernoamerički kontinent sam došao već u mjesecu studenom 99. godine kao đakon, da bi tu proveo kao godinu prakse, malo naučio engleski jezik i kasnije sam pristao da bi ostao jedno vrijeme tu u našoj franjevačkoj kustodiji na župama po Americi i Kanadi. Prva župa mi je bila Windsor, druga župa je već bio New York. New York je bila jedna zanimljiva epizoda jer sam imao kartu za New York točno na 11. rujna 2001. kad sam trebao letiti za New York na novu službu, ali već znate šta se izdogađalo, tako da sam odletio tamo 10 dana kasnije kad su počeli već prvi avioni letjeti. U New Yorku sam bio 5 godina, od tih 5 godina 3 godine sam služio kao župnik. Nakon toga sam došao nazad u Chicago, bio sam na dvije župe na sjeveru Chicaga u Blaženog Alojzija Stepinca 6 godina, u Svetog Jeronima 10 godina. Nakon toga sam opet došao nazad u Kanadu. U Londonu sam bio 2,5 godine i prošle godine u mjesecu srpnju sam došao za župnika ovdje u Norval. A mislio sam da ću nakon godinu, 2, 5 ili 10 ili možda čak nakon 25 godina se vratiti u domovinu, ali eto, ono što je bilo godinu dana produžilo se na 27 godina. Mnogi naši ljudi znaju da je naša hrvatska kolonija u okolici Toronta prilično velika i već su se tu odavna osnivale hrvatske župe, sad već i preko 75-80 skoro godina neke župe su na ovom teritoriju. Međutim, kako se narod selio od gradova prema predgrađima, tako se 70. godina rodila ideja da upravo na ovom području, negdje 15-20 km sjeverozapadno od aerodroma, od Torontskoga, da se osnuje neko franjevačko središte koje bi bilo kao nekakav centar za Hrvate koji žive u tom području i koji imaju tendenciju da sele u tom pravcu od grada. Ostale su župe koje su postojale u gradu Torontu, u Mississaugi, kasnije u Oakvilleu i u Hamiltonu, dok je se ovdje 70. godina radilo na tome da se osnuje Hrvatsko-Franjevačko središte kao buduće središte Hrvata ovoga dijela Kanade oko Toronta. Najprije su kupili komad zemlje 77. godine, su imali prvi piknik ovdje kao jedno zajedničko okupljanje jer mnogi nisu mogli ići u domovinu i to je bilo jedno veliko okupljanje za to vrijeme. Do godine ćemo obilježiti 50 godina tog prvog događaja, prvog piknika i proslave Svetog Ante ovdje na ovome zemljištu. Ovo zemljište obuhvaća nekih 160 ekara, odnosno 60 hektara, s tim da je još jedan dio te farme pod obradom, iznajmljujemo jednome farmeru. Tu imamo dosta sadržaja sportskih terena. Svojevremeno je najprije otvoreni bazen, pa nogometna igrališta. Nakon toga prostor šuma u kojem se odvijali ti piknici i okupljanja, bučaški tereni i tako. Naravno, želja je bila imati crkvu. Najprije su svetu misu imali u dvorani. Dvorana je imala svoju pozornicu i na pozornici je bio oltar. Onda bi se ta pozornica zatvorila, platno bi se zatvorila, dvorana bi se koristila za društvene događaje. Konačno su 2008. dovršili ovu prekrasnu crkvu koja ima svoja dva zvonika, koja nas podsjeća na Međugorsku crkvu, a i sama župa je dobila titulu Kraljice mira. Budući da Franjevci naše provincije vode župu Međugorje, tako isto se stvorila ideja da bi na ovom dijelu Kanade imali neko svetište posvećeno Blaženoj Djevici Mariji, Kraljici mira, koja je poznata u cijelome svijetu. Tako, kao što su neke naše druge župe bile prepoznatljive po svecima, kao što je Sveti Jeronim, Sveti Ćiril i Metod, i tako i mi želimo da naša zajednica bude prepoznatljiva ovdje u okolici Toronta po našoj Kraljici mira iz Međugorja. Naš je narod vjeran Bogu i crkvi i kad ide u iseljeništvo. Tako je navezan na svoje župe po cijelome svijetu. Međutim, da ne bi bio preskroman u ovoj izjavi, mi ipak znamo da je naš narod, pogotovo iz Bosne i Hercegovine, privržen Franjevcima na poseban način. Tu su žrtve stradanja iz turskih vremena, pogibije poslije Drugog svjetskog rata i tako dalje. Dakle, Franjevci su se s narodom dokazali da su uvijek bili s njima i u domovini i u svijetu i kad je bilo dobro i kad je bilo loše. Tako da mi baštinimo to jedno veliko povjerenje koje gajimo sa našim narodom. I mi smo tu nekako bliski s našim narodom. Ja imam običaj reći nekada smo mi njih malo razmazili, a da su i oni nas. Tako da imamo jako blizak, gotovo obiteljski odnos. Specifičnost ove župe ovdje, ove zajednice ovdje, je vezana ne samo uz župne aktivnosti, nego iz, eto, jedan sklop okolnosti koji se dogodio neposredno prije rata. Ovdje je stjecajem okolnosti prije rata došlo do prijateljavanja između profesora Vinka Grubišića, našeg Afra Ljube Krasića, Ante Belje i s njima zajedno Gojka Šuška. U ono vrijeme kad se radilo o tome da bi hrvatski jezik kao službeni jezik još i prije nastanka Hrvatske bio uveden kao službeni jezik na sveučilište u Waterloo, kod Kitchenera. I to su bili neki mali koraci, ali su bili vrlo vrijedni da se stvori to povjerenje i ta povezanost. A naravno, mi znamo kasnije da je ministar Šušak bio jedan prvi čovjek uz predsjednika Tuđmana koji je zajedno s njime došao ovdje 90. godine i to je bio jedan od većih skupova Hrvata na samome početku i početak jednog velikog povjerenja između naše iseljene Hrvatske i našeg prvog predsjednika Tuđmana. Tako da ovo mjesto u nekim krugovima je malo ponekad zvučalo i tajnovito mjesto kao neko kultno mjesto tih susreta iz tih vremena dok se stvarala Hrvatska. To je dakle jedan dio priče. Drugi dio priče su udžbenici za hrvatski jezik, za našu djecu koja su u iseljeništvu učila hrvatski jezik, što su zajedno fra Ljubo i profesor Vinko Grubišić radili, tiskali i slali po svim školama po Americi i Kanadi. Ponajviše naš narod iz Bosne i Hercegovine, koji je tradicionalno vezan uz Franjevce, su dolazili i dan danas dolaze iz daljnjih mjesta u našu crkvu ovdje. U tu zajednicu i prije same crkve, jer su osjećali neku bliskost sa Franjevcima. Sada postoji drugi razlog i dosta je ljudi doselilo u ovaj dio Kanade, u ovaj dio predgrađa. Sami Georgetown, Milton i mjesta koja se nalaze u blizini su atraktivna zato što su više izvan grada. A drugi veliki razlog je naša krasna crkva. Ljudi tu vole biti članovi župe, imati svoja vjenčanja na poseban način, krštenja i ostale sakramente, tako da i sama zgrada po sebi privlači naše župljane. Još uvijek mi imamo još susjedne naše župe, još uvijek funkcionira župa u Torontu, u Mississaugi i u Oakvilleu. Jedno stotinja kilometara od nas je župa u Hamiltonu i isto tako u Kitcheneru, tako da na na jednom krugu od 100 km ima ovdje 6 hrvatskih župa, a ovo je ovdje u okolici Toronta jedina Franjevačka župa. Iduća Franjevačka župa je Kitchener. Ja sam već duži niz godina ovdje na ovom kontinentu, radim s našim narodom i mogu već primijetiti razliku između kako je bilo prije 25 godina i sada kako dolaze nove generacije. I nama je uvijek na neki način muka i neki strah. Hoćemo li mi zadržati potomke naših iseljenika ovdje u našim župama? Hoćemo li uspjeti sačuvati njihov identitet i na poseban način njihovu vjeru? Jer tu žive u dosta šarolikom društvu ljudi iseljenika i useljenika iz svih krajeva svijeta. Pa mi to nastojimo uz redovite naše crkvene obveze, jeli, isto tako uz hrvatsku školu, folklornu grupu, nogomet je sad zadnjih nekoliko decenija postao jako popularan i prepoznatljiv znak našega identiteta. Dakle, uz ta okupljanja i sportska i društvena, pokušavamo ih privući i u crkvu da bismo sačuvali naš identitet u svijetu, a mi kao svećenici, kao Franjevci, da bismo osigurali da sačuvaju svoju vjeru što su naši stari čuvali preko 13 stoljeća.

0: Živjeti put nade.
1: Nakon što je posjetio Hrvate u Srbiji, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić prošlog je vikenda posjetio rumunjske Hrvate, te se susreo sa župnikom Klokotića u Rumunjskoj, velečasnim Milanom Simom. U Klokotiću je obišao crkvu Svetog Filipa i Jakova, koja je u obnovi, a poseban simbol povezanosti s Hrvatskom je kamen iz Imotskog, koji se koristi u obnovi crkve. Ministar Ružić i župnik Sima.
2: Hvala Isus Marija, ja sam velečasni Milan Sima i nalazimo se u crkvi Filipa Jakova u Klokotiću. Župi Klokotiću, koje pripada selo Klokotić, a i selo Vodnik. Ova crkva posvećena Filipu Jakovu je najveća crkva ovdje Hrvata, ali i u županiji Karaš-Severinskoj. Kako možete vidjeti, smo u obnovi crkve, oltari naši su bili stari, neki izgorjeni i sad trebamo druge oltare, 4 oltara. Ovdje je Svetomu Antunu, oltar Presvetog srca Isusovo, oltar Svetog Josipa, a i oltar Blaženoj Djevici Mariji. I ovdje podlo obnavljamo, u tijeku je, još imamo i kamen staviti.
3: Meni je kao predstavniku Vlade Republike Hrvatske u obilasku nacionalne manjine Hrvata ovdje u Rumunjskoj neobično drago čuti hrvatski jezik i biti na svetim misama ovdje gdje hrvatska tradicija se čuva više od 600 godina i ovdje obnova ove najveće crkve u ovoj županiji i to upravo crkve Hrvata šalje poruku otpornosti naših ljudi i njihove želje da nastave čuvati tradiciju sada u sve snažniju potporu Republike Hrvatske koja je u zadnjih 10 godina u mandatu vlade premijera Plenkovića pokazala visoku razinu osjetljivosti i potpore u svim segmentima, a ona se sad nastavlja. Detalj osim jezika, kad dođete ovako udaljeno, da se ovdje u obnovi crkve ugrađuje kamen koji je došao iz Imotskog, ta snažna povezanost na svim razinama i zajednički pogled u budućnost ne mogu nas ne ohrabriti.
1: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Dragi slušatelji, toliko u ovo tjednoj emisiji. Lijepo vas pozdravljaju urednik Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Hvala vam što ste bili s nama. Neka vas i dalje prate.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Kroniku dana prvog programa Hrvatskog radija.

0: rujnu je iznosila 4,7%.
1: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
1: Predsjednik Milanović, vlada, ani Sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
1: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Iva Rogić Ivaniček.
2: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
3: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
2: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
4: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
5: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
2: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
1: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha.
1: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Söder. U Banskim dvorima sastao se s kolegom Andrejem Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Istaknuto je da treba povećati kapacitet LNG terminala kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti i vodik preko Slovenije do Bavarske.
6: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
3: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije.

0: iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
1: Kronika dana. U nedjelju su opći izbori u BiH, a od sutra ujutro je izborna šutnja. Više od 3 milijuna birača bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. Poruke biračima su uobičajene i većinom se ne odnose na konkretne planove, nego na dobro utemeljene političke podjele. Braslav Bradić.
2: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini pokazala je da se ne bira toliko program koliko identitet. Najviše strasti budi utrka za hrvatskog člana predsjedništva. U igri je troje kandidata. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH traži legitimno predstavljanje Hrvata u svim institucijama.
3: Ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. I to je preduvjet stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zato nam je izrazito važno da ravnopravnost postane standard.
2: Zdenko Lučić kandidat je kojeg podupire Hrvatska petorka, koalicija pet stranaka na čelu s HDZ-om 1990. On uglavnom napada drugi HDZ i općenito vladajuće.
4: Tko je bio na vlasti, a cijelo vrijeme je šutio? Umjesto jasnih odgovora nudio je isprazna obećanja. Televizijski kanal na hrvatskom jeziku do kraja godine. Promjena izbornog zakona do proljeća. Ulazak u Europsku uniju na jesen i tako dalje.
2: Treći je kandidat Slaven Kovačević iz Demokratske fronte Željka Komšića. Obećava da Milorad Dodik neće biti pomilovan i boji se da bi se to moglo dogoditi ako on ne pobjedi.
5: Ulog je država Bosna i Hercegovina. Tu nema mjesta za eksperimentiranje. Bilo kako eksperimentiranje. Moramo pobijediti ljudi. Dakle, sada je sudbina države Bosne i Hercegovine u rukama glasača. Ne smije biti promašaja.
2: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je Hrvate da izaberu svoje istinske predstavnike. Upravo zbog slučaja Komšić, kojim se zbog specifičnosti izbora u BiH, barem na posljednjim dvama izborima, preglasavaju Hrvati. Evo što je priopćio službenim dopisom.
6: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika.
2: Za bošnjačko mjesto prema anketama favorit je Denis Bečirović iz SDP-a, slijedi ga Bakir Izetbegović iz SDA. U drugom entitetu, Republici Srpskoj, SNSD Milorada Dodika, kojem je zabranjeno obnašanje javnih dužnosti, za predsjedništvo kandidira Željku Cvijanović, koji se prema anketama predviđa pobjeda. Iako se Dodik ne smije kandidirati, dalje je glavni glasnogovornik kampanje, a kandidate njegove stranke podupro je ruski predsjednik Vladimir Putin. Uz predsjedništvo biraju se još i državni te entitetski parlamenti, predsjednik Republike Srpske i županijske skupštine.
1: Premijer Andrej Plenković uoči završnog predizbornog skupa HDZ-a Bosne i Hercegovine večeras je u Mostaru još jedanput podupro kandidaturu Darijane Filipović za članicu predsjedništva iz redova Hrvata. Hrvatski premijer pritom je istaknuo:
7: za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskoga naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti ravnopravnosti hrvatskoga naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
1: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja. Nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. U međuvremenu iz ureda predsjednika Milanovića, ali i iz Sabora i Vlade, rekli su kako od SOA-e nisu dobili podatke o odlaganju velikih količina opasnog otpada u Gospiću. Mirjana Grahovac.
8: Nakon sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je iza zatvorenih vrata raspravljao o opasnom otpadu u Gospiću, predsjednik odbora Ranko Ostojić potvrdio je da je Sigurnosno-obavještajna agencija imala informacije o uvozu golemih količina otpada u Hrvatsku i njegovu ilegalnom odlaganju, te da je postupila prema zakonu, odnosno obavijestila sve koje je morala. Tajna služba tim je sumnjama raspolagala još 2022. godine. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pita što je SOA učinila ako je godinama znala za opasni otpad.
9: Je li odrađena operativna akcija SOA-e, jesu li prikupljane informacije u Italiji vezano uz talijansku mafiju trovala hrvatsku Liku, jesu li te informacije onda bile predane svim institucijama, prvenstveno mislim na državno odvjetništvo, na policiju. Isto tako, ako je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, morala je o tome obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.
8: Predsjednika Republike Zorana Milanovića SOA nije obavijestila o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću.
10: Ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Sigurnosno-obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.
8: Oglasili su se i iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Kažu da ga Sigurnosno-obavještajna agencija o navedenim sumnjama nije obavijestila, te da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o tom slučaju informirala mjerodavna državna tijela. I dok se propituje koja je institucija i što znala o opasnom otpadu u Gospiću, njegov gradonačelnik Darko Milinović najavljuje da će tražiti dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti takozvanih vječnih kemikalija kod petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi.
11: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
8: Poručio je to Milinović s tradicionalne manifestacije Jesen u Lici, koja se ove godine održava u sjeni afere s nezakonito odlaganim otpadom koji još čeka sanaciju.
12: Ministarstvo zdravstva ne planira nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve. Tako nešto trenutačno ne preporučuju ni Europska agencija za sigurnost hrane, ni relevantne američke zdravstvene agencije, zato što su PFAS spojevi široko rasprostranjeni u okolišu. Njihova prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno.
13: Velika posjećenost manifestacije Jesen u Lici govori da građani imaju povjerenje u ličke poljoprivredne proizvode. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
14: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drugčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. I oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
13: Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije koje djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković. Sve susjedne zemlje moraju se zapitati zašto se Srbija toliko naoružava. Dodao je premijer te istaknuo da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. A iz Zadra sa Međunarodne konferencije obrambene industrije, ministar obrane Ivan Anušić poručuje da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska ima odgovor.
0: Mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto. toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping maniji koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica EU i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, u 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
15: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi prvo to odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Chonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno raspravo o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
12: Svijet. Stanje u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitali Kličko. Među ostalim, pogođen je ključan most u gradu zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, poljski grad Lublin osposobio je svoje sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata. Pruža utočište za 200 ljudi koji ondje mogu provesti do 72 sata s dovoljno kisika, vode i struje, neovisno o vanjskim energetskim mrežama. Na skloništu je napravljena simbolična izmjena. Izlaz za slučaj opasnosti prije je bio okrenut prema istoku, a sada je prebačen na zapad. Poljska je zbog rata u susjedstvu u povećanoj pripravnosti, osobito zbog čestih upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor. Stanovnici istočnih regija dobivaju upute da potraže sklonište tijekom zračnih napada u blizini granice. A Europska komisija isplatila je Ukrajini 2 milijarde i 900 milijuna eura potpore za provedbu ključnih reformi u zemlji. Među ostalim, novac će se utrošiti za modernizaciju, održavanje financijske stabilnosti i ulaganja koja će biti temelj oporavka nakon rata. To je osma isplata u sklopu instrumenta za Ukrajinu, višegodišnjeg financijskog paketa vrijednog 50 milijardi eura. Do sada je Kijev primio oko 32 milijarde. Ne smiruju se učenički prosvjedi u Francuskoj. Počeli su prošloga tjedna u Parizu, pa se proširili diljem zemlje i postali nasilni. Učenici koji traže bolje uvjete školovanja na ulicama se sukobljavaju s policijom i pale požare. Vlasti uzvraćaju bacanjem suzavca. Francuski ministar pravosuđa poručio je da se pobuna srednjoškolaca pretvorila u opće nerede. Prosvjedima je zahvaćeno više od 600 škola. Do sada je uhićeno više od 2000 osoba, ozlijeđene su stotine prosvjednika i oko 300 policajaca i školskog osoblja. 50-godišnja Krista Pike, koja je preživjela pokušaj izvršenja smrtne kazne u američkoj saveznoj državi Tennessee-u, trenutačno je u bolnici u Nashville-u, bez svijesti, intubirana i na ventilatoru, objavili su njezini odvjetnici. Osuđenica na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 30 godina primila je u srijedu dvije smrtonosne injekcije, no pogubljenje nije uspjelo. Njezini branitelji sada traže da joj se kazna izmijeni. Guverner Tennessee-a najavio je da će odgoditi izvršenje smrtne kazne u toj saveznoj državi dok istraga ne bude utvrdila što se točno dogodilo u slučaju Kriste Pike.
1: Kronika dana. Uprava ZET-a i sindikati jutro su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
16: I upravo je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET.
17: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
1: Žalbeni rok na odabrani projekt Maksimirskog stadiona ističe u ponedjeljak, a svih 87 natjecatelja koji nisu prošli mogu se žaliti. Za to vrijeme ne prestaju ni reakcije javnosti ni prijedlozi što bi trebalo učiniti, poništiti natječaj i početi s početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi. O tome se razgovaralo i u našem poligrafu. Igor Rokičić.
12: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nije odgovorio je li sigurno da se stadion u Maksimiru neće graditi prema predloženom prvo nagrađenom projektu, no rekao je da na lošu reakciju javnosti ne mogu ostati gluhi i slijepi.
18: Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja. Mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu.
12: Jedan od glavnih problema pobjedničkog rješenja je to što navijači žele stadion koji će biti potpuna suprotnost sadašnjem Maksimiru, istaknuo je komunikacijski i marketinški savjetnik Thomas Bauer, koji je govorio iz perspektive Dinamovih navijača koji, kako kaže, imaju PTSP od starog stadiona.
19: Već 50 godina, ako računamo vrijeme kada su se po Europi počeli graditi stadioni koji su zatvoreni, koji imaju krov, mi boravimo na tom stadionu i izloženi smo svim mogućim atmosferilijama, kiši, suncu, snijegu i ja bih rekao da je na neki način podcijenjena ili zanemarena ta činjenica da Dinamovi navijači doslovce su htjeli antipod ovome. Je li on kohezivan, jesu li tribine povezane? Ja mislim da nisu.
12: Odabrani projekt kao najbolje rješenje i dalje brani predsjednik ocjenjivačkog suda i predsjednik društva arhitekata Toma Plejić, koji ga je usporedio s operom u Sidniju.
20: Krovovi su toliko veliki da je čitava skupina na stadionu zaštićena, natkrivena, sigurna, ugrijana. Krovovi ti pritom su tako isprojektirani da funkcioniraju kao reflektori zvuka. Garantira užarenu situaciju na terenu.
12: A što o svemu misle Zagrepčani?
21: Ništa dobro.
22: Na prvi pogled mi se nije dopalo, ne, ali kad sam razmišljao, ipak stručnjaci to odlučuju.
23: Ko da je potres srušio jedan dio.
12: Žalbeni rok za predstavljeno rješenje za stadion u Maksimiru istječe u ponedjeljak. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da će tada zajedno s vladom tražiti rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
1: A splitska Torcida oštrim se priopćenjem oglasila o budućnosti Poljuda, reagirajući na riječi gradonačelnika i premijera.
24: Gospodo, s naše strane kompromisa nema. Neka vam jedna stvar bude kristalno jasna. Do zadnjeg centa koji ćete usmjeriti Dinamo i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamu grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se i Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaja je nacionalnih interesa. A te dvije limenke s bojom kojima nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore.
1: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv osmorice muškaraca zbog nasilnog prekida manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, a prema navodima medija među njima je i šef HDZ-a u jednom od splitskih gradskih kotara Jakov Čaleta. Osmoricu se tereti za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je općinsko državno odvjetništvo.
12: Otkazan je koncert Bajage i Instruktora koji se 17. ovog mjeseca treba održati u Koprivnici. Organizatori tvrde da su bili pod velikim pritiskom, no ne precizira se o čemu se radi.
1: Hedonist, festival umjetnosti, zabave i gastronomije u Osijeku je 8. put otvorio vrata posjetiteljima, javio se Neven Knežević.
25: Osijek ponovo živi u znaku hedonista, a 8. izdanje festivala donosi 3 dana ispunjena koncertima, gastronomijom, umjetnošću, svjetlosnim instalacijama, sportom, znanošću i programima za djecu. Središte događanja bit će kao i prošle godine Osječka tvrđa, no program se širi na druge gradske lokacije, pa tako i na lijevu obalu Drave na popularnu Copacabanu.
26: Volimo reći da je ona kruna svih manifestacija koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije i zaista je ovo jedna manifestacija koja onda prezentira sve ono najljepše najljepše što objedinjuje i Slavoniju i Baranju.
25: Rekla je županica Nataša Tramišak, a direktor županijske turističke zajednice Mislav Matišić dodaje.
2: Mogu pokazati sve ono što mi mislimo da jesmo. Da smo šareni, maštoviti, talentirani, da proizvodimo najviše hrane, raznolika pića, da znamo što je kreativnost, radionice od najmlađih za najstarije, bicikliranje, sve je uključeno na više od 20 programa, 100 izlagača.
25: Lijepo i neuobičajeno toplo vrijeme privuklo je brojne posjetitelje.
3: Hrana, ambijent, kako lijepo to urede, ima se sve i za djecu i za odrasle.
4: Nije loše, isplati se.
5: To se najviše isplati.
4: Slika s gradonačelnikom.
25: A što gradonačelnik Ivan Radić kaže o manifestaciji?
6: Mislim da je jedna od njenih najvećih vrijednosti što je se jednako vesele i naši sugrađani, a i gosti željno iščekuju svake godine.
25: A gostiju i posjetitelja je bilo. Do sada je u Osječko-baranjskoj županiji ostvareno 245.000 noćenja, tako da će se gotovo sigurno ponoviti prošlogodišnji rekordan broj noćenja.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra utakmicu Lige A, Lige Nacija protiv Engleske u Rijeci. Opširnije Ivan Ribarić.
21: Nakon malo više od 3 mjeseca pred nama je novi sraz Hrvatske i Engleske. Ovoga puta nisu visoki ulozi svjetskog prvenstva, no ni Liga Nacija nije bez značaja. Završni rujevički trening odradila je cijela momčad, te svi, uključujući i Baturinu, konkuriraju za sutrašnju utakmicu. Izbornik Slaven Bilić poslije 2 gostovanja dočekao je i prvu domaću utakmicu od povratka na klupu. Nažalost, neće biti onih najvatrenijih navijača.
27: Lijep stadion, lijepo. Šteta što sutra nema ljudi. Mislim, bit će nešto, ali nije to, znaš, kad igraš protiv Engleske, onda to zaslužuje ipak... Za sav respekt, jedan fantastičan, to je spektakl i to zaslužuje fantastičan dekor i tu, to su najgore kazne, ali tu niko ne dobije, a tu gube svi, jednostavno nije to. Gubi publike, a zbog njih se igra.
21: Mnogi se slažu kako će ključno biti donekle usporiti kapetana gostiju i ponajboljeg svjetskog napadača Harrya Kanea. Njegove vrline itekako dobro poznaje suigrač iz Bayerna Josip Stanišić.
28: Kako njega najbolje braniti, da ne zabije gol, možda bi rekao jednostavno da di god je lopta, da se treba uvijek gledati gdje je on, jer će na kraju krajeva doći možda i do njeg, a njemu treba samo malo sekunda da zabije gol i da zna gdje je lopta treba ići, tako da... To je možda jedno najbitnije, da nebitno gdje je lopta, da se uvijek gleda i gdje je on, gdje se on snalazi.
21: Novi obračun Hrvatske i Engleske, ovoga puta pred nekoliko tisuća djece na tribinama, zakazan je za sutra od 18 sati uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
7: U tijeku su 2 utakmice Lige A, Belgija-Turska u Liježu, Belgija ima prednost, polovicom drugoga dijela Francuska-Italija 1-1. U Ligi B najuvjerljivija je Poljska koja vodi protiv Rumunjske. Konačni rezultati utakmica Lige C, Kazahstan-Moldavija 1-2, uspjeh gostiju, Cipar je svladao Armeniju 2-0, a Crna Gora je u gostima pobjedila Latviju rezultatom 2-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0 golom Piškura u 9. minuti, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo.
29: Pa bez obzira što smo mi ukazivali na to da nas očekuje jedna teška utakmica, moram priznati da sam se pomalo i razočarao s tim prvim poluvremenom.
7: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvojili su prvi superkup u klubskoj povijesti, svladavši u Bjelovaru splitski Jadran 18-10. Po četvrtinama je bilo 4-1, 3-3, 7-3 i 4-3. Radulović i Tomčinić postigli su po 4 gola za mladost, a Pejković je bio peterostruki strijelac za Jadran. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu Split bolje od Kvarnera 94-73, sada je u gostima Svladoš Krljevo 107-69, a Virtus Zagreb bio uspješniji od Dubrave 89-84. U Euroligi izdajemo uspjeh Fenerbahče nad Dubajem 76-66, Panathinaikos Maccabi 90-67, pobjede još Valencije i Barcelone. Ante Toni Žižić postigao je 10 koševa uz 9 skokova u domaćem porazu Bešiktaša od Barcelone 95-82. Hrvatska paraatletičarka Karla Hergotić na međunarodnom mitingu Zagreb Open postavila je svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. Hergotić je dosadašnji svjetski rekord poboljšala za više od 5 metara.
1: Vremenska prognoza.
13: Sinoptičarka Matea Štibuhar.
0: Zbog dotaka vlažnijeg zraka u sklopu frontalnog sustava glavninom zapadnije od nas, u većini krajeva naše zemlje danas je bilo visokih oblaka, unatoč kojima je prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu je bilo bure podnove lebite i jake, te sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Danju je bilo toplo i vrlo toplo uz najvišu temperaturu većinom između 22 i 27 stupnjeva. Sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebite u noći ujutro lokalno jaka. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19. Najviša od 22 do 27 stupnjeva. U nedjelju sunčano, zatim povremeno više oblaka, uglavnom na Jadranu rijetko moguće malo kiše. Jutra na kopnu i dalje svježa, a dnevna temperatura posvuda slična današnjoj.
1: Kronika dana. Na kraju ponavljamo najvažnije.
12: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
1: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
12: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
1: Predsjednik Milanović, vlada ni sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
12: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnosti, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupila energija, čak 20,5%, a cijene usluge porasle su za 7,6%. Premijer Andrej Plenković i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu:
1: ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama u
0: statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupila energija, čak 20,5%, a cijene usluge porasle su za 7,6%. Premijer Andrej Plenković i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu:
1: ono što je dobro je da

0: U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
1: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
2: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovala u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.
3: Vijesti.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha. U Bosni i Hercegovini privodi se kraju kampanja uoči nedjeljnih izbora, a političke stranke šalju posljednje poruke biračima. U Mostaru je završni skup održao HDZ BiH, a među glavnim gostima bio je hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Govorio je o položaju Hrvata u BiH, odnosima dviju država i europskom putu Bosne i Hercegovine, te podupro Darijanu Filipović za članicu predsjedništva BiH.
3: Sport.
2: Pripremio Lovrko Magdić.
4: Uoči sutrašnje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Riječkoj Rujevici protiv Engleske u skupini A3 Lige nacija, Josip Stanišić.
5: O Engleski ne moramo puno pričati, dokazali su sad na ljeto da su jako ozbiljna ekipa i jako kvalitativna.
4: Hrvatska Engleska sutra u 18 sati uz prinos na našem drugom programu. Večeras u Ligi A, Belgija je u Liježu svladala Tursku 3-0, a na Saint-Denisu Francuska i Italija igrali su bez pobjednika 1-1. Na oproštaju Edina Džeke u Zenici, Bosna i Hercegovina, Švedska 1-1 u Ligi B, također i Mađarska Gruzija 1-0, Poljska Rumunjska 6-0, te Ukrajina Sjeverna Irska u utakmici odigranoj u slovačkom gradu Trnavi 0-3. U C skupini Crna Gora je slavila u Latviji 2-1, Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom, Cipar Armenija 2-0, te Farski otoci Slovačka 1-1. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti osvojači su Superkupa. U utakmici odigranoj u Bjelovaru pobijedili su Splitski Jadran 18-10. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu bodovi za Split, Zadar i Virtus Zagreb.
3: Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove Lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7 u trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7 u trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta.

0: uvoz dizela u Europsku uniju ne budu li njezine države članice posegnule u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi. Europa će time dati veliki doprinos svijetu, kao i mi, rekao je Trump.
1: Vijesti.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu.
2: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
3: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. A u Lici traje manifestacija posvećena među ostalim i ličkim poljoprivrednim proizvodima. Da građani i dalje u njih imaju povjerenja, svjedoči velika posjećenost. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
4: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavdje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drukčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
0: Uprava ZETA i sindikati ponovno su sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb 3 dana bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
5: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZETA.
6: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka.
0: a uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvog ovog mjeseca, poručila je uprava.

0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.
1: Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina priprema se za nedjeljne izbore. Više od 3 milijuna građana bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. U Mostaru je završni kup održao HDZ BiH, a među glavnim gostima bio je hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Govorio je o položaju Hrvata u BiH, odnosima dviju država i europskom putu Bosne i Hercegovine, te podupro Darijanu Filipović za članicu predsjedništva BiH.
2: Za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskoga naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti ravnopravnosti hrvatskoga naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
3: U skupini A3 nogometne lige nacija Hrvatska će danas ugostiti Englesku. Ovako razmišlja izbornik Slaven Bilić.
4: Imamo veliku utakmicu. Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica. Ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
3: Početak utakmice na Riječkoj Rujevici je u 18 sati prinos na našem drugom programu. Večeras u Ligi A, Belgija je u Liježu svladala Tursku 3-0, a na Saint-Denisu Francuska i Italija igrali su bez pobjednika 1-1. Na oproštaju Edina Džeke u Zenici, Bosna i Hercegovina, Švedska 1-1 u Ligi B, također i Mađarska, Gruzija 1-0, Poljska, Rumunjska 6-0, te Ukrajina, Sjeverna Irska u utakmici odigranoj u slovačkom gradu Trnavi 0-3. U C skupini Crna Gora je slavila u Latviji 2-1. Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom, Cipar Armenija 2-0, te Farski otoci Slovačka 1-1. U kvalifikacijama za Europsko prvenstvo mladih reprezentacija Ukrajina je u mađarskom gradu Miškolcu pobijedila Hrvatsku 1-0, ali naši su već osigurali Europsko prvenstvo. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvajači su Superkupa. U utakmici odigranoj u Bjelovaru pobijedili su Splitski Jadran 18-10. U Premijer ligi košarkaša pobjede Splita, Zadara i Virtus Zagreba, a u Euroligi bodovi za Barcelonu, Fenerbahče, Partizan, Valenciju, Panathinaikos i Baskoniju. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcira Dinamo 1-4.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnevelebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

grupe Bumerang, pa su bile Kameleoni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Borisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
3: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
3: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
2: Predsjednik Milanović, vlada, ani sabor nisu od svoje dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
3: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Iva Rogić Ivaniček.
4: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
5: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
4: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
6: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se
4: stoji držati pod kontrolom.
5: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
4: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u Hrvatskoj.

0: stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
2: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
1: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
3: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
4: U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha.
3: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Söder. U Banskim dvorima sastao se s kolegom Andrejem Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Istaknuto je da treba povećati kapacitet LNG terminala kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti i vodik preko Slovenije do Bavarske.
5: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
6: Da volim jedan zusjedski aspekt ajbringa.
7: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
3: Kronika dana. U nedjelju su opći izbori u BiH, a od sutra ujutro je izborna šutnja. Više od 3 milijuna birača bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. Poruke biračima su uobičajene i većinom se ne odnose na konkretne planove, nego na dobro utemeljene političke podjele. Braslav Bradić.
8: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini pokazala je da se ne bira toliko program koliko identitet. Najviše strasti budi utrka za hrvatskog člana predsjedništva. U igri je troje kandidata. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH traži legitimno predstavljanje Hrvata u svim institucijama.
9: Ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. I to je preduvjet stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zato nam je izrazito važno da ravnopravnost postane standard.
8: Zdenko Lučić kandidat je kojeg podupire Hrvatska petorka, koalicija 5 stranaka na čelu s HDZ-om 1990. On uglavnom napada drugi HDZ i općenito vladajuće.
10: Tko je bio na vlasti, a cijelo vrijeme je šutio? Umjesto jasnih odgovora nudio je isprazna obećanja. Televizijski kanal na hrvatskom jeziku do kraja godine. Promjena izbornog zakona do proljeća. Ulazak u Europsku uniju na jesen i tako dalje.
8: Treći je kandidat Slaven Kovačević iz Demokratske fronte Željka Komšića. Obećava da Milorad Dodik neće biti pomilovan i boji se da bi se to moglo dogoditi ako on ne pobjedi.
11: Ulog je država Bosna i Hercegovina. Tu nema mjesta za eksperimentiranje. Bilo

0: kako eksperimentiranje. Moramo pobijediti ljudi. Dakle, sada je sudbina države Bosne i Hercegovine u rukama glasača. Ne smije biti promašaja.
1: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je Hrvate da izaberu svoje istinske predstavnike, upravo zbog slučaja Komšić, kojim se zbog specifičnosti izbora u BiH, barem na posljednjim dvama izborima, preglasavaju Hrvati. Evo što je priopćio službenim dopisom.
2: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika.
1: Za bošnjačko mjesto prema anketama favorit je Denis Bečirović iz SDP-a, slijedi ga Bakir Izetbegović iz SDA. U drugom entitetu u Republici Srpskoj, SNSD Milorada Dodika, kojem je zabranjeno obnašanje javnih dužnosti, za predsjedništvo kandidira Željku Cvijanović, koji se prema anketama predviđa pobjeda. Iako se Dodik ne smije kandidirati, dalje je glavni glasnogovornik kampanje, a kandidate njegove stranke podupro je ruski predsjednik Vladimir Putin. Uz predsjedništvo biraju se još i državni te entitetski parlamenti, predsjednik Republike Srpske i županijske skupštine.
3: Premijer Andrej Plenković uoči završnog predizbornog skupa HDZ-a Bosne i Hercegovine večeras je u Mostaru još jedanput podupro kandidaturu Darijane Filipović za članicu predsjedništva iz redova Hrvata. Hrvatski premijer pritom je istaknuo:
4: za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskoga naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti i ravnopravnosti hrvatskoga naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
3: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. U međuvremenu iz ureda predsjednika Milanovića, ali i Sabora i Vlade, rekli su kako od SOA-e nisu dobili podatke o odlaganju velikih količina opasnog otpada u Gospiću. Mirjana Grahovac.
5: Nakon sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je iza zatvorenih vrata raspravljao o opasnom otpadu u Gospiću, predsjednik odbora Ranko Ostojić potvrdio je da je Sigurnosno-obavještajna agencija imala informacije o uvozu golemih količina otpada u Hrvatsku i njegovu ilegalnom odlaganju, te da je postupila prema zakonu, odnosno obavijestila sve koje je morala. Tajna služba tim je sumnjama raspolagala još 2022. godine. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pita što je SOA učinila ako je godinama znala za opasni otpad.
6: Je li odrađena operativna akcija SOA-e, jesu li prikupljane informacije u Italiji vezano uz talijansku mafiju trovala hrvatsku Liku, jesu li te informacije onda bile predane svim institucijama, prvenstveno mislim na državno odvjetništvo, na policiju. Isto tako, ako je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, morala je o tome obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.
5: Predsjednika Republike Zorana Milanovića SOA nije obavijestila o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću.
7: Ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Sigurnosno-obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.
5: Oglasili su se i iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Kažu da ga Sigurnosno-obavještajna agencija o navedenim sumnjama nije obavijestila, te da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o tom slučaju informirala mjerodavna državna tijela. I dok se propituje koja je institucija i što znala o opasnom otpadu u Gospiću, njegov gradonačelnik Darko Milinović najavljuje da će tražiti dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti takozvanih vječnih kemikalija kod petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi.
8: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
5: Poručio je to Milinović s tradicionalne manifestacije Jesen u Lici, koja se ove godine održava u sjeni afere s nezakonito odlaganim otpadom koji još čeka sanaciju.
2: Ministarstvo zdravstva ne planira nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve. Tako nešto trenutačno ne preporučuju ni Europska agencija za sigurnost hrane, ni relevantne američke zdravstvene agencije, zato što su PFAS spojevi široko rasprostranjeni u okolišu. Njihova prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno.
3: Velika posjećenost manifestacije Jesen u Lici govori da građani imaju povjerenje u ličke poljoprivredne proizvode. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
9: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavdje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drugčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
3: Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije koje djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković. Sve susjedne zemlje moraju se zapitati zašto se Srbija toliko naoružava. Dodao je premijer te istaknuo da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. A iz Zadra sa Međunarodne konferencije obrambene industrije ministar obrane Ivan Anušić poručuje da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska ima odgovor.
10: Mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping money koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, od 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
11: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi proto odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno raspravo o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
2: Svijet. Stanje u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitali Kličko. Među ostalim, pogođen je ključan most u gradu zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, poljski grad Lublin osposobio je svoje sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata. Pruža utočište za 200 ljudi koji ondje mogu provesti do 72 sata s dovoljno kisika, vode i struje, neovisno o vanjskim energetskim mrežama. Na skloništu je napravljena simbolična izmjena. Izlaz za slučaj opasnosti prije je bio okrenut prema istoku, a sada je prebačen na zapad. Poljska je zbog rata u susjedstvu u povećanoj pripravnosti, osobito zbog čestih upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor. Stanovnici istočnih regija dobivaju upute da potraže sklonište tijekom zračnih napada u blizini granice. A Europska komisija isplatila je Ukrajini 2 milijarde i 900 milijuna eura potpore za provedbu ključnih reformi u zemlji. Među ostalim, novac će se utrošiti za modernizaciju, održavanje financijske stabilnosti i ulaganja koja će biti temelj oporavka nakon rata. To je osma isplata u sklopu instrumenta za Ukrajinu višegodišnjeg financijskog paketa vrijednog 50 milijardi eura. Do sada je Kijev primio oko 32 milijarde. Ne smiruju se učenički prosvjedi u Francuskoj. Počeli su prošloga tjedna u Parizu, pa se proširili diljem zemlje i postali nasilni. Učenici koji traže bolje uvjete školovanja na ulicama se sukobljavaju s policijom i pale požare. Vlasti uzvraćaju bacanjem suzavca. Francuski ministar pravosuđa poručio je da se pobuna srednjoškolaca pretvorila u opće nerede. Prosvjedima je zahvaćeno više od 600 škola. Do sada je uhićeno više od 2000 osoba. Ozlijeđene su stotine prosvjednika i oko 300 policajaca i školskog osoblja. 50-godišnja Krista Pike, koja je preživjela pokušaj izvršenja smrtne kazne u američkoj saveznoj državi Tennessee-u, trenutačno je u bolnici u Nashvilleu, bez svijesti, intubirana i na ventilatoru, objavili su njezini odvjetnici. Osuđenica na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 30 godina primila je u srijedu dvije smrtonosne injekcije, no pogubljenje nije uspjelo. Njezini branitelji sada traže da joj se kazna izmijeni. Guverner Tennessee-a najavio je da će odgoditi izvršenje smrtne kazne u toj saveznoj državi dok istraga ne bude utvrdila što se točno dogodilo u slučaju Kriste Pike.
3: Kronika dana. Uprava ZETA i sindikati jutro su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
12: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZETA.
13: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnoga što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
3: Žalbeni rok na odabrani projekt Maksimirskog stadiona ističe u ponedjeljak, a svih 87 natjecatelja koji nisu prošli mogu se žaliti. Za to vrijeme ne prestaju ni reakcije javnosti ni prijedlozi što bi trebalo učiniti, poništiti natječaj i početi s početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi. O tome se razgovaralo i u našem poligrafu Igor Rokičić.
14: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nije odgovorio je li sigurno da se stadion u Maksimiru neće graditi prema predloženom prvo nagrađenom projektu, no rekao je da na lošu reakciju javnosti ne mogu ostati gluhi i slijepi.
15: Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji odmenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja. Mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu.
14: Jedan od glavnih problema pobjedničkog rješenja je to što navijači žele stadion koji će biti potpuna suprotnost sadašnjem Maksimiru, istaknuo je komunikacijski i marketinški savjetnik Thomas Bauer, koji je govorio iz perspektive Dinamovih navijača koji, kako kaže, imaju PTSP od starog stadiona.
16: Već 50 godina, ako računamo vrijeme kada su se po Europi počeli graditi stadioni koji su zatvoreni, koji imaju krov, mi boravimo na tom stadionu i izloženi smo svim mogućim atmosferilijama, kiši, suncu, snijegu i ja bih rekao da je na neki način podcijenjena ili zanemarena ta činjenica da Dinamovi navijači navijači doslovce su htjeli antipod ovome. Je li on koheziman, jesu li tribine povezane? Ja mislim da nisu.
14: Odabrani projekt kao najbolje rješenje i dalje brani predsjednik ocjenjivačkog suda i predsjednik društva arhitekata Toma Plejić, koji ga je usporedio s operom u Sidniju.
17: Krovovi su toliko veliki da je čitava skupina na stadionu zaštićena, natkrivena, sigurna, ugrijana. Krovovi ti pritom su tako isprojektirani da funkcioniraju kao reflektori zvuka. Garantira užarenu situaciju na terenu.
14: A što o svemu misle Zagrepčani?
18: Ništa dobro.
19: Na prvi pogled mi se nije dopalo, ne, ali kad sam razmišljao, ipak stručnjaci to odlučuju.
20: Ko da je potres srušio jedan dio.
14: Žalbeni rok za predstavljeno rješenje za stadion u Maksimiru istječe u ponedjeljak. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da će tada zajedno s vladom tražiti rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
3: A splitska Torcida oštrim se priopćenjem oglasila o budućnosti Poljuda, reagirajući na riječi gradonačelnika i premijera.
21: Gospodo, s naše strane kompromisa nema. Neka vam jedna stvar bude kristalno jasna. Do zadnjeg centa koji ćete usmjeriti Dinamo i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamo grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se i Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaja je nacionalnih interesa. A te dvije limenke s bojom kojima nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore.
3: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv osmorice muškaraca zbog nasilnog prekida manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, a prema navodima medija među njima je i šef HDZ-a u jednom od splitskih gradskih kotara Jakov Čaleta. Osmoricu se tereti za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je općinsko državno odvjetništvo.
22: Otkazan je koncert Bajage i Instruktora koji se 17. ovog mjeseca treba održati u Koprivnici. Organizatori tvrde da su bili pod velikim pritiskom, no ne precizira se o čemu se radi.
3: Hedonist, festival umjetnosti, zabave i gastronomije u Osijeku je 8. put otvorio vrata posjetiteljima, javio se Neven Knežević.
23: Osijek ponovo živi u znaku hedonista, a 8. izdanje festivala donosi 3 dana ispunjena koncertima, gastronomijom, umjetnošću, svjetlosnim instalacijama, sportom, znanošću i programima za djecu. Središte događanja bit će kao i prošle godine Osječka tvrđa, no program se širi na druge gradske lokacije, pa tako i na lijevu obalu Drave na popularnu Copacabanu.
24: Volimo reći da je ona kruna svih manifestacija koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije i zaista je ovo jedna manifestacija koja onda prezentira sve ono najljepše što objedinjuje i Slavoniju i Baranju.
23: Rekla je županica Nataša Tramišak, a direktor županijske turističke zajednice Mislav Matišić dodaje.
25: Mogu pokazati sve ono što mi mislimo da jesmo. Da smo šareni, maštoviti, talentirani, da proizvodimo najviše hrane, raznolika pića, da znamo što je kreativnost, radionice od najmlađih za najstarije, bicikliranje, sve je uključeno na više od 20 programa, 100 izlagača.
23: Lijepo i neuobičajeno toplo vrijeme privuklo je brojne posjetitelje.
26: Hrana, ambijen, kako lijepo to urede, ima se sve i za djecu i za odrasle.
27: Nije loše, isplati se.
23: To se dakle, najviše isplati.
27: Slika s gradonačelnikom.
23: A što gradonačelnik Ivan Radić kaže o manifestaciji?
28: Mislim da je jedna od njenih najvećih vrijednosti što je se jednako vesele i naši sugrađani, a i gosti željno iščekuju svake godine.
23: A gostiju i posjetitelja je bilo. Do sada je u Osječko-baranjskoj županiji ostvareno 245.000 noćenja, tako da će se gotovo sigurno ponoviti prošlogodišnji rekordan broj noćenja.
3: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
29: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra utakmicu Lige A, Lige Nacija protiv Engleske u Rijeci. Opširnije Ivana Ribarić.
30: Nakon malo više od 3 mjeseca pred nama je novi sraz Hrvatske i Engleske. Ovoga puta nisu visoki ulozi svjetskog prvenstva, no ni Liga Nacija nije bez značaja. Završni rujevički trening odradila je cijela momčad, te svi, uključujući i Baturinu, konkuriraju za sutrašnju utakmicu. Izbornik Slaven Bilić poslije 2 gostovanja dočekao je i prvu domaću utakmicu od povratka na klupu. Nažalost, neće biti onih najvatrenijih navijača.
31: Lijep stadion, lijepo. Šteta što sutra nema ljudi. Mislim, bit će nešto, ali nije to, znaš, kad igraš protiv Engleske, onda to zaslužuje ipak... Za sav respekt, jedan fantastičan, to je spektakl i to zaslužuje fantastičan dekor i tu, to su najgore kazne, ali tu niko ne dobije, a tu gube svi, jednostavno nije to to. Gubi publike, a zbog njih se igra.
30: Mnogi se slažu kako će ključno biti donekle usporiti kapetana gostiju i ponajboljeg svjetskog napadača Harrya Kanea. Njegove vrline itekako dobro poznaje suigrač iz Bayerna Josip Stanišić.
0: Kako njega najbolje braniti, da ne zabije gol, možda bi rekao jednostavno da di god je lopta, da se treba uvijek gledati di je on, jer će na kraju krajeva doći možda i do njeg, a njemu treba samo malo sekunda da zabije gol i da zna gdje lopta treba ići, tako da to je možda jedno najbitnije, da nebitno gdje je lopta, da se uvijek gleda i gdje je on, gdje se on snalazi.
30: Novi obračun Hrvatske i Engleske, ovoga puta pred nekoliko tisuća djece na tribinama, zakazan je za sutra od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
29: U tijeku su dvije utakmice Lige A, Belgija-Turska u Liježu, Belgija ima prednost, polovicom drugoga dijela Francuska-Italija 1-1. U Ligi B najuvjerljivija je Poljska koja vodi protiv Rumunjske. Konačni rezultati utakmica Lige C, Kazahstan-Moldavija 1-2, uspjeh gostiju, Cipar je svladao Armeniju 2-0, a Crna Gora je u gostima pobjedila Latviju rezultatom 2-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0 golom Piškura u 9. minuti, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo.
1: Pa bez obzira što smo mi ukazivali na to da nas očekuje jedna teška utakmica, moram priznati da sam se pomalo razočarao s tim prvim poluvremenom.
29: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvojili su prvi superkup u klubskoj povijesti, svladavši u Bjelovaru splitski Jadran 18-10. Po četvrtinama je bilo 4-1, 3-3, 7-3 i 4-3. Radulović i Tončinić postigli su po 4 gola za mladost, a Pejković je bio peterostruki strijelac za Jadran. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu Split bolje od Kvarnera 94-73, Zadar je u gostima, svladao Škrljevo 107-69, a Virtus Zagreb bio uspješniji od Dubrave 89-84. U Euroligi izdajemo uspjeh Fenerbahče nad Dubajem 76-66, Panatina i Kos Makavi 90-67, pobjede još Valencije i Barcelone. Ante Toni Žižić postigao je 10 koševa uz 9 skokova u domaćem porazu Bešiktaša od Barcelone 95-82. Hrvatska paraatletičarka Karla Hergotić na međunarodnom mitingu Zagreb Open postavila je svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. Hergotić je dosadašnji svjetski rekord poboljšala za više od 5 metara.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka Matea Štibuhar.
4: Zbog dotoka vlažnijeg zraka u sklopu frontalnog sustava glavninom zapadnije od nas, u većini krajeva naše zemlje danas je bilo visokih oblaka unatoč kojima je prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu je bilo bure podnove lebite i jake, te sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Danju je bilo toplo i vrlo toplo uz najvišu temperaturu većinom između 22 i 27 stupnjeva. Sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebite u noći ujutro lokalno jaka. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, najviša od 22 do 27 stupnjeva. U nedjelju sunčano, zatim povremeno viša oblaka, uglavnom na Jadranu rijetko moguće malo kiše. Jutra na kopnu i dalje svježa, a dnevna temperatura posvuda slična današnjoj.
2: Kronika dana.
3: Na kraju ponavljamo najvažnije.
22: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
3: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
22: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
3: Predsjednik Milanović, vlada ni sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
22: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
2: Prvi program.
5: Hrvatski. Dobar dan. U današnjim mjesečnim minutama nudimo vam malo energije. A možda malo i energetike. Možda ste zastali slušajući ovaj početak današnjih jezičnih minuta, jer čini vam se kao da ste isto već nedavno čuli. I imate pravo. Iako je ovo nova epizoda, sličan početak već ste čuli, jer problem je bio sličan. Nedavno smo naime govorili o tehnici i tehnologiji, a danas tomu dodajemo da ni energija i energetika nisu isto.
6: Energija. Sposobnost organizma da se kreće, radi i djeluje.
7: Energija. Fizička veličina koja iskazuje sposobnost tijela da obavlja rad, a posljedica je gibanja tijela, kinetička energija, ili sila kojima tijelo uzajamno djeluje s drugim tijelima, gravitacijska, elastična ili električna potencijalna energija. Može se pretvoriti iz jednog oblika u drugi, ali ne može nastati ni iz čega, niti nestati.
5: Čuli ste kraću, opću definiciju energije i dužu fizičku, obje iz školskog rječnika. Ova duža podsjetila nas je i na zakon o očuvanju energije, pa i na razliku između kinetičke i potencijalne energije. Ali iako ima veze s energijom, ništa od toga nije energetika.
6: Energetika. Znanost o energiji i primjeni izvora energije.
5: Nekako nam se čini da je do ovog trenutka više manje sve jasno i u vezi s energijom i energetikom. Ali evo nas kod odnosnih pridjeva.
6: Energija, energijski.
7: Energetika, energetski.
5: Dodajmo i energetički, što je tvorbeno pravilan oblik, ali upotrebi nije proširen, no to je već neka druga tema. Za danas neka bude jasno što nam se ne sviđa ako ste izmučeni jezičnim minutama posegnuli za energetskom pločicom ili energetskim napitkom. Budući da bi vam i pločica i napitak trebali dati energiju, oni su energijski, a ne energetski. A slično je i s tablicama na deklaracijama. I one govore o energiji koju ćemo popiti ili pojesti, pa su i one energijske, a ne energetske tablice.
8: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Vemer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
9: Glas Hrvatske.
10: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilčbra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko, molim vas, aplauz. Ona čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime. Jedan.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

Na basu!

prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu, ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine, u koje je ušla skupina